0: Peräkallion kylän risteys, Säkylä, Raijala, Huittinen suunta, jolle määritelty. Siis tie 12, Huittinen, Säkylä, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka onnettomuudella on välillä Peräkallion kylän risteys, Säkylä, Raijala, Huittinen suunta, jolle määritelty. Nyt kello on 3:03. Siirrytään kuuntelemaan Pekka Laineen Ihmemaa. Ja sitten kello 4 edespäin Jenny Lehtinen viihdyttää teitä varhaisaamussa. Kiitos paljon yöseurasta. Savolaisen Laura kuittaa. Moi!
1: Tämänpäiväisessä ohjelmassa pohdimme, ei kun hetkinen, onkohan pohtia verbi nyt lainkaan oikeassa paikassa. Nimittäin tulemme kuulemaan esityksiä, joissa mitä ilmeisimmin vääränlainen pohtiminen on jätetty kokonaan välistä. Ainakin sellainen älyllis itsekriittinen pähkäily, joka pahimmillaan on vaarallista, mikäli pitäisi olla luova, ja mennä paikkoihin, joihin kaikki eivät ole tajunneet tai uskaltaneet mennä. Paras taide, kiinnostavin ja viihdyttävin itseilmaisu voi joskus olla sanalla sanoen aika pöljän kuuloista. Siksi se on olemassa. Toisinaan kannattaa sammuttaa järjen valoja, antaa lepattaa kunnolla. Tämä ohjelma on Pekka Laineen Ihmemaa ja tämän pyhän ensimmäinen mietelause kuulostaa täältä.

0: cried, hopping in the Gundam.
1: Hmm, what you want for nothing? A rubber biscuit?
2: Do do do boom.
0: Gow gow.
3: Mitäpä tuohon lisättävää, siinä taisi tulla sanotuksi kaikki olennainen. Tärkeä viesti, jostakin kaukaa älyllisen itsetietoisuuden tavoittamattomista. Nonsens, hölynpöly. Sitäkö tämä oli vai sittenkin jotakin aivan muuta? The Chips-yhtyeen Rubber Biscuit vuodelta 1956 on jopa oman aikansa mittapuulla aika kovaa ajoa vailla järjen hiventä. Mutta tohtiiko joku väittää, ettei toiminut? Häh? Kappaleen vetovoimaan uskoi vahvasti massiiviseksi popkulttuuri-ilmiöksi television, elokuvan ja ennen kaikkea musiikin voimalla noussut tumman puhuva veljeskaksikko Jake ja Elwood Blues. Blues Brothers. Koomikot Dan Aykroyd ja John Belushi kehittelivät aikanaan idean kaaosta kylvävistä ja rhythm and bluesia rakastavista veljeksistä. Aluksi sketsiksi, sitten elokuvaksi ja kiertäväksi oikeaksi musiikkiaktiksi, jonka taustalla mielipuolisen kova bändi, joka koostui ihan oikeasta rytmimusiikin legendoista. Ei ihme, että musaa hyvin tunteneiden hemmojen ohjelmistoon päätyi myös edellä kuultu kreisiydessään lähes avantgardistinen menopala. On muuten tehty suomeksikin, Turos Hemmingeen Kumiperuna. Silkkaa asiaa tämä taideteos. Nerokkuutta vailla järjen hiventä.

Kun rock'n'roll otti ja iski, aluksi Amerikan ja sitten munkin maailman kulttuurin portinvartijoiden harmiksi, sitä syytettiin ja pilkattiin vaikka mistä syystä. Seksiin, moraaliin ja rotuun liittyvät asiat ahdistivat erityisesti valtaa pitäviä, mutta jos siitä IVA-puolesta puhutaan, niin todella usein esiin putkahtanut teema oli tyhmyys. Rock'n'roll on tyhmää, imbesilliä, ääliömäistä. Kuunnelkaa nyt noita sanoja, lappaama lumaa ja mitä lie, sitten tämä aivan dille biibappa lula. Mitä sekin muka tarkoittaa, onko tyhmämpää kuultu? Itse pidän todella paljon tästä asetelmasta. Yksi taho hyökkää, tyhmintä koskaan ikinä missään, aivan debilia. Toinen taas on sitä mieltä, että tässä se on vastaus olemassaolon arvoitukseen, maailmankuvani puuttuva palanen. Vaikkapa nuori John Lennon voisi edustaa tätä jälkimmäistä reaktiota. Ja kuinkas kävikään? Kumpi voitti? Meikän mielestä asia on niin, että tämä järjen vastaisuus, sitaatissa, se on valtava voimanlähde. Siitä on suora reitti siihen, mitä kutsutaan luovaksi hulluudeksi tai ylipäätään luovuudeksi. Se on merkki siitä, että ollaan vapauduttu jossain mielessä kahleista, joita normaali oleminen miele asettaa. Sellainen dadaistinen rääkäisy nyt alkaa tapahtua. Se ei sitä paitsi ole ollenkaan järjen vastaista tämä kaikki, vaan se on sellaista, sanoisiko järjen tuolla puolen olevaa, se on eri asia. Se on kommunikointia toisella tasolla. Kun italialaistähti Miina edellä otti Gene Vincentin hitin haltuun, hän teki sen selvästi remu-menetelmällä. Kielimuuri esti suoran kopioinnin, mutta jumat suikka, kyllä fiilis välittyi.

Nämä nyrjähtäneet teinit saivat tämän aikaan tällä kertaa. Eivät ole tietenkään teinejä nämä amerikkalaisen Twisted Teens-yhtyeen jäsenet, mutta nimi kuvaa hyvin meininkiä. Olen kuluvan vuoden aikana törmännyt nimeen monasti. Tuttavapiiriin kuuluvat sellaiset paatuneimmat erikoismeiningin harrastajat ovat hehkuttaneet bändiä ja uteliaisuus on herännyt. Kaksi jämää, noin niin kuin virallisesti, New Orleans kotipaikka. En usko, että stadioneille ollaan matkalla, mutta jollain tasolla tohina kasvaa lujaa näiden taiteen ja primitiivisen rockirakennuksen maagisessa leikkauspisteessä askartelevien tyyppien ympärillä. Amerikkalainen legendaarinen levyyhtiö Sub Pop, ehkä legendaarisin sikäläinen India Lafka, on nyt napannut Twisted Teensin talliinsa ja veikkaanpa, että käyrä nousee. Mutta siis pointti on tällä kertaa se, että tuossa edellä vuoden huom kolmatta albumijulkaisuvan entelevän When We First Met -kipaleen hönkäissyt sissijoukko on mielestäni olennaisen äärellä. Näin asian koen. Tavallaan tuttuja asioita, mutta lähemmässä syynissä aika mahtavaa ja arvaamatonta toimintaa. Vaikutteita sotketaan ihan ADHD-pohjalta. Hei, mä keksin ja sitten mennäänkin jo uuden kimmokkeen perässä. Tulee mieleen sellainen tekniikaltaan vähän primitiivinen itetaiteilija, joka maalaa mielettömiä freskoja, jos siltä tuntuu, tai sitten ihan sellaisia pieniä piirrosluonnoksia, jos sellainen on fiilis. Tai ihan mitä mieleen tulee. Eikä kuuntele sekuntiakaan, kun joku juppisee vieressä, että pitäisi opetella paremmin piirtämään. Idea pukkaa, sielu väreilee ja hiki roiskuu. Luova hulluushomman nimi, omalakinen, itse määritelty tapa rokata. Helkkari soiko, mulla tulee muuten mieleen yksi bändi. Maailman parhaita yhtyeitä, ikinä. Tulee yllättävästä paikasta. Täältä sinne on matkaa 600 kilsaa ja risat. Naapurikuntia ovat Oulu, Vaala, Puolanka, Muhos. Jep, arvasitte oikein. Utajärvi.

Frankenstein ja 22. Pirkko. Rock'n'rollin ytimessä. Ei vanhan kunnon rock'n'rollin, koska sehän viittaa jo ajatuksena johonkin tuiki tuttuun ja monasti kuultuun. Ei vaan kunnon rock'n'rollia, joka tulee vähän puskista, yllättävästäkin kulmasta. Siinä on jotakin tunnistettavaa ja samalla jotakin aivan outoa. Siinä kuuluu ulkoa asetetuista säännöistä vapautuminen, positiivinen sellainen anarkia. Rakennetaan näihin biiseihin ja tähän bändiin ihan oma maailma, joka hetkittäin on täydellinen. Meidän mielestä täydellinen. Jos vähän viisastellaan ja ajatellaan rock'n'rollia silleen filosofiselta kantilta, niin tämmöisiä asioita tulee mieleen. Juuri se Bebop-paluulan käsittämätön viesti, joka menee perille, kaukaa analyysin tuolta puolen koukaten. Tai Iggy Pop, joka sivelee maapähkinävoita paljaaseen yläruumiiseensa ja ihmiset katsovat, hää, mitä toi tekee, onko se hullu? Ehkä on, ehkä ei. Kuka senkin tietää, mutta on tää tosi siisti keikka.

Alastomaan vartaloon shown nimessä sivellystä maapähkinävoista ei todellakaan ole pitkä matka Zorro-naamio päässä laulamiseen. Itsensä sotanut Iggy Pop ja edellä naamio päässä Matador-tamineessa viitta harteillaan laulanut Tito Ramirez voisivat hyvin esiintyä periaatteessa peräkanaa jossakin mielipuolisessa rock'n'roll-revyyssä. He törmäisivät ehkä toisiinsa lavan takana kulisseissa ja näyttäisivät peukkua toisilleen. Äijä, hemmetin hyvä meininki, jatka samaan malliin. Yhdistävänä tekijänä päätös tehdä jotain, koska se on itsestä hauskaa ja makean näköistä, riippumatta siitä, mitä muut ajattelevat. Naurettavaa, okei, ehkä, mutta mun mielestä ei. Pankaa valospotti täysille ja kamat kympille. Esitys alkaa nyt. Tito Ramirez, espanjalainen erinomaisen viihdyttävää jortsukamaa, 50-, 60-, 70-luvun latino rhythm and blues menomusan hengessä tekevä kaveri. Pilkäs silmäkulmassa epäilemättä, mutta tyylitajua piisaa ja uskallusta heittäytyä rohkeasti. Hyvän maun rajan yli pitkälle kaakkoon. Cachito de Cachopo. Olisi voinut olla hyvin joku Danin tai Johnin pläjäys kuumimmilta go-go-vuosilta, espanjalaiselta kielialueelta napattu helmi, mutta ei. Uutta kamaa. Äijällä hienot Clark Gable-viikset, siitä bonuspisteet, vähän niin kuin Latin Lover-tyyliin. Hauskaa musaa. Tito Ramirez.

Ohjelmassa aluksi soineet musameiningit ovat edustaneet jossain mielessä rock'n'rollin primitiivistä, ei kovin pitkälle jalostettua laitaa. Ja huom, kun täällä ihmemaassa sanotaan primitiivinen rock'hommien yhteydessä, se tarkoittaa osapuilleen samaa kuin jumalainen. Mutta on hyvä muistaa, että järjestä irtikiskaistua ilmaisua ja sanotaan siitä piittaamatonta julistusta on tehty hyvin toisellakin tapaa virittyneissä merkeissä. Kuinka tämä on mahdollista? Tämä kysymys esitettiin myös edellisen musiikkinumeron ilmestyttyä. Mutta kysymyksen pontimena jotakin aivan muuta kuin hämmennys alkukantaisuuden edessä. Päinvastoin, mitään näin viilattua, monisyistä, hienoa, teknisesti taiturimaista ja korkealle kurkottavaa ei ole koskaan kuultu. Nuo soundit, melodiat, uskomattomat lauluharmoniat, sävelyksen monipolvisuus ja rohkeus, laulajan suoritus ja nuo sanat. Niin muuten, nuo sanat. Mitäs tämä kappale oikeastaan käsittelee? Tähän kysymykseen ei ole saatu vieläkään selkeää vastausta, vaikka sitä on pähkäyty jo 50 vuotta. Hiljattain aiheesta muuten Hesarissa aivan mainio juttu. Britannian Suomen suurlähettiläs Laura Davis on mahtava tyyppi somen perusteella. Opetellut tämän käsittämättömän kielemme ennätysajassa ja selvästi diikkaa Suomea avantouinteinen ja mämmeineen päivineen. Sivistynyt ja hauska kulttuuripersona, ja hän ottaa vastaan haasteen ja yrittää selittää meille, mistä Bohemian Rhapsody kertoo. Jos olisin britti, olisin erittäin ylpeä diplomaatin kyvystä edustaa maataan, myös näin. Aha.

Luulen, että on hyvä lopettaa tämä järjen valon tuolla puolen avautuu vapaus teema tähän. Trio ja da. Mutta koska pidän tätä todella tärkeänä aiheena, olisi kiva kuulla teidän ajatuksianne. Yle Areena. Menette mobiililaitteella ja klikkaatte Ihmemaa-jakson auki. Siellä näkyy puhekupla, klik ja avautuu keskustelu. Joka viikko uusi aihe. Nyt kysymys kuuluu. Aivan älytön ja siksi niin nerokas. Mikä biisi tulee mieleen? Mikä teille tulee mieleen? Kappale, joka ei välttämättä käy järkeen mitenkään, mutta silti tuntuu siltä, että parasta, nerokkainta ikinä. Rock ja pop on täynnä näitä tapauksia. Antakaa palaa.

Minä tiesin, että teihin voi luottaa. Tällä kertaa tarkoitan sitä, että nimenomaan tuolla areenassa rehottavassa uudessa keskustelun mahdollisuudessa ajattelin, että ihan varmasti nousee jotain hyvää ajatusta, vinkkiä esiin, ja näinhän totta kai kävi. Viime viikolla pähkäätiin suomalaisia leffoja, missä paras musa, ja tuli loistavia poimintoja. Muun muassa tämä, olin unohtanut vaikka aikanaan aivan päntiönään, rehellisesti sanottuna soitin tätä radiossa. Lupauskappale Mikko von Herzen, Terhi Kokkonen, Levottomat yksi soundtrack, jolla oli muutenkin aika tehokkaasti käytetty sen ajan sellaista poppikamaa ja meni jakeluun. Leffa valtava menestys ja uskon, että musiikilla on myös iso osa tuolta voittokulkua. Pekkalainen ihmemaa on tämä ohjelma. Kuunneltavissa Yle Areenassa vuoden ajan ensimmäisestä radioinnista lasketaan.

poppimusiikissa tai musiikissa ylipäätään on mielestäni olemassa sellaisia, sanoisiko, taianomaisia voimia, jotka yhdistyessään saavat aikaan jotakin aivan ihmeellistä. Esimerkiksi, jos kappaleessa on A, melankoliaa, B, toiveikkuutta, nämä yhteenlätkästynä alkaa tuntua sydänalassa. Toinen vastaava pari, kiihko ja herkkyys. Kiihkeätä, mutta herkkää. Jotakin tällaista kuulen Leija Lautamajan uudessa Rebekka-singlessä. Taustaltaan raudanluja kansanmusiikin ammattilainen, mutta olemme nähneet viime vuosina myös täysperillinen poppari. Jos taiteilija kertoo, että kappale on saanut innoituksensa YouTuben vatsalihasvideosta, niin ajatus tulee mieleen, että ihan crazya ja mahtavaa. Hyvä, jos fitness-matsku tällaistakin jälkeä tuottaa. Rebekka, Leija Lautamajan uusi single, ennakoi alkuvuodesta ilmestyvää albumia. Me odottelemme innolla. Hyvältä vaikuttaa.

aitoa suomenkielistä instrumentaali rockia, mikä erinomainen ja osuva määritelmä yhtiöltä omasta musiikistaan. Maa ilmasta on bändin nimi, tehnyt aiemminkin hienoa musiikkia, jossa nimenomaan kuuluu sellainen suomalainen maisema. Tällä kertaa inspiraation lähteenä luonto. Luonnon pienet elämää ylläpitävät ahertajat, pölyttäjät oli tämän kappaleen nimi. Kimalaiset, mehiläiset, kaikki nuo mahtavat pörisijät tällä kertaa pääosassa. Komeata maalailua tuleva albumi Kasvio liikuskelee näissä maisemissa. Sekin on muuten ihan oma hieno tällainen aatteellinen perintö musassa. Biisit, sävellykset, jotka ovat oikeasti innoittuneet kasveista. On jopa käytetty kasveista lähteviä soundeja hyväkseen, mutta siihen ei nyt mennä tällä kohti, koska ohjelma-aika lähestyy loppuaan meidän osaltamme tältä pyhältä kello 11 uutisten jälkeen. J.P. Sillanpään sunnuntai. Ja me oman osuutemme lopuksi sörkimme klassikkoa. Ihan järemmän luokan sellaista, mutta teemme sen taidolla, näkemyksellä, ruotsalaisella tyylitajulla. Dorsia uusiksi, sesonkin klassikko, Riders on the Storm. Magnus Carlson ja Moon Ray Quintet. Pekkalainen sanoo moi moi.

0: Hyvää vaikkei Doors, sanoi kuulija, kun tämän Magnus Carlsonin ja The Moonray Quintetin Riders on the Storm-version kuuli. Semmoinen viesti nimittäin tänne oli tullut. Kiitokset Pekka Laineelle jälleen äärimmäisen hienon musiikkiohjelman toimittamisesta. Kello on 3.59 ja aika paljon sekuntejakin päälle, ja sehän tarkoittaa sitä, että ihan kohta olisi vuorossa aamu 4 Yle Uutiset, ja sen jälkeen sitten kuulkaa varhaisaamua Jenny Lehtisen parissa. Mikäpäs sen mukavampaa voisikaan olla? No joo, okay, ehkä jotain keksisin.
1: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehuu Eurooppaa toimista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä sopi aiemmin eilen vapauttavansa varmuusvarastoistaan 100 miljoonaa barrelia dieseliä ja raakaöljyä. Trumpin mukaan hänen aiemmin väläyttämänsä amerikkalaisen dieselin vientikielto ei ollut koskaan aidosti harkinnassa. Latviassa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa. Jo yli 10% äänioikeutetuista on antanut ennakkoäänensä. Ennakkoäänestysaika oli pidempi kuin edellisissä vaaleissa ja jatkui ympäri Latviaa koko viikon. Jo ennakkoäänen antaneet latvialaiset voivat myös muuttaa ääntänsä itse vaalipäivänä. Latvian istuvan pääministerin Andris Kulbergisin hallitus ehti palvella vain hieman yli 4 kuukautta. Euroopan suurin lintuharrastustapahtuma Eurobird Watch järjestetään vuosittain näin lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tapahtumaan osallistuu vuosittain 10 000 ihmisiä sekä yleisötapahtumissa että omatoimisesti retkeillen. BirdLife Suomi kannustaa kaikkia lintuharrastajia retkeilemään ja tallentamaan viikonlopun kaikki lintuhavainnot Tiira-lintutietopalveluun viimeistään sunnuntai-iltapäivän aikana. Päivä on enimmäkseen puolipilvinen tai pilvinen. Joitakin sadekuuroja voi tulla. Pohjoisessa sade on paikoin jatkuvaa. Päivän yli lämpötila on 8-15 astetta.
0: Aamu 4 Yle Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Erinomaisen mukavaa varhaisaamua kaikille, jotka tähän aikaan syystä tai toisesta siellä olette hereillä. Lähdetään tähän yhteiseen varhaisaamuun Vilma Alinan tahtiin. Tämä kappale on Palasina.

0: kanu.
1: Tämä oli Vilma Alina ja Palasina.
2: Viisi biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi lauantaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
1: Sitten se olisi tämmöistä rennon letkeä meininkiä J. Karjalaiselta. Tämä on häneltä varsin uutta musiikkia. Kertoo siitä, mitä tämä meidän elämämme pohjimmiltaan on. Kaikkihan me täällä ollaan lopulta ohikulkumatka.

Tämä oli J. Karjalainen ohikulkumatkalla. Ohikulkumatkalla saattaa päätyä monenlaisiin paikkoihin, jos vaan antaa seikkailulle mahdollisuuden. Joskus voi päätyä vaikka enkelten kaupunkiin, kuten Samu Haber seuraavassa kappaleessa.

oikein tulkitsen taivaankappaleiden asentoja ja tänne tulleiden onnitteluiden määrää, niin voipi olla, että vielä mahtuisi mukaan. Eli jos nyt havahdut siihen tilanteeseen, että hetkinen, onko sillä serkkulikalla nyt syntymäpäivät, onko naapurin vanhalla pariskunnalla kenties hääpäivä tuloillaan, tai onko joku lähisukulainen tai ystävä saanut esimerkiksi vastikään lapsen. Muun muassa tämmöisten asioiden vuoksi voipi lähettää onnittelut onnen säveleen, ja minä ne sitten välitän eteenpäin aamu 7 ja 9 välillä. Ja sen verran sanon vielä, että nimipäivä onnitteluita. Niitä me emme onnensävellessä välitä eteenpäin, muuta kuin kerralla kaikille. Tulen sen tänään tekemään tuossa tovin päästä yhden kerran ja vielä sitten varmaan onnensävellessä toisen kerran. Mutta kuten varmaan ymmärrätte, että jos tänäänkin on Raimo, joka pääsee nimipäivien juhlimaan, niin että siellä sitten 20 erilaista onnittelua Raimolle tulisi luettua, niin kyllä se hieman ehkä tylsemmäksi kävisi kuin sitten taas se, että jokaisella on se jonkunlainen oma ainutkertainen merkkipäivä. Tiedän kyllä, että historiallisesti monissa paikoissa nimipäivä on ollut tärkeämpi merkkipäivä kuin vaikka syntymäpäivä, mutta tämmöinen rajaus on nyt tähän meidän ohjelmaamme tehty. Nimipäivä onnittelut sydämen pohjasta kaikille ja sen jälkeen sitten nämä yksilölliset merkkipäivä onnittelut eteenpäin. Mutta jos haluat onnitteluja laittaa tulemaan, niin se käy ehkä tällä kohtaa tai tässä kohtaa jo helpoiten WhatsAppilla 0401455666. Ja aikaahan on varsin hyvin, jos haluat jonkunlaisen runon esimerkiksi tässä kohtaa kirjoittaa. Niin. Meinaisin ruveta keksimään tämän runon, mutta sitten huomasin, että tähän aikaan aamusta niin ihan hirveän huonosti lähtee mikään runo tulemaan. Mutta Donna Summer, hän ei välitä kellonajasta. Hän yhtä pontevasti kappaleensa esittää. No ei, kyllä tämä on aika tämmöinen viipyilevän tunnelmallinen tämä Donna Summerin On the Radio.

0: Se oli Donna Summer on the radio.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät entistä tummempiin vesiin. Esiin nousevat laivojen seksuaalirikokset sekä epäilyt mahdollisesta sarjatuuppaajasta. Myös tutuista katoamistapauksista saadaan uutta tietoa, aivan kuten Steven Seagalin näköisestä laivavartijastakin. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
0: Sitten päästetään ääneen Marko Haavisto, Kera Poutahaukkojen. 12 albumi ilmestyi tältä kokoonpanolta toukokuussa ja sieltä 12 albumilta tämä kappale myöskin löytyy. Laulavat joutsenet.

Se oli Marko Haavisto ja Poutahaukat laulavat joutsenet. Millainen mahtaa olla päivä, joka tästä nyt pikkuhiljaa valkenee. Kun jo tässä kohtaa on päivän ensimmäinen pienmuotoinen tapaturma tapahtunut meikäläiselle. Nimittäin aamuihini, näihin varhaisaamuihin kuuluu lohtunuudeleiksi nimeämäni aamuateria. Tämmöisiä vähän tulisia katkarapunuudeleita aina täällä natustan ensimmäiseksi. Ja äsken sitten en tiedä miten onnistui, mutta sain siis silmääni sitä katkarapunuudelin lientä. Nyt on silmä punainen ja kirveltävä. Kävin sitä huuhtelemassa tuolla, enkä usko, että tästä nyt sen suurempia ongelmia seuraa, mutta vaan vakuutusyhtiölle tiedoksi, että jos kuitenkin sitten silmäpäästä tippuu tämän seurauksena, niin todistettavasti se on tapahtunut kello 4.22 Radio Suomen studiossa lauantai-aamuna 30. Ettäs tiedätte. Tämä on Kisu, kohtalonoma. Minä menen takaisin hanan äärelle silmää kylvettä.

Tämä oli kisu, kohtalon oma. Nyt on silmä kylvetetty, pyyhe kuivattu, vähän siihen talkkia laitettu ja aseteltu nukkumaan vuotelle. No ei sentään, kaksi viimeistä oli höpöhöpöä. Enkä sitä ihan kyllä pyyhkeellä mennyt kuivaamaankaan. Tämä on tilanne ohi kuittaustielle 11233 Kirkkonummelle. Eli tie 11233 välillä Lapinkylä, Veikkola, Kirkkonummi. Tarkempi paikka paikasta Kylmälä, 200 metriä suuntaan Kurkisto. Siellä on ollut käynnissä raskaan ajoneuvon nostotyö. Mutta nyt siis tilanne on ohi tiellä 11233 Kirkkonummi välillä Lapinkylä, Veikkola. Tarkempi paikka paikasta Kylmälä, 200 metriä suuntaan Kurkisto. Siellä on ollut siis raskaan ajoneuvon nostotyö, mutta nyt tilanne on ohi. Piäksäs se, huus yksi jos toinenkin vanhempi lapsensa urheilutapahtuman katsomosta, kun asiat ei menneet kuin itse olisi toivonut. Ei piltti pärjännyt ja siinäkös sitten vanhemman hermo meni totaalisesti. Ihan tästä ei kerro Michael Jacksonin biisi, vaikka sen nimi onkin Beat It.

0: Tämä oli Michael Jackson ja Beat It.
1: Radio Suomi.
0: Ohjeita satelee sen suhteen, että mitä pitäisi tehdä, kun saa silmäänsä chilinuudelin sitä mukavaa lientä. Huuhtele chilinpolte ensin maidolla, jos sieltä sellaista löytyy, vasta sen jälkeen vedellä. No vähän on myöhäistä, koska vettä on jo silmään laitettu, mutta kyllä se vielä vähän polttelee. Eli pitäisikö mun nyt sitten mennä jääkaapille ja ottaa sieltä maitoa? Onko tämä semmoinen hätätapaus, jolloin saa työtoverin maitopurkilla käydä? Ja entä jos siellä on vaan kauramaitoa? Auttaako se silmän poltteeseen? Kysyn mä vaan, tietämätön Pasilassa nimimerkillä nämä kysymykset ilmoille heitä. Aikakonetta olisi tässä tarjolla. Tämä on Alla vaahterapuun, mikä tällä hetkellä on ehkä aika märkää ja liukasta hommaa mennä sinne pyörimään. Mutta muistakaa, että ne vaahterapuunkin lehdet on ihan kiva ja hyvä jättää sinne maahan, jos se on mahdollista, että siellä sitten kaiken maailman pikkumölliäiset pääsee muhimaan ja talvelta suojautumaan.

Missä on tarkalleen mahtanut sieltä tämä kyseinen vaahterapuu, jonka alla on tavattu, ihastuttu, rakastuttu ja ties mitä? Koska tästä tuli mieleen, että aikana ennen kännyköitä oli tällaisia selkeitä tapaamispaikkoja, jotka monella tapaa kaikki tiesivät, että kun lähdettiin nuorina ulos, niin missä sitten treffattiin, mihin kaikki kokoontuivat ilman, että minkäänlaista tämmöistä yleistä kutsua tuli, että hei, nähdäänkö tänään siellä. Yksi tämmöinen tietysti hyvin täällä Etelä-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla legendaarinen kohtauspaikka on ollut Stokkan kellon alla. Se on ollut semmoinen, missä ei toki nyt olla sillä lailla kokoonnuttu sattumanvaraisesti, mutta että jos on tarvinnut tällit tehdä kaupungille, niin Stokkan kellon alla se on ollut helppo tietää ja muistaa, että siellä nähdään. Ja siellä sitten ehkä, en tiedä, ei ehkä enää niin paljon näy niitä seisoskelijoita, jotka siellä sitten odottaa sitä vähän myöhässä olevaa kaveria tai treffikumppania. Mutta sitten jos mennään vielä ajassa taaksepäin ja mennään sellaiseen teiniän alkuvuosiin, ihan, myös ihan lapsuuteen, niin omilla kulmilla, missä tavattiin, niin se oli Muuntajalla. Espoon Laaksolahdessa oli vielä useita tämmöisiä vanhoja, punatiilisiä, tornimaisia sähkömuuntajan rakennuksia, jonka edessä oli pieni porras. Ja siinähän sitä oli sitten mukava istua nakottaa ja odottaa, että kaveri saapuu. Ongelma oli toki välillä se, että kun näitä muuntajia oli 3 ja sitten kaverit asu ehkä vähän eri paikoissa, niin sitten kuka mitäkin näistä muuntajista piti sinä the muuntajana, jossa tavataan. Jokainen tietysti sitä, mikä oli lähimpänä kotiaan. Joskus sitä sitten tajusi, että ei hitsi, minä olen tällä muuntajalla ja kaveri on varmaan sillä toisella. Ja sitten sitä yleensä aika lailla puolimatkassa kohdattiin. Mutta oliko sulla lapsuudessa tai nuoruudessa teidän kulmilla joku sellainen tietty kohtaamispaikka, minkä kaikki tiesi? Että kun sanoi, että alla vaahterapuun tai Stokkan kellon alla tai muuntajalla, niin ei tarvinnut alkaa selittämään, että no missä tämä kyseinen paikka mahtaa olla, vaan se oli ihan selvä, että okei, no siellä sitten, 1:30. Tämä on Olavi Uusivirta. Rakastan teitä kaikkia.

0: Olavi Uusivirta, rakastan teitä kaikkia.
1: Tervetuloa Suomen suurimpaan konserttisaliin. Yle Radio 1 iltojen konserteissa kuulet klassista musiikkia, etnoa ja jatsia tuoreina esityksinä meiltä ja muualta, suurilta ja pieniltä konserttilavoilta. Nauti upeista konserteista keskiviikko, torstai, perjantai ja sunnuntai-iltaisin. Yle Radio 1 ja Yle Areenassa. Yle Radio 1, keskiviikko, torstai ja perjantai-iltaisin kello 19 ja sunnuntaisin kello 17 uutisten jälkeen.
0: No sitten se olisi yön vuoro meille vähän levittää likaisia legendoja. Tänne on tullut jonkun verran viestejä, että missä sitä on omassa lapsuudessa ja nuoruudessa tavattu. Jos satutte bongaamaan jonkun, joka on teille tuttu, niin huutakaa hep ja kertokaa, mistä paikkakunnasta on kysymys. Esimerkiksi jos on ollut tapana tavata palmun alla, kuten Jussi kertoo.

Se oli yö ja likaiset legendat. No, odotuskivi ja pihapuu. Hiekkatie, ei ketään tuu. En tiedä, ovatko nämä oikeita paikkoja vai tämmöisen varhaisaamun runollisen sielun tuotoksia. No sitten, mutta tämä varmasti on totta. Rautatientorin kulmalla oli Kukkis. Siellä nähtiin usein. Nuoruudessa kylä oli täynnä kohtaamispaikkoja. Kivimuuri, viljamakasiini, nuokkari, kaukalo ja niin edespäin. Oi niitä aikoja. Niin. Jussi kommentoi, että se oli Juankoski se kylä, missä tavattiin Palmunalla. Kylällä oli jo edelleen mänty keskellä kylää ja sen alla parkitettiin illalla. No sitten kun puhuin Espoon Laaksolahdesta ja siellä olevista muuntajista, niin on tullut kommentti, että Laaksolahdessa oli kyllä isoin tapaamispaikka Masankiska Laaksolahden tiellä. Ja kyllä, voi mikä nostalginen aalto hyökyi ylitseni, kun Masankiska mainittiin. Aina kun sen rakennuksen ohi ajaa, niin aina kaihoten katso, että tuolla se oli Masankiska. Sieltä käytiin niitä irtokarkkeja ostamassa. 50 pennillä noita. Markalla noita. Paljonko siellä nyt on yhteensä? Ja Masa ahkerasti, tunnollisesti laski, koskaan hermostumatta sille piltille, joka siinä pähkäili oman 5-markkasensa kanssa, että paljonko sillä nyt sieltä kioskilta niitä namusia oikein saa. Oli se lapsuus, aika hienoa aikaa. Tämä on Madonna, The Power of Goodbye. Ainakin se oli paljon yksinkertaisempaa kuin tämän päivän lapsuus tuntuu olevan.

Tämä se oli Madonna, The Power of Goodbye. Kello on 4.56 ja se tarkoittaa sitä, että kohta olisi vuorossa aamu 5 Yle Uutisia. Niitä ennen ehditään kuunnella Kirkaa. Tämä kappale on nimeltänsä Ota lähellesi ja se alkaa näin. Siitä. Puusilta, Nuokkari ja Sivan takana oli ainakin meillä mestoja, missä kohdattiin. Ja tietty kamujen himassa, näin kertoo Noora. Ja aika moni täällä on todennut, että oli se nuoruus kyllä aika kivaa aikaa.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehuu Eurooppaa toimista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä sopi aiemmin eilen vapauttavansa varmuusvarastoistaan 100 miljoonaa barrelia dieseliä ja raakaöljyä. Trumpin mukaan hänen aiemmin väläyttävänsä amerikkalaisen dieselin vientikielto ei ollut koskaan aidosti harkinnassa. Latviassa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa. Jo yli 10% äänioikeutetuista on antanut ennakkoäänensä. Ennakkoäänestysaika oli pidempi kuin edellisissä vaaleissa ja jatkui ympäri Latviaa koko viikon ajan. Jo ennakkoäänen antaneet latvialaiset äänestäjät voivat myös muuttaa ääntänsä itse vaalipäivänä. Latvian istuvan pääministerin Andris Kulbergisin hallitus ehti palvella vain hieman yli 4 kuukautta. Suomi kohtaa tänään jalkapallon miesten kansojen liigan kotiottelussaan Albaniaan. Suomi on kansojen liigan C-tason lohkossa 2 kierroksen jälkeen toisena Albanian jälkeen. Huuhkajat voitti San Marinon vieraissa 7-0 ja pelasi Valko-Venäjän kanssa kotikentällä 0-0 tasapelin. Ottelu alkaa Helsingin Olympiastadionilla kello 16. Päivä on enimmäkseen puolipilvinen tai pilvinen. Joitakin sadekuuroja voi tulla. Pohjoisessa sade on paikoin jatkuvaa. Päivän yli lämpötila on 8-15 astetta.
1: Aamuviiden Yle Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa. Ei ainakaan nimensä puolesta sovi seuraava kappale tähän kohtaan, mutta laitetaan se silti soimaan. Se on Iida Pauli ja Kalle Lindrutin Päiväuni.

Ida Pauli ja Kalle Lindroot tässä yhdessä. Kappale oli nimeltänsä Päiväuni. 6 minuuttia yli aamu 5 on kello. Jenny Lehtinen täällä seurannanne vielä seuraavat 4 tuntia. Siinäpä sitä on meillä yhteistä taivalta kuljettavana. Mikäpä sen mukavampaa etten sanoisi. Mutta otetaanpa tähän kohtaan sitten nämä päivän merkittävät faktat. Nimittäin viikko, jota elämme, on 40. viikko. En tiedä, olenko ainoa, joka on tässä taas ehtinyt vähän henkeä haukkoa ja pohti, että miten hiivatissa voi olla, että elämme taas tänäkin vuonna jo lokakuuta. Mihin tämäkin vuosi humpsahti? Vastahan elelimme viikkoa 5 tai 15 tai 22, mutta nyt viikko on jo 40. Päivä on lauantai, 3. päivä lokakuuta. Jos vuotta et muista, niin silloin pitää ehkä vähän jo huolestua, paitsi jos olet juuri herännyt, silloin se annetaan anteeksi. Vuosi on 2026. Nimipäiviään tänään viettää suomalaisen nimipäiväkalenterin mukaan Raimo. Onnea Raimo. Ruotsinkielisen kalenterin mukaan Ewald. Ja ortodoksisen kalenterin mukaan ei kukaan. Tänään ei ole semmoinen päivä, jolloin he nimipäiviään juhlisivat. Aurinko, tuo möllykkä taivaalla. Sen liikkeet kuuluvat seuraavaan tapaan. Helsingissä nousee kello 7.30 ja laskee kello 18.47. Eli lyhyeksi käy päivä, sanon mä vaan. Oulussa aurinko nousee 7.33, mailleen painuu 18.39. Ja Utsjoella taivaalle pompsahtaa valaiseva möllykkämme 7.35 ja mailleen painuu 18.25. Ettäs tiedätte nyt nämäkin asiat. Tämä tässä nyt, se on Happoradion kappale, jonka kuuntelemme seuraavaksi.

0: Huomio kaikki nuoremman sukupolven kasvattajat. Erityiset on taas täällä.
1: Yes!
2: Mä en voi mennä kaikkien eteen nolla itteeni.
3: Se, että uskaltaa olla oma itteensä, on siistii.
4: Minä arvasin, että sinusta on harmia senkin korsto.
5: Game over. Aleksi joutuu vankilaan.
3: Ei oo end of the world. Kaikille meille on käynyt jotain karseeta joskus.
0: Perheitä yhdistäneen lastensarjan erityisten viides kausi. 9. lokakuuta Yle Areenassa.

Yksi aikamme väkevimmistä tulkitsijoista, Adele, Someone Like You, oli tuo kappale. Kuinka moni teistä arvon kuulijat on tänä syksynä miettinyt muuttoa? Ja vielä ehkä sen tyyppistä muuttoa, että olisi ihana vaan lähteä menemään jonnekin mukavaan, ehkä kokonaan toiseen maahan, lämpimämpään paikkaan, kun tästä nämä kelit vaan kylmenee, päivät pimenee ja mielet madaltuu varsin monella. Sitten siinä ensin ajattelee sitä, että se vaiva, voi hyvänen aika, enhän minä pysty pistämään kaikkia kamppeita kasaan, mutta mikä olisi sen siistimpää, kun jos ei tarvitsisi ollenkaan ottaa mukaan minkäänlaisia pakaaseja, ylipäätään miettiä mitään sen kummempia, kunhan vaan lähtisi matkaan. Ei tarvitsisi miettiä edes omia lapsia tai vanhuksia. Tulisivat mukaan, jos kykenisivät, ja jos ei, niin sitten ei. Ei tarvitsisi kahta ajatusta sillekään osalle elämää uhrata. Niin no, mutta joo, eihän me ihmiset tuolla tavalla toimita. Mutta linnut, nuo siivekkäät sulkaiset veijarit, niistä iso osa toimii juuri noin. Että menoksi vaan kohti lämpimimpiä lutakoita, mukaan tulevat ne, ketkä kykenevät ja ne, ketkä eivät, siinähän sitten jäävät jälkeen. Nimittäin tänäänhän on se päivä, kun bongataan syksyn muuttolintuja. Lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö BirdLife Suomi kannustaa retkeilemään ja tekemään havaintoja muuttolinnuista nimenomaan tänään. Ja eri puolilla maata järjestetään myöskin linturetkiä ja opastettua syysmuuton seurantaa. Ja tämähän liittyy siihen, että lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna vietetään vuosittain Euroopan ja Keski-Aasian kattavaa Euro Birdwatch tapahtumaa. Ja jos tämmöiseen tapahtumaan osallistut, tai ihan vaikka itseksesikin näitä muuttolintuja seurailet, niin BirdLife Suomi toivoo, että kaikki lintuhavainnot tallennetaan Tiira lintutietopalveluun ja viimeistään sunnuntai-iltapäivän aikana. Ja sitten näiden havaittujen lintuyksilöiden määrä ilmoitetaan koko Euroopan kattavaa yhteenvetoa varten. Eli jos olet tämmöinen lintuharrastaja, tai jos oot silleen, että hetkinen, mitäs jos minusta tulisikin lintuharrastaja juuri tänään, lauantaina 3. päivä lokakuuta, armon vuonna 2026, niin lisätietoa tästä hommasta löytyy esimerkiksi osoitteesta yle.fi. Sieltä voit katsoa, että miten pitääpi toimia, jos tahdot oman kortesi kantaa kekoon muuttolintujen tarkkailussa. Sitten se olisi voutilaisen Lauran vuoro. En mielestäni sua saa.

0: Laura Voutilainen, En mielestäin sua saa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Olisiko se sitten Eppu Normaali, joka seuraavaksi meitä viihdyttää pikkutovin? Kyllä se on. Se on Tahroja paperilla, tämä kappale.

tahroja paperilla. Muistatteko vielä kukaan Delta Goodrem? Koska minä en olisi muistanut. Mutta Euroviisuissa keväällä esiintyi hän. Hän on australialainen poptähti, joka on vastikään julkaissut uuden singlen nimeltään Warrior. Ja sehän kuulostaa tältä. Goodrem on kertonut tästä kappaleesta, että nuorempana me ajatellaan helposti vahvuuden tarkoittavan sitä, että me koskaan hajoa. Ajan myötä oppii, että kyse on siitä, mitä kokemuksista ottaa mukaan.

0: Delta Goodrem Warrior.
1: Mä luulen, että sateenkaariyhteisö on ottanut sen sateenkaaren siis My Little Pony-sarjasta.
2: Onks tää päähin?
1: Onko se nyt niin paha? Verrattuna vaikka johonkin keskiaikaan, jolloin oli ok kakata ikkunasta tai polttaa naisia. Eikö sunkin pitäisi niinku lopettaa tuolien tekeminen? Voiko saada aikaa jotain ilman orjatyövoimaa?
3: Politiikasta ei puhuta.
1: Ei, tää ei ole semmonen ohjelma ollenkaan. Ootko muuten ikinä yrittänyt myydä tätä?
4: Meillä ei myydä väärännöksiä.
1: Mutta ootko kokeillut paljon tästä voisi saada?
5: Katso Asiattoman hauska asiaohjelma Pirjon rumempi Suomi nyt Yle Areenassa.
0: No sitten Samuli Edelman. Hän on juonut viiniä viinissä ja monta siellä lyypikissäkin, mitä ne nyt oli pitkiä. Mutta Peggy on tää kappale.

0: No pitkiä kylmiähän ne oli, kyllä minä sen tiesin, mutta yhtäkkiä iski hirveä semmoinen epävarmuus, että oliko ne pitkiä kylmiä. Mutta Pegiä, häntä Samuli Edelman syytti tuosta Kaljan kanssa läträämisestään.
1: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
0: 5.36 on kello tässä kohtaa lauantain varhaisaamua. Jenny Lehtinen täällä seurannanne tuonne aamu 9 saakka. Ja marssijärjestyshän on seuraavanlainen. Eli tuosta kello 6 uutisten jälkeen hypätään Valoon päin -ohjelman pariin. Ja siellä Mia Krause on toimittanut oikein oivan tunnin musiikkiohjelman, jonka aikana voi, no, heräillä vaikka kaikessa rauhassa vielä virkeämmäksi tähän lauantai-päivään. Ja 7:stä eteenpäin sitten olisi vuorossa jälleen Onnen sävel, kuten aina lauantai-aamuisin. Ja Onnen säveleen, sanoinkin tuossa jo aikaisin, mutta sanonpa nyt vielä, että sinne kyllä mahtuisi vielä jonkun verran onnitteluita tulemaan, joten jos sinulla on joku, jolle haluat onnittelut tänään laittaa, niin WhatsAppilla numero 0401455666, sinne niitä voipi laittaa. Ja kuten olemme tässä jo todenneetkin, niin nimpparit on onniteltu Raimon ja Evaldin osalta ja tullaan vielä onnittelemaankin. Eli tämmöisiä muita vähän henkilökohtaisempia merkkipäiviä tänään muistamme. Eikö näin? Tässä talossa, siellä tapahtuu kaikenlaista. Ei sentään kummittele. No en tiedä, kyllä tässä ehkä vähän semmoinenkin klangi saattaa olla tässä kappaleessa. Kuka nyt sanat mitenkin tulkitsee? Tämä on siis Neon 2.

Tämä on Neon 2 tässä talossa. Pirtti Joki on tanssiyhtye, joka on julkaissut uuden kappaleen 4. päivä syyskuuta. Ja sen nimi on Ihana Vaara, ja sehän kuulostaa sitten tältä. Nelihenkinen on yhtye, joka on aloittanut toimintansa vuonna 2026, eli vastikään.

Tämä oli Pirtti Joki. Ihana vaara oli kappale nimeltänsä. 5.45 on kello tässä kohtaa. Se tarkoittaa tietysti sitä, että aivan hetken kuluttua olisi vuorossa säätietoja merenkulkijoille. Ennen merenkulkijoita ei tähyillä taivaan rantaan, vaan kuunnellaan vaan taivasta Hectorin tahtia.

Tämä oli Hector. Kuunnellaan vaan taivasta. Kello on 5.50. Vuorossa on säätiedotus merenkulkijoille. Alkuun huomautus veneilijöille. Pohjanlahti, etelän ja lounaan välistä tuulta aamupäivästä alkaen 11 metriä sekunnissa. Pohjois-Skandinaaviassa oleva laaja ja heikko matalapaine liikkuu itään. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta, aamulla paikoin sumua. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 4-7 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 7-10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lounaistuulta 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, lounaistuulta 6-11 metriä sekunnissa, yöllä paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, aamu yöllä länsituulta, paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 5-8 metriä sekunnissa, paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelätuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen lounaistuulta, hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila oli 12 astetta, tuuli kaakosta 3 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 22 kilometriä. Harmaja 12, Kaakko 4, pilvistä 20. Uuttöö 14, Etelä-Lounas 5, pilvistä 12. Nyhamonen 14, Länsi-Lounas 6, pilvistä 11. Isokari 14, Etelä 6, pilvistä 11. Selgrund 13, Etelä-Kaakko 10, pilvistä 16. Valassaaret 13, Etelä 5. Tankkar 12, etelä 4, pilvistä 27. Ja Nahkiaisessa lämpötila 12 astetta, tuuli etelästä 9 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 30 senttimetriä, Oulu ja Raahe plus 25, Pietarsaari plus 24, Vaasa plus 16, Kaskinen plus 18, Mäntyluoto plus 13, Rauma plus 15, Turku plus 12, Föglö plus 8, Hanko plus 11, Helsinki plus 9, Porvoo plus 8 ja Hamina plus 10 senttimetriä. Se olisi sitten kuulkaa Alvaro Soler, joka haluaa meille laulaa Sofiasta.

Sofia. Alvaro Soler ja Sofia oli tuo kappale. Kello on kohta 6. Ennen sitä vielä pistetään vähän elämään tuulta Antti Tuiskun tahtiin. Tämä on Elämä tuulee, baby.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Yhdysvallat ei enää harkitse amerikkalaisen dieselin vientikieltoa. Presidentti Donald Trumpin mukaan asia ei ollut koskaan aidosti harkinnassa. Trump kertoi asiasta eilen sen jälkeen, kun johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä päätti vapauttaa varmuusvarastojaan. G7-ryhmä sopi vapauttavansa 100 miljoonaa tynnyriä, dieseliä ja raakaöljyä. Tavoitteena on hillitä ennätyksellisen kalliin dieselin hinnan nousua. Britannian poliisi sanoo nostaneensa syytteet terrorististen tekojen valmistelusta kahta miestä vastaan. Poliisin mukaan epäiltyjen kohteena olisi ollut juutalainen yhteisö Manchesterin kaupungissa Englannin pohjoisosassa. Isku olisi tehty Jom Kippur-juhlan aattona 20. syyskuuta. Epäiltyjen kerrotaan olevan Iranin kansalaisia. Täällä kotimaassa Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Etelä-Lapin järvien ja jokien vedenpinnat ovat ajankohtaan nähden harvinaisen korkealla. Iijoen ja Oulun vesistöalueilla monet järvet ovat ajankohtaan nähden jopa ennätyslukemissa, kertoo vesi.fi-sivusto. Sen sijaan etelärannikon jokien pinnat ovat laskeneet viime viikonlopun tulvahuipuistaan. Lokakuun alussa sademäärät jäävät vähäisiksi ja järvien vedenpinnat ovat pääosin laskusuunnassa. Ja tänä viikonloppuna vietetään kansainvälistä lintuhavaintojen tapahtumaa. Euroopan ja Keski-Aasian kattava Euro Birdwatch-tapahtuma järjestetään vuosittain lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna. Lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö BirdLife Suomi kannustaa retkeilemään ja tekemään havaintoja muuttolinnuista. Eri puolilla maata järjestetään linturetkiä ja opastettua syysmuuton seurantaa.
1: Aamu 6 Yle Uutiset meille toimitti Monna Tervo. Ja sitten säätietoja. Sää on verrattain leutoa, ajoittain voi sataa vähän vettä. Odotettavissa huomisaamun asti koko maassa enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä, paikoin sumua, lännestä alkaen paikoin sadekuuroja. Pohjoisessa päivällä mahdollisesti melko jatkuvaa vesisadetta. Päivälämpötila on 8-15, yön alin 5-10 astetta. Luoteis-Lapissa paikoin hallaa heikkoa tai kohtalaista etelän puolesta tuulta.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja sitten käännetään kasvot ja myöskin korvat valoon päin. Seuraavan tunnin ohjelman teille tarjoaa Mia Krause.
2: Lämpimästi jälleen tervetuloa. Lähdemme kulkemaan valoon päin. Seurassasi on seuraavan tunnin ajan kiireetöntä hetkeä viettämässä Mia Krause. Ollaan tällä hetkellä hetkessä ja paikassa, jossa ulkomaailman kiire pysähtyy ja annetaan tilaa vain olemiselle, ajatuksille ja myös musiikille. Seuraava vajaa tunti sujuu polkua pitkin, jossa soundit ja sanat kietoutuvat toisiinsa kiireettömästi ja aloitetaan matka modernilla, mutta tunnelmaltaan syvän originaalilla kappaleella, jossa sykkivä rytmi kantaa kuulijaa. Tässä Anna Puu ja valot.

0: altitude, velocity, light. Nicely, 200 feet, 4.5 down, 5.5 down. Put it 6.5 down, 5.5 down.
1: Anna puu ja valoton. Kun ympärillä on hämärää, niin musiikin sävyt piirtyvät mielessä, ehkä vieläkin kirkkaampina. Siirrytään seuraavaksi ajassa taaksepäin tuonne 60-luvun lopun herkkään tunnelmaan. Tässä seuraavassa akustisen kitaran ja pehmeiden jousien siivittämä tulkinta klassikkokappaleesta, jonka hauras ja vilpitön laulusoundi koskettaa edelleen. Tässä Twiggy ja Angel of the Morning.

Näin lauloi Twiggy, Angel of the Morning, monien versioima kappale, josta lienee Juice Newtonin vuonna 1981 tekemä versio on se tunnetuin. Aamun ensimmäiset valonsäteet tai illan viimeiset varjot, ne saavat meidät usein kääntymään sisäänpäin. Varsinkin silloin huomaa, miten suuri merkitys yhdellä ainoalla ihmisellä voi elämässämme olla. Kuunnellaan seuraavaksi suomalaista lauluntekijäperinnettä aidoimmillaan. Tässä laulussa akustinen kitara ja rehellinen ja koruttoman kaunis tunnelma ja tulkinta luovat käsin kosketeltavan läheisyyden tunnon. Tässä Antti Autio ja sinä.

Siinä Antti Autio ja melkein maaniseksi loppupuolella äityvä sinä. Elämä koostuu lopuksi pienistä ja miltei huomaamattomista hetkistä. Niistä, jotka vilahtavat ohitse arjessa, jos ei pysähdy katsomaan hiukan tarkemmin. Astutaan sitten seuraavaksi ilmavasti keinuvaan jatsävyiseen ja pehmeästi soljuvaan äänimaisemaan, jossa puhaltimet ja tyylikäs soitanto antavat tilaa tarinalle. Tässä Tarja Merivirta ja Pienet ihmeet.

mistä ihmeestä alun perin hän tuo muistetaan elokuvasta Mahogany. Do you know where you're going to, jonka teki alun perin tunnetuksi Diana Ross. Se on melko lailla täydellinen sävellys, kuten myös tämä ehkä seuraava, joka on myös niin täydellinen, että tuntuu melkein ylimaallisen kauniilta. Seuraavaksi nimittäin kuulemme upean tulkinnan Beach Boys-yhtyeen ikivihreästä mestariteoksesta, ja tässä versiossa pelkkä herkkä pianon säestys ja täyteläinen matala lauluääni riisuvat laulun jotenkin alastomaksi ja antavat melodialle kaiken tilan. Tässä Michael Bublé versioi Beach Boysin kappaletta God Only Knows.

0: valoon päin.
1: Jotkut laulut, ne ovat vain nimensä veroisia. Ja muistot ovat siitä ihmeellisiä taas, että ne voivat herätä eloon pelkästä tuoksusta ja valon taittumisesta tai sitten soinnusta. Seuraavaksi matkataan musiikilliseen runsauden sarveen, jossa yhdistyvät suuri retrohenkinen bändisoundi, kaikuvat kuorot ja maalaileva progressiivinen popmaailma. Annetaan Saimaa musiikin meitä viedä ja kappaleen nimi on Muistan sen niin.

muistan sen niin ja Saimaa. Aito hymy voi jättää jäljen, joka kantaa läpi vuosien. Se on vähän kuin valon pilkahdus, joka jää asumaan mieleen silloinkin, kun tiet ovat jo eronneet. Seuraavaksi kuullaan kahden suomirokin legendan yhteistyötä, kun Riku Mattilan tyylikäs juureva kitaratyöskentely ja Kauko Röyhkän ääni luovat hypnoottisen tunnelman.

0: Valoon päin.
1: Siinä Kauko Röyhkä yhdessä Riku Mattilan kanssa. Vuodenajat vaihtuvat ympärillemme vääjäämättömässä tahdissaan. On ehkä lohdullista tietää, että luonnolla on kuitenkin aikansa levätä ja kerätä voimia, aivan kuten meilläkin. Seuraava kappale on riisuttu herkkä ja folkahtava kuvaus hetkestä, jolloin luonto hiljenee unilleen.

0: Valoon päin.
1: Elämää verrataan usein peliin, jossa meille jaetaan tietyt kortit, mutta tärkeämpään kuin se, kun mitä käteemme saamme, on kuitenkin varmaan se, miten ne kortit pelataan ja kenen kanssa. Seuraavaksi kuulemme jotain perinteistä ja tarinallista. Tässä kappaleessa kaihoisa haitari ja akustiset instrumentit luovat ajattoman vanhan ajan tanssilavaa tunnelman. Tässä Kullervo Kivi ja Gehenna -yhtye sekä Korttipakka.
2: En millään tahtoisi loukata talon työtä tekevää henkilökuntaa, mutta toivoisin, että joku heistä pistäytyisi täällä lavallakin päin. Siirrymme nimittäin hieman vakavampiin asioihin. Kerron teille erään tarinan Suomesta sota-ajalta. Ystäväni hieman siivittävän tarinaani näin surumielisin sävelin.

Kerran sota-aikana tapahtui näin. Oli oltu pitkällä marssilla ja komppania oli tullut pieneen kaupunkiin. Seuraava päivä oli sunnuntai ja vääpeli komensi pojat kirkkoon. Kun pappi luki rukouksen, ne miehistä, joilla oli rukouskirja, ottivat sen esiin.

Perustelkaa tekonne tai rankaisen teitä ankarammin kuin ketään koskaan. Sotamies vastasi, herra sotatuomari, olen ollut raskaalla marssilla lähes koko viikon, eikä minulla ole raamattua eikä rukouskirjaa, mutta toivon, että ymmärrätte vilpittömän selvitykseni. Näin sanoen sotamies aloitti kertomuksensa. Katsokaas, herra sotatuomari, kun näen S:n, muistan, että on vain yksi Jumala. Kakkosesta muistan, että Raamatussa on kaksi osaa, vanha ja uusi testamentti.

evankelistaa Matteus, Markus, Luukas ja Johannes. Kun näen viitosen, ajattelen viittä viisasta neitsyttä, jotka laittoivat lampunsa kuntoon. Yhteensä heitä oli 10. 5 ymmärtäväistä, jotka pelastuivat, ja 5 tyhmää, joilta ovi suljettiin. Kun näen kuutosen, tulee mieleeni, että kuutena päivänä Jumala loi taivaan ja maan. Kun näen 7, muistan, että 7. päivänä Jumala lepäsi. Kun näen 8, ajattelen niitä 8 oikeamielistä, jotka Jumala pelasti vedenpaisumuksesta. He olivat Noa, hänen vaimonsa, heidän poikansa ja heidän poikiensa vaimot. Kun näen 9, ajattelen spitaalisia, jotka vapahtajamme puhdisti vaivoistaan.

Kun näen kuninkaan, ajattelen, että on vain yksi taivasten valtakunnan kuningas, Jumala kaikkivaltias. Kun näen kuningattaren, ajattelen neitsyt Maariaa, joka on taivasten valtakunnan kuningatar. Sotamies on paholainen. Kun lasken yhteen korttipakan pisteet, saan tulokseksi 364. Niitä on vain yksi vähemmän kuin on päiviä vuodessa. Kortteja on 52. Yhtä monta kuin on viikkoja vuodessa. Maita on 4. Yhtä monta kuin on viikkoja kuukaudessa. Kuvakortteja on yhteensä 12. Yhtä monta kuin on kuukausia vuodessa. Kussakin maassa on yhteensä 13 korttia. Yhtä monta kuin on viikkoja neljännes vuodessa. Kuten huomaatte, herra sotatuomari, korttipakka on minulle Raamattu, almanakka ja rukouskirja. Hyvät kuulijat, tämä tarina on tosi.

0: Kullervo Kivi ja Gehenna yhtyö ja Korttipakka siinä. Uploadit hei.
1: Kiitoksia, kiitoksia rakkaat ystävät, että teillä riitti kärsivällisyyttä kuunnella tämä hieman raskas. Myöskin raskas, mutta ennen kaikkea syvämietteinen tarina.
0: Jotkut laulut ovat nimensä veroisia, eli unohtumattomia. Ne ovat jättäneet pysyvän jäljen popmusiikin historiaan ja soivat sukupolvesta toiseen. Seuraavaksi kuullaan ruotsalaisen laulajattaren tulkinta tästä jazz-standardista. Kappaleen pehmeästi rullaava bossanova-rytmi ja samettisen tyylikäs tulkinta tuovat mukanaan tuulahduksen tyylikkyyttä. Tässä Lisa Nilsson ja Unforgettable.

Siinä Lisa Nilsson. Aplodit hänelle. Rakkaus on suuri voima kyllä, joka meitä liikuttaa ja pitää ylipäätään koossa. Ja kun se puetaan suureksi, elämää suuremmaksi musiikiksi, niin saattaa syntyä jotain vavahduttavaa. Tämän ohjelman viimeisessä kappaleessa herkkä lauluääni kohtaa kamariorkesteri Avantin upean, rikkaan ja dynaamisen jousisovituksen, joka kasvaa suoraan sydämeen. Tässä Anna Kuoppamäki ja Avanti, jos rakastat.

0: Kiitos, että autoit luomaan tämän yhteisen kiireettömän hetken laulujen ja ajatusten äärellä. Ja toivottavasti nämä erilaiset musiikilliset maailmat ja niiden jättämät jälkikaiut toivat keveyttä ja rauhaa alkavaan päivääsi tai tulevaan viikkoosi. Kuljetaan levollisesti valoa kohti. Minä olen Mia Krause. Oikein hyvää päivän, illan tai yön jatkoa sinulle.
1: Valoon päin. Musiikkia viipyilevään viikonloppuun.
2: Kiitokset Mia Krauselle hienon ohjelman toimittamisesta. Sittenhän se olisi sillä tavalla, että kohtapuoleen siirrytään tuonne kello 7 uutisiin ja uutisten jälkeen sitten olisi vuorossa jälleen Onnen säveltä. Onnen sävelestä sen verran sanon tässä kohtaa, että tänään on tilanne, että viestejä kyllä mahtuu vielä mukaan. Eli jos sinulla on joku, jolle haluat onnittelusi jättää tai välittää, niin vielä on mahdollista niin tehdä. Toki jos aivan hirvittävä vyöry sitten yhtäkkiä tulee, niin sitten ehkä ihan jokaista ehditä lukemaan. Ja kuten olen ehkä aikaisemminkin sanonut, kun Lehtisen Jenny on Onnen sävelten terveisten välitysvuorossa, niin pyrin aina siihen, että varhaiset linnut nappaavat madot. Eli ne, jotka ovat olleet ajoissa liikenteessä ja jättäneet onnitteluviestit ajoissa, niin heidän viestinsä väistämättä tai eittämättä tullaan lukemaan. Joskus toki täällä aina sattuu vahinkoja, viestejä on niin paljon, että joskus joku livahtaa ohi silmien. Joskus myös käy niin, toki se tarkastetaan, että jokin viesti saattaa roskapostin puolellekin humpsahtaa, mutta kyllä ne sieltä aina sitkeästi ja ahkerasti esiin kaivetaan, jotta tuollaisia ikäviä juttuja ei tapahtuisi, että jonkun viesti tuolla tavalla sitten lukematta jäisi. Mutta jos haluat vielä tänään viestiä laittaa tulemaan, niin WhatsApp on paras keino. 0401455666 on se numero, johon voit onnitteluviestejä vielä laittaa. Kohta siis vuorossa aamu 7 Yle Uutiset ja niiden jälkeen sitten, kuulkaa, niiden jälkeen sitten mennään.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Nuorten osaamisen lasku heikentää Suomen talouskasvua, varoittaa menestynyt pääomasijoittaja Inka Mero Ylen haastattelussa. Mero arvioi, että osaajien huiput ovat parempia kuin koskaan aikaisemmin, mutta keskitason osaajissa näkyy pudotus. Meron mielestä peruskoulujen pitäisi valmistaa nuoret oppimaan yhä vaikeampia asioita. Hän muistuttaa, että vaativampaa osaamista tarvitaan, sillä uusia yrityksiä syntyy esimerkiksi kvanttilaskentaan, tekoälyalalle ja bioteknologiaan. Näin Mero kehittäisi opetusta.
1: Ensimmäinen on luokkakokojen pienentäminen, että huolehdittaisiin aidosti, että opetusryhmät ovat noin 16 oppilasta. Toinen on datan hyödyntäminen, eli tunnistettaisiin mahdollisimman aikaisin, jos nuori on putoamisvaarassa. Ja kolmas on tällainen potentiaalin niin kuin maksimointiajatus, että kyllähän täytyy myös ajatella, että ne parhaimmat voisivat olla vielä parempia. Suomen pitäisi niin kuin tämä yliopistojärjestelmä uudistaa niin, että me tuotettaisiin enemmän osaajia kuin me tarvitaan, eli nostettaisiin kilpailukykyä.
0: Latviassa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa. Noin 10% äänioikeutetuista on antanut ennakkoäänensä, mutta he voivat vielä muuttaa ääntänsä vaalipäivänä. Keskustalainen Andris Kulbergs nousi pääministeriksi toukokuun puolivälissä, kun pääministeri Evika Silina jätti tehtävänsä. Syynä eroon oli latvialaisten tyytymättömyys siihen, miten Silinan hallitus käsitteli maahan harhautuneita drooneja. Tämänpäiväisiä vaaleja varjostavat Venäjän kiristynyt retoriikka Baltian maita kohtaan sekä epäiltyjen hybridioperaatioiden lisääntyminen Euroopassa. Viranomaisten mukaan NATO-liittolaiset valvovat Latvian ilmatilaa ja merialueita tehostetusti vaalipäivänä.
2: Uutisten päättyessä kello on 2 minuuttia yli 7:00. Ja sitten säätietoja. Sää on verrattain leutoa, ajoittain voi sataa vähän vettä. Odotettavissa huomisaamuun asti koko maassa enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä, paikoin sumua, lännestä alkaen paikoin sadekuuroja. Pohjoisessa päivällä mahdollisesti melko jatkuvaa vesisadetta. Päivälämpötila on 8-15, yön alin 5-10 astetta. Luoteislapissa paikoin hallaa, heikkoa tai kohtalaista etelän puoleista tuulta. Ja sitten on aika onnen sävelen.

0: sävel. Lauantaisin kello 7-9 Radio Suomessa.
1: Onnen sävel alkaa tästä Jenny Lehtinen tänään teidän tervehdyksiänne välittämässä onnitteluidenne viestin viejänä tänään. Ja kuten tuossa jo sanoin, niin jos tulee vielä tässä ohjelman aikana sellainen olo, että olenpas saattanut unohtaa jonkun läheisen merkkipäivän, niin vielä voi laittaa WhatsAppilla tulemaan 0401455666 numeroon noita onnitteluja. Eli 0401455666. Kuten tuossa ennen uutisia totesin, niin pyrin aina siihen, että varhaiset viestinlaittajat varmasti tulevat viestinsä kuuluviin saamaan ja sitten otetaan loput sitä mukaan, kun keritään. Eli en voi taata, että jokainen viesti, joka WhatsAppilla vielä tulee, ehditään lukemaan, mutta lähdetäänpä liikkeelle, niin sitä enemmän saadaan näitä onnitteluja välitettyä. Mäntsälässä asuva Anja Soini täyttää 80 vuotta 60. Mummoa onnittelee lämpimästi koko perhe, puoliso Seppo sekä lapset Anu, Esa ja Timo perheineen. 4-vuotias Stella Puominen lähettää synttärionnittelut 27.9. 82 vuotta täyttäneelle väkkimurfaarille Westerosiin. Mufa, mä en pääse sun kanssa nyt syömään kakkua, kun mä oon täällä Suomessa, mutta huomaatko, mä lähetin sulle ainakin 82 lentohalia ja melkein yhtä monta lentopusua. Me tykätään susta tosi paljon. Tänään on vanhimmalla lapsenlapsellamme Emma-Katarina Aaltosella elämäntaipaleen ensimmäinen virallinen juhla, jonka hän tulee itse muistamaan. Konfirmaatiopäivää vietetään ensin Espoon Leppävaaran kirkossa ja sen jälkeen Kirkkonummella. Toivotamme Emmalle ja hänen vanhemmilleen Heidille ja Mikolle tunteikasta juhlaa. Rakkain onnitteluin Mailis Vammu ja Keijo Vaari. Paljon onnea Nikke Roskvist Helsingissä 30. olevien synttäreiden johdosta, toivoo Sylva ja Pekka Kotkasta. Tero Lapin maisemissa karkumatkalla pyöreä syntymäpäiväänsä. Paljon onnea sinne ja hyvää lomaa teille, toivottaa Anoppi ja Juha ja tietty kissanne Edi. Pikkusiskomme Anita täyttää vuosia 60. Hyvinkäällä. Anita onnittelee isosiskot Merja, Marjo ja myös kummityttö Tania. Helsingin Kontulasta isoiso Risto ja Pirkko lähettävät täyslaidallisen onnitteluja keskiviikkona 16 vuotta täyttäneelle pojanpoika Niilalle Salon Kruusilaan. Kesäkioskin pitäminen on vaihtunut koulun penkkiin. Ota oppi onkeen, Niila. Umeliolla täyttää 60.92 vuotta Onni Siltala. On juossut yli 300 maratonia ja monia pitkiä laturetkiä ja ynnä muita. Onnea toivottaa sisarukset perheineen. Tänään 3. päivä viettää Suolahdessa syntymäpäivää Kovasen Ritva. Lämpimät onnittelut Ritva-serkulle Merjalta ja Leenalta. Haloo Hamina! Onnea meidän emännälle syntymäpäivän johdosta tänään ja hyvää syksyn jatkoa, näin toivottaa isäntä ja Nöpö. Korsossa täyttää tiistaina 6. päivä lokakuuta Osmo Ahjoniemi 77 vuotta. Osmo on asiallinen Korson kukkojen kukko ja muutenkin hieno kaikkien kaveri ja ystävä. Vantaan kukot onnittelee sydämellisesti syntymäpäivän johdosta Korson kukkoa Osmoa. Onnittelulauluna olisi Esa Elorannan Nämä toiveet. Laulussa käsitellään normaalia miesten toiveita huumorilla, kuten esim. Kumpa vaimo jaksaisi mua terveydestä sekä auto pysyisi tiellä. Näin on.

Onnensävelen ensimmäisenä kappaleena soi Esa Elorannan Nämä toiveet ja onnittelut lähti siis Osmo Ahjoniemelle Korson suunnalle Vantaan kukoilta. Näin onnittelut on saatu perille. Reija Reis Iisalmesta, sinulla on huomenna 4.10. merkkipäivä ja 75 vuotta tulee täyteen. Vuodet vierii, muistot jää. Paljon onnea, terveyttä, sydämeen lämpöä, hyvää oloa. Sinua onnittelevat lastenlastenlapset Janni ja Julia, lastenlapset Monika ja Jenna ja Tarja tytär. Syntymäpäiväonnittelut Pirkolle tänään Sirkalta ja Juhalta. Ja 29.9. täytti serkku Eija Väisänen Irnistä Taivalkoskella 50 vuotta. Lämpimät onnittelut. 1.10. Paloperällä Sirkka Isojärvi vietti synttäriä sekä Päijälässä 1.10. vietti Terttu Haarahiltunen synttäriä. Onnittelut hänelle. Heitä kaikkia lämpimästi onnittelen Vuokkoroutiolta. Huomio, huomio ja huomenta Kankaanpään Niini Saloon. Nuoruudessaan pikkulottana Petsamon Kolosiolla asunut ja toiminut äitimme, mummimme ja isomummi Airi Merilaita. Täytät 95 vuotta tulevana tiistaina 6.10. Sinua lämpimästi onnitellen koko Merilaidan suku. Pasi ja Leena, Helsingin Pihlajisto. Ei mikään yhden suvun kesäkissa tarina, vaan neljännes vuosisadan mittainen upea hopeinen matka. Mahtavan upeaa hopea hääpäivää 6.10. johdosta äiti ja iskä. Toivottaa tyttäret puolisoineen Hanna ja Niko sekä Saana ja Werneri. Toivottavasti Leila Aittamäki on hereillä Maariassa. Maskusta tulisi onnittelut 5.10. olevan syntymäpäivän johdosta. Toivon sulle paljon vuosia lisää, kaunista syksyä. Kiitos sinulle vielä kaikesta opista, mitä sain. Näin toivottaa Raija ja Jorma. Lopen kirkonkylässä Pajatiellä Sointu Leppänen täyttää 8.10. kunnioitettavat 96 vuotta. Rakasta äitiä lämpimästi onnitellen sekä toivottaen terveitä tulevia vuosia jatkossakin tyttäret perheineen neljässä sukupolvessa. Halipa Tsuijaa ja Hallota Lietoja siellä Meike ja Juha Järvi. 9.10.1976 Meike Siljamäki ja Juha Järvi sanoivat toisilleen tahdon Turun tuomiokirkossa. Siitä lähdettiin purkit kolisten rakkaus rinnassa roihuten Oven rättisitikalla, siis rättisitikalla Honka Pirttiin, jossa häävieraat odottivat. Kulta hääparille lämpimästi onnea sekä terveyttä ja kaikkea hyvää toivottavat sukulaiset. Ja 1.10. torstaina rakas ystäväni Anne täytti 50 vuotta Kuopiossa, joten sydänlämpöiset rakkaat onnitteluni sekä mukavaa syksyn jatkoa sinulle ja kaikille tutuille toivottaa Toini perheineen ja Lissu Hauva. Onnittelut Helenalle Ruosniemeen 3.10. syntymäpäivänä toivottaa Kirsti. Huomio Tampere ja siellä Emilia ja Juuso. Olette saaneet ihanan tyttölapsen. Paljon, paljon onnea. Näin toivottaa pappa, mummi ja eno. Ja toive kappaleenaan Irvin Goodmanin Tyttö tuli. Tää on vain perinne, kun tyttö syntyy. Näin on laitettu saatesanat. Tästä se lähtee. Irvin Goodmanin Tyttö tuli.

0: Tämä oli Irvin Goodman ja kappale oli Tyttö tuli.
1: Sydämelliset onnittelut Aintille Joensuuhun 9. lokakuuta olevan 90-vuotis syntymäpäivän johdosta. Nähdään, Essu ja Kapu.
2: Onnittelen Emmi Laaksosta Turussa syntymäpäivän johdosta 1.10. omalta mieheltäsi Karilta, Toisvoisjokta.
3: Heissä on sinne Varsitielle. Onnittelut Oili siskolle täyttäessäsi tasavuosia. Onnea toivotamme, suurta ja syvää, juhlapäiväksi kaikkea hyvää. Sisarukset perheineen.
0: Reipas taitoluistelija tyttönen Enni Rajala Kattilakadulta Tampereelta täytti perjantaina 2.10. mahtavat 6 vuotta. Enniä onnittelivat Inarin erämökiltä Vaari ja Teppo Koira. Kuhmoisiin syntymäpäiväonnittelut 6.10. Seija Aalto Kokonniemen tielle. Paljon onnea Mäki Rinteestä. Huomenta Rovaniemi ja siellä veljeni Jamppa, joka täyttää juuri tänään lauantaina 61 vuotta. Juhli, mutta älä niin huikeasti kuin vuosi sitten. Oikein hyvää synttäripäivää ja onnea toivottavat siskosi Marke ja Eko Teneriffalta. Lämpimät onnittelut isälle papalle ja isopapalle Eino Juhalalle, joka täyttää 24. lokakuuta 95 vuotta. Näin toivottaa tyttäret, lastenlapset ja pikkuväki. 7.10. siskoni Emma täyttää vuosia Rovaniemellä. Onnea, onnea, onnea vaan. Hurraa! Näin toivottaa pikkusisko Sodankylästä. Ksenia ja Sami Lipponen viettävät 7-vuotis hääpäivänsä. Ruusun tuoksuiset onnittelut. Rakkaus on ikuista. Aulikki ja Ossi. Syntymäpäiväonnittelut 5.10. johdosta Taisto Perätalolle Hämeenlinnaan. Perätalot Rovaniemeltä onnittelevat. Ja Tarja Pelkonen Mäntässä ja Ville-Veikko Peltola Jämsänkoskella, nyt korvat hörölle molemmat, sillä täältä tulee teille onnittelut. Ville-Veikko täyttää vuosia sunnuntaina 4.10. ja Tarja 7.10. Laittakaahan pöytä koreaksi ja bingopallot pyörimään. Toivoo onnia Helvi sekä Paljakankylän Peltolat. Eila Järvinen, Hervanta. Lämpimät onnittelumme sinulle 5.10. olevan merkkipäivän johdosta. Elämä on kuin elokuva. Jokainen on oman elämänsä ohjaaja. Ystävät ja lähimmäiset ovat näyttelijöitä, jotka tekevät elämästä katsomisen arvoisen. Skoolataan ja kahvitellaan taas, kun tavataan. Onnittelu terveisin Kaija, Terhi ja Marja-Leena. Levy Toivomus olisi Paula Koivuniemen rakkaustarina. Paula Koivuniemi on meidän aikakauden staroja ja hänen musiikkiaan kuulee liian vähän radiossa nykyään. Rakkaustarina pistää jalan alle vipinää. No nyt sitten, jalat vipat.

Se oli Paula Koivuniemen rakkaustarina ja Eila Järvinen Hervannasta. Sinulle tämä oli omistettu ystäviesi Kaijan, Terhi ja Marja-Leenan puolesta. Nyt sitten mennään taas eteenpäin. Onnitteluja Piisaa. Paljon onnea Aula Koskimäelle 60. olevan merkkipäivän johdosta. Toivottaa Huittisten poppoa. Somerolaista Laila Jokiniemeä onnitellaan lämpimästi tulevan 80-vuotis syntymäpäivän johdosta maanantaina 5.10. Lämpimät onnittelut tulevan merkkipäivän johdosta ja paljon iloa tuleviin vuosiin. Toivottaa Pekka, Vilma, Jonne, Olga ja Matias ja tietysti karvakaverit Tuisku ja Kitka. Paljon onnea tänään 3.10. 100 vuotta täyttävälle rakkaalle Leija-mammalle itäiselle pitkälle kadulle Turussa. Juhlimme mamman kanssa tänään koko suvun kesken. Onnea toivottaa Matti ja Esa perheineen. Enoni Vesa Lappalainen Kuopiossa täyttää tiistaina 6.10. 85 vuotta. Onnea ja paljon toivottaa Pirjo ja Jukka Kälviältä. Pekka Kytö Pirkkalassa täyttää 80 vuotta maanantaina 5.10. Onnea toivottaa isoveljen perikunta Pohjois-Savosta. Onnea ja pitkää ikää Metson Kaisalle Artjärvelle 8.11. tulevan syntymäpäivän johdosta. Arja ja Timo onnittelevat. Huomenta Espoo, Matinkylä, Pyyntitie ja Hyvösen Mara. Synttärionnittelut 5.10. johdosta juodaan jo nyt hyvät aamukahvit päivän sankarin kunniaksi. Marttia onnitteloo savolaiset. Syntymäpäivänäsi 6.10. sinulle Mika Saarela lämmin onnitteluhalaus Oskar Lehtisen kappaleella Missä olet sä nyt? Toivotuksen lähettävät Irma ja Risto. Ja tästä se lähtee, onnittelukappale, Missä olet sä nyt? Tämä on Oskar Lehtinen.

0: Serkkuni Margit Lahdesta lämpimät onnittelut 40. merkkipäiväsi johdosta. Hannu onnittelee. Sekä rakas tyttäreni Pikhanika, lämpimät onnittelut 50. olevan syntymäpäiväsi johdosta. Olet rakas. Onnittelijoina isäsi Hannu Lahdesta ja äitisi Eila Mikkelistä. Lämpimät 50-vuotisonnittelut 30. Tampereelle Hannulan kadulle Juha Jaakkolalle. Iltapäivällä juodaan synttärikahvit ja nostetaan maljat. Onnittelee äiti ja isä Lahdesta. Haluamme lähettää mitä lämpimimmät ja sydämellisimmät onnittelut Mikkelin suunnalle, Saimaan kauniille rannalle. Rakkaille vanhemmillemme Sinikalle ja Pentille tuli täyteen upeat 55 yhteistä vuotta avioliiton satamassa 25.9. Tätä suurta ja arvokasta smaragdihääpäivää toivottavat suurella rakkaudella ja lämmöllä poikanne Pasi, Hannu ja Juha perheineen. Rahikkalan pojalle onnea 50. Ollakko aimoaikainen tuulen tuoma tuliainen pyrstö pystyssä, lippa vinossa, toivotellen Pekka ja Raili. Onnittelut 50. johdosta Esko Rahikkalalle. Arja, hyvä ystävä, tänään on sinun juhlapäiväsi, onnea. Muistatko, kun tapasimme yli 50 vuotta sitten työpaikallamme Helsingissä? Meidän ystävyys on kestänyt sieltä alkaen, ja vaikka eläkkeelle jäätyämme tiet erosivat eri paikkakunnille, sinä asut nyt Vantaalla, minä tällä hetkellä Lahdessa, yhteyttä olemme pitäneet koko ajan. Onnea Arja, 80-vuotias, halauksin Aila ja Ami. Älä huoli, ikä ei tee sinusta vanhaa, mutta se antaa sinulle paljon muistoja kerrottavaksi. Huomenta, ollaankohan Koivukylässä kuulolla. Leena Kettunen täyttää vuosia 30. Lämpimät onnentoivotukset lähettää Kirsi ja Timo Kuopiosta. Paljon onnea Raimo Pulkkinen, 60. 85 vuotta syntymäpäiväsi johdosta. Sekä Leila Pulkkinen 12.10. 80-vuotis syntymäpäiväsi johdosta. Kiitos kuluneesta kesästä. Terveisin Leena perheineen sekä Liisa. Huomenta, että hurahti Mäntyharjun ruotimolle. Siellä aina iloisella varpulepistöllä vuosimallia 39 on syntymäpäivä tänään 30. Onnittelut toivottavat Aila ja Pentti. Aune Annikki Rantasalo täyttää 90 vuotta 80. Lämpimät onnittelut ikinuorelle isosiskolle lähettävät siskot perheineen. Huomenta Pori ja siellä Ulpu Luukkonen. Täytät tänään lauantaina 30. ansiokkaat 75 vuotta. Olet sukumme lämmin sydäminen ja energinen puuhanainen, joka huomioi läheiset nuorimmista vanhimpiin. Sinua kiittäen ja lämpimästi onnitellen tädit ja enot perheineen. Paljon onnea Pentti Forsmanille Lopelle tiistaina 60. olevan 90-vuotis syntymäpäivän johdosta. Sinua lämpimästi juhlapäivänäsi onnittelevat Vappu, Olli, Larisa, Lena, Oleksi, Susa ja Kalle.
1: Näin minä tuuman, yllyttelen onnen huumaan. Paljon onnea Heimo Kuukso Heinola, 90. sekä Anja Halonen Kovero, 22.10. kuin myös Anja ja Jukka Halonen hääpäivänä 24.10. Kiitos Ylelle myös hyvästä ohjelmasta. Toivoo Paula ja Eino Huovinen Soihturantieltä Ilomantsista.
2: Sirpa Kainulainen ja Anniina Kainulainen onnittelee isää ja ukkia Paavo Matikaista 80-vuotispäivän johdosta 26.9. Toivotamme sinulle suuresti onnea ja toivomme kappaletta Rantakoivun alla.

0: Huomenta Heikki Talpakka siellä Tervossa. Täytät 80 vuotta 9.10. Rakkaat syntymäpäiväonnittelut sinulle toivottaa tytöt perheinen ja muut sukulaiset ja ystävät ympäri Suomen.
1: Hyvää huomenta Riihimäellä, Peltosen Pentti ja Pirjo. Vietätte yhteistä juhlapäivää ensi keskiviikkona 7.10. Pentti syntymäpäivää ja Pirjo nimipäivää. Onnea olkoon tulvillaan juhlapäivänne tää, sillä kauniit hetket eivät koskaan unohduksiin jää. Sydänlämpöiset onnittelut teille molemmille toivottelee Ritva.
2: Tämä on Pepelle, Hangossa ja Pohjassa asuvalle veljelle. 74. Siinä on jo tarinaa. Maailman mantereet, monet maat ja bisnekset takana. Kun kala nappaa ja verkot käy, niin konkarin hymy vain levenee ja elämä maistuu hyvältä. Maailma olet kiertänyt, kauppoja tehnyt, mutta parhaat saaliit ovat ehkä aivan muualla. Ystävissä, muistoissa ja yhteisissä hetkissä. Onnea, iloa ja painavia verkkoja myös tuleviin vuosiin. Sisko ja veli onnittelevat. Huomenta Hirskangas. Lankomies vuosia täyttää 60. Onnittelut lähettää suku vaimon puolelta. Naapuriin Outi 11.10. ja Milla 13.10. onnittelut lähettävät samat. Sydämelliset onnittelut lapsen lapsille Melissa Kulberi 6 vuotta ja Minea Kulberi 8 vuotta. Olette mummin rakkaita. Huomenta Peltolan isäntä Niini Lahdella. Hän täyttää tänään lauantaina 65 vuotta, joten rakkaat onnittelut ja halaukset toivottavat vaimo sekä Riikka ja Pietu. Etukäteisonnittelut Maurille Karkkilan Tuorilaan 80. olevan syntymäpäivän johdosta. Toivottaapi Sirpa ja jälkipolvi. Lämpimät onnentoivotukset kaksostytöille syntymäpäivänne 30. johdosta. Evalle Savonlinnaan, Tuijalle Mäntsälään. Aurinkoisia syyspäiviä toivottelee Eila ja Hannu. Isot onnittelut rakkaalle siskolleni Riikalle 30. syntymäpäiväsi johdosta. Näin toivottaa siskosi Minna ja toivoo onnittelukappaleeksi The Weekndin I Feel It Coming, koska tämä on semmoinen kappale, joka saa siskon jammailemaan. Ei siis muuta kuin Riikka, nyt jammailemaan The Weekndin tahti.

Anja Penttinen Lohjalla, täytät taas vuosia 3. päivä lokakuuta. Me kyllä mietitään, että onkohan sinulla 2 synttärit vuodessa, kun taas näitä onnitteluja tässä väsätään. Oli miten oli, mutta lauantaina ainakin on juhlan aihetta. Onnea lähettää Pirjo, Ritva ja Eeva. Onnittelut suurmiehikkelän pojalle Kari Peltolalle 28.9. olleille syntymäpäiville ja kiitos juhlista. Näin toivottavat pesäpallokentän tytöt. Kaarina ja Paavo Rovaniemeltä sanoivat toisilleen tahdon 60 vuotta sitten, 2.10.1966. Paljon onnea Timantti hääpäivänä, toivottavat lapset ja lapsenlapset puolisoineen sekä lastenlastenlapset. Huomenta Poriin Luhdin tielle. Markku täytti eilen 2.10.8 ja 0 ja siinähän on hyvä olla. Sydämelliset onnittelut lähettää Kauko ja Anne. Huomio Rääkkylän Kinnulan kuja. Lämpimät onnittelut rakkaalle äidillemme Helville 4.10. olevan 80-vuotis syntymäpäivän johdosta. Näin toivottaa tyttäret perheineen. Lämpöiset onnittelut syntymäpäivän johdosta Toini Karviselle Savon rannalle. Iloista merkkipäivää ja syksyn jatkoa. Onnittelut lähettää pikkusisko Annikki sekä Tomi, Anne ja Kirsi Uudeltamaalta. Synttärionnittelut Syväsen vaaraan Petri Katainen täyttää 30.52 vuotta ja Leevi Alasuutari 10.10.23 vuotta. Nivavaaraan Mari Telkkälä 7.10. ei tullut vielä pyöreitä vuosia. Lämpimästi onnea kaikille, toivoo mummo ja pappa Kemijärveltä. Onnittelut Hämeenlinnaan Sinikka Savioille 2.10. olleen 90-vuotispäivän johdosta, toivoo Tuuli Kiesko ja pojat perheineen. Paljon onnea Ukolle Iisalmeen 3.10. Näin toivottaa Tanja, Vesa, Niina, Minttu, Olavi ja Ukki. Rakkaimmat onnittelut Tiina Rahtulle Kauvatsan Kivilehtoon, Aurora, Lukas, äiti ja isä ja myöskin Pörrö Kisu. Herätys Antti Lehtimäki, synttärionnittelut 4.10. johdosta, toivottaa mummi ja pappa. Elämän ihana taika on eteenpäin vierivä aika, jokainen kaunis muisto on sydämessä kukkiva muisto. Onnittelut 1.10. Airi Kokkarelle Tervolaan. Aila ja Markku onnittelee. 2.10. Lukas Valkama 2 vuotta Rovaniemellä. Syksy väriloistossaan syntymäsi juhlistaa, luonto antaa parastaan, teitä kun juhlitaan. Lukasta onnittelee isoämmi ja Markku. Lämpimät onnittelut sisarusparven nuorimmalle Annelle ensi maanantaina 5.10. olevan 70-vuotispäivän johdosta. Juhani, Seppo, Matti ja Kirsi sekä Läpsykorvat, Tinka ja Helmi onnittelevat. Lämpimät onnittelut 70-vuotispäivänä 3.10. Ulpu Luukkoselle Porissa. Kuusamon kauniit maisemat, kalavedet ja marjametsät kutsuvat sinua yhä säännöllisesti ja aktiivinen ote elämään pitää menon vauhdikkaana. Toivotamme sinulle paljon onnea, iloa ja terveyttä tuleviin vuosiin sekä runsaasti mukavia hetkiä luonnon ja läheisten parissa. Onnea 70-vuotiaalle Alli sekä Anne ja Virpi perheineen.

0: Tämä oli Virveli Viki Rosti. Hyökyaalto oli kappale ja se oli tietysti TV-sarjasta Vain elämää. Alkuperäinen kappale oli Antti Tuiskun. Ja miksi tämä soitettiin? Siksi, että Markku oli tätä toivonut. Paljon onnea rakkaalle Sirpalle täyttäessäsi 62 vuotta tiistaina 60. ja hyvää Espanjan lomamatkaa. Ikävää, että en itse ole mukana, mutta ensi vuonna reissataan sitten yhdessä sitäkin enemmän. Sitä odotellessa halit ja suukot. Näin toivoi siis puoliso Markku. Ja tuon kappaleen tuohon vielä toivoi. Mutta nyt kello on 7.50 ja on vuoro Merisään. Vuorossa siis säätiedotus merenkulkijoille, alkuun huomautus veneilijöille. Pohjanlahti, etelän ja lounaan välistä tuulta aamupäivästä alkaen 11 metriä sekunnissa. Pohjois-Skandinaaviassa oleva laaja ja heikko matalapaine liikkuu itään. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta, aamulla paikoin sumua. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 4-7 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 7-10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lounaistuulta 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, lounaistuulta 6-11 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Aamuyöllä länsituulta, paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 5-8 metriä sekunnissa, paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelätuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen lounaistuulta, hyvä näkyvyys.
1: Huomenta Sysmä. Siellä Perttulan isäntä Matti viettää 85-vuotispäivänsä 60. Onnittelijana on Helja perheineen.
2: Mäkikylän Kari Pellosta onnittelee Risto Mäkikylä 23.9. olleen syntymäpäivän johdosta. Syksyinen sumuinen aamu hellii kosteana, pilvisenä helmenä. Jokainen päivä on suuri saavutus. Jokaisesta hetkestä pitää myös osata nauttia. Kari Mäkikylä toivottaa.
3: Hyvää huomenta. Syntymäpäivä onnittelut 4.10. 65-vuotiaalle Kaija Varoselle Joensuun Reijolaan. Toivoo 5 siskoa perheinen ja 2 veljää. Hyvää syksyä kaikille.
0: Otetaan tähän väliin sitten kortteja, joita on tullut tietysti tälläkin viikolla. Muistattehan, että jos haluatte onnitella läheistänne kortin lähettämällä, niin osoite on Onnensävel, Yle Radio Suomi, postilokero 77, eli PL 77, 00024 Yleisradio. Ja johonkin kohtaan korttia siis pitää kirjoittaa tai kirjettä Onnensävel, että se varmasti löytää sitten meille perille. Tässä on ensimmäisenä tämmöinen söpökortti, missä lukee onnea ja siinä on kissa ja koira vierekkäin ruutuvällyn alla. Hepokkaan keisari Lauri Laakkonen täyttää 85 vuotta 28.9. Onnittelijoina Römpäisen Veikko ja Sirkka. Olipa söpökortti. Sitten on tämmöinen ruskaa maisema, puro siinä solisee. Onnittelut Anja siskolle 29.9. olevan 75-vuotispäivän johdosta Pukkilaan. Sinikka Sisko ja hänen miehensä Olli Korsusta onnittelevat. Sitten on Varsinais-Suomi kortti, missä istuu piirretty mies pöydän reun tai tämän vierellä penkillä ja kortissa lukee, että tämmöstä tämä nyt sito, sanoo Eetuko, juovuksis ol. Näin luki kortissa. Painettuna siis tämä ei ollut viesti, vaan viesti kuuluu näin. Huomenta Savitaipale, olemme huomanneet, ettei vierivä kivi sammaloidu. 5.10. täyttää 85 vuotta Jouko Vainikka. Onnea ja terveyttä toivottaen sisko Raili ja kummityttö Tiina perheineen. Ja sitten on kortti, jossa on kaunis piirretty kukkakimppu. Lammille sylin lämpöiset onnittelut Miralle ja Laurille esikoisen poikavauvan johdosta. Näin toivottaa Anne, mummu ja Vesa. Ja otetaanpas täältä vielä kortti, tämmöinen perinteinen maalaismaisema rakennuksineen ja kiviaitoineen. Syntymäpäivä onnittelut. 9.10. Untolle Turkuun. 9.10. Marja-Leenalle Turkuun. Ja 10.10. Lailalle Auraan. Onnittelut kaikille Kumilasta. Aina välillä on vähän vaikea saada käsialasta selvää, mutta toivottavasti se meni oikein. Ja vieläkö sitä täältä yhden kortin nappaisi? Tässä on tämmöisiä jonkunlaisia keijukaisia tai lapsukaisia sienihatuissansa ja pitkissä paidoissaan leikkimässä purossa. Hyvää syntymäpäivää Haminaan Aladinin kadulle. Hovin Malla täyttää vuosia 9.10. Ansu ja Joke onnittelee. Sinne meni ne onnittelut vielä. Sitten katsotaanpas tuolta. Rovan.

Niemellä. 2.10. tuli huikeat 60 vuotta täyteen avioliiton lupauksesta Salon Paavolle ja Kaarinalle. Onnea ja siunausta teille pitkän yhteisen taipaleen johdosta. Rakkaus on koeteltu elämän myrskyissä ja lempeissä tuulissa, mutta mikä hienointa, se on kestänyt ja se näkyy kaikessa arjen pyörteissä. Teitä onnitellen rakkaudella siskosi Oili ja ystäväsi Aira ja Outi. Minä rakastan sua yhä tottaan tänään, vaan enemmän se tarkoittaa. Siihen lauluun Matti ja Teppo on kiteyttänyt rakkauden monet säikeet ja toivomme sen onnittelujen lisäksi tuovan avioparille iloa tähänkin päivään.

0: Yle Uutiset kello 8 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Yhdysvallat ei enää harkitse amerikkalaisen dieselin vientikieltoa. Presidentti Donald Trumpin mukaan vientikielto ei ollut koskaan aidosti harkinnassa. Trump kertoi asiasta sen jälkeen, kun johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä päätti eilisessä kokouksessaan vapauttaa varmuusvarastojaan. Ranskan presidentin Emmanuel Macronin mukaan G7-ryhmä sopi vapauttavansa 100 miljoonaa tynnyriä dieseliä ja raakaöljyä. Tavoitteena on hillitä ennätyksellisen kalliin dieselin hinnan nousua. Samalla maat sopivat, ettei dieselin viennille aseteta kieltoja, Macron kertoi. Latviassa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa. Noin 10% äänioikeutetuista on antanut ennakkoäänensä. Vaaleja varjostavat Venäjän kiristynyt retoriikka Baltian maita kohtaan sekä epäiltyjen hybridioperaatioiden lisääntyminen Euroopassa. Toukokuun puolivälissä Latvian pääministeri Evika Silina ilmoitti eroavansa. Syynä oli se, ettei maan droonipuolustusjärjestelmää otettu käyttöön riittävän nopeasti, kun maahan harhautui keväällä drooneja Venäjän puolelta. Latvian nykyinen keskustajohtoinen hallitus on ollut vallassa vain 4 kuukautta. Viranomaisten mukaan NATO-liittolaiset valvovat Latvian ilmatilaa ja merialueita tehostetusti vaalipäivänä. Täällä kotimaassa asumisoikeusasunnoista noin joka 10. on joko tyhjillään tai vuokrattuna. Tyhjien ja vuokrattujen aso-asuntojen määrä on kasvanut viime vuodesta, ilmenee valtion tukeman asuntorakentamisen keskuksen ennakkotiedoista. Tyhjien ja vuokrattujen osuus on tällä hetkellä yhteensä lähes 11%. Viime ja edellisenä vuonna osuus oli noin 8%. Saara Hirvonen jatkaa.
1: Asumisoikeusasunnossa asukas ostaa asumisoikeuden asuntoon ja maksaa sen jälkeen kuukausittain käyttövastiketta. Talonomistaja ei voi nykyään irtisanoa asumisoikeussopimusta, muuttaa sitä vuokralle tai myydä asuntoa. Tilanne saattaa muuttua, sillä eduskunnan käsittelyssä on parhaillaan lakiesitys. Siinä ehdotetaan aso-asuntojen vapauttamista näistä lain asettamista rajoituksista 2 erityistilanteissa. Nämä ovat vajakäyttö ja perusparannustarve, johon ei voi saada valtion tukemaa korkolainaa. Asukkaita edustava yhdistys pelkää muutoksen heikentävän asukkaiden asemaa ja asotalojen ajautuvaan myyntiin. Kunniapuheenjohtaja Erik Hellström.
2: Järjestelmä pitäisi laittaa nyt kerralla isoon perusremonttiin ja palauttaa sille tasolle, mitä ensimmäisessä laissa sen yleisperusteluissa luvattiin.
1: Lakiesityksessä myyntiin joutuvan asotalon pitäisi olla tappiollinen 2 vuoden ajan, eikä tappiollisuus saa johtua omistajan moitittavasta tai huolimattomasta menettelystä. Asotalojen omistajatahot vakuuttelevat asukkaiden etujen säilyvän. Asukkaiden asemaa turvattaisiin mahdollisuudella jatkaa asumista vuokralla, lunastaa asunto omaksi tai saada toinen asunto. Myyntijohtaja Ruut Vesenterä avainasumisoikeudesta.
3: Jäli. Joku asumisoikeustalo ajautuisi sellaiseen tilanteeseen, että asukkaita ei löydy, niin on todella tärkeää, että yhteisöllä olisi sitten mahdollisuus realisoida tämä kohde.
1: Asuntosäätiön toimitusjohtaja Jukka Helminen.
4: Me pidetään sitä oikean suuntaisena siinä mielessä, että tarkoitushan siinä on turvata järjestelmää myös tulevaisuudessa.
1: Mahdollisen lakipäätöksen myötä asotaloissa tulisi keskittyä olemassa olevien asuntojen ylläpitoon ja korjaamiseen. Valtion tukemaa rahoitusta remontteihin myönnetään jatkossakin, mutta aiempaa rajatummin. Asokohteissa kustannusten jakautuminen perustuu tasaamiseen. Vastikkeiden hinta huolestuttaakin asukkaita. Irmeli Erä tuli Helsingistä.
5: Nyt on jo aika lähenee jo Helsingin vuokrahintoja. Tämä hinta ei ole mikään halpa enää.
0: Viikonloppuna vietetään kansainvälistä lintuhavaintojen tapahtumaa. Euroopan ja Keski-Aasian kattava Euro Birdwatch-tapahtuma järjestetään vuosittain lokakuun 1. viikonloppuna. Lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö BirdLife Suomi kannustaa retkeilemään ja kirjaamaan havaintoja muuttolinnuista Tiira-lintutietopalveluun. Sää on enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin on sumua. Lännestä alkaen tulee paikoin sadekuuroja. Pohjoisessa voi olla päivällä jatkuvampaa vesisadetta. Lämpötila on 8-15 astetta. Yöllä Luoteis-Lapissa on paikoin hallaa.
6: Uutisten päättyessä kello on 5 minuuttia yli lauantai aamu 8.

0: sävel. Lauantaisin kello 7-9 Radio Suomessa.
1: Onnen sävel on siis käynnissä vielä seuraavan tunnin ajan aamu 9 asti. Jenny Lehtinen täällä teidän onnittelujanne välittämässä eteenpäin. Ja kuten tuossa olen sanonut, niin WhatsAppilla voi vielä laittaa ohjelman aikana onnitteluita. 0401455666 on numero, johon voit vielä onnittelusi laittaa, jos nyt vasta havahduit siihen, että hetkinen, taisipa jäädä jotain tärkeää tekemättä. Mutta mennään onnitteluissa eteenpäin. Herättäen huomenna sunnuntaina sylvikissa ja he keittää hyvät kahvit Rauvastan Lahdessa Katri äidille 75-vuotispäivänä. Korvapuustipäivänä synttärisankari äiti ja mummia ja tietysti parasta pullanleipoja onnittelee Anna ja Antti, Jani, Taija sekä Viljami. Ensi viikolla nähdään. Ihanaa 26-vuotis syntymäpäivää rakkaalle pikkuveljelle meidän Petskulle. Näin toivottaa isosisko Soppa. Paljon onnea Juho Vanhatalolle Tampereelle ensi maanantaina 5. päivä olevan syntymäpäivän johdosta sekä Nisulan Marjalle Orivedelle, joka viettää tiistaina 6. päivä synttäreitä. Myöhästyneet onnittelut myös Vanhatalon Mikolle Mikkeliin viime tiistaina olleen päivän johdosta. Onnittelijoina Maija ja Keijo. Masa Valkeakosken Harjukadulta. Maanantaina tulee 80 täyteen. Onnittelut. Juhlistellaan merkkipäivää vähän silloin. Näin toivottaa Marde ja Saara. Syntymäpäiväonnittelut Ailalle 7.10. johdosta Järvenpäähän. Hyvää syksyä myös ja terveisiä Reijolle. Toivottaa Armi ja Jouni Oulusta. Luontoretkeilyä harrastava salolainen Erika Suursalmi viettää 70-40 Teijon luonnossa perheensä kanssa. Isot onnittelut Riihimäeltä. Halauksin Irmeli. Lämpimät onnittelut 30. syntymäpäiväsankarille Leena Kettuselle Vantaan Koivukylään. Toivottaa Kari, Päivi, Jenni, Janne ja Iiro.
2: Sisaret ja veljet perheineen onnittelevat Heimo Kaljoniemeä 76-vuotispäivän johdosta ja siskoamme Ilkka Saarista 9. päivä 90-vuotispäivän johdosta. Iloa ja valoa päiviinne.
3: Huomenna sunnuntaina olisi onniteltavia Katja Stor Enontekijöllä, Tapani Arni Tampereella, Seija Vierikko Nupurissa, 6. päivä Tukkatuula Ruohokarissa, 7. päivä Eilamilaat Akaassa. Näille kaikille lämpimät onnittelut, hyvää loppusyksyä ja kaikille tutuille terveisiä ympäri maan, toivoo Vuokko ja Reino Torniosta. Pannaanpa räminää pyttyyn, Popeda ja Ukko Metso.

se oli Pate Mustajärvi ja Ukko Metso, jossa jo vähän aikaa sitten uutisoitin, että karaokeen kun menee, niin mitä todennäköisimmin juuri tuon kappaleen tulee siellä kuulemaan jonkun kanssa ihmisen laulamana. Ja mikäpä sitä laulaessa hieno kappale. Otetaanpa vielä täältä loput, kortit ja kirjeet, mitä te olette meille lähettänyt tänne tällä viikolla. Onko Västäräkin kujalla Raimo kuulolla? Ahaa, nyt tulikin nimppari onnittelut sinulle. Toivottaa Imatralta Tepa ja Ape. Ja pikaista paranemistakin vielä siihen. Mehän Onnensävelessä lähtökohtaisesti emme nimipäiväonnitteluita välitä, koska siinä tulisi niin paljon saman toistoa, mutta tässä yhtenäisesti onnittelemme koko kuluvan viikon ja ensi viikon nimipäiväsankarit. Tänään muun muassa Raimo. Ja hieno tämmöinen Suomi-Finland-saunakortti oli tämä, jossa Raimoa onniteltiin. Oli vielä tänne tullut toisetkin nimipäiväonnittelut oikein kortin kerran, missä oli tämmöinen vanha auto. Nämä menivät sitten Arja Rikkolalle ja Arja Junturalle Hurukselaan. Ja Liisajoen toiselta puolelta ne lähetti. Semmoisen poikkeuksen voin tehdä, että jos niin paljon vaivaa näkee, että kirjeen oikein laittaa tai kortin, niin saatan lipsauttaa nimppari-onnittelut. Muuten en niitä valitettavasti välitä. Myöhästyneet onnittelumme saapi Kaarina Kuoksa. Hän täytti Rovaniemellä 90 vuotta 17.9. Onnea toivottaa Antero Lehtoniemi ja naapurissa Pertti. Ja sitten on tämmöinen hieno Yle-kortti. Yle Etelä-Karjalan radio ja Kaakkois-Suomen uutiset. Imatralla Meltolassa Tepan synttäreitä juhlittiin tiistaina. Pöytä oli täynnä kaikenlaisia herkkuja, ei puuttunut mitään. Paljon kiitoksia, näin toivottaa kaverit Karhunmäeltä, Lea, Raim ja pojat. Ja sitten on vielä yksi kirje. Onnea, onnea, Rovaniemi, Ylikylä, Marita Ylihoikka, 29.9.90 vuotta. Ja myöskin Eini Pajumäki, Espoo. Onnea toivottaa Hannu, rouva, Rovaniemeltä. Näin on onniteltu kaikki kirjeiden ja korttien kautta toivotukset saaneet henkilöt. Sitten otetaan täältä onnittelut Vienolle Peilaveden Jokijärvelle. Täytät tänään 30.90 vuotta. Sirpa ja Tommi onnittelevat ja toivekappaleena olisi Tutta June esittämä Talven ruusu. Tämä on Vienon mielestä yksi kauneimmista lauluista. Sitä kuulee radiosta aivan liian harvoin, jos milloinkaan. No nyt, Vieno, toivottavasti olet kuulolla, koska tässä tulee sinulle omistettu kappale Tutta June Talven ruusu.

0: Nyt on juhlan aika. Reijo, 8 ja 0 vuotta tulee täyteen sinulle 5.10. siis maanantaina. Miten noin hyväkuntoinen voi täyttää 80 vuotta? Upeaa, Reijo. Tullaan juhlimaan sinua sinne kotiisi Pälkäneelle. Laitahan pannu vaan kuumaksi. Meitä on pikkupoppoa mukana. Onnea vielä, Reijo, meiltä kaikilta. Näin toivottaa veljesi Paulin perhe sekä Hanna ja Kimmo. Sydämelliset onnentoivotukset Reino-isällemme 29.9. täyttäessäsi 92 vuotta Saarijärven Lintupohjalla. Minna, Niko, Jemina, Jasmin, Jadessa, Merja, Jenna, Oona, Niko, Inka, Voitto, Malla, Jukka, Lauri, Elina, Mattias ja Oskari. Ikaalisiin Leila Mäkelälle syntymäpäivä onnittelut 50. johdosta, näin toivottaa aviomies. Ja huomenta Nuutinkulma, Saha Seis ja Radion äärelle, onnen toivotukset 70 täyttävälle Onnille, näin toivottaa naapurin Likat ja Pojat. Hanna Karviselle synttärionnittelut 1.10. olleen päiväsi johdosta, toivottaa Petäisen rannan asukkaat. Ikinuori Tauno Nykänen Haukivuorelta täyttää kunnioitettavat 96 vuotta 5. lokakuuta. Sydämelliset onnittelut hänelle Pappilanpuiston palvelutaloon Mikkeliin lähettävät lapset Ritva, Ulla ja Pekka, lapsenlapset Samuli, Vili, Teemu ja Mari sekä lapsenlapsenlapset Topias, Vanessa, Viljo ja Vauva. Lämpimät onnittelut Ainille Kuopioon 7.10. olevan 80-vuotispäivän johdosta. Häntä onnittelevat Vuokko ja Markku Puolangalta. Tänään on äidin juhlapäivä. Ei huolta, ei kiirettä, vain hyvää säätä. Kakkua, naurua, iloa ja onnea, rakas äiti, olet täyttä timanttia. Paljon onnea äidille, mummolle, Anopille, syntymäpäivän johdosta 30.9. Lepsalaan. Näin toivottaa Pirjo, Sami, Matias ja Miika. Hyvää ja kaunista syksyistä huomenta Väinö Onttonen Läsällä. Torstaina 8. päivä täytät vuosia, siispä paljon onnea ja hyvää syksyn jatkoa, toivottelee Raija ja Antero. Erinomaisen hyvää lauantai-aamua Siilin päähän. Tehään kunnon toto, vaikka köyhä meillä on koto, yhtään kierrosta väliin ei jää. Värikkäät syntymäpäiväonnittelut torstaina olleen merkkipäivän johdosta Jormalle. Jormaa lämpimästi onnitellen Sirpa, Anne ja Sera Oulusta. Sisaremme Marjatta Korhola täyttää 4.10. 85 vuotta Lappeenrannan Parkkarilassa. Sinua onnittelee Maija, Merja ja Jouko perheineen. Kuuleeko Eero? Niin, juuri sinä Eero Kauppinen. Olet varmaan mökillä Siilinjärvellä. Haluan vain muistuttaa, että sinulla on syntymäpäivä 4.10. eli 72 vuotta. Onnea! Muistutuksen lähettää Marja Turusta. Huomenta Pirkkalaan ja Salosen Harri. Sinulla on merkkipäivä 2.10. Lämpimät onnittelut. 4.10. viettää Tuomisen Tapio synttäreitään Jokioisilla. Lämpimät onnittelut kummipojalle. 5.10. juhlii Rankilan Tarja Kurikassa. Mahtavat onnittelut. 6.10. viettää Rankilan Juho Oulussa synttäreitään. Railakkaat onnittelut. Heitä kaikkia onnittelee Tuula ja Aimo Orivedeltä.
1: Eila Utter Hämeenlinnasta onnittelee rakasta kummityttöä Pirita Halosta Kouvolaan 3.10. Pirita on kuin kedon kukka, kaunis ja auttavainen, hymysi ja hele ja naurusi, on niin tarttuvainen. Hyvää syntymäpäivää, onnen halaus, Eila kummisi.
2: 1.10.

0: Teinikainen täyttää 76 vuotta Heinolassa. Rakkaat onnittelut toivottaa Marja-Leena.
1: Jokos Kauotsalla ollaan herätty, Hanna Tuurala, miniäni, täytät 60 vuotta, 10.10. Oikein paljon onnea 60-vuotispäivänä. Levy toiveena on Lakumbar Siitta. Onnittelija on Saara Anoppi Uudestakaupungista. Terkkuja.

0: Levylautakunnan vieraana juuri uudet albumit julkaiseet laulaja lauluntekijät Laura Moisio.
1: Puhutaan kuitenkin niinku yksinäisyydestä ja sitten toi Arri on tommonen niinku tanssittava ja virkistävä jotenkin, niin toimi hyvin.
2: Da-da-da ei ole koskaan tylsä oikeassa paikassa. Erittäin onnistunut valinta.
0: Sekä Lempi Elo.
2: Mä en niinku kuunnellut tätä yhtään analyyttisesti, mä olin vaan fiiliksissä, täysin fiiliksissä.
0: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
3: Huomenta. Ollaanko hereillä Vihdin Vanjärvellä? Siellä ystäväni Pirjo Järvisellä on merkkipäivä 40. Syleellinen ruusuja ja onnea toivottaa Ritva Kauniaisista.

0: Paljon onnea Seppo Pappa -kansalle, joka eilen perjantaina täytti 70 vuotta. Jenni ja Jonna perheineen onnittelee.
1: Rakas veljemme Reino täytti 2.10. 80 vuotta Ilomantsin Pahkavaarassa. 80 vuotta elämää, monta polkua kuljettuna, monta muistoa sydämeen jäänyttä. Vuosin on mahtunut työtä ja juhlaa, arkisia päiviä, ilon hetkiä, naurua, lämpöä ja elämän viisautta. Kaikkea sitä, mistä hyvä elämä rakentuu. Syntymäpäivänä ei lasketa vuosien määrään, vaan kaikkea sitä hyvää, mitä niiden sisään on mahtunut. Olkoon edessäsi vielä paljon aurinkoisia aamuja, hyviä kohtaamisia, naurua läheisten seurassa, koiran kanssa lenkkeilyjä ja päiviä, jolloin on vain hyvä olla. Sydämelliset onnittelut toivottaa sisarukset perheineen. Onnea Lukas Valkama Korkalovaaraan 2-vuotis syntymäpäivälle. Tulemme sukulaisten kanssa juhlimaan tätä päivää, kun olet muuttanut äitisi kanssa Rovaniemelle. Näin onnittelee pappasi Kyösti ja Eija Korkalovaarasta. Äidille ja Juhalle ihania eläkepäiviä Italiaan oliivipuiden alle. Rakkain terveisin Ilona ja Salli. Salon Viitanummella täyttää miniani Erika Suursalmi täysiä kymppejä 70. Sydämelliset onnittelut ja isot halaukset lähettää Anoppi. Huomio Arja Outokummussa. Sinulla on syntymäpäivä 30. Onnea toivottaa ystäväsi Airi Loimaalta ja Liisa Espoosta. Pukkilan Kanteleella täyttää 3 vuotta 50. Niilo Metsäkangas. Sinua onnittelee rakkaudella mummo ja pappa Pakalta. Paljon onnea 30. Kujansuun Pirkolle Pomarkkuun, toivoo Kirsti ja Hannele. Päivää päivää, hyvää syntymäpäivää Pihtiputaan Serkulle. Toivottavasti saat paljon lahjoja ja sipuleita. Nähdään syyslomalla Helsingissä. Lämpimät onnittelut 80-vuotispäivän johdosta rakkaalle aviomiehelle, isälle, papalle ja isopapalle. Kiitos kaikesta turvasta, tuesta ja yhteisistä jaetuista hetkistä. Toivotamme sinulle iloa ja terveyttä tuleviin vuosiin sekä rakkaisiin metsänhoitotöihin. Näin toivottaa vaimo, lapset puolisoineen, lastenlapset ja lastenlastenlapset. 60 vuotta mittarissa, silti pilke silmäkulmassa, paljon iloa, naurua ja voimaa, elämässäsi riittää yhä taikaa. Lämpimät onnittelut 40. merkkipäivän johdosta 60-vuotiaalle Juha Kalevolle Saloon, hyvälle pojalle, veljelle ja läheiselle. Toivottavat Tuula äiti sekä veljet Ossi ja Vesa perheineen. Samalla toivomme myös, että onnella ja terveydellä saat jatkaa elämän matkaasi. Tänään haluamme myös viihdyttää, joten toive lauluna on kikkaa. Mä haluan viihdyttää. Tällä laululla herätämme päivän sankarin nostalgiset nuoruusmuistot eloon suosikkilaulajansa esittämänä. No niin, se sitten herättäköön sieltä Juhan tähän päivään. Se on kikka. Mä haluan viihdyttää.

Paljon onnea sisko Arjalle Outokumpuun 30. syntymäpäivän johdosta. Terveisin veljekset kuin ilvekset. Onko Inkeri Virtanen Porvoossa kuulolla? Täytät 5. lokakuuta kunnioitettavat 100 vuotta. Taloyhtiön vanhinta asukasti lämpimästi onnittelevat kaikki Porvoon Villa Ulrikan asukkaat. Hyvää huomenta Helsinkiin. Paljon onnea kummityttöni Linda 2.10. syntymäpäiväsi johdosta. Toivoo kummitäti Kempeleestä. Ja paljon onnea Pekalle Ouluun 1.10. syntymäpäiväsi johdosta. Nähdään pian, toivoo pikkusiskosi. Komeat 88 vuotta tuli täyteen 2. lokakuuta. Lämpimät syntymäpäiväonnittelut rakkaalle isälle, papalle ja isopapalle Toivolle Jämsään. Toivottavat Kirsi, Iida, Veera, Emma, Sila, Lydia, Lina, Selma ja Eelis. Olet meille rakas ja tärkeä. Syntymäpäiväonnittelut huomenna 60 vuotta täyttävälle Mari Ketulle Askolaan. Mukavaa juhlapäivää, terveyttä sekä innostavia kulttuurikokemuksia. Näin toivoo Maija-täti, serkut, Minna, Matti ja Pupe perheineen. Rakkaat 12-vuotis syntymäpäiväonnittelut Leeville Parikkalaan 70. johdosta toivoo äiti isi, isoveli Jere ja pikkusisko Anni. Myöhästyneet onnittelut Madekoskelle veljellemme Maurille, joka on myös iso pappa. Toivottaa ne nuoremmat. Paljon onnea Kirsi Lehikoiselle Tuovilanlahteen 50. olevan syntymäpäivän johdosta toivoo äiti ja Jani veli. Ja Riku Rautiaiselle Haliin 10.10. olevan syntymäpäivän johdosta toivoo Ritva-sisko Juuasta. Ja vielä paljon onnea Päivi Niemelle Haltiaan 16.10. olevan 60-vuotispäivän johdosta toivoo äiti ja Jani veli. Paljon onnea Pikkurikulle Kemijärvelle Lehtolaan. Huikeat syntymäpäiväonnittelut 6.10. täytät 60 vuotta. Näin toivottaa siskosi Sirkka. Syntymäpäiväonnittelu halaukset Satu Munkille Jyväskylään 1.10. olleen juhlapäivän johdosta. Synttärit kerran vuodessa, mutta nauru kestää koko vuoden. Satu onnitellen päivitäti ja serkut perheineen Seinäjoelta. Onnittelumme kauneimmat ja lämpöiset. Täytät 70 vuotta Lasse tiistaina 6.10. ja tuo juhlapaikka on Nokia ja Koskenmäki. Niin ne vuodet vierähtää Lasse. Juhlitaan ja muistellaan menneitä. Saarelan perhe sekä Timo, Silja ja Esko toivottavat onnea. Merkkipäiväonnittelut 2.10. johdosta Irjalle Jyväskylään. Konserttikaveri onnittelee. Onnittelut isälleni Ismolle 70-vuotis syntymäpäivänä. Vaikka partiossa et koskaan ole ollut, niin ole valmis voisi olla mottosi. Autat kaikkia, pysyt rauhallisena ja mikään työ ei tunnu olevan sinulle liikaa. Oikein mahtavaa syntymäpäivää ja paljon hyviä tulevia hetkiä. Rakkaudella Miska. Hei Liisa ja Arvo Talvensaari siellä Pelkosen niemellä. Teillä on kummallakin oma merkkipäivä ja yhteinen 60-vuotis hääpäivä. Kaikesta sydämellinen onnittelu teille, toivottaa Terttu perheineen Mäntsälästä. Huomio Särkisalmi, rakas Maija-sisko. Sinua juhlitaan ja muistetaan 9.10. 80 vuotta elettyä elämää, kauniita muistoja, sydän lämpöä täynnä. Sisaret puolisoineen onnittelevat. Tampereen Lamminpäässä 60 vuotta täyttää Volvo-mies Juha Peippo 12.10. Onnittelee puoliso Anne. Sydämelliset onnittelut 6. päivä lokakuuta Lyyli Marjetalle täyttäessäsi kunnioitettavat 90 vuotta. Onnea toivottavat Kaarina, Suoma ja Eila.

0: Se oli Harry Gainsin I Will Stay, koskapa eilen 2.10. uudessa kaupungissa Iiris ja Erkki Ahvenainen heräsivät päivään, jolloin hääpäivä vuosia tuli mittariin 50. Lapset toivottavat rakkaille vanhemmille paljon onnea ja monia armorikkaita vuosia, ja toiveena oli äsken kuultu onnittelulaulu Harry Gainsin I Will Stay. Huomio Kaarina, serkku Ylistarossa. Syntymäpäiväsi 1.10. täytit vuosia 84. Vuosikymmenten matka on pitkä ja jalo. Sydämestäs loistaa elämän lämmin valo. Tahdomme kiittää lämpimästi yhteisestä hetkestä ja vierailusta kesäkuussa. Se toi niin paljon iloa meille kaikille. Toivotamme sinulle terveyttä ja iloa, onnea syntymäpäiväsi johdosta. Lämpimästi onnitellen Lapin sukulaiset Rauna, Rauni, Regina ja Reino. Ystävämme Liisa Kortetjärvi täytti 2.10. 80 vuotta. Onneksi olkoon, toivoo Maire ja Seppo. Paljon onnea 94-vuotiaalle Veikolle, 7.10. Terveiset Aune tädille, voikaa hyvin. Onnea toivottaa Auvo, Riitta ja pojat porukoineen. Ja merkkipäivä onnittelut Teuvolle Leppävirralle. Maanantaina tulee vuosi lisää, eli 81 mittarissa. Onnea toivottaa Anja ja Rauno Siilinjärveltä. Ristolle Ouluun 75-vuotisonnittelut Markku Partakoskelta. Ja syntymäpäiväonnittelut 31.10. Eiralle, rakkaalle Kultamurulle. Näin toivottaa Risto. Metsämaan Kurkisuon kulmalta Loimaan yhteiskoulun ja Nuoren keskustan liiton Metsämaan osaston maineikkaan tietokilpailujoukkueen menestyksen myötä poliisiksi Turun Liepeille Ruskoon siirtynyt Kai Kankare täyttää 11.10. kohtuulliset 75 vuotta. Perinteisistä peruspoliiseista poiketen Kai on sekä mittavan ammattiuransa aikana että eritoten eläkevuosinaan osoittanut liki ainutlaatuista luontoharrastusta, ja syntymäpäivänäänkin lienee varmimmin bongattavissa jostakin seutukunnan lintutornista. Serkkupoikaa ja menneiden kouluvuosien aikaista kämppäkaveriaan onnittelee muuan Timo T.A. ja onnitteluihin yhtyvät myös Hannele Loimaalta ja Arhipan perhe Helsingistä. Onnittelut Pipsalle 7.10. 15-vuotispäivänä ja Aadalle 3-vuotispäivänä 8.10. mummi ja vaari.
1: Heippa hei sinne Tukholmaan. Sisarellani Liisa Ingerillä on syntymä ja nimipäivä 50. Paljon onnea toivottaa sisko Kajaanista.
2: Onnittelut sunnuntaina 4.10. 70 vuotta täyttävälle raveja harrastavalle Annikille Valtimon Kalliokoskelle. Elämää voi verrata tanhuamiseen. Otetaan askel eteen, välillä taakse ja pyöritään myötä ja vastapäivään. Kun on tarpeeksi askelia otettu ja pyörimistä tehty, niin ikänumerotkin pyöristyvät. Sinulle ja uudelle vuosikymmenelle paljon onnea toivottavat kälyt.
0: Merja Kuopio. Aika rientää, mutta ystävyys säilyy. Oikein ihanaa ja ikimuistoista syntymäpäivää toivottaa Merja ja Mirja. Toivekappale sinulle on Abban Dancing Queen.

Siinä musiikkia Merjalle Kuopion, Merjalta ja Mirjalta. Abban Dancing Queen oli toivekappale. Paljon onnea Lohelaan Hilkalle ja Martille, joilla syntymäpäivä tiistaina 6.10. toivottavat Tuula ja Tiina perheineen. Velipoika Pentti Ristola täyttää vuosia 6.10. Paljon onnea toivottaa pikkusisko Liisa. Myöhäiset synttärionnittelut Heikkisen Jussille, Hyvinkää Hyrynsarmi Akselille. Terveisin junatuttu järven päästä. Onnea 80-vuotiaalle äitille, mummolle, mummelille, IP:lle. Terveisin Pia, kaikki muruset ja Arto. Anne Tuulikille Muhokselle lämpimät syntymäpäiväonnittelut. Ensi vuonna juhlitaan sitten isosti, näin toivottaa Petri, Ada ja Api. Onnittelut merkkipäivän johdosta Simo ja poikansa Atte. Taas tuli vuosi lisää. Hyvää syksyn jatkoa, toivottaa isä. Syntymäpäivä onnittelut 4.10. Taimille Joutsaan sekä Liisalle Kemiin, toivoo Tuula ja Mauri. Ja onnittelut 9-vuotiaalle suunnistavalle ampumahiihtäjä Siirille Joutsenoon, toivoo isi, äiti, Kerttu, Martta ja Iivari. Lämpimät onnittelut meidän veljelle Pekka Kantaselle Pääsinniemelle. Hän täyttää 70 vuotta 6.10. halauksia sisaruksilta Marja Päivi, Jari ja Pete. Korsossa täytti kummitätini Vuokko 95 vuotta viime maanantaina 28.9. Myöhäiset onnittelut Marjatalta. Onnitteluihin liittyy myös Jaska ja lapset. Hyvää huomenta. Haluan toivottaa kaikille onnensävelen kuuntelijoille hyvää lokakuun alkua, sillä tämä jos jokin on mielestäni synkkää aikaa. Sitten hieman jatkoa, mutta kun ei ollut varsinaista onnittelua, niin siirrytään eteenpäin. Paljon onnea huomenna olevan syntymäpäivän johdosta siskolleni Marketta Korpualle sinne Porin Sampolaan, toivoo Arja siskon perhe Nokialta. Huomenta päivi siellä Lontoossa. Täytät tiistaina 6.10. 50 vuotta. Juoppa juomaa kuohuvaista, leivosta makeaa maistele. Päivänä tänä somana, 50-vuotispäivänä omana. Sinua päivi lämpimästi onnittelevat syntymäpäivänäsi tädit ja sedät perheineen ympäri Suomen. Kuuleeko Espoo, kenties Luumäki tai se paikka, missä Juho O. Jussila sitten meneekin? Metsien erikoismies, linnunlaulun asiantuntija ja hyvä ystäväni täyttää huomenna sunnuntaina 44 vuotta. Koska onnennumerosi on 4, tuokoon juhlapäivä kaksinkertaisesti iloa, riemua ja hyvää rytmiä. Terveisin se toinen soittajapoika. Ja terveisiksi on laitettu vielä, että minulla ja Juholla oli nuoruudessamme yhtye. Juho soitti rumpuja, itse soitin tuubaa. Settilistamme koostui vähän kaikesta, mutta aina keikan aloitti Dallasin tunnuskappale. Jos tämä ei ilahduta, niin ei sitten mikään.

Jos meni ohi, että mikä tuo äskeinen oli ja tuli rynnättyä television äärelle, niin ei ihme. Nimittäin se oli Dallas-sarjan tunnari. Tämä oli Frank Barberin versio siitä ja sitä oli toivottu. Onnittelujen yhteydessä. Huomenta veljemme Pentti siellä Kuopiossa. Sinulla on syntymäpäivä tänään. Onnea sulle toivotan ja ilonpäivää monta. Suru sulta poistukoon kuin sumu auringolta. Paljon onnea Pentti, toivottavat siskot ja veljet perheineen ympäri Suomen. Paljon onnea Imatralle, Jannille 8. päivä, Hugolle 8. päivä ja Jasminille 15. päivä, toivottavat mummi ja apuri. Onnittelut Arto Aaltoselle Toijalaan, 66 vuotta on nyt elämänkokemusta takana, toivottelee luokkakokouskaverit. Onnea rakkaalle isille luokanopettajaksi valmistumisen johdosta, olet tehnyt kovan työn ja olemme sinusta niin ylpeitä, terkuin Aappa. Oikein paljon onnea tädillemme Pirkko Kellokoskelle, 70. Veljesi tytöt Sirpa, Irmeli ja Irene. Ja sylin täydeltä onnea Lea mummille, äidille ja anopille Ristiinaan maanantaina 50. olevien 70-vuotis syntymäpäivien johdosta, toivottaa Jonna, Timppa, Topi ja Saara Mäntyharjusta. Ja sitten tuossa aikaisemmin oli käynyt minulle pieni virhe, olin lukenut onnittelut, mutta ensimmäinen lause oli jäänyt pois. Onnittelut 80-vuotiaille Mikko Männikölle Oulaisiin. Lämpimät onnittelut 8-vuotispäivän johdosta rakkaalle aviomiehelle, isälle, papalle ja isopapalle. Kiitos kaikesta turvasta, tuesta ja yhteisistä jaetuista hetkistä. Toivotamme sinulle iloa ja terveyttä tuleviin vuosiin sekä rakkaisiin metsätöihin. Näin toivotti siis vaimo, lapset puolisoineen, lasten lapset ja lasten lasten lapset. Toivekappalekin oli laitettu, se oli täällä Pohjan tähden alla. Synttärisankarin oma toive ainoaksi lahjaksi. Esittäjänä voisi olla Petri Laaksonen. Tämän kappaleen myötä kiitoksia oikein paljon seurastanne tänään onnensävelen äärellä. Jos jotain jäi kuulematta, niin tämäkin ohjelma löytyy sitten Yle Areenasta hetken päästä. Oikein mukavaa lauantaita kaikille.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Venäjä on iskenyt jälleen isoon siltaan Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Kiovan pormestarin mukaan isku osui Dnieperjoen ylittävään pohjoiseen Pivnitsnin siltaan. Silloin liikennettä on rajoitettu. Kenenkään ei tiedetä haavoittuneen. Venäjä on iskenyt tällä viikolla rajusti myös Dnieperjoen ylittävään eteläiseen siltaan. Sillat yhdistävät Kiovan itä- ja länsiosat. FlyDubain lentäjän puukottamisesta epäilty perämies oli saanut aiemmin lentokiellon Omanissa. Syynä olivat ääriajatteluun liittyvät huolet, kertovat useat tiedotusvälineet. Miehen hallusta oli löydetty ääriliikkeisiin liittyvää materiaalia. Lisäksi miehen sosiaalisen median tileillä oli terrorismiin linkittyvää sisältöä. Omanilaistaustaisen perämiehen epäillään puukottaneen intialaista kapteenia FlyDubain lennolla keskiviikkona. Kone oli matkalla Dubaista Tel Aviviin. Yhdistyneet Arabiemiraatit ja Israel ovat käynnistäneet tapauksesta tutkinnan. Britanniassa on käynnistynyt uusi Brexit-keskustelu. Pääministeri Andy Burnhamin mukaan on mahdollista, että EU-jäsenyydestä järjestettäisiin jopa uusi kansanäänestys. Paula Vilén jatkaa.
1: Britannian pääministeri Andy Burnhamin linjapuhe työväenpuolueen puoluekokouksessa on poikinut Britanniassa uuden EU-keskustelun.
2: Brexit has done more harm than good.
1: Burnham sanoi tällä viikolla, että Brexit on aiheuttanut enemmän haittaa kuin hyötyä. Burnhamin mukaan Britanniassa tulisi arvioida nyt uudelleen EU-suhdetta. Hän ei ole sulkenut pois mahdollisuutta uuden kansanäänestyksen järjestämisestä EU:hun paluusta. Kansainvälisen politiikan professori Anand Menon johtaa UK in a Changing Europe -ajatushautomoa. Hän sanoi Ylelle, että pääministeri Burnham joko tahattomasti tai tarkoituksellisesti ampui aloituslaukauksen EU-keskustelulle.
3: My sense is that the prime minister wittingly or unwittingly has fired the starting gun for what is going to be a renewed Brexit debate.
1: EU:ssa ainakin Ranska ja Espanja ovat jo ehättäneet iloiten kommentoida mahdollista Britannian paluuta. Tosin tie takaisin unioniin on varsin mutkikas. Neuvottelupöydässä EU-Britannia-huippukokouksessa marraskuussa on monta kipukohtaa opiskelijavaihdosta kauppapolitiikkaan.
0: Aiheesta lisää maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa Yle Radio Yhdessä kello 10 ja Yle Areenassa. Sää on enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin on sumua. Lännestä alkaen tulee paikoin sadekuuroja. Pohjoisessa voi olla päivällä jatkuvampaa vesisadetta. Lämpötila on 8-15 astetta. Yöllä Luoteis-Lapissa on paikoin hallaa.
4: Jatkamme aamua urheilulla. Toimittajana Matti Lehtisaari. Toyotan Sami Pajari lähtee 5. sijalta Sardinian MM-rallin tämänpäiväiselle erikoiskokeelle. Heti Pajarin takana 6. on tallikaveri Elfyn Evans, joka on vankasti kiinni maailmanmestaruudessa tässä kauden päättävässä kilpailussa. Pajari muistuttaa, että edessä on vielä 2 pitkää kisapäivää.
5: No onhan aina toiveita, että niinku, eihän nyt ole vasta kuin 1 päivä ajettu ja 2 on jäljellä, niin onhan kaikki siis teoriassa ihan mahdollista. Ja kyllä se pitää, niinku, tai niinku tänäänkin nähtiin jollain takallakin, en tiedä menikö sille 5 rengasta rikki tai jotain, vaikka se nyt ollut tänään ehkä kaikista nopein edes, niin kyllähän tommosia juttuja varmasti tullaan näkemään tässä näin vielä kisa-aikana, mutta sitten se on vaan kysymys kuuluu, että kelle se tulee ja missä kohta. Niin kuin sanoin, että ei meitä näkään mitenkään erityisen varman päällä ajettu, niin koitetaan vaan löytää vähän vielä lisää.
4: Näin Pajari, joka on siis MM-tilanteessa 2. ennen päätöskilpailua kärjessä Evans. Hyundai-kuljettajat ovat Sardiniassa 2. Thierry Neuville ajaa kärjessä ja Adrian Fourmeau 2. Toyotan Oliver Sulberg lähtee tähän päivään 3. sijalta. Ja tämä rallipäivä on alkamassa aivan näillä hetkillä ja tiivis seuranta tapahtumista Ylen verkkosivuilla osoitteessa yle.fi/urheilu. Suomen miesten jalkapallomaajoukkue kohtaa Albanian kansojen liigan ottelussa Helsingissä. Aiemmin tällä viikolla huuhkajat jäi maalittomaan tasapeliin Valko-Venäjää vastaan. Tänään vastaan tuleva Albania on aloittanut liigan 2 voitolla ja on lohkon kärjessä. Huuhkajilla on siis kasvojen pesun paikka, kertoo Leo Valta.
6: No me käytiin läpi peli palaverissa toissa päivänä ja fiksattu ne asiat, mitä meidän tarvii, niin toivottavasti me nyt ollaan valmiita Albanian kautta. Se oli aika selkeä, kun me nähtiin nauhalta, että mitä meidän pitää korjata, ja jos me nyt saadaan ne korjattua lauantaiaksi, niin mä veikkaan, että tulee paljon parempi peli. Me ei pelattu ehkä tarpeeksi kollektiivisesti kentällä, että me ei toteutettu ihan ehkä tarpeeksi hyvin niitä asioita, mitä meiltä olisi haluttu, ja ehkä vähän silleen haettiin yksilöinä hakea liikaa roolia, että jos pitää vaan toteuttaa sitä, mitä meidän piti, niin me oltaisiin joukkueen voitettu kypeli.
4: Suomi-Albania TV2 ja Areenassa kello 15.30 ja ottelu käynnistyy kello 16. Jääkiekon SM-liigan illan kierroksella Tappara kukisti Jokerit jatkoajalla 3-2. Joakim Blifeldt teki voittomaalin. Hallitseva mestari Tappara on liigassa 9. ja näin joukkueen tilanteesta päävalmentaja Kari Jalonen.
7: No kyllä me koko ajan opetellaan tietenkin elämää yhdessä ja vähän niitä päivärytmejäkin, harjoitusrytmejä jonkun verran pystytty vähän tekemään rutiineita ja välipäivärytmejä ja sitten pelipäivärytmejä. Että kyllä me tässä niin kuin opintiellä ollaan, mutta tietenkin siinä matkan aikana meidän pitää pystyä myös niin kuin arvostamaan voittamista ja sitä, että taistellaan voitoista. Että se on niin kuin. Mutta hyvin, tämä oli hyvä viikko meille kyllä, että me mentiin kyllä askelia eteenpäin kyllä joukkojen kanssa.
4: Tuore päävalmentaja Juuso Haal on saanut nopeasti Jokerit nousuvireeseen. Vaisusti kautensa aloittanut helsinkiläisjoukkue on siellä 15, mutta joukkueen peli-ilme on täysin erilainen verrattuna alkukauteen. Näin muutoksia kommentoi Antti Kalapudas.
8: No joo, ollaan saatu vähän selkeytettyä, että ei nyt loppupeleissä ole kauhean isoja muutoksia kyllä vielä tehty, mutta ehkä semmoista niinku rentoutta ja vapautunutta nyt ollut toi. Ja toki kun sit saatiin tiistaina heti voitto, niin se yksikin voitto auttaa aika paljon tämmöistä pelaamista. Yleensä se, kun voitat, niin silloin kun saat tulosta aikaiseksi, niin silloin se vapauttaa. Että siinä oli vähän tiukkaa tuossa alkuun, niin sanoin, että siinä ehkä se suurin syy.
4: SM-liigassa pelataan heti tänään 8 ottelun kierros. Rapakon takana NHL:ssä Sebastian Aho ja Eeli Tolvanen pääsivät yön kierroksella maalin makuun. Aho teki maalin Karolainan 2-5 tappiossa Washingtonille ja Tolvanen osui New York Rangersille, kun joukkue haki 2-0 voiton Detroitista. Tolvanen laukoi lopussa kiekon tyhjään maaliin. Ja kerrotaan vielä koripallosta, että Avak Kujerin Dallasin kausi päättyi pudotuspelien avauskierrokselle naisten NBA:ssa. Dallas hävisi Golden State 73-77 ja Golden State näin jatkoon otteluvoitoin 2-1. Kujer pelasi 33 minuuttia ja heitti ottelussa 6 pistettä.
9: Näin päättyi urheiluradio, jonka toimitti Matti Lehtisaari. Siinä edellä Monna Tervo oli äänessä Yle Uutisissa. Kello on 8:08.
10: Lauantaina. Reetta Arvila. Yle, Radio Suomi.
9: Mulle kävi eilen vähän vanha-aikaiset ja nukkumaanmeno venyi. En ollut humpalla. Mutta te tiedätte, kuinka lapset aina alkaa venyttämään sitä nukkumaanmenoa, varsinkin jos on joku mukava puuha meneillään. Vielä yksi, Jouko, vielä yksi. Mä koukutuin kesäaikana mökillä pitkästä aikaa pasianssin peluuseen korteilla ja mä siinä hölmöyksissäni ajattelin, että pelaan pari peliä ennen kuin nukkumatti kutsuu. Voitte arvata, mihin se johti, kun se pasianssi ei mennyt millään läpi. Vielä yksi. No ehkä vielä yksi. Yksi vielä. Pelasin parikymmentä kertaa ja ei millään, en päässyt läpi. Tänään pasianssin pelu jatkuu, kunhan vain tästä lauantaina ohjelmasta selvitään. Tervetuloa kuulolle. Reetta Arvila toivottaa hyvää lauantai-aamua. Pieni arvotus hei tähän alkuun. Minkä ohje kuuluu, että oikea yli vasemman ja ali, vasen yli oikean ja ali? Pankas mietintämysyy siksi aikaa, kun kuunnellaan valonpisaroita Tuure Kilpeläiseltä ja Kaihon Karavaanilta.

Täällä on useampi leipuri hereillä. Ehdotetaan pullapitkoa. Ja uskon kyllä, toi ohje varmaan käy myös pullapitkon tekoon tai tukan letittämiseen. Ja no, kyllä täällä ehdottaa umpisolmuakin. Tuula sanoi, että aamuaivoilla mietittynä tuli mieleen umpisolmu. Tuula oli sikäli oikealla jäljellä, että mä puhuin tällä kertaa solmusta. Mutta mistä solmusta? No, oikea yli vasemman ja ali, vasen yli oikean ja ali. Merimiessolmu. Vanha partiolainen ei unohda koskaan. Merimiessolmu. Yksi niistä partiolaisten 7 solmusta, jonka ajatellaan kuuluvaa ihan partiolaisten perustaitoihin. Ja jos partio lähtee, niin varmaan merimiessolmu oppii ensimmäisenä. Se on helppo ja sehän usein tehdään myös siihen partiohuiviin. Mä eilen oikein hankin itselläni pätkän köyttä ja päätin veristää omia vanhoja solmutaitojani. Täällä ehdotettiin myös siansorkkaa. Ja sekin mulla kävi mielessä merimiessolmun lisäksi, että täytyypä muistella, että miten se siansorkka oikein meni. Mutta mä tuossa sitten Häikön Paavon kanssa puhuin. Ja hän puhui paalusolmen puolesta. Eli on kuulemma monikäyttöinen ja veneillessä ihan ehdoton paalusolmu. Mä sain pienen oppitunnin mestarilta solmuista, koska Paavon partiokokemus on vähän tuoreempaa kuin oma 30 vuoden takainen. Opin muun muassa, että hyvän solmun merkki on se, että sen saa helposti auki. Kato, täältä takaa vaan taitat ja löysytät. Mutta hei, se paalusolmu, muistatteko te tämän muistisäännön siihen paalusolmuun liittyen? Varmaan ainakin vanhat partiolaiset muistaa. Pitää ensin tehdä semmoinen pieni silmukka, eli lampi. Ja sitten se köyden irtopää, eli käärme, nousee ylös lammesta ja työnnetään silmukan läpi täältä alhaalta ylöspäin. Ja sitten käärme luikertelee pääköyden, eli puun taakse ja kiertää sen. Käärme palaa sinne lampeen ja sukeltaa takaisin. Ylhäältä alaspäin työnnetään tämä. Mulla on nyt tämä köysi tässä, mä harjoittelen samalla. kiertää sen ja täältä alhaalta sitten sukeltaa takaisin sinne lampeen. Ja sitten kiristetään samanaikaisesti käärmeen päästä ja silmukasta ja avot. Kyllä pysymään tässä nyin tätä. Tämähän on siis tosiaan tämmöinen kiinteä silmukka. Ja tämä ei kiristy kovassakaan vedossa, vaikka mä kuin tätä nyin. Mutta aina helppo avata, ei muuta kuin Paavon ohjeiden mukaan taitto tuolta ja heti löystyy ja tadaa. Tässä on taas köysi auki. No, mutta miksi mä nyt näistä solmuista höpisen? Lauantaina ohjelmassa puhutaan partiosta tällä ensimmäisellä tunnilla. Vaasassa on juuri alkanut partiotaidon syys-SM-kisat. Ja ollaankin sinne yhteyksissä tässä ensimmäisellä tunnilla. Aistitaan tunnelmia ennen toisen vartioaallon lähtöä. Siellä on ennen 9 lähtenyt ensimmäinen aalto kisailemaan ja toinen aalto siellä sitten valmistautuu lähtöön. 2-päiväiset kisat, jännittävää. Mä jään nyt kuulkaa muistelemaan sitä siansorkkaa, kun kuunnellaan Annika Pudasta ja laulun nimi on Sweetheart. Mukana on myös Topi Saha. Miten se siansorkka?

0: Pääministeri Andy Burnham näyttää avanneen oven uudelle EU-keskustelulle ja jopa kansanäänestykselle Britannian paluusta unioniin. Burnham sanoi työväenpuolueen kokouksessa tällä viikolla, että Brexit on aiheuttanut enemmän haittaa kuin hyötyä.
1: Brexit has done more harm than good.
0: Millaiseen suuntaan Andy Burnham Britanniaa nyt vie? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
2: Yle Radio Suomi.
3: Kiimingin virkut forever. Mä oon siis itsekin entinen partiolainen ja mietin nyt, että mitä sieltä opin muuta kuin merimiessolmun. Mä huomasin, että tuossa Helsingin Sanomissa tällä viikolla taas purnattiin siitä, kuinka nykynuoret antaa liian helposti periksi. Ja sinne jutussa suositeltiin lääkkeeksi muun muassa partiota. Ja kyllä mä ajattelen, että siinä varmaan oltiin oikeilla jäljellä. Kyllähän se kasvattaa luonnetta, kun makaa puolijoukkoissa jossain Pudasjärven metsissä kovassa pakkasessa. Tämä yksi reissu on jäänyt mulle erityisen tuskallisena mieleen. Silloin paleli. Onneksi tietysti Kipinä Mikko piti vahtia ja itsekin Kipinä Mikkona aina täytyy toimia. Ja jotenkin se partion itseohjautuvuus ja se, että aika vähän mä esimerkiksi muistan sieltä 30 vuoden takaa ketään aikuisia. Toki siellä oli niin kuin kaikenikäisiä lapsia ja nuoria, mutta nämä aikuisetkin, ketkä muistan, niin ei ne ollut pariakymppiä hirveästi vanhempia. Nykyään, en tiedä, varmaan aika usein vanhemmat on partiossa mukana, mutta silloin niin kuin tolskattiin lasten ja nuorten kesken mun muistikuvissa. Ja kyllähän se niin kuin kasvattaa siinäkin mielessä ihmistä, kun saadaan itse tehdä porukalla lapset ja nuoret. Ja kaverithan ne tulee ensimmäisenä partiosta mieleen. Mä en ole ikinä ollut kovin partiohenkinen. Itse asiassa aika surkea partiolainen. Toi merimiessolmu multa taittuu, mutta eipä paljon muuta. Mutta kuitenkin kun ne kaverit oli siellä partiossa, niin se oli se kova juttu. Ja niinpä mullakin tuli monta vuotta roikuttua mukana. Terveisiä Kapelle ja Kaikulle ja Hempalle ja Pasille ja Sannalle ja Terhille. En ole nähnyt heitä vuosikymmeniin. Onko he entisiä partiolaisia tai nykyisiä? Nekin kelpaa, niin kuulolla. Saa laittaa viestiä. Taittuuko solmut vielä? Jäikö sieltä käteen joku muu hyvä taito kuin se solmun teko? Mikä reissu on jäänyt erityisesti mieleen? Lähdetään kuulostelemaan partiotaitojen syys-SM-kilpailuja Vaasaan tuossa suurlähettiläiden kappaleen jälkeen. Kun tänään lähden kuunnellaan ja sitten ollaan yhteyksissä Vaasaan.

0: Siinä se taas lähti se suurlähettiläät. Homman nimi on Strömmen 2026, eli partiotaitojen syys-SM-kilpailut Vaasassa. Puhelimessa on nyt Maija-Stiina ja Adeliina. Oikein hyvää huomenta teille, tytöt.
1: Hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta kahdesta suusta. Onpa sulosta. Elättekö te niin kuin jo päivän ajassa, että kuinka aikaisin teidän pitänyt alkaa valmistautumaan partiotaitokisoihin tänään?
1: No, me oltaisiin herätty 7.30, mutta sitten kaikki muut heräsi aikaisemmin niin kuin ennen 7, niin sitten mekin herättiin silloin.
0: Mm. Kuinka jännä päivä teillä on edessä? Te olette 14-vuotiaita, aiemminkin saanut oranssissa sarjassa ja nyt sitten eka kertaa sinisessä sarjassa. Tarkoittaako se siis sininen sarja, että te olette nyt ikään kuin vanhempien lasten kanssa samoissa kisoissa?
1: Joo.
0: Mitä siellä tapahtuu parasta aikaa?
1: No, tässä on jo niinku puolet on lähtenyt jo kisaan, punainen ja ruskea sarja, ja sitten nyt kaikki oikeastaan vaan pakkailee vielä loput kamat ja niin.
0: Mistä asti te olitte siis tullut sinne?
1: Tampereelta.
0: Tampereen Lokit on se teidän lippukunta.
1: Joo, joo.
0: Jännittääkö teitä, kun olette nyt sitten sinisessä sarjassa ja kisat on alkamassa kohta?
1: Joo, vähän jännittää, kun nämä kisat on nyt yön yli, mutta hyvin se varmaan menee.
0: Oletteko te aiemmin ollut yö yli kisoissa?
1: Ei me olla ikinä oltu.
0: Aa.
1: Meidän vartiossa yksi, joka on ollut, niin se on kiva.
0: Niin hän voi sitten ohjastaa. Montako teidän vartiossa on nyt sitten kisassa mukana ylipäätänsä?
1: 4.
0: Mm. Oletteko te porukalla harjoitelleet näitä SM-kisoja varten?
1: Joo, me ollaan pidetty myös sellainen kisakokous, missä me sovitaan vähän, niin kuin, että kuka ottaa mitäkin mukaan.
0: Mitä sä luulet, että mitä siellä on odotettavissa? Minkälaisia asioita te olette harjoitellut?
1: Ainakin jotain suunnistukseen liittyviä. Ja sitten me ollaan harjoiteltu kaikkia niin kuin eläinlajeja ja sitten vähän niin kuin tämän alueen historiasta juttuja.
0: Mm. Mä tuossa itse, mäkin olen vanha partiolainen, niin vähän muistelin merimiessolmua ja paalusolmua. Onko solmut kuinka tuttuja teille? Opetetaanko nykypartiossa ihan ensimmäiseksi edelleen niitä solmuja?
1: Joo, kyllä meillä on joka niinku tämmöisellä vähän niinku kaudella aina opetellaan solmuja uudestaan.
0: Mm. Mikä sun lempisolmua?
1: Varmaan ystävyyden solmu mullakin.
0: Ystävyyden solmu. Eikö se ystävyyden solmu voi tehdä myös siihen partiohuiviin, että ei tarvitse tehdä sitä perinteistä merimiessolmua?
1: Joo.
0: Mm. Minkä tyyppiset rastit teidän mieleen on? Mitkä teidän vahvuuksia on, Adeliina ja Maija-Stiina?
1: Ehkä nämä ruokarastit. Joo, ja mä tykkään myös tehdä kätevyyksiä, eli niitä niin kuin pitää rakentaa jotain.
0: Entäs toinen?
2: Tykkään leipoa ja kokata jotain.
0: Mm. No ehkä siellä on kokkailurasti tulossa. Onko se sillä tavalla, että ne tehdään tavallaan rastilla ne ruuat siinä matkan varrella? Meneekö se yleensä niin?
2: Joo, siellä rastilla tehdään ja sitten annetaan niille maistettavaksi.
0: Mm. Mikälaisia tapahtumia noi tommoset partiotaitokisat on niin kuin sitten kisojen ulkopuolella? Tuleeko siellä tutustuttua ihmisiä ympäri Suomen? Mä tiedän, että siellä ollaan ihan Lapista asti lähetty nyt sitten Vaasaa ja Helsingistä, ihan molemmista päistä Suomea.
1: No tässä meidän sarjassa on ainakin aika paljon Tampereelta, mutta kyllä tässä niin kuin esimerkiksi siinä meidän bussissa on vähän, millä me tultiin tänne, niin oli eri paikoista, niin kyllä siinä ehkä vähän tulee juteltua muillekin.
0: Mm.
1: Mutta ei se ole mitenkään erityisesti, kun kuitenkin yrittää keskittyä omaan suoritukseen.
0: Niin, onko toi kuin totista touhua, että mitä tekin lähdette nyt sitten tavoittelemaan, että onko se niin kuin tietenkin mahdollisuus, paras menestyminen, mikä on?
2: No kyllä vähän riippuu myös vartiosta, että mitä kaikki haluaa saavuttaa, mutta myös, että hauskaa. Mutta me itse ajateltiin, että yritetään niinku keskittyä kaikkiin rasteihin, mutta sitten niinku, me ollaan valmiit siihen, että ei me tiedä, että me niinku voiteta, koska nämä on kuitenkin meidän epät, ja täällä on muita, ketkä on ollut aikaisemminkin.
0: Mm, niin tämä sininen sarja voi nyt olla vähän sitten vielä kovempi ja tosiaan ollaan yö yli ja kaikkea muuta. Mitä te ajattelette, että mikä partiossa on parasta? No kysytään ensin, että kauan te olette ollut partiossa, Adeliina ja Maija-Stiina?
2: Me ollaan molemmat harrastettu 7 vuotta.
0: Mm, eli pienestä asti, sudenpennuista aloitettu.
2: Joo.
0: Mikä siinä on sitten pitänyt teitä 7 vuotta otteessa? Mikä siinä on mukavaa?
2: No, mä en ainakaan ihan silloin pienenä kauheasti tykännyt partiosta, mutta sitten se vaan niinku, mun mielestä partio ehkä niinku paranee vaan silleen, mitä vanhemmaksi sä tuut. Ja ainakin kun partiossa mulla on ollut tosi hyviä kavereita aina, niin sitten ne on pitänyt siellä.
3: Joo, on aina tosi hyvä ryhmähenki ja läheisiä kavereita.
0: Mm. Joo, mä itsekin tuossa muistelin omia partioaikoja. Mä oon ollut aika mukavuudenhaluinen ihminen aina. Ja en ole ollut mikään semmoinen mallipartiolainen siinä mielessä, että olisi osannut ihan älyttömästi erilaisia taitoja, mutta ne kaverit, se on se, kyllä se paras juttu. Kello on nyt 9.32. Pitäisikö mun päästä teidät jo sinne jatkamaan päivää? Onko teillä joku avaus siinä ennen ja sitten lähtee kisat käyntiin?
2: Ne avajaiset on meillä 1.5 tunnin päästä.
0: No niin, no mutta silti. Mä nyt päästän teidät Pälkähästä ja Maijastin ja Adeliina Tampereen lokeista 14V uudessa sinistä sarjassa, niin onnea matkaan teille ihan älyttömästi sinne kisoihin.
2: Kiitos. Kiitos.
0: Moi moi.
2: Moi.
4: Lauantaina. Reetta Arvila. Yle, Radio Suomi.
0: WhatsAppin puolelta todistetaan myös tämän yhteisöllisen puolesta. Huomenta. Ikäni olen ollut partiossa. Parasta se yhdessä tekeminen ja samanhenkiset ihmiset. Terveiset aikuispartioryhmälleni Helmipöllöille ja tietty myös tsempit eräkotkille ritarikokeeseen nousiaisiin. Terveisin Tanja. Ai siellä on jotain ritarikokeita menossa nousiaisissa. Pannaan soimaan Starship ja Nothing's Gonna Stop Us Now.

0: Kato, toikin on joku merkillinen, tommonen, eihän se puhu, toi on joku olento.
1: Sunnuntaimona 8:30 Minna Pyyken maailmaohjelmassa kuullaan näyttelijä Seela Sellan muistoksia kunniaksi ohjelma 8 vuoden takaa. Silloin kävin Tampereella tapaamassa häntä ja juttelemassa luonnosta, metsistä ja ihmeellisistä satumaisista puista.
0: Jos olisi tässä nyt hieman nuorempi, niin voisi yrittää, että tuosta kyllä pääsisi äkkiä kiipeen noita tuonne ihan ylös saakka, niin siinä olisi helppo kiivetä tuonne ihan latvaan. Siinä olisi huikeat näkymät.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Ihana Seela Sella siis haastattelussa. Kuullaan Minna Pyykön maailmassa huomenna 8:30 aikaa. Olkahan kuulolla. Partiomuistoja. Kun mä tuossa mietin sitä tosiaan, että ääneen, että aika paljon sitä puuhattiin niiden lasten ja nuorten kesken, että aika vähän siellä aikuisia oli mukana, niin Tomi kirjoitteli, että kyllä meidänkin tyttöpartiossa aika pitkälti menee kavereiden ja niiden ohjaajien kanssa, jotka ovat hädin tuskin täysikäisiä. Toki joissain tapauksissa vanhempia otetaan mukaan kuljetuksiin ja avustajiksi tapahtumiin. Tämä siis Pohjois-Helsingissä. Ystäviä ja nuorten pyörittämää toimintaa on kulma partio edelleen. No tosi, on täällä yksi äiti ilmoittautunut, että kun pojat halusi partion, niin äidinkin oli mentävä, että saatiin vetäjiä ryhmälle. Aivan oikein, koska ei ole liian myöhäistä aloittaa partiota. Partion parasta, hyvä, kiva, braa, 40-50-luvulta muistot, hakatytöt. Hakatytöt on kruunuhaassa toimiva, ilmeisesti lähes 100-vuotias lippukunta. Nämä on hauskoja nämä lippukuntien nimet. Ja sitten kun noin historia menee niin kauas niissä, niin nämä on jotenkin semmoisia kunnioitettavia, hienoja juttuja. Että 100 vuotta kruunuhaassakin on hakatytöt sitten toiminut. Partiossa tuli oltua useampi vuosi. Nyt kun on Vaasassa partiotaitokisat, muistan kun paistoimme silakkapihvit, teimme muusin ja jälkkäriksi mustikkakiisselin kätevästi trangialla. Taitotehtävässä teimme pokasahan. Mitenhän tänään Vaasan syys SM-kilpailussa? Pitääkö tehdä pokasahaa? No aikanaan niitä on ainakin tehty. Kisoissa oli aina kivaa ja joskus pärjättiinkin. Aikaa tästä on mennyt liki 40 vuotta. Nyt sitten Tähtisumoa tarjoilee Mikko Kuustonen ja mukana myös Laura Närhi.

0: WhatsAppin puolella toivotetaan kaikille kisailijoille paljon onnea ja äidytään muistelemaan omia menneitä kisoja. Ei ole aina mennyt ihan putkeen. Rinkkalautta on vajosi ja kaikki kamamme kastuivat juuri ennen yörastia. Lokakuun yö Oulussa oli pitkä ja kylmä eikä yötehtävänä ollutta tynnyriä saatu kasaan. Partio onkin opettanut minulle erityisesti periksi antamattomuutta ja johtajuustaitoja. Itsestä ja omasta vartiosta pitää huolta eikä saa mennä sormisuuhun yllättävissä tilanteissa elinikäisiä ystävyyssuhteita unohtamatta. Ja niin, toi just, että siellä vähän niin kuin oppii myös pitämään muista huolta. Täällä muistellaan useampaakin tapahtumaa, joka on jäänyt mieleen. Mutta sitten kirjoitetaan, että lohduttajia on isoimmista partiolaisista löytynyt, kun on ollut pienenä sudarina, eli sudenpentuna koti-ikävä. Utin pilvensiskot Valkealla, 70-luku. Hiihtovaellus räntäsateessa, puijonpakertajat Kuopio, 80-90-luku. Napapiirin tytöt Rovaniemellä 70- ja 90-luvut, partiokämpällä puita pilkkoessa, kun ensin ne puut on heittopaikalta tienvarresta lumihangesta esiin kaivettu jäisenä ja sahattu pätkiksi. Hauskoja muistoja täältä löytyy. 50-60-luvulla Haminassa Poitsilan polun etsijät, merimiessolmu ja nuotion sytytystaidot vieläkin hyvässä muistissa 81-vuotiaalla kuulijalla. Hauskaa, hauskaa. Mutta hei, otetaanko Olli messiin? Tässä alkaa olemaan aika sillä lailla, että kuullaan, että mikä on reissun päällä kohde tänä lauantaina.
1: Lauantaina reissun päällä.
0: Joku laittoi kerran mulle, että kerro jo nyt, että missä olette reissun päällä, että hänen pitää lähteä kauppaan, että sitä voi jo kertoa.
2: Joo.
0: Mä sanoin, että ei kun pitää odottaa siihen vähän ennen kymppiä.
2: Niin, että toinen tulee kertomaan.
0: Niin, että Olli pääsee kertomaan.
2: Niin me ollaan hirveä orjia niin kuin tälle aikatauluille.
0: Mutta me ollaan radiossa. Koko ajan kun lasketaan kelloa, että paljonko se näyttää ja montako sekuntia jäljellä mitäkin.
2: Niin, ja turvallisuuttahan se nyt luulisi tuovan niin kuin kaikille muille kuuntelijoille, paitsi tälle yhdelle, joka raivoistuu, kun se ei pääse kauppaan.
0: Ei se ollut raivoissaan, se oli uteliaana, mutta siis me nyt ei jaapata nyt tässä tämän pidempään.
2: Ei, terveisiä yksi kuuntelija.
0: Kerro nyt, että pääsee kauppareissulle, että onko hyvä aihe tulossa vai ei?
2: No on tulossa ihan mielenkiintoinen aihe, mun mielestä vähän erilainen aihe, että me ollaan nyt niin kuin Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaan sydämessä. Lapualla ja Tiistenjoen kylällä, joka on tuttu muun muassa tästä Valtatie 66-biisistä, jossa sanotaan, että Tiistenjoki City, se on aika pretty.
0: Oliko?
2: No oli. Se oli nätti tota kylä. Mä kävin siellä samana päivänä, kun mä kävin tekemään sen alavuden sen
0: urkuhomman,
2: niin sitten mä lähdin sieltä suoraan ja ajoin Tiistenjoelle. Ja syynä oli se, että siellä oli järjestetty semmoinen biisileiri, eli biisintekoleiri kyläaiheisista lauluista. Se leiri oli huipentumassa semmoiseen konserttiin. Ja mä menin sinne ja mä jututin muutamaa ensilaulun tekijää.
0: No sä olit varmaan innoissaan, koska sä oot myös tunnettu tekstin käsittelijänä. Eli tämmöiset niinku biisien synnyt ja sanat ja muut, niin nehän sua kiehtoo. Niin oliko elementissäs?
2: Kyllä mua kiinnosti se ja mua kiehtoi se ajatus, kun sähän tiedät, että mua kiehtoo myös se, että jos ihminen aikuisena oppii jonkun uuden vaikka alan, vaihtaa alaa, suakinhan kiehtoo se alanvaihto ja tämmöinen, niin tässä taas on niinku uudesta harrastuksesta kyse ja laulun tekeminen, monihan pitää sitä tosi mystisenä juttuna, mutta sehän on loppujen lopuksi vaan semmoinen asia, jonka voi opetella tekemään. Täällä on, tässä jutussa kuullaan kahta tämmöistä ensilaulun tekijää, jotka kumpikaan ei ollut koskaan tehnyt laulua. Ne oli molemmat menossa niin siihen konserttiin sitten esittämään tämän oman laulun, se olivat aika jännittyneitä. Ja sitten tämä kylä tietenkin aiheena, sehän on vähän meidänkin niin sydäntä lähellä, kun me ollaan näissä kylissä niin pyöritty. Ja tässä tehdään niin kylälaulu, niin mitä siinä laulussa sitten, niin kuin, mikä on kylälaulu?
0: Niin, ja sitten siinähän on hauska se, että minkä tyylilaji valitsis. Ensimmäisenähän tulee mieleen vähän joku semmoinen renkutus tai joku kansanlaulutyyppinen, mutta voisiko sitä vetästä jollain ihan hevilaulu, en mä
2: niin,
0: tiedä.
2: Niin, kyllä siellä punkkia oli ja räppiä ja muuta. Ja
0: Tiistejoen oli, punkki.
2: Niin, ja ne oli kato eri kyliltä ne tyypit. Ne oli kaikki vähän niin kuin Pohjanmaalta, mutta ne oli eri kyliltä. Ja,
0: joo,
2: että tämmöinen keikka siellä. Haastatellaan sitten näitä Viisileirin pitäjäthan tunnettuja kavereita, Heikki Salo ja Tuija Rantalainen. Niitä mä vähän siinä.
0: Kerrankin meillä on joku julkis tässä vetoapuna.
2: Joo, joo. Joo, tulee klikkauksia. Joo, nyt varmaan kaikki Heikki Salo-fanit on sillä tavalla, että wow!
0: Kuullaanpa kohta sitten.

0: Iskelmäradio juhlii 40-vuotista taivaltaan ja kutsuu sinut mukaan syntymäpäivilleen. Laulu vain omanain. Tule mukaan sunnuntaina heti aamu 9 jälkeen, kun juhlalähetys käynnistyy minun Bogebergin Jennan johdolla. Äänessä myös aiempia Iskelmäradion toimittajia.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Käsi pystyyn täällä mukana ollaan. Huomenna siis Iskelmäradion 40V-synttärilähetys kello 9. Katsotaanpa, että onnistunko mä tästä näppäämään päälle yhden kuuntelijalta tulee viestin. Kuunnellaan tätä pikkupätkä. Partiomuistoja tarjolla.
3: Vanha partiolainen täällä ilmoittautuu. Olin 80-luvun alussa Tasangon talvikeissa Ilvesvartiossa. Joskus 11-13-vuotiaana ja parhaimpana jäi mieleen kyllä ne yöretket, mitkä tehtiin partiomajalle. Meille tuli aina kummituksia sinne ja se oli tosi tosi jännää. Joskus ne kerran ne kummitukset tuli jopa sisälle asti, ne tuli saunan ikkunasta ja yritti mönkiä sänkyjen alle, mutta ei aivan sinne asti päässyt, kun hoksattiin, että siellä ne kolistelee saunassa. Ne oli aina jotenkin muita partiolaisia sitten, mutta se oli kyllä tosi jännää ja välillä pelottavaa, kun oltiin siellä metsäsiltanuotiolla ja sitten kuuluu joku karjaisu sieltä metsästä ja kaikenlaista. Mutta ne oli kyllä tosi jänniä retkiä.
2: Sellainen muisto tuli sieltä. Kyllä mä muistan sen, että aika jännää touhua se oli tosiaan, kun ihan jossain pimeässä metsässä siellä nukuttiin. Ja tuli seurattua kyllä kaikenlaiset rasahdukset, että mikäs toi nyt sitten oli. Ja kuului kuvaan, että ehkä pikkusen saatettiin kavereita joskus ihan vähän säikytellä. Vielä muutama viesti tässä ennen kello 10 uutisia. Lopetellaan sitten partioaiheen osalta. Pohjolan poikakodissa oli partiolippukunta Kotkan pojat. Mieleenpainunut tapahtuma oli Jamboree Hangossa. Siellä oli paljon partiolaisia ulkomailta. Olin itse 10-vuotias, näin kirjoitteli Hannu Kuhmosta. Kolmessa polvessa partiossa harrastus yhdistää yli sukupolvien. Näin kirjoittaa mummi Lammin Evon kävijöistä. Nämä nimet on hauskoja kyllä. Monipuolisuus. Partio on sateenvarjo, jonka alla voi harrastaa mitä vain. Olen harrastanut partiossa suunnistusta, retkeilyä, johtamista, rakentelua, kirjanpitoa, sählyä, näyttelemistä 4000 ihmiselle. Onkohan se ollut just tämmöinen Jamboree, jossa on siis ihan älyttömiä määriä ihmisiä leirillä. En tiedä. Tietotekniikkaa ja monenmoista muuta. Eli siellä on paljon opittu kaikenlaista. Lippukuntien nimistä, niin Raumalla on perinteinen ja paljon tunnettuja purjehtijoita ja merenkulkijoita kasvattanut Myrskypoikien lippukunta. Terveisiä sinne Raumalle. Hei Reetta, partion ideahan osittain juuri siinä, että kokouksissa on suht nuoret johtajat, mutta nykyturvamääräysten mukaan retkillä pitää olla täysikäisiä johtajia ja niiden tarvittava määrä riippuu osallistuvien partiolaisten määrästä. Ikipartiolainen Helena vielä jatkaa, että partio on hyvä harrastus, vie metsään, opettaa omatoimiseksi ja perusselviytymistaitoja, eivät ole uusavuttomia sekä elinikäisiä kavereita. Tämä ei nyt liity partioon, mutta nyt mä lähetän terveisiä jonnekin päin Suomea keittiön. Siellä kulma 4-viikkoisen lapsen kanssa kuunnellaan pitkästä aikaa radiota ja ihmetellään maailmaa. Valonpisaroita silmäkulmissa ja ensimmäiset hymyt huulilla. Hyvää viikonloppua kaikille. 4-viikkoiselta kuuntelijalta ja hänen isältään. Joo, nuorena se on vitsa väännettävää. Hienoa työtä teette siellä, että noin nuorena opetatte lapselle jo radion kuuntelua. Mutta siis kello on nyt 9.56, kyllä. Piti vilkaista kelloa, etten sano väärin. Siihen aina muuten tartutaan, jos vahingossa väärin sanoo. Ja kuullaan kohta uutiset, Monno Tervonen toimittaa ja sen jälkeen sitten lähdetään reissun päälle. Olli tuossa vähän kertokin, että biisin tekoa Lapuan Tiistenjoella, kylälauluja, semmoista meillä olisi ohjelmassa lauantaina. Kuulostaa lupaavalta. Pysykähän kuulolla. Reetta Arvila täällä lauantaina ohjelmaa emännöimässä. Tässä nyt musiikin puolesta on kolmas nainen ja kappale lautallaan.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Yhdysvallat ei enää harkitse amerikkalaisen dieselin vientikieltoa. Presidentti Donald Trumpin mukaan vientikielto ei ollut koskaan aidosti harkinnassa. Trump kertoi asiasta sen jälkeen, kun johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä päätti eilisessä kokouksessaan vapauttaa varmuusvarastojaan.
1: Europe has a lot of diesel and they're going to be making a major world contribution and so are we. And we're not going to be doing the export ban.
0: Euroopalla on paljon dieseliä. He tulevat tekemään merkittävän panostuksen maailmanlaajuisesti, kuten mekin. Emme aseta vientikieltoa, Trump sanoi. Ranskan presidentin Emmanuel Macronin mukaan G7-ryhmä sopi vapauttavansa 100 miljoonaa tynnyriä dieseliä ja raakaöljyä. Tavoitteena on hillitä ennätyksellisen kalliin dieselin hinnan nousua. Venäjä on iskenyt jälleen isoon siltaan Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Kiovan pormestarin mukaan isku osui Dnieperjoen ylittävään pohjoiseen Pivnitsnin siltaan. Sillan liikennettä on rajoitettu. Kenenkään ei tiedetä haavoittuneen. Venäjä on iskenyt tällä viikolla rajusti myös Dnieperjoen ylittävään eteläiseen siltaan. Sillat yhdistävät Kiovan itä- ja länsiosat. Täällä kotimaassa noin joka kymmenes asumisoikeusasunto on joko tyhjillään tai vuokrattuna. Tyhjien ja vuokrattujen aso-asuntojen määrä on kasvanut viime vuodesta. Eduskunta käsittelee parhaillaan lakia, joka voisi vapauttaa vajaakäyttöisiä asumisoikeustaloja myyntiin. Asumisoikeusyhtiöt pääosin kannattavat muutosta, mutta asukkaat pelkäävät asumisturvan heikkenevän. Kunniapuheenjohtaja Erik Hellström Suomen asumisoikeusasukkaat ry:stä.
2: Järjestelmä pitäisi laittaa nyt kerralla isoon perusremonttiin ja palauttaa sille tasolle, mitä ensimmäisessä laissa sen yleisperusteluissa luvattiin.
3: Me pidetään sitä oikein suuntaisena siinä mielessä, että tarkoitushan siinä on turvata järjestelmää myös tulevaisuudessa.
0: Sanoi puolestaan asuntosäätiön toimitusjohtaja Jukka Helminen. Venäjällä Etelä-Siperiassa lähes 200 ihmisen kerrotaan joutuneen karanteeniin epäillyn ruttokuoleman takia. Venäläisten tiedotusvälineiden mukaan laboratorioteknikko olisi kuollut Irkutskissa saatuaan keuhkoruttotartunnan rikkoutuneesta koeputkesta. Venäjän terveysministeriö ei ole kommentoinut tapausta. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan keuhkorutto on erittäin tarttuva ja ilman hoitoa tappava tauti. Keuhkorutosta on mahdollista toipua, mikäli hoito aloitetaan pian oireiden alkamisen jälkeen.
4: Monna Tervo toimitti kello 10 Yle Uutiset.
5: Lauantaina. Reetta Arvila. Yle, Radio Suomi.
4: Kävis kai se Yle Uutisetkin, mutta Yle Uutiset ne oli. Kello on nyt 3:10. Kuuntelet lauantaina ohjelmaa. Reetta Arvila tervehtii. Moi vaan kaikille. Hyvää lauantaista aamupäivää. Onko hei Kuusamon tuntijoita, Kuusamon kävijöitä tai jopa kuusamolaisia kuulolla? Mikä on kuusamolainen tusina?

0: Suuttukohan tuo Pepe Wilberi mulle, kun mä vähän epähuomiossa puhuin hänen kappaleensa päälle, kun hän aloitti jo laulun. Meinasi vähän tökkiä, mutta onneksi päästiin maaliin saakka. Aivan sama mulle, mä oon onnellinen. Ja esittäjä tosiaan Pepe Wilberi.
1: Levylautakunnan vieraana juuri uudet albumit julkaiseet laulaja lauluntekijät Laura Moisio.
2: Puhutaan kuitenkin niinku yksinäisyydestä ja sitten toi Arri on tommonen niinku tanssittava ja virkistävä jotenkin, niin toimi hyvin.
3: Da-da-da ei ole koskaan tylsä oikeassa paikassa. Erittäin onnistunut valinta.
1: Sekä Lempi Elo.
3: Mä en niinku kuullut tätä yhtään analyyttisesti, mä olin vaan fiiliksissä, täysin fiiliksissä.
1: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Kyselin tuossa ennen Pepe Wilberiä, että mikä on kuusamolainen tusina, kuusamolainen roki, eli rinkki, ryyppy suoraan pullosta ja kinttaallinen lunta perään. Tämä oli ainoa vastaaja, joka oli väärässä. Täällä on Koillismaalla oltu hereillä nyt ja tullut mahdottomasti viestejä, että no se on tietenkin 10 määttää ja lämsä molemmissa päissä. Kyllä, näin se menee. Joo, Hannelle Taivalkoskelta. Kyllä, 10 määttää molemmissa päissä lämsät. Kuusamolainen tusina. Mä oon siis jo pidemmän aikaa halunnut puhua vähän Määttälävaarasta. Toi sanonta siis liittyy Määttälävaaraan. Kävin kesällä pitkästä aikaa ja oikein laitoin muistin päälle, että nyt pitää kyllä lauantai-ohjelmassa vähän nostaa ja ylistää Määttälävaaraa. Onko Kuusamon kävijöille tuttu? Varmaan paikallisille ainakin on. Sehän on ihan hirvittävän hieno paikka, se kylä. Ja kyllähän se sitä niin kuin koillismaalaista kulttuurimaisemaa on hienoimmillään. Siinä on se pitkä hiekkasärkä sinne Suininkijärveen kylä ytimessä ja siinä on aika niin kuin semmoista peltomaisemaa ja tosiaan sieltä Määttälävaaralta niin kuin näkee pitkälle sitä Suininkia, joka on siis valtava iso järvi, joka siellä Kuusamossa on. Ja ne talot on jotenkin niin kuin hyvin hoidettuja ja jotenkin tosi vehreitä ja kaunista siellä. Kävin siis Määttälävaarassa sen takia, että pienenä tuli käyty aina sillä kyläkaupalla. Niin, kävin verestämässä muistoja. Mutta nyt mä lähdin kehumaan sitä Määttälävaaraa. Mutta palataan vielä tuohon sanontaan. Huomasin, että se jäi vähän niin kuin auki vielä. Vaikka Kuusamossa varmasti tiedetään se selitys sille. Tämä Määttälävaara on siis tosiaan perustettu joskus 1700-luvun lopulla. Ja jonkun tarinan mukaan siellä on ollut 5 taloa. Ja yhdessä niistä on asunut lämsä. Ja loput 4 ollut määttiä. Tai sitten tarina menee, että siellä asuu melkein pelkästään määttiä ja Suiningin Korppiniemessä ja Multasniemellä oli sitten lämsät. Eli siellä molemmissa päissä oli ne lämsät. Ja tästä siis tulee tämä sanonta, että 10 määttä ja molemmissa päissä lämsät. Oikeastaan se pitäisi sanoa, että lämpsä. Eli molemmissa päissä lämpsä. Että se sanottaisi silleen kuusamolaisittain. Hei, tämä seuraava kappale. Tämän jälkeen lähdetään nyt sinne reissun päälle ja Lapuan Tiistenjoelle. Tämä on Kate Ryan ja Desenchantée. Tämä on tämmöistä diskoa 90-luvun alusta. Muistatteko tämän kappaleen?

0: Desenchanté Kate Ryan. Kiitos korvamadosta, Kate. Sitähän sanotaan, että jokainen ihminen on lauluarvoinen, mutta miten se taipus, että jokainen kylä on laulun arvoinen? Näin ainakin ajatellaan Lapuan Tiistenjoella. Mun laulu kertoisi Määttälän vaarasta. Mä oon nyt niin intautunut siitä. Mä oon tutkinut sen paikan historiaa ja muistellut tosiaan niitä menneitä, kun siellä Määttälän vaarassa tuli käytyä silloin lapsena kyläkaupoilla. Mun laulussa varmaan kerrottaisi niistä kyläkauppareissuista. Jotakin siinä sanailta semmoista, kun isä pyysi aina 200 grammaa erityisen ohueksi leikattua kotleria ja mä sain jäätelön. Olisiko siinä lauluaiheota? Olli Reissu vei tosiaan tällä kertaa Lapuan Tiistenjoelle ja tarkemmin sanottuna nuorisoseuran takahuoneen sohville, jossa juttukavereina on modernien kylälaulujen tekijöitä konsertinsa kenraaliharjoituksissa. Alkusanat antaa tälle kyläkantaa-projektin puuhamies Jussi Lähde, sitten puhuvat biisileirin vetäjät Heikki Salo ja Tuija Rantalainen ja lopuksi ääneen pääsee biisileirille osallistunut ensilaulun tekijä Susanna Mäkitalo.
1: Et turhaan mainostanut backstagea.
2: Tämä ääneni.
3: Nämä on hyvin marinoidut show.
1: Nämä on hirveän autenttinen.
4: Joo, täällä on.
5: Meillä oli muuten kotona tommonen sohva.
1: Aika monella on. Meillä oli enemmän niin kuin tommo. Joo, Kyläkantaa oli projektin nimi.
4: Kyllä.
1: Missä vaiheessa tuli nimi? Ensin tuli toivottavasti idea.
4: No, Heikin kanssa juteltiin. Toisaalta niin kuin Heikin kokemuksista näistä niin kuin biisileireistä. Ja sitten kun täällä on pohdittu aika paljon sitä, että miten saataisiin tätä kylien ääntä esiin niin, että se kantaisi kunnan taloille paksujen seinienkin läpi, niin ajateltiin sitten tämmöistä. Huikea juttu, että ihmiset uskalsivat lähteä mukaan. Siis osa ei ole tehnyt koskaan sanoja, osa ei ole tehnyt koskaan säveliä. Tässä on saanut seurata sellaista niin kuin miten ihmiset niin kuin ylittää itsensä kerta toisensa jälkeen ja ylittää myös omat toiveensa.
1: Sä, Heikki, lämpenit sitten tälle ajatukselle, että kun sähän nyt oot laulun tekemistä varmaan opettanut ja monenlaista leiriä vääntänyt ennenkin, että tehtäisiin siihen tämmöinen kehys, että yritetäänpä tehdä kylälaulua.
5: Mä oon tosiaan vetänyt lauluntekoleiriä pitkään, mutta viimeiset 10 vuotta mä oon Tuijan kanssa vetänyt, me keksittiin tämmöinen, se on yleensä nimellä Elämäsi laulu, eli me otetaan sinne kurssille vaan semmoisia ihmisiä, jotka ei ole koskaan aikaisemmin tehnyt biisejä. Kansankielellä sanottuna, että miten me saadaan puhelintolppa tekemään biisejä, niin kuin, että kuka tahansa, kun meillä on semmoinen filosofia, että jokainen osaa tehdä laulun, se pitää vaan saada ihmiset vaan tajuamaan ja tietämään ja tunnustamaan se asia. Sitten kun Jussi ehdotti, että tehdään tämmöinen kylälaulu, tähän pikkusen poikkeaa siitä meidän normaalista, koska mehän ei koskaan rajoiteta sitä, että mistä se ihminen voi tehdä sen biisin. Että ekaa kertaa tässä oikeastaan tuli tämmöinen teema.
6: Ja siis itse asiassa mua jännitti, niin kun ties, että on aika tiukkaan rajattu tähän, niin mua vähän jännitti, että sitooko se ihmisiä niin kuin liikaa. Mutta musta se on ollut, mä luulen, että se on ollut niin kuin oikeastaan, se on tehnyt tästä tosi niin kuin hienon tästä biisileiristä, koska sen lisäksi, että on kirjoitettu lauluja tästä näistä kylistä ja niiden historiasta ja nykypäivästä ja ehkä jopa tulevaisuudesta, mutta myös kaikissa niin kuin kahvihetkissä ja lounastauollakin niin on puhuttu näistä kylistä. Musta ne keskustelut on myös ollut tosi niin kuin hienoja.
1: Tuolle puolelle, niin mä tulen tälle puolelle. Susanna Mäkitalo.
7: Kyllä.
1: Terve. Mistä päin sä oot kotosi?
7: Mä oon lähtöisin Parolasta, Kanta-Hämeestä.
1: Kaukaa. Panssarivaunujen varjossa.
7: Just sieltä.
1: Ilmeisesti sun nykyinen kylä on vähän lähempänä.
7: Joo. Eli nyt mä asun Menkijärvellä perheeni kanssa. Ja sieltä nyt lähdin osa

0: sen tämän jutun ja laittoi mulle, että hei, että pistäpä tuonne.
1: Sä et oikeasti ollut tehnyt biisiä ennemmin?
0: En oo. Joskus mies on monta kertaa sanonut, että ruvetaan soittamaan punkkia, mutta ei olla saatu vielä yksi.
1: No nyt, kun me tätä puhutaan, niin biisi on toivottavasti jo valmis.
0: On.
1: Tuliko sitä hyvä?
0: Kyllä siitä tuli. Olen tyytyväinen.
1: Mikä oli tuon laulun tekemisessä niin kuin vaikeita?
0: No, tekstin tuottaminen oli vaikeeta. Ei se kirjoittaminen ihan ole semmoista ominta lajia, varsinkin kun se pitää saada tiettyyn mittaan. Se tarina mulla tuli aika kirkkaana jo heti, kun silloin aluksi kun me saatiin ohjeita, että miten lähtee vähän niin kuin ajatusvirtaa kirjoittaa ja näin, niin ihan ensimmäiset, mitä mä kirjoitin, niin liittyi jo niin kuin tähän tarinaan. Ja ei multa ihan hirveästi niin kuin tullutkaan niin kuin semmoista, koska se oli jotenkin, se oli se tarina. Sitten just sen saaminen siihen laulumuotoon. No mutta onneksi tuolta tuli sitten vähän apujakin, kun oltiin siinä biisileirillä, niin siitä tuli vielä vähän niin kuin ajatusta siihen tarinaan, tarinan kerrontaan.
1: Niin, nämä on ammattilaisia, ne on niillä hommilla, että ne auttaa.
0: Kyllä.
1: Niin sitähän voisi tämä sanottamisen mittaan tekemistä, sitähän voisi verrata vaikka siihen, että jos sä teet vaikka hirsimökkiä, niin että sä saat kaettua ne puut, niin sehän on ihan välttämätöntä. Ilman sitä se mökki ei synny, mutta sitten se, että niiden olisi oltava myös tietyn mittaisia ja niiden pitäisi sopia jotenkuten yhteen ja niiden pitäisi niinku olla harmonisia. Niin sitä kai se on, ja sehän on hirveän vaikeaa kanssa.
0: Niin, kyllä. Ehkä mä siinä vähän otin vapauksiakin sillä tavalla, että sitten niin kun mä ehkä sillä laulumelodialla niin kun rytmitän sitä eri tavalla sitten, että
1: totta se ei ihan niin. Totta kai sun pitää ottaa vapauksia, sehän on sun biisis. Niin. Sävelsitkö sä itse kanssa?
0: Vähän, että Heikki Salosen niin kun oikeastaan sävelsi niin kun sen pääpiirteittäin, mutta sitten mä tein pieniä muutoksia sinne, että voin sanoa olevani säveltäjä ja sitten laulumelodian tietysti niin kun mun.
1: Ei kuulosta liikaa marraskuulta.
0: Ei.
1: No. No tää on ollut mielenkiintoinen kokemus, sä oot kuitenkin aikuinen ihminen ja oot opetellut niin kuin tavallaan uuden taidon ja tämmöisellä vielä aika intensiivisellä kurssilla.
0: Siis tää on ollut tosi huippukokemus ja se niin kun se porukka oli aivan ihana, että mä niin kuin viimeksi kun sieltä lähdettiinkin, mä ajattelin, että mä oon niin kuin, tuntuu niin kuin etuoikeutetulta oikein niin kuin olla mukana tässä. Että aivan ihana porukka ja ihan tosi makeita niin kuin biisejä on kaikki saanut aikaan. Ja ajattelen, että tää ei niin kuin jää omalta osalta tähän, että varmasti haluaa tehdä niin kuin lisääkin.
1: Kuinka kauan sä oot asunut siellä Menkijärvellä?
0: Me ollaan nyt asuttu neljä vuotta.
1: Oliko tämä niinku kynnys ruveta tekemään kylälaulua? Se, että sä ajattelit, että sä oot asunut siellä muutaman vuoden, että onko sulla niinku tavallaan auktoriteettia tai uskottavuutta semmoisen kylälaulun tekijänä? Mietitkö sä tuommoista juttua ollenkaan?
0: Voi olla, että se kävi sillain hetkellisesti mielessä, että silloin esimerkiksi kun mä hain tohon, niin kirjoitin ehkä siihen jotain, että mä oon kuullut paljon niin kun tarinoita kylästä ja niin kun mun mies on sieltä kotoisin, niin sitä kautta mulla voi olla sanottavaa. Mutta sittenhän lopulta mä tein sen kuitenkin sitten täysin omasta näkökulmastani. Ja sitten jotenkin kuoli tämä termi uuden ajan kylälaulut, niin mä koen, että niin kun ehkä tämä mun biisi on nimenomaan uuden ajan kylälaulu, koska se ei kerro sinänsä mistään historiasta, vaan se niin kun niin kuin mä ehkä miellän, että kylä on ollut usein niin, on.
1: Niin, sä lähtenyt tekemään kylän historiikkia.
0: Niin.
1: No sano vielä jotain, mitä ihmisten pitäisi tietää Menkijärvestä tai mikä siellä on hienoa. Tai minkä takia seuraavalla reissulla ihmisten kannattaa ajaa siitä ohi, tiehän menee vierestä. Tai sen kautta, sanotaanko näin.
0: Kyllä, se on hyvä läpikulkuyhteys moneen paikkaan. Ja siinä kannattaa pysähtyä, siellä on se rantakahvila kesäsin auki ja siellä on kaunis luonto ja siinä just kahvilan ympäristössä on, voi niin kuin ulkoilla ja näin. Ja siellä mä oon viihtynyt, että siellä järven rannassa itsekin viihdyn.
1: Niin, kahvila sulkee kesän jälkeen, mutta järvi on talvellakin.
0: Kyllä.

Siltä siis kuulosti Susannan biisi Meenkijärvestä. Sen nimi oli Kaapelit. Hyvin se svengas. Tie 8 Turku, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 8 välillä Turku-Pori, Turussa tarkempi paikka Yrjänän kadun ja Satakunnan tien liittymästä 1,5 kilometriä Pitkämäen liittymän suuntaan. Onnettomuus Turun suuntaan. Tie 8 Turku, ensitiedote liikenneonnettomuudesta välillä Turku-Pori, tarkempi paikka Turusta Yrjänän kadun ja Satakunnan tien liittymästä 1,5 kilometriä Pitkämäen liittymän suuntaan.

0: Helmi Marleena siinä tunnelmoi kappaleella Älä kato mua noin. Noista Kuusamo yleisistä sukunimistä, siellähän on niinku useampia sukunimiä, jotka ovat aika yleisiä. Tietysti tämä Määttä nyt on ihan ylivoimainen ykkönen ja Sakke Kuusamosta kirjoittelee, että vähän vissiin pilkettä silmäkulmassa, että Kuusamosta valittiin aikanaan Oulun läänin maaherra ja Koillissanomissa luki, että Kalle Määttä lähtee aamulla 8 aikaa Ervasti aukelta Ouluun linja-autolla. No, aamulla oli 25 Kalle Määttää odottelemassa autoa. Ensimmäisestä jonossa tuli maaherra. Joo, Kalle Määttä on ollut Oulun läänin maaherrana vuosina 1949-1967. Muistanette. Tiistajoen nuorisoseuralla esitettiin moderneja kylälauluja intensiivisen biisileiri huipennukseksi. Tuossa kuultiin siis jo äsken Susannan kappale Kaapelit. Tässä toisessa osassa opettajien Heikki ja Tuijan kanssa mietitään, mitä kylälaulu tarkoittaa ja kuka sellaisen voi kirjoittaa. Ja tavataan sitten toinen biisintekijä, ensimmäisen laulunsa juuri tehnyt Arttu Nikkari, joka tosiaan esittelee paitsi kotikylänsä myös uuden kappaleensa.
1: Kylälaulu, niin mulle tulee mieleen se, että se voi ajatella niin kuin makrona tai mikrona, että voi yrittää tehdä sellaisen laulun, mihin tallentaa jotenkin koko kylään. Tai sitten voi ottaa minkä tahansa ihmisen ja tehdä sen ihmisen tarinan ja silti se voi olla niin kuin kylälaulu. Eihän sen tarvitse niin kuin kertoa jostain isosta joukosta välttämättä.
2: Ei, kun yleensähän se menee niin biisin tekemisessäkin, että ottaa jonkun pienen asian ja sitä kautta niin kuin peilaa asioita, niin silloin se toimii. Mennään niin kuin yksityiskohtia myöten.
3: Ja tässä on ollut hienoa se, että tässä porukassa on sellaisia, jotka on asunut näillä kylillä varmaan niin kuin tyylin lapsuudesta asti, mutta sitten on myös niitä, jotka on näitä niin sanottuja junantuomia, jotka ehkä katselee sit sitä niin kuin just vähän, tietenkin katselee vähän eri perspektiivistä, katselee vähän niin kuin kauempaa sitä, tätä maisemaa täällä ja niitä kyliä ja mitä niistä voisi niin kuin kirjoittaa. Ja siis muutamassa laulussa myös käsitellään tätä asiaa, että muuttaisinko takaisin kotikylään tai viihtyisinkö kaupungissa vai olisiko kuitenkin siellä pikkukylässä niin kuin ihmismäisempää elämää?
2: Kyllä laulu on semmoinen taidemuoto tai semmoinen väline, jonka kautta mun mielestä voi miettiä elämää tai löytää uusia asioita elämästä. Ja kyllä se tässä kylälaulusysteemissä niin tulee tosi konkreettisesti esille, että ihmiset niin kuin panee sen niin kuin oman elämänsä siihen peliin, että hei, että mikäs tämä mun näkemys on ja mitä tästä löytyy.
1: Tärkeä oli tuo, mitä Tuija sanoi, että kuka tahansa kyläläinen voi tehdä kylälaulun. Että sen ei tarvitse olla kyläyhdistyksen puheenjohtaja tai kylän vanhin asukas tai ainoa ylioppilas tai mikään. Niillä kaikilla niin kuin junantuomalla on niin kuin se on junantuoman näkökulma siihen.
2: Niin. Kyllä me jossakin vaiheessa, kun me ideoitiin Tuijan kanssa, niin kyllä me niin kuin mietittiin, että voisiko tehdä niin, että tämän kylän ihmiset tekee tuosta toisesta kylästä biisiä päinvastoin.
1: No, ohjalaisten kanssa kannattaa just harjoittaa tämmöistä, koska he ovat joviaaleja ja suhtautuvat naapurikyliin niin kuin hyväksyvästi. Oliko sä Arttu aikaisemmin tehnyt biisejä, kun sä tulit tähän leirille?
4: En ollut, että pöytälaatikko runoilija on ollut aina joskus, mutta se on aina ollut vähän se, että mitä mä nyt mukaan osaan sen, niin ne on jäänyt sinne pöytälaatikkoon. Ja sitten siinä käytiin vielä niin, että kun ensimmäinen päivä oli, niin mä mietin vielä autossa siinä ennen kuin sisälle asteli, että voisikohan tämä vielä perua.
1: Niin, vaatimattomuutta ei ja itsekriittisyyttä ei ensimmäisenä yhdistetä eteläpohjalaisiin ihmisiin, mutta jonkun verran sitä näyttää olevan, koska säkin oot niinku ajatellut, että nämä sun hengentuotteet ei ole niinku tarpeeksi hyviä pääsemään pois pöytälaatikon suojista.
4: Se on niin kuin ehkä kun on sellainen tavallaan kasvatus ollut aina, että niin ei kehuta omaansa, niin, jotta niin. No tietysti aina kun niin Etelä-Pohjanmaalta lähdetään muualle, niin meillähän on kaikki komeinta, mutta että sitten sisällä omassa porukassa, niin se on tällaista.
1: No mikä sun kotikyläs on?
4: Se on Männikkö tai Haapakosken kylähän se virallisesti oikein alueellisesti on, mutta siellä on sellainen Männikön osa siinä niin tässä Lapualla, että aivan muutaman kilometrin päästä Tiistejoesta.
1: Se ei tullut tuossa, kun mä tulin tuolta Kuortaneelta päin, niin se ei ollut siinä.
4: Joo, ei ollut, että se on tästä keskustahan päin, että se on puolesvälis keskustahan mennessä. Että.
1: Mistä Männikkö on kuuluisa ennen sinun tätä niin kuin ensimmäistä kylälauluasi?
4: Siihen en kyllä välttämättä. osaa. Se, niin, että kun se on, Männikköä ei käytetä, että kyllähän sitä Haapakoskia aina käytetään. Uh-huh. Että sitten on ollut kesäteatterit ja ynnä muut, että sellaista, sellaista siellä on haastateltu, että ei se nouse lehtien palstolle niin
1: onko
4: sanotusti.
1: Onko siellä mäntyjä?
4: No kyllä, siellä on, ja eli paljon.
1: Nimi on niin kuin osuva.
4: On, erittäin osuva, että
1: onko sulla musiikillista taustaa vai onko sä niin kuin nimenomaan runojen kautta tullut tähän hommaan?
4: Ei nyt sinänsä aina on haaveillut, että osaa soittaa jotakin ja kyllä mä kitaran omistan, mutta tuota, en mä monta ääntä siitä saa tulemahan, mutta että, että se on ollut enemmän on ollut ilmaisullisella puolella, että mä 20 vuotta harrastin harrastajateatteria. Niin.
1: No mutta luovuuttahan sekin vaatii.
4: No kyllä ja paineensietokykyä ja esiintymisen halua.
1: No sitten kun tämä alkoi tämä projekti, niin valitsitko sä sieltä sun pöytälaatikko runojen joukosta eniten kylälaululta kuulostavan vai rupesitko sä tekemään kokonaan uutta?
4: Se on ihana, ihan kokonaan uusi tuotos ja se perustuu aika moneen tarinaan, mikä toistaa samaa kaavaa pienellä ripauksella, tietysti omia mausteita, mutta tuota, se on rakkaustarina käytännössä siitä, kun kuuloo niin monesti, jotta on sellaisia pariskuntia, joilla on se ikuinen, että maaseutukaupunki versus tyyppinen ratkaisu, niin se kertoo tarinan siitä.
1: Tarkoitatko sinä sellaista päivänsäden ja menninkäinen tyyppistä juttua, että on jotakin niin sovittamattoman erilaista taustassa, että edes rakkaus ei kunnolla pysty sitä niin kuin yhdistämään näitä kahta?
4: No vähän tämän tyyppistä, että se on niin kuin, ja se toistuu täällä muiskin biisissä sitten, että, niin tuota, että siinä on justiin se, että toinen on maalta ja toinen kaupungista ja molemmat haluaa kotiansa, niin mikä voittaa, niin se on se ikuinen kysymys meikäläisenkin kappaleessa.
1: No minkälaista tämä laulun tekeminen on ollut? Onko siinä ollut jotain, mikä on ollut sulle siinä niin kuin vaikeita, jos nyt lähdetään negatiivisen kautta?
4: Vaikeinta on ollut lopettaa, että niitä on nyt. No en tiedä montako niistä päätyy, mutta 15 sanat on olemassa.
1: No sulla oli selvästi tuluppa, joka aukesi nyt
4: sitten. Se on ehkä vaikeinta ollutkaan se, että niin tuota, uskoo siihen, mitä tekee itse. Se on ollut tosi vaikea.
1: Niin tämmöinen henkinen juttu.
4: Niin, se on niin kuin, että ne on oikeasti hyviä tekstiä.
1: Oliko tässä niin kuin säveleksi saattamisessa? Onko sä säveltänyt itse, että sä varmaan sä neljä ääntä vaan saat kitarasta, niin sä tarvit varmaan vähän ulkoista apua siihen sävellykseen?
4: Joo, kyllä Tuija teki sävellyksen aivan täysin ja meilläkin sen kanssa meni ajatukset nappiin, jotta kun se ensimmäisen kerran sanoi, että tällainen tämä voisi olla, niin mä kehoin, että tuo just se, mitä mä tarkoitin. Jotta.
1: Joo. No onko sun mielestä tässä porukassa ollut niin kuin erityistä se, että kaikki on niin kuin kylistä, että onko tässä noussut semmoinen, niin kuin, onko se kylä noussut jotenkin niin kuin keskiö, vai onko se keskiössä ollut teillä niin kuin puheessa ja muualla niin kuin tavallaan se laulu?
4: No joo, kyllähän siinä, ja sitten taas kun on tuollainen eri porukka ja jokainen on tosi lahjakas ja tosi hienoja tarinoita ja kappaleita tuloa ja ajatellaan asioita, niin ehkä se on tuonut kyliä yhteen. Mä näkisin sen sellaisena, että siinä niin kuin tämä on ehkä se uusi aikatulo olemaan se, että ei ole montaa kylää, vaan on yksi iso kylä, johon kuuluu muut kylät. Että se on ollut tämän anti.
1: Ja sun kirjoittajaurahan nyt, kun sä pääset tuosta joutavasta itsekriittisyydestä ja tulppa on auki, niin taivas on rajana ja nyt alkaa nikkarin suunnalla floodata toistaan parempia laulutekstejä.
4: Kyllä niitä tullahan tekemään. Varmaan maailman tappiin asti.
1: Jotta tulee olemaan riesana tässä muille tekstiesi kanssa.
4: Kyllä, ja se, että se on sitten mahtavaa, jos joku niitä haluaa ottaa ja laulaa. Että kun, niin kuin mä sanon heti, että mulla ei ole ollut mitään tarvetta niin kuin säveltää tai laulaa, että mä haluan vaan tehdä tekstiä, että se on mulle se.
1: Onko sulla tässä konsertissa niin kuin esittäväkin rooli?
4: On, joo, kyllä mä itse laulan sitten. Jotta niin tuota.
1: Paljon sulla oli laulunumero?
4: No se ei ollut kovin mairitteleva, sanotaanko näin, mutta
1: vitosen ja kympin väliltä.
4: Kyllä, joo. Että läpi päästiin.
1: Karsinta rajalla, joo. No niin, mutta äänellä se variskin laulaa. Onnea tähän projektiin ja onnittelut siitä, että olet saanut aikaiseksi laulun.
4: Kiitoksia.

Hyvinhän se Artultakin taittui. Tuon laulun nimi oli Pienen kylän poika. Hei, oliko joku nyt sitten paikan päällä tuolla loppuhuipennuskonsertissa, jossa laulettiin noita uusia kylälauluja? Se oli siis syyskuussa Lapuan Tiistenjoella. Onko ketään kuulolla? Ehkä Arttu tai Susanna kuuntelee. Laittakaa viesti, että miten teillä sitten se itse pääpäivä sujui, se konsertti. Olli siis kävi kenraaliharjoituksissa.

0: Halo Helsingiltä. Kaksi ihmistä. Ette jättäneet minua niin sanotusti lehdelle soittelemaan. Täällä kerrotaan, että on oltu paikalla Lapuan Tiistenjoella, kun on kuultu noita moderneja kylälauluja syyskuussa siellä varsinaisessa pääjuhlassa konsertissa. Upea ilta ja kokonaisuus. No ihan samoilla sanoilla kirjoittaa seuraavakin. Upea kokonaisuus ja veti salin täyteen. Koska kaikki eivät päässeet kuulolle, ensi viikon torstaina on jälkiistunto Vanhan Paukun kahvilassa kello 20. Siellä kuulee uudelleen näitä kylälauluja. Terveisin veli Matti Uusipaikka, yksi osallistujista. Hei, no niin, vielä pääsee osalliseksi. Vanhan Paukun kahvila ensi torstaina, jälkiistunto Lapuan Tiistenjoen biisileiriltä. Konsertti oli huikea, tupa oli täysi ja saatu todella hyvää palautetta. Terveisin Susanna. No niin. Lähdetään vielä kerran käymään kuitenkin tuolla Tiistenjoella. Nyt on tavattu siis nämä modernien kylälaulujen tekijät tai tekijöitä, mutta puhutaan vähän Tiistenjoesta. Kuuluu Lapuan sydänkyliin hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva varsin idyllinen asutuskeskittymä. Tiistenjoen raitilta löytyy nähtävyytenä ihka oikein maitolaituri, sen päälle kiipeävät Ollin juttukavereiksi kylän isännät ja puuhamiehet Jorma Kallio ja Marko Ämmälä.
1: Tässä on kilometritoloppa.
2: On, mutta tämä ei ole aito. Mutta on kilometritoloppa kuitenkin. Ja...
1: No mä mietin, että minkä, onko tämä edes oikea tie?
2: Ei.
1: Joo, no ei sitten mainosteta sitä ei, se enempää.
2: Mikä tie? 66 on se meidän oikea tie tuossa.
1: Pääsikään istumat.
2: Ei saa, Marikko. Tämä radion teki, kun mennäkään.
1: Ei ole helppoa. Uskottako pojat, että on mun ensimmäinen maitolaituri äänitys. En ole kyllä koskaan. Tiedättekö kumpikaan tämän tarinan?
2: Tiedän. En jaksa muistaa vuotta, kun tällä kylällä pidettiin, Tiistenjoella pidettiin maitolaiturijuhlat. Ja se oli tällä kylätapahtuma, niin kuin niitä on sitten eri teemalla pidetty aiemminkin. Mutta silloin tämä rakennettiin tähän ja tuotiin myöskin tuo kilometripaalu tuohon, joka ei ole tietenkään aidolla paikalla, koska tämä on vaan tällainen yhdistyö, minkä varrella nyt sitten ollaan.
1: Sä oot Kallio Jorma ja sä oot Tiistenjokelainen.
2: Joo, mä olen syntynyt Tiistenjoella ja lapsuuteni viettänyt täällä Tiistenjoella, mutta sitten lähtenyt täältä kylältä pois, mutta että tämä on se mun oma sielumaisema, niin tämä on se rakkain paikka, mitä olen kokenut.
1: Eli olemme niin kuin sun mielestä nyt maailman parhaassa paikassa, kun olemme tässä Tiistenjoen raitilla, josta muuten ihan kohta tulee raktori sekä koiraulkoiluttaja. Tulee ihmiset kyllä kuulee. Niin, tämä on maailman paras paikka.
2: Mä olen sitä mieltä, tämä on se paras paikka.
1: Tätä ohi Martti. Tunnettiinko me tuo?
2: Ei, me täällä tervetään kaikki toisiamme, vaikka ei tunnettaisikaan.
1: Mikä se sun nimi oli?
3: Ämmälä Marko.
1: Onko sä Tiistenjoen miehiä?
3: No kyllä mä asun täällä ja olen täältä lähtöisinkin ja tota niin. Välillä on käynyt vähän muuallakin, mutta kyllä tämä on maailman paras paikka.
1: On pystynyt pysymään kotipaikkakunnalla, ei ole tarvinnut lähteä vaikka leivän peräänsä.
3: No ei, ja eihän tästä nyt oikeastaan matkaa ole kuin 15 kilometrin paikkeilla Kuortaneelle ja Lapuan keskustaan, että eihän se oikeastaan matka eikä mikään, että ihmiset liikkuu kyllä sellaisia etäisyyden sisällä ihan helposti, että se on 10-15 minuuttia aamuilloin, että ei sillä lailla, että enemmän se on ollut se, että saa vähän niin kuin tehdä ja toteuttaa ja on tilaa elämälle, niin kuin meillä on tämä iskulause.
1: Ai niin, teillä on iskulause. Muistatteko te kumpikaan nuorena sitä semmoista niin kuin tarvetta, että täältä on niin kuin pakko päästä nyt pois?
2: Totta kai, että kun opiskelupaikan tai työpaikan saanti niin oli vaikea kaiken kaikkiaan sekä täältä omalla kylällä että myöskin laajemmin Lapuallakin. Mm. Etätöiden mahdollisuus on tuonut sitä, että entistä enemmän on paikassa riippumattomasti voi tehdä töitä.
1: Niin ja ihminen jotenkin muuttuu sit sillä lailla, että se oppii hyväksyneen juuresa ja juuri. Sehän olikin itse asiassa ihan hyvää paikkaa asua.
2: Onhan tämä erilainen kuin diskovalojen alla, mutta iänkin myötä niin ehkä rupeaa arvostamaan. Kyllä niin diskovalokki oli aivan kivoja, mutta että jotakin muitakin asioita.
1: Onko sulla tämmöistä ollut?
3: No totta kai se varmaan kaikilla on siinä nuorena, aikuisena, niin haluaa lähteä katsomaan jotakin muuta ja tietysti opiskelujen perässähän lähdetään aina liikkeelle johonkin suuntaan, mutta aika nopeasti sitten siinä vaiheessa, kun omaakin perhettä on ollut perustamassa, niin se on se ympäristö turvallinen, tuttu ympäristö, missä on paljon tuttuja ja ystäviä ja sukulaisia, niin ei se nyt ainakaan niin kuin haitaksikaan ole.
1: Onko se niin, että Tiistejoella on suomalaiseksi ja pohjalaiseksi kyläksi, niin aika semmoinen eläväinen niin kuin meininki ja yhteishenke on voimaa touhuta erilaisia juttuja?
2: Kyllä, mä koen sen sillä tavalla, että myöskin ehkä sillä lailla, että tämä kylä on kuitenkin asukasmäärältään kohtuullisen suuri, että myöskin erilaiset harrastukset täällä toimii hyvin ja vaikka nyt sitten kulttuuritapahtumien järjestämiseen, niin löytyy sitä innokkuutta ja tekijävoimia. Että kyllä tämä on, voi sanoa, että minusta jopa niin kuin ihanteellisin kokoinen kylä.
1: Täällä on hyvin noita naakkoja, eikä ne ole naakkoja, jotka tuolla lentää?
3: Joo, kyllä niitä on täälläkin.
1: Joo. Mä muistan, että mä olin kerran Karvialla. Siellä oli sellaiset kyläpäivät ja meillä oli tarkoituksena niin kuin kerätä sieltä juttuja. Niin ensimmäinen tyyppi, joka tuli siihen, että mä kysyin, että no mitä on miehellä mielessä? Naakat! Ja se tuli sillä lailla, että se meni säröille tämä, kun en mä osannut odottaa, että se huutaa niin isosti. Mä ajattelin, no mikä naakossa? No kun ne pitäisi tappaa! Ja sitten me keskusteltiin sellainen niin kuin pari minuuttia naakkojen tappamisesta. Se siitä. Mutta ei nyt puhuta naakkojen tappamisesta. Mitä tiistejokelaiset tekee niin kuin työkseen? Tai miten, onko täällä pendelöintiä niin kuin lähikuntiin?
2: On pendelöintiä. Siis kyllähän ilman muuta niin tiisteläisistä suuri osa saa tuottaa elantonsa maataloudesta, maatalouteen liittyvistä asioista. Mutta niin kuin tuossa aiemmin oli puhetta, että etäisyydethän tästä Lapuan keskustaan tai Kuortaneelle tai Seinäjoelle ovat kohtuulliset. Että kyllä tämä pendelöintiä työvoimaosalla on.
1: Tuossa on tuo joki, niin onko toi nyt siis Tiistejoki? Mä luulen, että se olisi ollut Lapuanjoki.
2: Se on Lapuanjoki. Se on jo Lapuanjoki. Ja kyllä mekin suostutaan käyttämään sitä Lapuanjokia. Ei me ole sitä muutettu vielä Tiistejoeksi, vaikka maailmalla näyttää olevan, että halutaan järviä ja jokia muuttaa eri nimille.
1: Laitat vaan semmoisen, mikä se on, residentiasetus. Ja sitten Googlelle soitto, niin nehän kääntää sen, niin sitten katsotaan, että jos lapualaiset haluaa kääntää, niin kääntäkö omalla puolella. Tästä meidän moikatut taas tuohon. Helsingissä jos moikkaisi jokaisen ohimenijän, niin hullunahan ne pitäisi. Mutta täällä se tuntuu olevan ihan ok.
3: Kyllä.
4: Lauantaina reissun päällä.
0: Näin vaan oli ruuhkaa Tiistejoen raitilla, kun siellä maitolaiturilla istuu Olli Haapakangas ja juttukavereina kyläisännät ja puuhamiehet Jorma Kallio ja Marko Ämmälä. Tiistejoki on Ylikylän esikaupunkialue, kirjoittelee Timppa. Ja täällä kysellään, että mainitaanko Tiistejoki laulussa Valtatie 66. Joo, Olli taisikin siihen viitata. Miten se menikään? Tiistejoki City, se on aika pretty. Tässä Kiki jää pahoille teille.

0: Tässä Kiki ensimmäinen julkaisu UMK-kisoihin osallistumisen jälkeen. Pahoille teille.
1: Tule mukaan nauttimaan tähtiartistien sykähdyttävistä esityksistä ja vieraiden tarinoista biisien takaa. Lisää jännitystä tuo uudistunut kotipeli. Lataa Yle-sovellus ja pelaa Elämäni biisitietäjää. Paras biisitietäjä palkitaan viikoittain. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV Ykkösellä.
0: Tiistenjoki on nyt siis nostettu jalustalle lauantaina ohjelmassa. Se on nyt paketissa tuo Tiistenjoki ja kylälaulut. Kello on nyt 5 minuuttia vaille 11. 11 jälkeen sitten taas seuraava paikka pääsee huomiovaloihin. Nimittäin te tiedätte kyllä mitä. Arvotaan yhdessä Ollin kanssa viikon kylä ja otetaan sitten yhteyksiä, minne nyt sitten ruletti sattuu osoittamaan. Tämä jumputus on tietysti dingoa. Kuunnellaan se vielä tuossa ennen kello 11 uutisia.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Euroopan valtioilla on kasvava tarve varmistaa kriittiset viestintäyhteydet niin siviilikäytössä kuin puolustuksessa, toteaa Nokian yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Mikko Hautala. Hautala avasi Ylen Ykkösaamussa Nokian ja suomalaisen satelliittiyhtiö IceAin uutta yhteistyötä, jolla pyritään kehittämään turvallista satelliittiviestintää niin valtioille kuin puolustusalan asiakkaille. Hautalan mukaan uusi kehitystyö on Suomelle ja laajemminkin Euroopalle merkittävää.
1: Voi sanoa näin, että sen vaikutus tulee tietysti olemaan sit se, että se tukee ja varmistaa nämä kriittiset yhteydet oikeastaan mistä tahansa tilanteessa niin, että se on eurooppalaisten tämän järjestelmän käyttäjävaltioiden käsissä sen järjestelmän käyttö. Sitten siinä on kyllä ehkä semmoinen kansallinenkin merkitys, että kyllähän tämä kertoo sitten Euroopalle ja vähän laajemminkin viestin siitä, että Suomella on puolustusteknologiassa aivan erityistä, voisi sanoa niin kuin strategisen luokan tarjottava.
0: Liettuan pääkaupungissa Vilnassa on suljettu lentokenttä mahdollisen droonihavainnon vuoksi. Vilnan lentoasema kertoo sulusta sosiaalisessa mediassa. Naton hävittäjät ovat nousseet ilmaan tutkimaan asiaa, kertoo Liettuan kansallinen kriisinhallintakeskus. Latviassa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa. Noin 10% äänioikeutetuista on antanut ennakkoäänensä. Vaaleja varjostavat Venäjän kiristynyt retoriikka Baltian maita kohtaan sekä epäiltyjen hybridioperaatioiden lisääntyminen Euroopassa. Viranomaisten mukaan NATO-liittolaiset valvovat Latvian ilmatilaa ja merialueita tehostetusti vaalipäivänä.
2: Kaksi minuuttia yli 11 on näyttää kello, kun uutiset päättyvät. Monna Tervo oli toimittajana.
3: Lauantaina. Reetta Arvila. Yle, Radio Suomi.
2: Mä tuossa edellisellä tunnilla kehuin ja puhuin Kuusamon Määttälän vaarasta ja kuusamolaisista sukunimistä. Ja mulla on tällä jatkunut niinku tämmöinen knoppitieto, visa. WhatsAppin puolella erään kuulijan kanssa hän laittaa kaikkia kuusamolaisia ilmiöitä ja kysyy minulta, että tiedänkö. Useampi olen vastannut, että en tiedä. Yksi tämmöinen en tiedä vastaus liittyy liippaan. En ollut siis tiennyt, että Kuusamoa kutsutaan liippapitäjäksi. Ja jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin toi liippakaan sanana ei ollut ihan tuttu. Mutta sitten kun katsoin, että no mitä se sitten oikein tarkoittaa, niin tietysti se tarkoittaa niitä hiomakiviä. Liippaajia, liipataan sillä. Kyllä tämä sitten niin kuin alkoi valkenemaan. Eli tuolla Kuusamossa on valmistettu laajalti liippoja, eli tosiaan näitä hiomakiviä, joilla on terotettu viikatetta ja puukkoja. Ja siellä Jyrkänkoskella on toiminut aikoinaan tunnettu liippatehdas. Niin siitä liippapitäjä nimitys Kuusamolle perinteistä mallia. Erityisesti naapuripitäjässä Taivalkoskella Kuusama on kutsuttu liippapitäjäksi. Niitä on siellä tehty ja myyty laajasti ympäri Suomea. Kiitos tästäkin tiedosta. Aina oppii uutta.

0: mun tunnelmaa.
1: Käviköhän 70-luvulla Kuusamossa niin kuin Vesalan kappaleessa, jossa laulet, että älä tuu droppaa mun tunnelmaa. Siellä kun mä sain nekkuun vielä 70-luvulla, jos meni Kuusamossa kyselemään, millainen liippavuosi on ollut. Liippakivikeskustelu on nyt virinnyt. Ja täällä muun muassa WhatsAppissa kirjoitetaan, että Kuusamon liippakiveä on käytetty eduskuntatalossa parinkin eri tilan lattiassa. Aika kiinnostavaa. Ja täällä kirjoitetaan, että Kuusamossa on paikka nimeltä Eksymä. Iso vaarini Matti Hermanni Eksymä omisti hiomakivitehtaa aikanaan. Ja näin tätä löytyy vielä sitten jälkeläisiltä herran vuonna 2026 työkalupakista liippa. No niin, se niistä liipoista sitten. Kiitos kaikista viesteistä.
2: Huomio kaikki nuoremman sukupolven kasvattajat. Erityiset on taas täällä.
3: Yes! Mä en voi mennä kaikkien eteen nolla itteeni.
4: Se, että uskaltaa olla oma itteensä, on siistii.
5: Minä arvasin, että sinusta on harmia senkin korsto.
6: Game over. Aleksi joutuu vankilaan.
7: Ei oo end of the world. Kaikille meille on käynyt jotain karseeta joskus.
2: Perheitä yhdistäneen lastensarjan erityisten viides kausi. 9. lokakuuta Yle Areenassa.
1: Pitää ne näköjään alkaa viikon jälkeen pyyhkimään pölyjä vähän viikon kylän ruletista. Kohta taas arvotaan Ollin kanssa. Pölyn huiskintaa säestää James Blunt, Taste Like Summer.

0: Lauantaina viikon kylä. Käykö sulle, Olli, ikinä sillä tavalla nykyään, kun sä niin kuin ajelet johonkin? Mä ajelin eilen Somerolle. Että näkee jonkun semmoisen kylän siinä matkan varrella ja on silleen, että ei vitsi, tulispa toi viikon kylässä.
1: Ai niinpä, että tulispa tuo.
0: Joo, että mä oon silleen, että onpa ihanan näköinen paikka tää Somerniemi. Tai
1: se on muuten hieno paikka, on, komia kesäpaikka.
0: On, ja on. Sitten siinä oli kato matkalla, niin kun, no se kuului Lohjaan, niin Hyönälän kylä pysähyi siinä kotileipomolla syömässä tietenkin rähämämunkkia.
1: On. Ja
0: niin sitten mietin, että Hyönäläkinhän olisi ihan kova.
1: On, ja eikä Saukkola ole siinä mun mielestä kanssa aika lähellä, että ne on silloin mahtavia kyliä, koska se on semmoista vöyrästä maaseutua, mutta tota...
0: Niin, onko käynyt
1: ei ole mennyt noin pitkälle vielä, että mulla on vasta se edellinen vaihe, että mä huomaan niitä, että hei, tuo meillä ollut ja tuo meillä ollut, mutta se, että mä ossasin, että
0: haaveilla.
1: Mä menisin tuossa ratikalle ja katsoisin, että Sörnäinen, että ei ole niin pitkällä, ei ole vielä, mutta
0: Täytyy nyt toivoa, mä paan sormet ristiin.
1: Niin, toivotaan, ehkä sä voitat Lotosta, eli ehkä nyt tulee se, mikä se oli, Hyönälä.
0: Tai Somerniemi.
1: No niin, katsotaan. Sinne pyörähti taas ruletti. Tämähän ei ole siis hyvää tekeväisyyttä. Tästä ohjelmasta puuttuu hyvää tekeväisyys, ikävä kyllä. Numero 59 antaa meille Joutsan. Ei tullut Somerniemeen, vaan tuli Joutsa. Onko meillä ollut Joutsa? Ei meillä oli ollut. Ihan vasta se Joutsan naapuri Toivakka.
0: Ja aika itäisessä Suomessa on liikuttunut, niin eikö tämä Keski-Suomi nyt sitten ole ihan passeli tähän väliin?
1: Niin, meillä oli aika vasta se Joutsan naapuri, eli tuo Toivakka, mutta tämähän on kokonaan eri juttu, että saahan sitten Nelostieltä kuulumisia.
0: Nelostie, mun lempitie.
1: Niin.
0: Sitä on höylätty.
1: Joo, siinä on höyläämistä. Ihan jokaista kylää ei muistakaan, mutta katsotaan mitä Joutsaan kuuluu. Tässä tulee muuten hieno nelostien suora, koska meillä on ollut mun mielestä Hartola. Sä joskus soitit Hartola. Nyt tulee Joutsa. Sitten meillä on ollut Toivakka.
0: Kyllä, kun suorasta voi jo puhua, kun on kolme.
1: On. Luhankaan ei ole vielä ollut, eikä sitten mikä on Hartola eteläpuolella, olisiko siellä joku Heinola, niin sitä ei ole vielä ollut. Mm. 16 kylää Joutsasta on arvonnassa mukana.
0: Epäilen, että osa aika pieniä, mutta katsotaan mitä sieltä tulee.
1: Soitetaan pieni puhelu. Kyllä kaikki merkit näyttää numero 5, joka tarkoittaa Angeselkä.
0: Angeselkä.
1: Kuulostaa ainakin järviseudulta. Alatko sä tästä sitten rakentaa?
0: No ei kai se auta. Minä tiedän. Angeselkä. Mä siis olin kato huolissaan, kun mä en oikein nyt mä yritin tässä googlata. Mutta kyllä täältä
1: älä
0: löytyy.
1: Älä ole huolissaan, löytyy sieltä.
0: Löytyy.
1: Angeselkäläiset, auttakaa Reettaa. Tuodaan viikon kylä.
0: Nyt jos koskaan tarvitaan apua.
1: Tälle vuosituhannelle.

0: missä ulkosalla ehkä olet?
1: No joo, mä oon täällä Heiskalan maatilalla syntymäkodissa ja touhuun aina yhtä sun toista täälläkin.
0: Mm, ja teillä on siellä maatilameiningit ollut, niinkö?
1: Joo, kyllä. Ja poika jatkaa maatilanpitoa ja minä aina välillä käyn katsomassa, että mikä on tilanne.
0: No näinhän se täytyy käydä siellä vähän seuraamassa. Ootko semmoista sorttia, että meet vielä neuvomaan?
1: Yritän välttää.
0: Perherauhan takia, niin se voi olla ihan fiksu näin. Mutta mulla on siis puhelimessa tosiaan Angesselän mies, näin voidaan sanoa, koska sulla on tosi pitkä historia siellä Joutsa Angesselällä. Kerropa vähän siitä, Arto.
1: No joo, itse asiassa olen paljasjalkainen angesselkäläinen. Ainoastaan 6 vuotta on asunut Angesselän ulkopuolella ja nyt itse asiassa asun vielä sitten semmoisessa talossa, joka on Angesselän ensimmäinen talo, asuttu vuonna 1561. Ja sen talon myötä on joutunut perehtymään tähän Angesselän kylään aika perusteellisesti.
0: Mm. Eli aika pitkä historia siellä on niin kuin Angesselän kylällä. Mitä sä sanoit? 1561 on se siellä talo ensimmäinen.
1: Joo,
0: ollut.
1: Ensimmäinen talo niin kuin rakennettu silloin.
0: No minkälainen talo siellä nyt on pystyssä? Ei varmaan tuo samainen.
1: No ei, mutta kuitenkin 160 vuotta vanha talo, missä asutaan ja vanha pohjalaisten rakentajien tekemä, nälkävuosina rakentama talo.
0: Mm. Pitää ehkä nyt tämä Angesselkä, me puhuttiin tuossa nelostiestä, se Joutsaan siinä kun ajelee etelästä pohjoiseen, niin se tulee siihen oikealle kädelle, niin miten se Angesselkä sitten suhtautuu siihen Joutsan keskustaan? Miten sä sanoisit, että missä ollaan?
1: Joo, me ollaan Joutsan keskustasta 6 kilometriä pohjoiseen, eli varsin lähellä tätä keskustaajamaa ja monethan täältä käy sitten tuolla keskustaajamassa töissä ja iso osa porukasta myös työskentelee vielä metsätalouden ja jotkut harvat maataloudenkin parissa.
0: Mm. Sanoinko mä, että se Joutsan kirkonkylä tulee vasemmalle kädelle, se tulee siihen oikealle kädelle, eikö tukki, jos pohjoisesta
1: mennään? Ja sitten jos mennään niin tähän nelostien, niin halkaisee oikeastaan tämän kylän melko lailla keskeltä kahtia. Tätä kylää on niin kuin molemmin puolin nelostietä.
0: Mm. Mä katsoin, että 20 vuotta sitten on tehty oikein Angesselästä historiikkia. Sen nimi on 4 maantien kylä. No onko tämä yksi tie nyt, tämä nelostie? Mistä tämä nimi oikein, Arto Höltä, juontuu?
1: No, tämä nimi juontuu siitä, että tämä nelostie on ollut nyt tällä hetkellä on 4. paikassa täällä Angesselän kohdalla. Eli tietä on linjattu ja suunnattu monta kertaa ja nyt ollaan 4. paikassa tuossa nelostiellä, niin se on todella niin kuin 4. paikka tällä hetkellä, missä se on se tie.
0: Aika hauska. Nelostie on sen verran iso, että taitaa jäädä ehkä viimeiseksi, että ei tule niin kuin 5 maantien kylää enää nimeksi.
1: Toivottavasti kyllä. Siitä, varsinkin niin kuin äitini syntymäkodin paikalla, niin se on nimenomaan 4. kohdassa se talo. Tien sillä kohdin.
0: Mä vähän kurkin, niin ilmeisesti siellä Angesselkä, Puttolan selkä, niin siellä on jotakin vesilintuja monipuolisesti muuttoaikoihin ja muuta. Että onko siellä näkynyt pongareita siellä Angesselän kylillä?
1: Kyllä siellä aina välillä näkyy. Eilen itsekin pongattiin siinä 50 joutsenta oli siinä meidän pellolla ihan ikkunasta näki, että siinä on valkoisia lintuja paljon valkoposkihanhia näkee aika usein. Nyt ei iso lauma ole nyt näkynyt, muutama hanhi oli siellä joukossa, mutta ei niin kuin sen enempää. Mutta kevään ja syksyn on justiin joutsenia ja kurkia ja valkoposkihanhia niin kuin siinä pellolla, että kyllä siinä pongareitakin joskus aika paljonkin. Katsomassa lintuja.
0: No historia havinaa kävi Angesselällä tuossa elokuussa, kun siellä vietettiin Angesselän koulu 100-vuotisjuhlaa. Koulu on lakkautettu, mutta 100-vuotisjuhlia pidettiin. Minkälaiset kekkerit teillä siellä oli?
1: No joo, ajateltiin, että kun tuli 100 vuotta koulun perustamisesta, niin kutsutaan paikalle.

0: elossa olevat opettajat ja tuota, oppilaat ja tavataan toisiamme ja vähän muistellaan koulun muisteloita ja sitten aika monta muusikkoa on koululta lähtenyt, niin oli sitten haitarisoittoa ja yhteistä nokkahuilumusiikkia. Sitten nokkahuilukuoro extemporee siinä esiintyi ja tuota, sitten laulettiin vanhoja koululauluja ja ruokailukin oli vähän niin kuin kouluruokailua, että muisteltiin niin kuin koulua aika niin kuin monipuolisesti siinä.
1: Joo, kuulostaa ihanalta se extempore nokkahuilukonsertti.
0: Joo, kyllä se oli ehkä niin kuin se huippuesitys siinä juhlassa. Että.
1: No oliko ne lämpimiä ne muistot? Sitähän sanotaan, että aika kultaa muistot. Ei ne varmaan aina kaikki koulumuistot niin mukavia ole, mutta varmaan teillä oli lystiä siellä ja hyviä muistoja.
0: Kyllä ne oli, nimenomaan niitähän ne oli, että ne, jotka on ollut vähän niin kuin semmoisia kipeitä muistoja, niin kyllä niille on nyt jo vuosikymmenten jälkeen niin mukava nauraa. Nauraa sitten, että näin pääsi käymään.
1: Siellä on siis aikana ollut myös Korpi-hotelli, joka ehkä saattaa olla ihmisille tuttu. Sekin on ikävä kyllä lopetettu, mutta mitä se Korpi-hotelli, missä se siinä oli Angesselällä?
0: No joo, Angesselä ja Puttolaiselän Salmessa oli tämmöinen Joutsenlampi-niminen Korpi-hotelli, joka oli aika suosittu konferenssi ja myös sitten myöhemmin niin, tämmöinen Kylpylä-hotelli. Että siellä oli veteraanien kuntoutusta ja tuota, semmoista toimintaa. Ja tuota, sehän oli huomattava työllistä ja kyläläisillekin, että siellä kävi aika monet töissä siinä Joutsenlammella huippuaikoina. Niin se oli erittäin suosittu paikka ja muistan vielä itsekin, että kyllähän sinne, jos meinasi diskoon mennä, niin piti lähteä jo tuntia aikaisemmin jonottamaan, että sopi sisälle.
1: Niin, että siellä on pippalot ollut aina.
0: Joo, se oli semmoinen niin kuin nuorten kohtaamispaikka myös, myös tuota viikonvaihteessa nimenomaan. Että.
1: Hei, jos Joutsenlammen lomakylä jollekin kuulijalle tuttu, olet ollut siellä bilettämässä tai tuota konferenssireissulla, niin saa laittaa muistoja. Korpi-hotelli, siis Joutsenlammen lomakylä, siitä puhutaan Arto Höltän kanssa. Vielä hei Arto, kun mä tiedän, että sä oot Joutsan kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja, niin mitä teillä on työ alla siellä Joutsassa noin muuten, että minkälaiset asiat teitä työllistää?
0: No joo, kotiseutuyhdistys tekee aika laaja-alaista työtä perinteen ja historian parissa. Museotoimintahan meillä on Joutsan talomuseo, jota ylläpidetään ja nyt on juuri syyskuun lopussa saatiin kaksi hanketta maaliin, jossa kunnostettiin kattoja ja tanssilavat ja tuulimylly, se oli semmoinen merkittävin ja näkyvin projekti, että saatiin tuulimyllyyn siivet ja akselit paikalle ja laitettiin se niin kuin toiminnalliseen kuntoon. Ja sitten meillä on parallaan Marjotaipaleen kyläkirjahanke meneillään, eli sieltä Marjotaipaleen, joka on niin kuin toisessa laidassa Joutsan pitäjää, niin sieltä kerrotaan perinnetietoa ja historiatietoja ja talojen niin kuin tapahtumia niin kansien väliin. Sitten, että se on vielä niin kuin, oikeastaan toukokuun loppuun pitäisi se hanke saada valmiiksi.
1: No niin.
0: Sitten meillä on vielä vuosittain tehdä tämmöinen kotiseutulehti, joka on niin kuin aika suosittu ollut, että se on mennyt hyvin kaupaksi. Sillä vähän katetaan myös niin kuin museotoiminnan kuluja.
1: Kuulostaa oikein hyvältä. Lähdepä nyt tarkistelemaan niitä kyntöauroja, niin mä päästän sut jatkamaan lauantai-päivää. Kiitos Arto Höltä, että sain soitella sulle.
0: No niin, kiitos. Ihan mukavaa oli kuulla tuota kiinnostusta Angesselän kylästä.
2: Lauantaina viikon kylä.

Kaunista silmiin tuijottelua Jonan kappaleessa irti. Täällä on Joutsenlammen meidän lomakylän paikallisen korpihotellin kävijöitä. Mummeli, karjalainen mummeli muistelee, että kun hän oli asunut vuoden Joutsassa, niin kaikille vieraille tuli näyttää Joutsenlampia, istahtaa kupposen tai tuopin ääreen. Ja Joutsenlammessa oli Karin mukaan uima-allas, jossa oli virtaava vesi. Ja hän muistaa, että siihen vastavirtaan uinti oli raskasta, eli se virta oli aika kova. Ja Joutsenlammesta vielä. Ex-puolisoni perheellä oli loma-osakeyksiö siellä hotellin yhteydessä olevassa rivitalossa. Monta lomaa on siellä vietetty. Mitä lies siellä nykyään on? Terveisin vakiokuuntelija Veikkolasta. Tietääkö joku, mitä siellä nyt on? Se vilahti äsken mun mielessä, kun mä Arto Höltän kanssa puhuin, että mitä siellä nyt on. Mutta jäi kysymättä. Näin se aina menee, että joku asia jää aina selvittämättä. Mutta jos joku tietää, mitä Joutsenlammessa on nykyään, niin ei muuta kuin viestiä laittamaan. No hei, kuunnellaan nyt Jannika B:tä. Tämä laulun nimi on Mania.

0: Pääministeri Andy Burnham näyttää avanneen oven uudelle EU-keskustelulle ja jopa kansanäänestykselle Britannian paluusta unioniin. Burnham sanoi työväenpuolueen kokouksessa tällä viikolla, että Brexit on aiheuttanut enemmän haittaa kuin hyötyä.
1: Brexit has done more harm than good.
0: Millaiseen suuntaan Andy Burnham Britanniaa nyt vie? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää. Sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
2: Yle Radio Suomi.
3: Joutsellamme Lomakylästä nyt vielä palaan ihan hetkeksi tuohon liippa-asiaan. Eli puhuttiin, että Kuusamo on liippapitäjä, koska siellä on tehty niitä liippoja, eli hiomakiviä aikanaan oikein urakalla. Eli tämmöisiä terottimia, hiomakiviä, joilla terotetaan viikatteen terää tai sitten vaikka puukkoa. Joku kyseli, että mistähän se läheltä liippasi sanonta tulee. Ja kyllä se varmasti tulee siitä viikatteen terottamisesta. Sehän on niin kuin tarkkaa puuhaa. Siinä aivan terän reunaa pitkin täytyy liipata, kun sitä terää hiotaan. Ja sitten siitähän nyt syntyy sitten se ajatus, että joku tapahtuu oikein siitä aivan vierestä tai hiuksen hienosti. Läheltä liippas meinas tulla pikku raapasu vaikka autolla, panee parkkiin. Taskuparkkiin autoa, niin läheltä liippas. Tuosta liippasanasta vielä semmoinen hauska viesti, että Keski-Suomessa liippa tarkoittaa betonin valupinnan teräksistä viimeistelijää, ja se työ on liippausta. Ja sitten kuulemma vielä toinen liipan merkitys on kalastuksessa. Vanteella varustettu heittoverkkoilla pyydetään pitkään siimaan ynnä muuta pikkukaloja syötiksi, lähinnä salakoita. Suomen kieli on rikas. Nämä asiat siis tiesi Matti. Kiitos Matti viestistä, jonka lähetit tänne lauantaina ohjelmaa. Ihan mielenkiintoista. Tosiaan monta merkitystä on sillä liipalla. No, nyt tänne tuli vielä taas Kuusamosta yksi muisto. Otetaan nyt vielä tämäkin kertakielon päälle. Aikanaan Kuusamon mökiltä käytiin Multasniemen nuorisoseuran talolla. Tiedän sen Multasniemen nuorisoseuran talon. Ja siellä on kuulemma pidetty aina humppamestaruuskilpailuja, paikallinen vuosittainen tapahtuma. Humppamestaruuskilpailut Multasniemen nuorisoseuran talolla. Kuulostaa hauskalta. Lomakylä on edelleen voimissaan. No nyt palattiin taas sitten sinne Joutsenlammen Lomakylään. Minulla siellä edelleen lomaosake, jonka olen omistanut 70-luvulta eli perustamisesta saakka. Näin kirjoitteli Pekka. Vielä tipahti yksi. Mä oon pakko uteliaisuuttani katsoa, että mitä täällä nyt kirjoittaa. Voisihan sitä Kuusamoa mainostaa lähikunnille, jos on liippa pitää ja mainoslauseella, että läheltä liippaa. Joo, no niin, mainosmiehille tässä nyt sitten ideoita. Miten saataisiin Kuusamon brändiä vielä hiottua, vielä vähän paremmaksi. Tai otettua vaikutteita tuosta liippapitäjä nimestä. No niin, olisikohan tämä nyt tässä pyytäjä, yllättäjä pyytämättä ilmeisesti Niilo löysi naisen kappaleessa Kauniita kahdestaan. Kuunnellaan se nyt. Sen jälkeen sitten Olli Haapakangas vielä kerran lauantaina ohjelmassa mukana, kun vähän ruoditaan Kansanradion maistiaista.

0: lauantaina Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Yle, Radio Suomi.
1: Vuorossa seuraavaksi Kansanradion maistiaisen kuuntelu, ja ei puhuta nyt vanhoista naisista. Pitäisikö tämmöinen asia tässä nyt luvata? Meillä on ollut niin kuin vanhoja naisia autoratissa ja tanssilattialla, niin nyt ei, jotta ihan muuta.
2: Tässä on varmaankin kyse siitä, että Kansanradiossa puhutaan paljon vanhoista naisista. Eihän me puhuta vanhoista naisista, kun me puhutaan
1: Mutta meille on sattunut ne klipit.
2: Niin, mutta siellä ne puhuu niistä vanhoista naisista siinä Kansanradio-ohjelmassa.
1: Ei, me ei pitänyt puhua niistä yhtään.
2: Ei mulla ole niihin mitään sanottavaa. Terveisiä kaikille vanhoille naisille.

0: No joo, Arska terve. No semmoinen asia tuli tuossa mieleen, kun hakkasin tuossa hellapuita ja istuin pölkyn päälle sätkälle, että yli 100 vuotta vanha keksintö kuin häkäpönttöauto. Että sehän se olisi nyt tämän päivän asia, kun bensahinta on ja diisseli 2,5 euroa litra ja eihän sitä enää varaa kellään semmoisia, täällä ainakaan köyhällä maalaisäijällä semmoisia bensahintoja on enää varaa maksavan, niin tämmöinen häkäpönttöauto, se on tosiaan helkatin hyvä, ja ilmasta ajeluahan se olisi nyt sitten, kun semmoisella körmyyttelisi tuolla, että ilman muuta tämmöinen pitäisi saada nyt äkkiä sarjatuotantoon, niin tämä on semmoinen meille ainakin perse auki sille maalaisäijille, kiireettömille uoille, niin se on ihan huippukeksintö, kun pääsisi körmyyttelisi tuossa sellin ohita ja kahtelisi, kun muut makselee kalliita bensakuluja, että hyvät kuuntelijat, miettikää, jokainen nyt tykönä se, mitä te maksatte vaikka vuositasolla bensasta, niin sillä tavalla, no hei hei.
1: Niin mä oon ymmärtänyt, että se häkäpönttöauton käyttö, niin se ei ole tosiaan kiireiselle kaupunkilaiselle sopiva peli, koska siinä saattaa kestää aika kauan, että se käynnistyy. Eikö se jotenkin näin
2: mene? No mun tietoisuus häkäpönttöautoista kyllä jää siis siihen Kalle Päätalon lukemiseen, että mä musta sodan jälkeen, vai oliko se sodan aikanakin, niin oli niinku häkäpönttöbusseja Oulun ja Taivalkosken välillä. Kalle tuli sitten Tampereelta niin ensin Ouluun ja sitten siitä Taivalkoskelle niinku bussilla, niin eihän siitä tullut mitään. Sippasi joka mäkkeen se häkäpönttöauto. Ja
1: niin, kun sitä pitää vissiin käydä kaasuttamassa aina, että se sammu.
2: Niin, joku tämmöinen siinä oli.
1: Joku juttu että siinä on. Että
2: mutta tietenkin kiireettömälle körmyyttäjille, niin varmaan
1: on, ja siis tuossa oli hyvin semmoinen elokuvallinen, kun mä näin, kun se mietti sitä se sätkä huulessa sillä pöllin päällä.
2: Pöllin päällä, ja, joo, se ja visuaalinen kuva.
1: Kuitenkin, että ajattelee, että aika jengi haluaa, että niiden autot on aika näyttäviä, niin ajattele, kun olisi tämmöinen häkäpönttöauto. Se on aika iso pömpylä, joka siinä autossa sitten on siellä joko
2: takakontissa,
1: tai siellä perässä, miten näitä nyt sitten onkin. Mä just tässä googlasin, niin jollakin on näköjään tuolle se tuolla myös peräkärryssä.
2: Kato, sehän on vähän erilainen se, onko se nyt sitten maakaasuauto vai mikä se on se, kun kaverithan laittoi niihin vanhoihin Toyotoihin, niin ne teki niitä tankkeja sinne sisään ja sitten ne tankkaa maakaasua. Ja sehän on, kato, halapa sitten vertaa bensaan niin kans, mutta se tankki ei tule ulkopuolelle. Häkäpöytä se ilmeisesti tosiaan tulee ulkopuolelle.
1: Niin, näitä on ollut siis tosiaan joku 25 000 kappaletta just silloin sotien jälkeen, mutta en tiedä montakohan nykyään tieliikenne kuntoista häkäpönttöautoa.
2: Mä mietin, että ollaanko me oltu niin kuin viimeinen ohjelma, joka ei puhu energiasta ja energiahinnasta, ennen kuin me nyt sitten lähdettiin tähän häkäpönttörumpaan.
1: Bensahintaa.
2: Niin. Tietenkin tosi korkea se bensahinta ja riisseli, mutta onhan se nyt myöskin ihan uskomatonta, kuinka paljon tästä asiasta niin kuin puhutaan. Kuinka paljon energiaa ja nimenomaan se energian saanti, että sit on pakko saada. Sitten kaikki puhuu.
1: Älähän mitään, mäkin just haksahin tekemään jonkun Ylen testin. Näin paljon pulitat bensiinin hinnasta. Niin.
2: Kauhean vähän puhutaan niin kuin säästämisestä, että vähän sitä bensiiniäkin voisi niin kuin säästää sillä, kun ei ajas.
1: Niin, ja ei ole pakko ajaa 120 esimerkiksi.
2: Niin, että ajelee 100, joo. Mm. Mutta jotenkin tuo tämmöinen säästämisestä puhuminen ei ole niin kuin yhtään muodikasta. Esimerkiksi eihän sitten ole muutama vuosi, kun puhuttiin vielä sitä, että öljy loppuu. Ultraprakilaulo, öljy loppuu ja kivihiili. Nykyään kukaan ei puhu siitä, vaan ongelma on vaan se, että miten sitä öljyä saa sieltä
1: enemmän ja enemmän.
2: Niin, että se on niin kallista, kun sitä ei saa sieltä. Että en mä tiedä.
1: Mä en jo tiedä, mitä WhatsAppiin tulee seuraavaksi.
2: No.
1: Se on pakko ajaa, kato, kun ei ole julkista liikennettä maaseudulla ja on pitkät työmatkat ja muuta, niin toki tämmöisessä tilanteessahan se on näin.
2: Joo, mutta tämäkin diskurssi on jotenkin muuttunut aivan täysin. Jossain vaiheessa, sanotaanko vajaa 10 vuotta sitten, niin puhuttiin vaan siitä, miten niin kuin tiedon vallankumous tekee kaiken liikkumisen turhaksi. Etätyön ja muun piti tehdä niin kuin se, että ei sun tarvi enää käydä missään. Ja sitten tämä etätyöhomma, että puhutaan, että menkää takaisin töihin. Niin, no helppohan se meitä tässä on sanoa, kun työpaikka on vieressä ja tätä radiossa puhumista hankala tehdä kotona. Mutta sitten, että jos ihmiset oikeasti on vaikka mennyt asumaan jonnekin, kun se maaseutu pitäisi pitää asuttuna.
1: Niin.
2: Sitten ne on mennyt sille, kun ne on saanut tehtyä työnantajan kanssa joku sopimuksen, että ne voi tehdä sieltä vaikka niin 3 tai 4 päivää viikossa.
1: Ja sitten pomo sanoi, että nyt pitäisi olla joka päivä töissä.
2: Niin, joo. Konsernitason päätöksellä. Joku valtava konserni sanoi yhtäkkiä, että nyt kaikki töihin. ja sittenhän sitä kullusta naftaa ja häkkää, puskee häkkää.
1: Mä oon siis hoksannut semmosia jutuja, että mä en tankkaa täyteen, niin se tuntuu halvemmalta.
2: Sun ei kannata myöskään tankata täyteen sen takia, kun sulla on niin vanha auto.
1: No sepä se on. Mä mietin, että se voi hajota tällä reissulla ihan lähiviikkoina. Mm. Ei kannata ihan panna löpöä täyteen, ettei mene bensat hukkaan.
2: Näillä bensahinnoilla niin sä tuplaat autosi arvon tankkaamalla sen täyteen.

Ei voi erehtyä Coldplaysta, Hymn for the Weekend. Muistiko hei Olli yhden asian nyt väärin? Hänhän muistaa paljon, mutta nyt kulma meni metsään, kun Olli muisteli niitä häkäpönttöbussimatkoja Päätalon kirjoissa. Ja ilmeisesti, tai tuostahan nyt sai semmoisen kuvan, että se olisi liittynyt jotenkin siihen, että koska se oli häkäpönttöauto, niin jouduttiin pysähtelemään. Mutta täällä kirjoitetaan paremmalla muistilla. Menikö tämä sitten nyt oikein? Niin kulma ne reissut viivästyi rengasrikkojen vuoksi niissä Päätalon kirjoissa. Kun ei ollut renkaita, niitä meni koko ajan puhki. Kesä oli komeimmilla ja todella kuuma. Matkalaukussa tuliaiset. Ei se ollut siihen aikaan niin nöpönnukaan, jos ne vähän pilaantui ja oli niitä kesäytyneitä särkiä. Ja monta viestiä tuli liittyen noihin häkäpönttöautoihin siitä, että entinen pääministeri Juha Sipilä, niin hän on kuulma häkäpönttöauton rakentelija. Linkkauksia johonkin juttuihinkin, missä hän on esitellyt verovapaata Suomi-autoa. Yhdysvalloissa hehkutetaan. Badass vehje. No niin, jos haluaa häkäpönttöjutun joskus tehdä, niin laitetaanpa tuonne korvan taakse, että kysytään Juha Sipilältä. Täytyy tehdä reissun päällä reissu. Häkäpönttöauto sytytys 20 minuuttia, pilkkeen lisäys 10 minuuttia per 100 kilometriä. Hyvä keskinopeus siis asettuisi jonnekin 60 kilometrin tuntivauhtiin. Polttomoottoriauton kulutus laskee noin 30%, jos matkanopeus laskee 100 kilometristä 60 kilometriin. Näin meille ystävällisesti laski Lille ja Co-Pilot. Kiitos kaikista viesteistä tälle aamupäivälle. Onnellinen loppuhan me aina tarvitaan. Mä kaivan yhden vanhan viestin. Vielä Joutsenlammesta. Sieltä alkoi suhde, joka on kestänyt vuodesta 83, jälkeläisiä 3, aikuista lasta ja heillä 7 jälkeläistä, joista 3 asuu Los Angelesista. Joutsenlammelta Los Angelesiin oli kulma hyvä paikka. Ihanaa. Red Tarvila kiittää, Anna Keränen jatkaa tästä. Vielä Mariska ja pahat sudet. Liekki.

0: Tässä Yle Uutiset kello 12 ja Jan Fredriksson, hyvää puolta päivää. Verkkolaiteyhtiö Nokian geopolitiikasta ja yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Mikko Hautala sanoi, että Suomen pitää hyödyntää rohkeasti kilpailuetujaan uusien datakeskusinvestointeja koskevissa neuvotteluissa. Teknojätit sijoittavat Suomeen, koska täällä on hyvä ja vakaa toimintaympäristö. Hautalan mukaan Suomella on oikeus vaatia myös vastapalveluksia.
1: Miten varmistetaan se, että tästä lisääntyvästä datakeskus- ja infrarakentamisesta saadaan Suomeen maksimaalinen hyöty niin, että meidän yritykset, joita on tietysti aika monta, jotka tästä nyt hyötyy, meillä on rakennusyritykset, meillä on koko tämän sähköteknologiaan liittyvät yritykset, meillä on tietysti Nokia ja monia muita, meillä on tietysti energiayhtiöt. Eli miten varmistetaan, että tästä rakentamisesta ja infran tekemisestä jää Suomeen mahdollisimman suuri hyöty. Myöskin siihen kuuluu se, että varmasti Suomella on, koska meillä on hyvin kilpailukykyinen tuote, eli tämä toimintaympäristö, meillä on varmasti myös edellytyksiä ikään kuin pyytää ja jopa vaatia enemmän näiltä Suomeen tulevilta sijoittajilta. Ja tämä on aika iso mahdollisuus.
2: Osataanko me tämä sinun mielestä tällä hetkellä?
1: Kyllä meillä on niin kuin mun tietojen mukaan aika vahva prosessi meneillään, silloin me niin kuin katsotaan, että miten tämä hyöty varmistetaan.
0: Seija Vaaherkumpu haastatteli. Britanniassa on käynnistynyt uusi Brexit-keskustelu. Pääministeri Andy Burnhamin mukaan on mahdollista, että EU-jäsenyydestä järjestettäisiin jopa uusi kansanäänestys. Paula Vileen.
3: Britannian pääministeri Andy Burnhamin linjapuhe työväenpuolueen puoluekokouksessa on poikinut Britanniassa uuden EU-keskustelun.
4: Brexit has done more harm than good.
3: Burnham sanoi tällä viikolla, että Brexit on aiheuttanut enemmän haittaa kuin hyötyä. Burnhamin mukaan Britanniassa tulisi arvioida nyt uudelleen EU-suhdetta. Hän ei ole sulkenut pois mahdollisuutta uuden kansanäänestyksen järjestämisestä EU:hun paluusta. Kansainvälisen politiikan professori Anand Menon johtaa UK in a Changing Europe-ajatushautomoa. Hän sanoi Ylelle, että pääministeri Burnham joko tahattomasti tai tarkoituksellisesti ampui aloituslaukauksen EU-keskustelulle.
5: My sense is that the prime minister wittingly or unwittingly has fired the starting gun for what is going to be a renewed Brexit debate.
3: EU:ssa ainakin Ranska ja Espanja ovat jo ehättäneet iloiten kommentoida mahdollista Britannian paluuta. Tosin tie takaisin unioniin on varsin mutkikas. Neuvottelupöydässä EU-Britannia huippukokouksessa marraskuussa on monta kipukohtaa opiskelijavaihdosta kauppapolitiikkaan.
0: Koko maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma on kuultavissa Yle Areenassa ja Radio Suomessa huomenna kello 13.15. Pääomasijoittaja Inka Mero varoittaa perussuomalaisten osaamisen laskun, peruskoululaisten osaamisen laskun heikentävän maan taloutta. Startup-sijoittaja kehottaa laittamaan lasten ja nuorten asiat kuntoon nyt. Hän muistuttaa, että uudet menestyneet kasvuyhtiöt perustuvat huippuosaamiselle. Meroa haastatteli Virpi Hukkanen.
6: Menestynyt pääomasijoittaja Inka Mero herättelee Suomea laittamaan lasten ja nuorten asiat kuntoon. Peruskoululaisten PISA-tulokset ovat heikentyneet rajusti ja valtava määrä, varsinkin nuoria miehiä, uhkaa syrjäytyä. Tämä kaikki huolettaa startup-sijoittaja Inka Meroa.
7: Meidän pitäisi pystyä houkuttelemaan tähän maahan investointeja. Investointeja saadaan vain sillä, että tässä maassa on osaajia ja huippuosaajia. Ja kyllä se edellyttää sen, että meidän osaamistaso on kovempaa kuin meidän verrokkimainen.
6: Mero rahoittaa ja valmentaa startup-yrityksiä kasvamaan maailman huipulle. Mero julkaisi äskettäin kirjan kollegansa Tero Ojanperän kanssa. Kirjan pohjalta Mero ehdottaa kolmea muutosta, joilla lasten ja nuorten osaaminen nousisi taas maailman kärkeen.
7: Ensimmäinen on luokkakokojen pienentäminen, että huolehdittaisiin aidosti, että opetusryhmät ovat noin 16 oppilasta. Toinen on datan hyödyntäminen, eli tunnistettaisiin mahdollisimman aikaisin, jos nuori on putoamisvaarassa. Jos hän on jäämässä yksin, tai hänellä on oppimishaasteita, tai ei lukeminen suju, tai matemaattisluonnontieteelliset asiat suju.
6: Kolmantena Inka Mero kirittäisi parhaimpia entistä paremmaksi lisäämällä kilpailua. Hän houkuttelisi maahan opiskelijoita ulkomailta nykyistä enemmän.
0: Meron ajatuksesta laajemmin yle.fi-sivulla. Pilvisyys on runsasta ja sää on erittäin leutoa. Lännestä alkaen tulee paikoin sadekuuroja. Illalla ja yöllä on enimmäkseen poutaa. Päivälämpötila on koko maassa 7-15 astetta.
8: Ja nyt jatkamme urheilulla, toimittajana Matti Lehtisaari. Toyotan ruotsalaiskuljettaja Oliver Sulberg on hurjassa vauhdissa Sardinian MM-rallissa. Sulberg on noussut kilpailussa jo toiseksi ja on enää 3 sekunnin päässä kärjessä ajavasta Hyundai Thierry Nevillestä. Toyotalla ajava Sami Pajari on 5. ja Elfyn Evans 6. Sulberg haastaa Evansin tiukasti kamppailussa maailmanmestaruudesta, jos hän kirii vielä Nevillen ohi rallin kärkeen. Pajarin toiveet mestaruuskamppailussa ovat tämän hetken tilanteella hiipumassa. Sardiniassa ajetaan tänään vielä 4 erikoiskoetta ja kilpailu päättyy huomenna. Naisten korisliiga käynnistyi eilen, kun Kouvottaret otti voiton Toposta. Tänään hallitseva mestari Kotkan Pelikarhut saa vastaansa viime kauden hopeajoukkueen helsinkiläisen HBA Märskyn. Kulta on jälleen tavoitteena, vakuuttaa Pelikarhujen Elina Arike.
9: On mun mielestä Suomen mestaruuteen mahdollisuudet, että nyt kaivataan todella nousujohteista kautta, että töitä totta kai on tehtävä, että uusi porukka, uusi valmentaja, uudet kuviot, mutta mä ainakin itse haluan olla siellä finaalipeleissä pelaamassa.
10: Niin mitä sä tuot tuohon joukkueeseen?
9: Mä tuon kokemusta ja mä haluan olla vähän semmoinen niin kuin tukipilari joukkueelle sekä hyökkäys- ja puolustuspäässä, kehen me voi tukea kentällä ja sen ulkopuolella.
8: Antti Jussi Sipilä haastatteli. Ja Ylen kanavilla voi tänään seurata jalkapalloa. Suomen miesten maajoukkue kohtaa Albanian kansainvälisen ottelussa Helsingin Olympiastadionilla. Ottelu käynnistyy kello 16 ja lähetykset TV2 ja Yle Areenassa alkavat 1/2 tuntia aikaisemmin 15.30. Ja Urheiluradio seuraavan kerran kello 16 uutisten jälkeen.
3: Kello on 7 minuuttia yli 1/2 päivän. Urheiluradion edellä toimitti Matti Lehtisaari. Ja sitä ennen radion uutistudiossa Jan Fredriksson. Tämä on tietoa erikoiskuljetuksesta Pohjois-Pohjanmaalle välille Alavieska-Uurainen. Ja kuljetus liikkuu seuraavan 2 tunnin ajan reitillä tie 7840 Taluskylä Alavieska Mehtäkylä Kalajoki. Tie 786 Mehtäkylä Kalajoki Kalajoki KK. Tie 8 Kalajoki KK Siipo Kalajoki. Ja tie 27 Kalajoki Alavieska. Liikenne pysäytetään ajoittain. Siis erikoiskuljetus Pohjois-Pohjanmaalla liikkuu seuraavan 2 tunnin ajan reitillä tie 7840 Taluskylä Alavieska, Mehtäkylä Kalajoki, tie 786 Mehtäkylä Kalajoki, Kalajoki KK, tie 8 Kalajoki KK, Siipo Kalajoki ja tie 27 Kalajoki Alavieska. Liikenne pysäytetään ajoittain.

0: Radio Suomi.
1: Näin se on lokakuun ensimmäinen viikonloppu jo pitkällä yli puolen päivän. Oikein mukavaa lauantaita ja hyvää viikonloppua. Radio Suomesta toivottelee Anna Keränen.

0: Hannu Juhani Nurmio, joka tunnetaan paremmin nimellä Tuomari Nurmio, ja tähän tuomarin lisänimeen hän on ihan oikeutettu syy. Hän on nimittäin valmistunut oikeustieteen kandidaatiksi. Vuosi oli 83. Se oli Ramona.
1: Levylautakunnan vieraana juuri uudet albumit julkaiseet laulaja lauluntekijät Laura Moisio.
2: Puhutaan kuitenkin niinku yksinäisyydestä ja sitten toi Ari on tommonen niinku tanssittava ja virkistävä jotenkin, niin toimi hyvin.
3: Da-da-da ei ole koskaan tylsä oikeassa paikassa. Erittäin onnistunut valinta.
1: Sekä Lempi Elo.
3: Mä en niinku kuunnellut tätä yhtään analyyttisesti, mä olin vaan fiiliksissä, täysin fiiliksissä.
1: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

Siinä tuoretta musiikkia Ressu Redfordilta. Muistan meidät näin ja kuulin sellaisen jutun, että tämä kappale sai Ressun itkemään jo siinä vaiheessa, kun hän kuunteli tuon kappaleen demoversiota. Ja siitä tuli sitten hänen ja hänen poikiensa laulu, vaikka moni voi tämän myös ihan tämmöisenä suoraviivaisena rakkauslaulunakin tulkita. Siis muista meidät näin. Kello on 17 minuuttia yli puolen päivän. Oikein mukavaa lauantaita Radio Suomen viikon lopussa tänään. Pistetään suut makiaksi, tai pitäisikö sanoa, että suut suolaseksi. Tänään on nimittäin käynnistynyt Helsingissä Lakritsi- ja Salmiakki-festivaalit. Sinne otetaan yhteyttä tuossa parin tunnin kuluttua kello 14 jälkeen ja ihmetellään, että mikä meissä suomalaisissa on vikana, kun me niin paljon rakastamme lakritsia ja erityisesti salmiakkia. Ja tänä syksynä salmiakkihan on löytänyt tiensä kaiken näköisiin erilaisiin tuotteisiin. Muun muassa maksalaatikko. Salmiakki maksalaatikko julkaistiin tai julkistettiin tällä viikolla. Ootko maistanut? Itse en niin välitä maksalaatikosta, niin ei ole käynyt mielessäkään, mutta siis ajatuksen tasolla kyllä kiinnostaa salmiakki maksalaatikko. Ja tuttuun tapaan kello 13 jälkeen Radio Suomessa levylautakunta. Siellä pistetään tuoreet kappaleet järjestykseen Toni Laaksosen tiukan valvonnan alla. Tässä soi Shakira. Objection, eli tango.

Siinä Shakira. Kyllä te olette maistaneet, ainakin Jokke laittoi viestiä, että on syönyt tätä salmiakki-maksalaatikkoa. Kylmänä maistuu salmiakki, kuumana tuoksuu. Vähän makeampaa kuin normi. Jatkoon. Ja sitten hän kirjoittaa, että osti kaikki 2 kappaletta tuolta Suonenjoelta. Ja tämmöinen erikoiserähän tämä tosiaan nyt siis on. Saarioinen toi tämmöisen salmiakki-maksalaatikon markkinoille maksalaatikkopäivän 10-vuotisjuhlan kunniaksi. Ja tätä päivää juhlistetaan 10. päivä lokakuuta ja 10-vuotisjuhlan kunniaksi siis maksalaatikko sai nyt sitten tämmöisen spesiaaliversion ja rajoitetun ajan tätä, voisinko sanoa herkkua, ainakin Jokelle se oli herkkua, niin sitä on sitten tarjolla. Mitäs täällä? Joo, tänne tulee kuvia. Lisää Pekkakin laittaa kuvaa salmiakki maksalaatikosta. Appelsiininakit puuttuu, on täällä kommenttina. Toinen kuuntelija Jefu kirjoittaa, itsekin maistoin tuota salmiakki maksalaatikkoa aiemmin viikolla. Yllätyin hieman, että se salmiakki oli aika vahvaa siinä. No, salmiakista ja lakritsista puhutaan siis enemmän kello 14 jälkeen, kun soitetaan lakritsi- ja salmiakki-festareille. Ne on tänään käynnistyneet ja jatkuu huomiseen sunnuntaihin asti. Nyt tehdään matka Egotripin seurassa.

Kilpi ja matkustaja. Ilmatieteen laitos kertoo, että viikonloppu on pilvinen ja sateinen. Tänä lauantaina sää on pilvinen maan etelä- ja keskiosissa ja myös tihkusateita esiintyy paikoin. Auringonpaistetta näkee lähinnä vain Ahvenanmaalla ja sitten hajanainen sadealue liikkuu Pohjois-Suomen yli kohti koillista. Lämpötila on koko maassa tänään laajalti 10 ja 15 asteen välillä. Sunnuntaiyönä sitten hajanaiset sateet liikkuvat maan eteläosasta Etelä-Lappiin asti ja sää selkenee iltapäivän aikana lännestä alkaen. Mutta maanantaihin tultaessa sadetta on luvassa jo suuressa osassa maata. Siispä sade palttoo päälle ja ulkoilemaan ja samalla kun ulkoilee, niin voi bongailla syksyn muuttolintuja. Lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö BirdLife Suomi nimittäin kannustaa tekemään havaintoja muuttolinnuista. Siis nimenomaan tämän päivän aikana lauantaina eri puolilla maata järjestetään myös tämmöisiä linturetkiä ja opastettua syysmuuton seurantaa. Tämä lokakuun ensimmäinen viikonloppu on semmoinen, että vietetään aina vuosittain tämmöistä Euroopan ja Keski-Aasian kattavaa Euro Bird Watch-tapahtumaa. Ja BirdLife Suomi toivookin, että kaikki lintuhavainnot, jotka teet tämän päivän aikana, niin tallentaisit tuonne Tiira-lintutietopalveluun viimeistään huomisen sunnuntain iltapäivän aikana. Havaittujen lintuyksilöiden määrä ilmoitetaan sitten koko Euroopan kattavaa yhteenvetoa varten. Eli tiira.fi, se on tämä osoite, johon voit mennä, kun olet käynyt ensin havainnoimassa, että minkälaisia siivekkäitä sitä tuolla taivaalla näkyy. BirdLife Suomen mukaan tällä kuluneella viikolla on muuttanut runsaasti sepelkyyhkyjä, räkättirastaita sekä hanhia ja pienempiä vesilintuja.

Hat Says. Se oli yhdysvaltalainen laulaja, lauluntekijä Ash ja Stop the Wedding. Liikennetiedote tielle 21 Tornioon, tarkempi paikka välillä Kourilehto, Longinpää, Napinmäki. Siellä on tie suljettu liikenteeltä raskaan ajoneuvon nostotyön vuoksi ja haittaa tästä siis molempiin suuntiin. Tie 21 Torniossa ja tarkempi paikka välillä Kourilehto, Longinpää, Napinmäki. Raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä, tie on suljettu liikenteeltä ja haittaa tästä siis molempiin suuntiin ajettaessa. Tämä laulu on omistettu kaikille supernaisille, asialla Kaija Koh.

0: Sunnuntai vieraana on Helsingin seurakuntayhtymän uusi johtaja Anu Laitila. Luvassa on puhetta muun muassa siitä, miltä tuntuu aloittaa ensimmäisenä naisena tehtävässä, jossa enemmistö edeltäjistä on ollut pappitaustaisia miehiä.
1: Helsingin kirkkoherroista, joita on 19, heistä peräti 15 on naisia. Et vaikka mä olenkin ensimmäinen nainen tässä tehtävässä, niin kyllä sitten muutoin niin kirkollisen alan johtajissa tuossa on hyvin vahvasti se näkyy jo sukupuolten tasa-arvo.
0: Puhetta myös kirkon merkityksestä nykyyhteiskunnassa sekä Laitilan omasta uskosta.
2: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.

Radio Suomen viikonlopussa soi Tal Backman ja She's So High. Kello on 12.42 ja tämähän tarkoittaa sitä, että 3 minuutin kuluttua vuorossa Ilmatieteen laitoksen säätiedotus sekä maalle että merelle. Säätietoihin mennään F:n matkassa. Tämä on Jumala.

0: oliskaan.
1: Se oli F ja Jumala. Nyt vuoroon Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Pilvisyys on runsasta ja sää on verrattain leutoa. Ajoittain voi sataa vähän vettä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä ja lännestä alkaen paikoin sadekuuroja. Illalla ja yöllä enimmäkseen poutaa, mutta aamulla lännestä jälleen sadekuuroja. Lämpötila on 8-15 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan pohjoisosassa pilvistä ja lännestä alkaen ajoittain sadetta tai tihkua, yöllä monin paikoin sumua. Aamupäivällä lännestä alkaen poutaa ja selkenevää. Lämpötila on 7-12 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Turun yliopiston siitepölytiedotus kertoo, että säännöllinen siitepölytiedottaminen päättyy vuodelta 2026. Ennuste kertoo, että pieniä määriä tuoksukin siitepölyä voi kulkeutua lauantaina etelärannikolle. Ja myös tiedote siitä, että jatketaan siitepölytilanteen seuraamista ja tiedottamista, mikäli tuoksukin siitepölyä odotetaan kulkeutuvan Suomeen. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille. Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa, lännen ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Pohjois-Skandinaaviassa oleva laaja ja heikko matalapaine liikkuu itään. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, lounaistuulta 4-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen voimistuvaa tuulta, iltayöstä alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta, aamupäivällä 7-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, aamulla ja aamupäivällä paikoin vesikuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmerellä lounaistuulta 6-11 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen heikkenevää tuulta, keskipäivällä 4-6 metriä sekunnissa ja hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamulla ja päivällä paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, lounaistuulta 7-11 metriä sekunnissa, aamupäivällä pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, yöllä ja aamulla paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkussa etelän ja lounaan välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta, iltapäivästä paikoin sumua. Aamuyöstä alkaen paikoin vesisadetta ja enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämerellä etelän ja lounaan välistä tuulta 7-11 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta. Aamuyöllä lännen ja luoteen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa ja hyvä näkyvyys. Ja lopuksi Saimaa, etelätuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen lounaistuulta ja hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla on mitattu tänään kello 12. Haapasaari lämpötila 13 astetta, tuuli etelän ja kaakon väliltä 8 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 12 kilometriä. Kotkaranki 13, etelä 4, pilvistä 14. Orrengrund 12, etelä 7, pilvistä 17. Emäsalo 11, etelä kaakko 4, Kalbodagrund 11, etelä 4. Itätouki 11, etelä lounas 4, Harmaja 12, etelä lounas 4, pilvistä 19. Mäkiluoto 13, etelä lounas 4, Pogacar 13, etelä lounas 4, pilvistä 11. Ankotulliniemi 14, lounas 5, Russerö 14, lounas 6, Veenö 14, lounas 2, Uuttö 14, länsilounas 5, pilvistä 17. Rajakari 14, lounas 3, Fagerholm 14, etelälounas 5. Vilsanti 15, länsilounas 3, näkyvyyttä 17 kilometriä. Gotskasandön 13, länsi 5, näkyvyyttä 31 kilometriä. Kumlinge 14, lounas 5, melkein pilvistä yli 20. Nyham 14, länsilounas 7, selkeää 20. Märket 13, länsi-lounas 8, Isokari 14, etelä-lounas 5, pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 14, etelä-lounas 8, pilvistä 20, Tahkoluoto 14, etelä-lounas 6, pilvistä 37. Selgrund 13, lounas 8, pilvistä 45, Bredskäret 13, etelä-lounas 6. Strömingsboden 13, lounas 7, Valassaaret 13, etelä-lounas 5. Kallan 12, etelä-kaakko 9, Tankkar 11, etelä 5, Tihkusadetta 5. Ulkokalla 12, etelä-kaakko 9, Nahkiainen 12, etelä 10. Raahe 12, etelä-kaakko 6, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 12, etelä 6, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 12, etelä-kaakko 7, pilvistä 18. Kemi 1, 11, etelä 9 ja Ajoksessa lämpötila 12 astetta, tuuli etelästä 6 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 28 senttimetriä, Oulu plus 23, Raahe plus 20, Pietarsaari plus 18, Vaasa plus 16, Kaskinen plus 17, Mäntyluoto plus 13, Rauma plus 12, Turku plus 8, Föglö ja Hanko plus 9, Helsinki plus 8, Porvoo plus 10 ja Hamina plus 12 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,9 metriä.

Bändi, joka julkaisee uuttakin musiikkia ihan tiuhaan tahtiin, mutta tämä oli sitä vanhempaa. U2, eli U2 ja Angel of Harlem. Kello lähestyy 13 ihan tuota pikaa vuorossa. Uutiset, uutisten jälkeen ääneen pääsee tuttu lauantaiseen tapaan levylautakunta. Tänään levylautakunnassa Toni Laaksosen vieraina ovat musiikin tekijät Lempi Elo ja Laura Moisio sekä tuttu ääni Radio Suomesta Olli Aimola.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja sen enempää paljastamatta kerrotaan, että yksi semmoinen erittäin suosittu tanssiyhtyö julkaissut uutta musiikkia. Ja heiltä kuullaan uusi kappale tuossa kello 13 jälkeen alkavassa levylautakunnassa. Uutisiin mennään Jenni Vartiaisen tahdittamana. Tämä on Lanka.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että epäily kansanedustajien koteihin tunkeutumisesta on vakava asia. Ylen tietojen mukaan epäilyjä on parikymmentä. Keskustan kansanedustaja Mikko Savola on arvostellut asian tuomista julkisuuteen. Petteri Orpon mukaan tiedottaminen on haaste turva-asioissa.
1: Kyse on demokratia ytimestä. Tämä on hyvin vakava kysymys ja siksi tämä ei ole pelkästään nyt enää eduskunnan asia, vaan tämä laajemmin koko suomalaisen yhteiskunnan kansallisesta turvallisuudesta, kansalliseen turvallisuuteen liittyvä kysymys. Ja siksi eilen aamulla, kun tapasin viranomaisia, jotka asian

0: parissa nyt työskentelee, niin tätä painotettiin ja oli myöskin kyllä samaan aikaan hieno nähdä se, että kuinka se viranomaiskoneisto on lähtenyt liikkeelle ja uskon, että tässä asiat selviää.
1: Verkkolaiteyhtiön Nokian geopolitiikasta ja yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Mikko Hautala ei näe lientymisen merkkejä Ukrainan sodassa. Aiemmin Suomen Moskovan suurlähettiläänä toiminut Hautala arvioi Venäjän jatkavan sotaa niin pitkään kuin nykyhallinto on vallan kahvassa.
2: Mä en oikeastaan näe Venäjällä minkäänlaista merkkiä siitä, että heillä olisi linja muuttumassa, vaan kyllä he on tämän sodan jatkamiseen ja heidän omiin tavoitteihinsa täysin sitoutuneet. Ja mä en oikeastaan usko, että tämä perusasetelma muuttuu niin kauan kuin tämä nykyinen hallinto ja Putin on vallassa. Ja vaikka kaikki varmasti meistä toivoo, että päästäisiin oikeudenmukaiseen rauhaan, mutta tällä hetkellä mä en oikeastaan sellaista niin kuin Venäjän politiikan minkälaista fundamenttia käännettä oikeastaan pysty kuvittelemaan enkä näkemään.
3: Kello 13 Yle Uutiset toimitti Jan Fredriksson. Nyt on jälleen aika pistää uutuusmusiikki järjestykseen. Kuka vie voiton levylautakunnassa tällä viikolla? Ohjelmaa isännöi tuttuun tapaan Toni Laaksonen.
4: Levylautakunta. Täällä sitä jälleen ollaan. Levylautakunta on ohjelma, joka juuri käynnistyi. Mukana on 6 tuoretta musiikkijulkaisua ja tarkoitus olisi laittaa nämä 6 teosta paremmuusjärjestykseen. Onneksi minun ei tarvitse sitä valintaa tehdä, vaan täällä on Traat, joka pisteyttää nämä biisit arvosanalla 1-10. Toni Laaksonen täällä, Levylautakunta on siis ohjelma ja tänään Raadissa laulaja launtike Laura. Moisia, moikka.
5: Moi.
4: Laulaja launtike Lempielo, moi.
6: Terve.
4: Sekä Radio Suomen oma Olli Aimola, moikka.
7: Moi.
4: Laura, viime viikon perjantaina julkaistiin uusi albumi, aina jossain muualla. Ja mitä mä oon vähän seurannut, niin ihan hyvin otettu vastaan.
5: Joo, ja on tullut mukavaa palautetta kuulijoilta, että biisit on löytänyt niin sanotusti perille, niin se tuntuu kivalta.
4: Albumi äänitettiin pääosin 5 päivän aikana vanhassa kyläkoulussa Sastamalassa. Mites sinne päädyitte?
5: No se idea tuli lopulta sitten levyn äänittäneeltä Jarno Alholta. Pohdittiin, tai mulla oli jotenkin itsellä sellainen olo, että sen sijaan, että mennään niin sanotusti perinteiseen studioon, niin olisi kiva löytää sellainen rennompi paikka. Ja sitten Jarno on tehnyt paljon sellaisia...
4: Kyläkoulu on todella rentoa.
5: Niin no joo, toki, mutta se jo nykyään ei ole enää kyläkoulu. Että, joo, se olisi voinut olla myös se jäykkä. Mutta Jarno on tehnyt sitten paljon sellaisia niin sanottuja kenttääänityksiä tai niinku äänitellyt muualla kuin studiossa, niin sitten käytiin kattoon sitten tällaista mestaa ja se oli ihan sairaan ihana ja se on siis nykyään erään ihmisen koti ja hän sitten kutsui meidät sinne lämpimästi tervetulleeksi. Tietysti 5 päivää on silleen, huomasin, että se on kuitenkin aika intensiivinen, että sitten kun ollaan ja tehdään tavallaan se koko aika, niin kyllä siinä pari päänsärkylääkettä piti välillä ottaa, että oli silleen vähän kuitenkin jännittää pikkasen. Miten tämä nyt niinku sujuu, mutta kyllähän se sujuu tosi hyvin.
4: Levyjulkkari kiertokki päästi jo käynnistämään Varkaa Espoossa toisessa päivänä. Millä mieli oot suuntaamassa nyt levyjulkkari kiertoon?
5: Erittäin innostuneen ja odottavaisin fiiliksi, että on ihan loistava bändi. Siis samat ihmiset suurimmalla osalla keikasta, millä äänitettiin levykin, niin suosittelen ihmisiä saapumaan keikoille.
4: Joo, Jyväskylässä seuraavan kerran tuossa parin viikon päästä sitten Lauteella ja Ouluja ja Riihimäkeä sun muita osia matkan varrella. Mutta tänään täällä, tervetuloa Laura, Moisio.
5: Kiitos paljon.
4: Lempielo on myös ollut levyjulkaisu puuhissa. Sade ei tullut sinä päivänä albumissa. Tuossa parisen viikkoa ollut nyt ihmisten kuultavana. Millaista palautetta sulle on tullut albumista?
6: Ne on kyllä tullut tosi hyvää. Tämä on ehkä semmoinen oma tavoite siinä, että semmoisesta yksinäisestä tulee yhteisöllistä, niin se on onnistunut. Se on ihanaa, että saa jakaa tätä musiikkia.
4: Sä oot myös hyvin vahvasti tuotantopuolella tätä nykyään mukana. Mikä sua on innoittanut tuolle suunnalle lähtemään?
6: No kyllä se on niin kuin koko ajan suunta ollut menossa sitä kohti. Tai sille, että kun on tehnyt noita levyjä, niin sitten on koko ajan enemmän halunnut vaikuttaa siihen, että miltä se soundaa. Ja nyt sitten ehkä uusia aluevaltauksia myös sovittamispuolella, että tein ekaa kertaa torvisovitukset muun muassa. En ole ennen sellaista tehnyt, mutta olen toisaalta tehnyt kyllä nuotteja paljon, niin kuin lauluyhtiön nuotteja tai tämmöisiä. Niin sitten olin vaan sille, että no ei kai se nyt niin, opettele vaan. Ja mulla on siinä ehkä ollut innoittajana Aki Sirkesalo. Mä tykkäsin sen semmoisista torvisovitusideoista, niin mä halusin koittaa sellaista. Sitten mulla tuli niin kuin ideoita, että mä haluan tähän vähän viuluja ja sellaista. Niin sitten yhtäkkiä meitä olikin 14. Ja nyt sitten kaikki ne 14 on tulossa sitten ensi viikolla keikalle.
4: Niin. Levyjulkkarit Helsingin korjaamolla ja kaikki soittajat lavalla. Kuinka niin haastavaa se on pitää tuommoisia lankoja käsissä? Että on kuitenkin aika paljon liikkuvia osia siinä vaiheessa.
6: No on se kieltämättä aika haastavaa. Tärkein on, että todella ajoissa vaan on liikenteessä, niin sitten yleensä ihmisille sopii, kun ilmoittaa niille puoli vuotta tai vuoden etukäteen, että nämä treenit on tällöin, niin sitten silleen, että aika semmoista niin kuin, pitää olla tosi järjestelmällinen. Mutta että on tosi paljon kaikkea, niin kuin kaikenlaisia juttuja tulee ja sitten niitä selvitellään, mutta meillä on hyvä niin kuin porukka siinä, että en mä silleen niin kuin yksin ole siinä.
4: Kun sä oot nyt ensimmäistä kertaa levylautakunnan vieraan, niin mun pitää tämmöinen perinteinen kysymys kysyä kaikilta uusilta vierailta, että millainen musiikin kuuntelija sä itse oot, jos sä valkkaat biisejä soittoon, niin onko se jotain vanhaa vai?
6: Mä tykkään kuunnella levyjä ja aika paljon kuuntelen kyllä vanhaa musiikkia. Paljon semmoista niin kuin instrumental-musaa kuuntelen ja sitten niin kuin jotain indie Euroopasta ja mulla on vaikka paljon ystäviä Islannissa, niin mä tykkään kuunnella mun ystävien levyjä myös täällä Suomessa.
4: No niin, instrumentaalimusiikki ei ole tässä ohjelmassa, vanhaa musiikki ei ole tässä ohjelmassa, mutta katsotaan miten biisit osuu. Lempielo, tervetuloa.
6: Kiitos.
4: Olli, kiitoksia vielä kesätuurailusta klassikkokäräjien muodoissa. Miten
7: kiitos.
4: Millainen kesä oli klassikkokäräjien peräsimessä?
7: No sehän nyt oli oikein mukava kyllä. Se oli, jos sitä nyt voi työtehtäväksi sanoa, just niin kuin Lempi kuuntelee paljon vanhaa musaa, niin klassikkokäräjillähän kuunnellaan pelkästään vanhaa musaa. Ja oli kyllä erittäin mieleinen kesä klassikkokäräjien peräsimessä.
4: Sen lisäksi, kuten kuullaan, niin omat upean radioäänen, niin oot myös musamiehiä henkeen ja vereen. Millainen rooli musiikilla on sun elämässä?
7: No se on ollut kyllä mun elämässä aina se kaikkein rakkain taidemuoto ja ylipäätään ehkä myös rakkain harrastus. Että just tulee itsekin soitettua ja tehtyä musaa sen lisäksi, että kuuntelen paljon musiikkia ja mä kyllä kuuntelen ihan laidasta laitaan, että niin kuin klassisesta hip-hoppiin, räppiin ja äärimetalliin ja mulla ei periaatteessa ole sellaista musiikin lajia tai genreä, mitä en olisi ikinä kuunnellut tai mistä en nauttisi.
4: Mutta sen tiedä, että yksi bändi on sullekin ylitse muiden, koska oot jopa YouTube-tributtibändissä soitat. Niin miksi juuri YouTube?
7: Mä en osaa sanoa, mikä siinä U2:ssa nyt sitten on. Ne on varmaan ne melodiat. Tietysti kuuli sitä musaa silloin, kun on ollut just siinä herkässä iässä silloin 10-16-vuotiaana ja rakastunut siihen bändiin ja sen musaan just silloin. Niin. Mutta mulla on kyllä se ero, että usein ihmisillä, jotka rakastuu johonkin bändiin vaikka teini-iässä, niin ne dikkaa vaan niistä levyistä. Mutta mä kyllä tykkään ihan, siis kun U2:han tekee tälläkin hetkellä uutta musiikkia ja marraskuussa tulossa uusi levy taas ulos. Mä kuuntelen myös niitä uusia levyjä ja dikkaan niistä myös ja
4: täysi kritiikit
7: kyllä. Ja jos miettii jotain rollareita, niin olihan tämä just, mikä nyt tuli muutama kuukausi sitten rollareiltakin tämmöiseltä niinku klassikkobändiltä, niin olihan sekin tosi hyvä levy.
4: Joo, ja mä en edes huomannut, että sulla oli YouTube-paikki vielä tänään tietenkin, mutta
7: totta kai.
4: Tervetuloa Olli Aivola levylautakuntaan.
7: Kiitos.
4: Tässä on siis Raati, joka pääsee kertomaan tämän lähetyksen kappaleesta sanasensa, ja nyt on aika käynnistää tämän viikon kuuntelut.

0: maailma kenties saa odottaa, mutta ei nämä arvostelut nyt odota yhtään sen enempää, vaan ne pistetään käyntiin tänään levylautakunnan vieraana laulaja ja lauluntekijät Laura Moisio, Lempi Elo sekä Radio Suomen Olli Aimola. Laura, mitäs ajatuksia?
1: Joo, tämä oli tällainen reipas aloitus tähän levylautakuntaan. Mä aloin kuuntelemaan tätä silleen, tai pidin silmiä kiinni ja ajattelin, että en kirjoita mitään tai mietin ylipäänsä, kun tulin tänne, että olisi kiva, että voisi jotenkin uppoutua. Mutta sitten tuli sellainen olo, että nyt jos mä vaan uppoudun, niin sitten mä en muista mitään. Tai että sitten jotenkin on niin sen tunteen vietävänä, mikä on toki musiikissa silleen hyvä asia, jos pääsee johonkin. Mutta tämä oli niinku tällainen maalle meno laulu, että kaupunki jotenkin ahdistaa tai että halutaan päästä sieltä kaupungin hektisyydestä ja vilskeestä pois. Sinällään niinku samaistuttava ajatus. Mä olisin ehkä joitain asioita vähän ehkä karsinut sillä, että sitten se kappaleen ydinsanoma olisi ehkä jotenkin vielä tullut silleen niin kuin iholle enemmän, vaikka tuossa tämä maailma saa hetken odottaa, niin sieltä nousi kyllä sellaisena niin kuin vahvana ajatuksena. Joo, mulle jäi ehkä silleen vähän niin kuin kysymyksiä, mikä ei ole niin kuin yhtään huono asia musiikissa, mutta mä annan 7 pistettä.
0: Lempi.
2: Joo, tämä oli tämmöinen kiva, hyvän mielen biisi. Tai ainakin itselle tuli hyvä mieli. Mulla oli myös sama tässä alussa. Mä jotenkin olin silmät kiinni ja yritin jotenkin oikein keskittyä. Sitten mä alkoi vaan hyylyttää, kun tuli se kertsi jotenkin. Se yllätti mut ihan täysin. Sitten mä dikkasin, siellä oli ehkä kakkossäkäisten paikkeja. Siellä oli jotain siistejä bassojuttuja.
0: Niin olikin. Ja se oli, mä luulin, että se herätti sut.
2: Joo, se oli kyllä.
0: Koska mä niin jotenkin kiinnitin huomata, että okei, että Lempiäkin tee mitään muistiinpanoja, mutta tuon basson jälkeen. Niin kun, hetkinen.
2: Joo, basso kiinnostaa aina. Joo. Ja teemahan niin maaseutu on aina hyvä. Musta aina hyvä biisin aihe. On ite maalta, niin resonoi sinänsä, mutta en ehkä kans saanut siitä lyriikasta silleen niin paljon kiinni. Mä ehkä antaisin tälle 7 myös. Tuli silleen hyvä fiilis.
0: Olli.
3: Mulla ei ole mitään tällaista, että melodia tai teksti, kumpi on tärkeämpi. Instrumentaalimusiikissa on helppo valinta, mutta ei mulla ole mitään sellaista. Mä en niinku edes kaipaa välttämättä tekstiltä tarinallisuutta, vaan mulle riittää ihan vaan se tavallaan tunnelma. Niin ensinnäkin plussaa siitä, että toi teksti kuulosti jotenkin tosi hyvältä. Ihan näin niin kuin äänikuvallisesti. Ja sitten plussaa siitä, että tekstistä ja laulusta saa selvää, koska mä en voi sietää musan kuuntelijana sitä, että jos joku laulaa jotain, niin mä en saa siitä selvää. Niin tavallaan tommonen humppamiksaus, että se vokaalit tuodaan siihen hyvin pintaan, niin mä pidän siitä. Mut sit taas mä olisin ehkä kaivannut just jotain, vielä jotain pientä yllätystä sinne. Toi oli tommonen tosi niinku mellow yellow, että oli niinku hyvä fiilis ja oli kiva olla tuossa tunnelmassa ja siinä pumpulissa, mutta mä olisin ehkä kaivannut just jonkun yllättävän C-osan tai jonkun prekoruksen tai jonkun vastaavan. Sitten musiikissa kuitenkin myös ihanaa on aina ne uudet asiat ja yllättävät asiat. Ai, täältä tuli vielä tällainenkin. Mä annan 8.
0: Lehmus-niminen duo on tämä. Ja maailma saa hetken odottaa Loimalta lähtöisin olevan lehmuksen muodostavat Sanna Lehti ja Mekku Mutala.
3: Onko se Loimalta?
2: Ei, mutta se on tarpeeksi lähellä jo.
0: 4 vuotta sitten julkaisivat esikoisalbumin ja tuon debyyttilevyn julkaisun jälkeen ovat muutamia sinkkuja pistäneet pihalle. Ja viimeisin niistä tosiaan toi maailma saa hetken odottaa. Ja itse kertovat kappaleesta näin. Nuorena muutimme molemmat pienestä maaseutukaupungista kohti suurempaa ja tuntematonta. Mukana oli paljon unelmia ja mahdollisuuksia, mutta myös jännitystä siitä, miten kaikki tulisi menemään. Uusi elämä toi mukanaan paljon kokemuksia ihmisiä kiiremmän arjen, kunnes muutimme myöhemmin takaisin kotiseuduillemme Loimaalle. Paluu sai katsomaan tuttuja maisemia ja omaa elämää uudella tavalla ja muistutti siitä, miten tärkeää on muistaa omat juuret. Maailma saa hetken odottaa. Sen ovat säveltäneet ja sanottaneet Sanna Lehti ja Mekku Mutala ja Lehmus-yhtyölle sillä 22 pistettä. Tämä seuraava kaverihan on taatusti tämän viikon kattauksesta eniten kuunnelluin artisti.

0: levylautakunta.
1: Hieno biisi. Mä kyllä tykkään niin kuin enemmän semmoisista orgaanisista soundeista, mutta tämä oli kyllä todella hieno tuotanto. Tykkäsin siitä, että se alun juttu jotenkin toistui ja vähän eri tavalla, eri kohdissa. Hieno juttu. Sitten siellä oli taas ihan alussa oli joku hieno bassa, pidätys. Sitten mä olin silleen, yes. Tässä oli hieno sound.

0: tuossa ensimmäisessä biisissä siellä oikeasti kuulu kitaraa ja näin. Ja tuolkin toi oli jännä tässä biisissä, niin tota siellä kuulu välillä niin kuin myös ihan akustiset tai orgaaniset rummut myös sen niin kuin ison rumpubiitin alla jossain siellä. Mutta sitten tämä laulaja on tietysti hyvin tunnettu, mutta ja hänellä on niinku hieno laulusoundi ja törkeän taitava laulaja ja näin. Mutta mä en pidä siis, se on myös henkilökohtainen mieltymys, että mä en tuollaiset niinku kurkkulaulusta pidä niin paljon, mitä tämäkin herra harrastaa. Siis mä en osaa nyt imitoida sitä, mutta tiedätte mistä puhuu, että se tavallaan se ääni tuotetaan tuossa niinku kurkussa. Mä en niinku lähtökohtaisesti hirveästi dikkaa siitä, että mä kuulisin mieluusti, että tämäkin mies tavallaan laulaisi ihan suoraan. Ja sieltä
1: omalla,
0: niin kuin,
1: äänellä.
0: Omalla äänellään sieltä balleasta.
1: Mm.
0: Tekstistä mä en siis pysynyt niin kuin yhtään messissä, että se teksti ja ne sanatkin kuulosti hyvältä ja sopi hyvin tuohon biisiin ja tunnelmaan. Mutta jonkunlaista kalibrointia tässä nyt pitää harrastaa, että jos mä tulen ekalle annoin 8, niin en mä tästä ihan niin paljon digannut, niin mä annan 7.
2: Joo, tosi hyviä ja osuvia pointteja tässä edellisillä arvioitsijoilla. Joo, mä tykkäsin noista alun, mä en tiedä oliko se joku tämmönen lapsi sample vai mikä siinä oli alussa, niin se heti kiinnitti mun huomioon silleen positiivisella tavalla. Tykkäsin se jotenkin soundasta tosi kivalta ja just se, että se toistui vähän jotenkin silleen eri tavalla ja sitten lopussa se oli sellainen niin kuin kuoro ikään kuin siellä, niin se toimi. Ja mä olisin jotenkin toivonut, että sitä tavallaan äänimaisemaa olisi ehkä viljelty enemmän tuossa biisissä, että huomasin, että sitten kun se laulu lähti, niin siihen olisin just kaivannut ehkä jotain sellaista orgaanisuutta. Tai että se on mulla monesti haasteena, nyt kun puhun niin kuin nykymusasta, se on vähän niin kuin haastava termi, mutta siis tällaisessa niin kuin aika tuotetussa radiokamassa, niin helposti se laulutuotanto on mun makuun niin kuin liian jotenkin lytättyä tai mitä se nyt ikinä onkaan. Tässä olisin kaivannut niin kuin jotain sellaista inhimillistämistä, niin sitten ehkä just toi biisi olisi voinut tulla silleen lähemmäs. Ja sitten huomasin myös kiinnittäväni siihen huomioon, että sit kun se lähti se kertsi, niin sitten se laulaja ehkä yltyi niin kuin jopa liian sitten tunteelliseksi myös siinä kertosäkeessä, että mietin sitä. Mutta siis, että kyllä tässä oli niin kuin musta kiinnostavaa tai niin kuin hyvä tämmöinen poljento. Ja olen viime aikoina jotenkin fiilistellyt sellaista rytmimusaa ja jotenkin sellaista musiikkia, minkä tahtiin pystyy niin kuin hytkymään, että sillä on niin kuin kiva vaikutus ihmiseen yleisesti, että tulee semmoinen niin kuin rento ja hyvä fiilis. Ja ehkä tämä biisi ei sitten kuitenkaan niin kuin lähtenyt kuitenkaan näiden soundien puolesta, niin annan kanssa 6 pistettä.
1: Tässä hytkytti englantilainen James Arthur, Waste My Tears on toi uusi biisi nimeltänsä. Monesti sanotaan, että television kykykilpailun voittamalla ei voi menestyä, mutta ehkä James Arthur on poikkeus säätöön, koska 2012 hän voitti brittien X Factor 9. tuotantokauden ja hän on kyllä saanut pysyteltyä siellä aika lailla korkealla ja tähteydessä, koska häneltä löytyy pelkästään Spotifysta 6 yli miljardi kuuntelua kerännyttä biisiä. Juuri on päätöksensä tullut herran loppuun myyty brittikiertoa ja tuolla kiertoilla hän on esittänyt tätä Waste My Tears-kappaletta ja nyt tuo biisi on myös sitten ihan virallisestikin julkaistu. 19 pistettä Raadilta. Sitten äänen räppäri, joka tällä biisillä ei kuitenkaan niin paljon räppää.

0: aika yksin.
1: Siis mä tykkäsin tästä ihan hirveästi. Ensinnäkin siis tää laulajan, jonka luulen kyllä tunnistavani, niin hänellä on aivan ihana ääni. Tuossa tekstistähän oli nyt jotenkin tosi helppo pysyä messissä. Se oli tarinallinen ja sitten siinä oli ihan nerokkaita tommosia tavutuksia. Se kiertelen, kaartelen, jotain. Se jotenkin soljui ihan täydellisesti ja sai niinku hymyilemään. Ja siellä oli näin jotain tosi hauskoja juttuja. Joku hot ass kohta siellä oli. Mitä?
2: How to get hot ass.
1: Oliko? Niin. Niin se jotenkin hirveästi nauratti. Ja sitten siellä oli jotain muitakin. Tuommoisia hauskoja oivalluksia. Mä oon niinku ihan sucker stemmalaulannalle. Että se on niin ihanan kuulosta, kun ihan vaan otetaan se ala- tai ylästemma. Tää oli niinku tosi hyvä. Niin nyt kun sä siinä ohjeistit Toni meitä, että jos on sellainen fiilis, että pitäisikö antaa 10 vai 9, niin nyt mä vähän mietin sitä, niin mä annan 10.
2: Hienosti kuunneltiin ohjelta. Siitä tulee sinulle 10 pistettä ja papukaverkki on, Laura.
0: Joo, tosi kiva sellainen freesi meininki, ihan sairaan ihana soundi. Tällä ensimmäisellä laulajalla, tässähän oli siis 2 laulajaa, niin niin kuin varma fiilis, että hän jotenkin silleen soljuu sen tekstin ja tämän musan päällä, että on jotenkin tosi silleen sisällä siinä omassa kroovessansa, niin se oli niin kuin tosi kivaa kuultavaa ja ihana myös se, että laulu oli silleen suht kuiva, mikä on niin kuin kiva varsinkin tällaisessa musassa, että pääsee jotenkin fiilistelemään sitä, että miltä se ihmisääni kuulostaa, niin se on jotenkin tosi kivaa. Ja sitten just kun tämä toinen laulaja lähti, niin sitten mä tunnistin hänet ja sitten mä tunnistin myös tämän biisin, koska tämä on jotenkin somessa tullut vastaan. Eli tiedän nyt, mistä kappaleesta on kyse. Kiva kontrasti tuossa sovituksessa ja sitten tuossa tekstissä, että puhutaan kuitenkin niinku yksinäisyydestä ja sitten toi Arri on tuommoinen niinku tanssittava ja silleen aika semmoinen virkistävä jotenkin, niin se toimi hyvin. Pidän siis kaijuista ja niin kuin isoista asioista, mutta myös pidän niin kuin tosi kuivista, niin mä mietin, että miltä olisi kuulosta, niin jos vaikka toi kertsi olisi ollut vielä, niin kuin, olisi vähän niin kuin säästelty silleen, että ei olisi vähän ollut kuivempi vielä. Mutta joo, kyllä mä tykkäsin ja kuuntelen uudelleen, niin annetaan 9 pistettä.
3: Mä olin ihan varma, että tää tulee tänään tää biisi. Mä olin niin kuin lähellä laittaa tän mun listalle tänään kuuntelulistalle, mutta sitten mä olin silleen, että en mä laita, että mä kuuntelen sen täällä ekaa kertaa.
2: Hienosti.
3: Ai että. Siis mä tykkäsin ihan tosi paljon. Mä niin kuin rakastan tota laulusoundia. Sairaan ihana. Tässä oli hyviä teemoja, kaikki tämmöisiä queer-juttuja, yksinäisyyttä ja tästä tuli niitä yllätyksiä. Mä rakastan kaikki C-osia ja sit C-osan jälkeisiä yllättäviä osia ja semmosia vähän kertsin tuntuisia osia lopussa. Ja, mä sanon, että da-da-da ei ole koskaan tylsä tai voi olla joskus tylsä, mutta oikeassa paikassa. Erittäin onnistunut valinta ja mä tykkäsin siellä lopussa tosi paljon siitä. Se oli ihana osa. Mä en niin kuin kuunnellut tätä yhtään analyyttisesti, mä olin vaan fiiliksissä, täysin fiiliksissä. Ja mä jäin kanssa tähän, että 9 vai 10, mutta 10 tälle. Aivan mahtavaa.
2: Sehän laitetaan. Hän on Fanny Sjöholm, eli F, ja mukana myös Asla jo tuossa biisissä. Ja viime vuonna Rikitik Big Bandin julkisen sana räppiryhmään liittynyt Fanny julkaisee myös ihan pian oman uuden soloalbumin Iso Sisko. Siltä löytyy räppäämistäkin jonkun verran, mutta tässä yksin kappaleessa tyydyttiin enemmän tuohon lauluilmaisuun. Ja hyvä niin, sekin toimii varsin mainiosti nimittäin. Yksin kappale ovat säveltäneet Fanny Sjöholm, Emmi Haapaniemi ja Juho Suutarinen. Ja teksti on Fanny Sjöholm ja Emmi Haapaniemin kynästä. Ja 29 pistettä. Laura nyt jätti sen kymppi antamatta. Niin ei päässyt tuohon harvoin lukuiseen joukkoon, että 30 tulee lautakunnassa. Mutta 29 ja selkeästi kärkeä tällä hetkellä.

0: luulen ehkä tietäväni, mistä yhtyeestä on kyse. Siis laulajalla on musta niinku tosi niinku sellainen jotenkin kaunis ja vilpitön lauluääni ja sointi. Kaunis äänen muodostus. Haitari kuului kappaleessa. Tämä on itse asiassa jotenkin hauskaa, kun mun 5-vuotias lapseni on perustanut ystävänsä kanssa sen rockibändin ja on kova meininki, on treenikämpällä siellä sähkis ja rummut. Raika on viime treeneissä oli myös haitari mukana.
1: Okay.
0: Ja se on veikkaan, että Antti Paalanen ja tällaiset niinku, tyypit on niinku, hienosti tuoneet sen haitarin esille, niin hienoa, että tässä myös haitari soi. Mulle ehkä tämä biisi jäi silleen jotenkin etäiseksi. Voi olla, että mä nyt niinku, tässä kun ekaa kertaa kuuntelee, niin sitten tarrautuu johonkin. Ja nyt mä huomasin, että mulla toi lyriikka jäi silleen jotenkin vähän tavoittamattomiin, että tähtiä ja taskuja ja sellaisia jäi niinku mieleen. Ja sitten toi laalaa ja vuu osasto, niin se veikkaisin, että heillä on niinku semmoinen innostunut yleisö keikoilla ja sitten nämä osat on tehty tavallaan sitä varten, että sit yleisö pääsee osalliseksi siihen kappaleeseen ja se on musta niinku hienoa, että osallistetaan yleisöä tai jotenkin, että nostatetaan sellaista fiilistä, mutta mulle ne ei ehkä välttämättä toimi niin hyvin, niin mä annan 7 pistettä.
2: Mä itse tykkään niin kuin tosi paljon semmoista vanhasta hyvästä iskelmästä ja lavatansseissa on paljon käynyt. Niin sitten mä huomasin, että mä en ehkä tanssisi tähän biisiin. Musta tuntuu, että sieltä puuttuu jotain semmoisia rytmiikoita, mihin tanssisin mielelläni.
1: Juomahakubiisi.
2: Niin. Tämä on juomahakubiisi. Joo, mutta musta on niin kuin hienoa, että tämmöistä soundin maailmaa kuitenkin pidetään elossa ja tämä yhtyeen niin kuin trendaa. Mä dikkaan siitä, se on kivaa. Mua kiinnostaisi kuulla tästä joku live-sovitus, miltä ne kuulostaisi siellä innokkaan yleisön säästämänä. Ehkä tälleen mä annan tälle 6.
3: Joo, kyllä mullekin tämä bändi on ehdottomasti live-bändi, että mäkin olen nämä pari kertaa nähnyt ja niin kuin alussa sanoin, niin gravitoin ehkä eniten just sit kuitenkin, tai se oma sydänmusiikki on sit sellaista bändimusaa, ja tää on hemmetin hieno bändi, tää on niinku niin siistiä, että kuitenkin verrattain nuoret tyypit just pitää tätä suomalaista iskelmätraditiota hengissä ja yllä, ja tekevät sen freesillä tavalla, ja niinku tuovat sen 2020-luvulle. Tää laulaja Aleksihan on niinku täydellinen bändin frontman ja laulaja, että suosittelen kyllä menemään tämänkin bändin keikoille ja keikoille ylipäätään, koska musiikki on parasta livenä. Et biisinä on aika tämmönen tavallaan keskinkertainen hyvä radiobiisi. Niin kuin meillä tupataan sanoa, hyvää tällaista niin kuin käyttömusaa, käyttöpoppia. Tällä bändillä kuitenkin on niitä kympinkin biisejä, et ei tää nyt ihan semmoiseksi välttämättä isoksi hitiksi nouse. 7.
1: Koviathan se siinä uudella kappaleella esiintyi. Tähdet syttyvät pimeään. Eilen julkaistiin toi biisi. Ja 2017 vuonna, kun Komiat perustettiin, niin aika räväkästi hommat aloitettiin heti voittamalla tanssiorkestereiden SM-kilpailu. Vuonna 2018 pari vuotta siitä julkaistiin esikoislevy. Ja viime vuonna julkaistiin kakkosalbumi Kaihosielu. Sen nimibiisillä voitettiin myös jo Emma-palkinto. Ja viime vuosi huipentui Katri-Helena Jäähyväiskeikan lämpäripesti, eikä se tahti ole hiljentynyt tuossa alkuvuodesta. Yhtyeen nähtiin uuden musiikin kilpailussa ja kolmanneksi tulivat Lululai-kappaleilla. Ja sen UMK-reissun jälkeen tämä on ensimmäinen uusi julkaistu biisi, Tähdet syttyvät pimeään. Sampo Haapaniemi, Patrik Sarin ja Joni Rahkola säveltäneet ja Joni Rahkolan kynästä teksti. 20 pistettä raadit. Radio Suomi on tämä kanava. Ohjelma on Levylautakunta. Tässä vaiheessa lähetystä olemme kuulleet 4 uutuusbiisiä. Edellä kuultu Komiat tällä hetkellä 30 pisteellä. Lehmus yhtyeen maailma saa hetken odottaa biisillä 2. 22 pistettä ja tällä hetkellä kärjessä F. Asla Joon kanssa. 1. 29 pistettä aivan selkeässä johtotilassa. Mutta tämä kertainen raati. Laulu- ja lauluntekijät Laura Moisia, Lempi Elo ja Radio Suomen Olli Aimola saavat vielä 2 kappaletta kuultavaksi, joten tilanne voi hyvinkin vielä muuttua.

0: stage.
1: Mä en kirjoittanut nyt mitään. Mä kuuntelin ja itkin. Näin mä. Joo, tää oli mulle tosi lähestyttävä heti alusta asti toi piano, joka on mulla myös pääinstrumenttina, niin oli jotenkin heti tosi lähestyttävä tapa lähteä kuuntelemaan tätä biisiä. Upea soundi tällä laulajalla. Ja jotenkin tämä vei nyt mut jollekin ihan omalle tripille. Mä en oikeastaan ihan tarkkaan tiedä, mitä tässä biisissä laulettiin, mutta ainakin se herätti tunteita ja sain mut ajattelemaan mun ystäviä Islannissa. Vei jotenkin sinne niin kuin soundimaailma, ehkä toi piano, laulajan soundi myös jotenkin vei sinne. Joo, mä oon niin jotenkin aika mykistynyt. Mä annan tää nyt 10 pistettä tietenkin.
2: Mm-hmm. Tosi kiva kuulla levylautakunnassa tällaista musiikkia, joka ei ole sitä perinteistä 4/4 110 bpm poppi makkaraa, mikä on sekin tietysti oikein hyvää ja kaikelle musiikille on paikkansa. Mutta tätä on jo tosi vaikea lähteä millään tavalla jotenkin pilkkomaan palasiksi tai analysoimaan. Että tämä oli taideteos, joka vei jonkunlaiselle, just varmaan tuon 3-4-minuuttiselle matkalle, mitä musiikki ja popmusiikkiahan tämäkin on, niin parhaimmillaan tekee. Mullekin toi meni jonnekin kyllä hyvin syvälle, ja musiikki on siitä ihanaa, että vaikka olisi kuinka synkeä päivä tai kuinka pilvinen päivä, niin jos on hyvän musiikin äärellä, niin aurinko voi loistaa sieltä pilven takaa. Ja tässä oli jotenkin tosi just toiveikas tunnelma. Kyllä tälle on pakko antaa 10.
3: Joo, tosi hieno kappale, hieno tulkinta. Musta on niinku ihan sairaan hienoa, että Suomessa on tällaisia upeita tekijöitä. Niitä on niinku paljon sellaisia artisteja, jotka ei ole niin sanottua valtavirtaa, mutta ihanaa, että he ovat olemassa ja tekevät niin kuin sille oman näköistä musiikkiaan. Jotenkin ihan sairaan upea laulusoundi ja sellainen niin kuin hyvällä tavalla jotenkin porautuu läpi. Ja ehkä tästä biisistä mulla jäi niin kuin päällimmäisenä mieleen jotenkin se, että tällä ihmisellä on niin kuin selkeästi sellainen ajatus, minkä hän haluaa kertoa. Ja se on musta niinku tärkeä asia biisissä ja se tekee niinku monesti niistä kappaleista sit uskottavia, että on joku juttu, mikä niinku pitää kertoa. Tässä oli kiinnostavia soundeja ja jotenkin sellaisia yksityiskohtia, että jäin kuuntelemaan ja kuuntelen varmasti uudestaan, niin annan 10 pistettä.
4: Kato! Täydet 10. Ai että, se on aina hienoa, kun tulee täydet 10. Hän on kotimainen Astrid Swan uudella laululla Leveling Up. Ja jokainen uusi laulu Astrid Swanilta on semmoinen pieni elämänlahja, sillä hän sai jo tuossa 2014 vuonna diagnoosin aggressiivisesta rintasyövästä ja 2017 se oli jo levinnyt aivoihin asti ja silloin hänelle laitettiin jo tämmöinen kuolemantuomio, että jossain vaiheessa tie päättyy, mutta 5 vuotta sitten julkaistiin The Other-albumi. Astrid luuli, että se jää hänen elämänsä viimeiseksi levyksi, mutta Astridin aika ei ole vielä ollut lähteä täältä ja hän kertookin uudesta musiikista näin. Ei ole itsestään selvää jatkaa musiikin tekemistä ja erityisen outoa se on silloin, kun olet valmistautunut kuolemaan ja ajatellut joidenkin levytysten olevan viimeisesi. Ja sitten saatkin lisää aikaa ja syntyy uusia lauluja ja koko ajan kysyt kysymyksiä, kuten miksi minä? Biisin tekemisprosessi on hidastunut ja pitää koko ajan tarkastella omia syitä uuden tekemiselle. Nyt pitää aukoa uusia ovia ja välttää itsensä toistamista. Näin siis Astrid Swan ja itsensä säveltämä ja sanoittama on tuo Leveling Up -biisi ja 30 pistettä. Vielä pieni rockmaistiainen levylautakunnan loppuun.

0: levylautakunta.
1: Tässä on kaikki, mitä mä rakastan musiikissa. Tässä on niinku särökitaroita ja stemmaa ja yllätyksiä, vimmaa, vähän sellaista vaaran tunnetta. Että vaikka alussa sanoikin, että kuuntele musiikkia ihan laidasta laitaan, niin kyllä se mun sydänmusiikki on siis tätä niin kuin kitaroilla, bassolla, rummulla soitettua rock'n'rollia. Sitten tuossa oli niin kivo juttu ja se pam, pam, pam, pam, joka sitten niin kuin toistui siellä monta kertaa. Mä en tiedä millä futsilla tai jollain oktaavifutsilla se on tehty, mutta se oli niin kuin aivan ihana just sellainen asia, mitä mä rakastan. Rockmusiikissa sitten siellä tuli vielä huutolaulua ja sellaista räyyntääkin vielä sinne loppuun, niin se oli niin kuin vielä ihan sellainen kirsikka kakun päälle. Sanoinko mä jo kaikki? Stemmat, kitarat, huutolaulu, toi pam pam pam. Ja hyvä kertsi. Kyllä mä oon sitten loppujen lopuksi kuitenkin ihan kertsipoikia. Että kun on tuommoinen niin kuin oikea pompöösi iskevä kertsi, no hei, U2. Mitään parempaa ei voi olla. Tällekin on pakko antaa. Kymppi. Tämä on parasta, mitä voi olla.
2: Mahtavaa. Laura.
3: Joo, oli kyllä yllätyin, että oli jotenkin tosi hyvä meininki. Tai siis, en mä tiedä, miksi mä yllätyin, mutta siis oli kova meno. Jotenkin tuossa alussa varsinkin, niin mä olin silleen, että wow, että edellisessä biisissä kehuin niin kuin laulusoundia, niin sitten mä olin silleen, että tässä on kanssa niin kuin ihan sairaan kiinnostava hyvä laulusoundi. Ja sitten jotenkin melodia oli myös semmoinen jotenkin ehkä vähän epätavallinen, että meni jotenkin semmoisiin kiinnostaviin paikkoihin. Ja sitten se alku oli jotenkin silleen kivasti supussa, niin sitten se olisi voinut vähän jatkoa pidempään myös, että sitten se jotenkin aukesi. Ja sitten tuossa oli niinku ihan kiinnostava sellainen väliosa, joka oli niinku todella pitkä. Mä mietin, että kun se lähti, sitten mä olin silleen, että okei, että mitäs tässä nyt tulee, mutta sitten se vaan jatkui ja jatkui. Niin sitten se oli myös niinku sellainen hyvä asia, että sellainen tietty ennustamattomuus on kiinnostavaa, että kun tehdään sellaisia ratkaisuja, että ei niin kuin aina leikata sellaisen tietyn niin kuin muotin mukaan, vaan että, sit on, että bändillä on ollut joku fiilis ja ajatus siitä, että tämä nyt jatkuu ja tämä on hyvä, niin sitten se on musta hyvä, että mennään niin kuin sillä. Niin mä annan tälle 9 pistettä.
4: Hyvää musaa ja hyvä jotenkin, hyvä just tähän hetkeen. Vähän erilaista on tietysti, kuten äsken kappale. Mä tykkäsin ihan tosi paljon siellä alussa oli joku semmoinen korkeampi syna ja sitten semmoinen drone syna ja sitten siellä myöhemmin oli semmoinen matala syna. Ne kiinnitti mun huomioon. Mä tykkäsin niistä, hyviä valintoja. Droneet on aina kivoja. Mä tykkäsin tosi paljon, siellä oli just semmoinen rauhallinen kohta, jossa mä kirjoitin tänne tuulihumisee tai ehkä jotain sen tyyppistä siellä laulettiin. Niin se oli jotenkin kiva, kiinnostava kohta ja sitten se miten, tai toi oli niin hieno sävellys, miten se jotenkin aina rakentui ja meni. Mä niin tykkään semmoisesta rakenteesta, että on niin kuin, tavallaan se on niin kuin tosi ennustettavaa, että sä niin kuin ennustat sitä, että tää jatkuu eri tavalla. Niin, kuin, niin oli semmoinen niin kuin fiilis, että täällä ollaan tää seikkailulla mukana. Olin tosi inessä. Ehkä mä olisin kaivannut sitten taas laulusoundiin vähän jotain luomumpaa ja jotain erilaista, vähän jotain ilmaisua lisää, niin mä annan nyt 9 sitten. Hieno biisi.
2: Tämä bändi on pohjoisen pääkaupungista eli Oulusta ponnistava yhtye Valkea uudella biisellä Rajanopeus. Yhteiskuntakriittisessä biisissä syöksytään kohti maata vapapudotuksessa ja painiskellaan, pitäisikö asialle tehdä jotain vai nauttia näennäisestä painottomuudesta. Bändi valmistelee uransa 3. pitkäsoittoa ja vastaanotto ainakin tuolla kriitikkopiirissä aiemmille levylle ollut erittäin suotuisa. Suuri yleisö ei välttämättä vielä ole Valkea niin hyvin tavoittanut, mutta olisiko se sitten tämä uusi albumi, kun se tapahtuu. Kovaa ainakin yhtyeellä selkeästi motivaatio. Levylautakunnistakin tuttu artisti Saarisalo, eli Salla Saarisalo, on tuottanut tuo uuden Valkean albumin ja tämä Rajanopeus on ensimmäinen maistiaan tämän yhteistyön hedelmistä. Valkean laulajabasisti Tatu Palon säveltämälle ja sanoittamalle Rajanopeusbiisille 28 pistettä. Kovatasoisen levylautakunnan kärjessä Valkea otti juuri edellä kuululla kappaleella pronssia 28 pistettä. Hopeaa tänään F. Asla Joon kanssa yksin biisillä 29 pistettä ja sillä kyllä hyvin usein voitetaan, mutta kun tänään sattui se 30 biisi soimaan Astrid Swan Leveling Up -biisillä. Täydet pojot ja tän lautakunnan voitto. Ensi viikolla levylautakunnan raatiin istuttavat Ekotrippi-yhtyeestäkin tuttu juuri soloalbumin julkaissut Knipi sekä laulaja näyttelijä Minja Koski eli artisti M. Tämän viikon lähetyksen pari voit palata Yle Areenassa 30 päivän ajan ja merkkaa ohjelma samalla suosikkien joukkoon, niin pääset sitten ohjelman pari jatkossa nopeammin. Laura Moisio, kiitos.
3: Kiitos paljon. Hyviä biisejä.
2: Kiitos. Ja Lempi Elo, kiitos.
4: Kiitos paljon.
2: Ja kiitos Olli Aima.
1: Kiitos. Tärkeä hyviä biisejä.
2: No niin. Voitto on tänään siis Astrid Swan täysillä pisteillä. Leveling on biisi. Pikkupätkät vielä tähän loppuun ja tämän myötä. Ensi viikkoon. Moi moi.

Levylautakunnan voiton vei hienosti tänään Astrid Swan kappaleella Leveling Up. Toni Laaksosen vieraina uutta musiikkia olivat arvostelemassa musiikin tekijät Lempi Elo ja Laura Moisio sekä tuttu ääni Radio Suomesta Olli Aimola. Kello on tuota pikaa 14 ja Yle Uutiset vuorossa. Ja uutisten jälkeen otetaan puhelua festivaalitunnelmiin. Nimittäin parhaillaan Helsingin vanhassa satamassa on käynnissä lakritsi- ja salmiakki-festivaali. Minkälaista festarihulinaa siellä on käynnissä, siitä otetaan selvää. Tuossa noin sanotaan, että reilun vartin kuluttua. Mutta nyt kello 14 Yle Uutiset.

Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Suomen poliisi tutkii poikkeuksellista epäilyä sotarikoksesta, joka on tapahtunut Ukrainassa. Keskusrikospoliisi kertoo Ylelle aloittaneensa esitutkinnan tänä vuonna, mutta ei kommentoi tekoa, uhreja eikä mahdollisia epäiltyjä. KRP:llä on kymmeniä ilmoituksia mahdollisista sotarikoksista, mutta kyseessä on ainoa käynnissä oleva varsinainen tutkinta. Sotarikostutkinnat ovat Suomessa erittäin harvinaisia. Ulkoministeri Elina Valtonen tuomitsee Venäjän viimeaikaiset iskut Ukrainan siviilikohteisiin. Venäjä on viime viikkojen aikana iskenyt muun muassa sairaaloihin, asuinrakennuksiin ja Ukrainan tiedeakatemian rakennukseen. Valtonen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että ukrainalaisten elämän kohdistuva raakalaismaisen sodan on loputtava. Suomi jatkaa Ukrainan tukemista ilmapuolustuksessa. Pääministeri Petteri Orpon mukaan hallitus on pääsemässä sopuun keinoista polttoaineiden hinnan laskemiseksi. Orpo kommentoi asiaa kokoomuksen puoluevaltuuston syyskokouksessa.

0: Ruotsissa eduskunnan pikkuparlamentissa. Orpo sanoo toivovansa, että ratkaisuihin päästään ensi viikon aikana. Pääministeri toputteli odotuksia siitä, kuinka paljon hallitus pystyy polttoaineiden hintoihin vaikuttamaan. Orpon mukaan liikkumavara ja käytettävissä olevat eurot ovat niukat.
1: Kello 14 Yle Uutiset toimitti Merja Windia. Tämä on liikennetiedote erikoiskuljetuksesta Pohjois-Pohjanmaalle ja kuljetus liikkuu seuraavan 1,5 tunnin ajalla reitillä tie 27 Alavieska-Nivala. Liikenne pysäytetään ajoittain. Siis erikoiskuljetus Pohjois-Pohjanmaalla liikkuu seuraavan 1,5 tunnin aikana reitillä tie 27 Alavieska-Nivala. Liikenne pysäytetään ajoittain.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Onko minkälaisia tirppoja tai tipusia näkynyt taivaalla tai vaikka siellä lähipelloilla tai puiden oksilla? Tuossa pari tuntia sitten kehotin kaikkia tarkkailemaan ja tekemään havaintoja muuttolinnuista tänä lauantaina. Tähän nyt erityisesti kannustaa lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö BirdLife Suomi. Nimittäin näin lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna vietetään vuosittain tällaista Euroopan ja Keski-Aasian kattavaa Euro Birdwatch-tapahtumaa. Ja nyt sitten BirdLife Suomi toivookin, että kaikki tämänpäiväiset lintuhavainnot tallennetaan osoitteeseen tiira.fi. Se on tämmöinen lintutietopalvelu ja että nämä lintuhavainnot pitäisi käydä merkkaamassa sitten sinne viimeistään huomisen eli sunnuntain iltapäivän aikana. Oikein mukavaa lauantaita, hyvää viikonloppua. Radio Suomesta toivottelee Anna Keränen.

Se oli Mikko Pohjola ja sängyn reunalla. Silmiini osui artikkeli, jossa puhutaan tärkeästä aiheesta tähän vuoden aikaan nähden, kun nyt pitää laittaa ne heijastimet heilumaan ihan viimeistään, jos pimeällä hämärän hyssyssä liikuskelee. Tekniikan maailma on nimittäin selvittänyt asiaa, jossa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto eli TUKES on testauttanut 4 eri AliExpress-verkkokaupasta tilattua heijastinta. Näistä yksikään ei täyttänyt heijastimille asetettuja vaatimuksia. Testiin valittiin heijastimia, joita on Tullin tietojen mukaan tilattu Suomeen. Näin kerrotaan siis TUKESin tiedotteessa. TUKESin mukaan mikään 4 testiin valitusta näytteestä ei täyttänyt heijastimille asetettuja vaatimuksia, eli ne eivät lisää riittävästi käyttäjänsä näkyvyyttä pimeässä. 2 näistä heijastimista havaittiin huomattavia puutteita heijastavuudessa. Toisessa heijastimessa oli tämän heijastuvuuspuutteen lisäksi vielä liian vähän sitä heijastavaa pinta-alaa, ja toisen kiinnitysketju oli liian lyhyt, joten se heijastin ei päässyt pyörimään vapaasti, ja tämä sitten tietenkin myös heikentää sen heijastimen näkyvyyttä. 2 muussa tapauksessa, 2 heijastimessa oli sitten vähäisempiä puutteita heijastimen vapaassa pyörimisessä ja heijastavan materiaalin pinta-alassa, näin kerrotaan. Mutta nämä TUKESin testaamat heijastimet on nyt sitten ilmoitettu tällaiseen vaaralliset tuotteet -palveluun, ja jatketaan heijastavien tuotteiden valvontaa ja tarkastellaan sitten myymälöissä ja verkkokaupoissa heijastiliivien sekä muiden heijastavien tuotteiden vaatimusten mukaisuutta. Eli heijastimessäkin saa olla sitten tarkkana, että mistä ja minkälaisen heijastimen hommaa, että se teho on oikeasti semmoinen, mitä heijastimelta vaaditaan, että tuolla ilta- ja aamuhämärissä sitten autoilija ajoissa sinut huomaa. Sunrise Avenue ja Hollywood Hills.

Samu Haber ja muu Sunrise Avenuen porukka jätti siinä hellät jäähyväiset Hollywoodin välkkeelle. Se oli siis Sunrise Avenue ja Hollywood Hills. Me suomalaiset ollaan sillä lailla erikoista kansaa, että meille maistuu karkeissa sellaisetkin maut, mitkä tuntuu ehkä ulkomaalaisten suuhun aika vierailta. Niin kuin esimerkiksi nyt vaikka salmiakki. Tässä viime viikkoina ja viime aikoinahan salmiakkia on ruvettu tunkemaan makeisten lisäksi myös muun muassa maksalaatikkoon. Tästä puhelin jo tuossa pari tuntia sitten ja teiltä tuli paljon viestejä, että kyllä salmiakki maksalaatikko on testattu ja aika monen suun myötäistä oli kuulemma. No, Helsingissä on parhaillaan käynnissä nyt jo 10. kertaa järjestettävä lakritsi- ja salmiakki-festivaali. Otetaan kohta puhelimitse yhteys tuonne festarihulinaan ja selvitellään, että minkälainen meininki siellä on ja mihin kaikkeen lakritsi ja salmiakki sitten nykypäivänä oikein taipuu.

0: Viivi ja herkkisten liiga.
1: Iskelmäradio juhlii 40-vuotista taivaltaan ja kutsuu sinut mukaan syntymäpäivilleen.
2: Laulu vain omanain.
1: Tule mukaan sunnuntaina heti aamu 9 jälkeen, kun juhlalähetys käynnistyy minun Bogebergin Jennan johdolla. Äänessä myös aiempia Iskelmäradion toimittajia.
3: Yle, Radio Suomi.

0: niin, moikka. Hei, ennen kuin mennään varsinaisesti tähän enemmän tähän viikonlopun tapahtumaan, niin on nyt tartuttava siihen, että jotenkin tuntuu, että käynnissä nyt oikein semmoinen kunnon salmiakki-puumi. Tällä viikolla julkaistiin salmiakki maksalaatikko. Me tässä jo kuuntelijoiden kanssa tästä aiheesta vähän poristiin aiemmin. Ja tuossa kuukausi takaperin Brunberry lanseerasi 75-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi myös salmiakki-suukon. Mistäs tämä nyt miehet kertoo?
1: Mun mielestä, Timo, sä voisit vastata tähän ja vaikka tämän teidän vähän myymälän kautta jossain inspiroida.
2: Niin, siis kyllä se varmaan on vähän niin, että ihmiset ihan mielellään maistelee uusia makuja ja nämä tämmöiset laku- ja salmiakkituotteet on aika mielenkiintoisia yhdistelmiä erilaisiin kuokkiin. Että maksalaatikko on maksalaatikkoa, kunnes siihen sekoitetaan jotakin muuta ja sitten se onkin jotakin eksoottista.
0: Oletteko itse maistaneet kumpaakaan näistä uutuuksista?
2: No, en ole vielä päässyt sinne asti, mutta täällä ainakin toinen niistä on ainakin täällä tarjolla, että sen ainakin pääsee maistamaan.
1: No niin. Kyllä, me saatiin maksalaatikkoa tänne eilen maistettavaksi ja kyllä ihmiset on sitä ilolla maistellut. Se on ruuissa ja juomissa ja ehkä tänä vuonna erityisesti täällä on meillä on alkoholin kanssa ja alkoholitonta liköriä ja shottia. Ja sitten sanoisin, että tämä buumi ehkä johtuu yleisestä positiivisemmasta tilanteesta. Kuluttajat luottaa omaan tilanteeseen enemmän. Tämä on ehkä vähän tämmöinen vuoden aika-asia myös, että tässä ollaan lokakuun alussa, niin silloin on ihan hyvä olla vähän lakua ja salmiakkia.
0: Niin, vilti alla vähän syödä. Mitäs Timo Nisula sanoisit tähän, että mikä meissä suomalaisissa on, että me rakastetaan niin paljon lakritsia ja salmiakkia?
2: No sen takia me ollaan maailman onnellisin kanssa. Me syödään sitä lakritsaa, sen takia meillä on maailman nopeimmat rallikuskit, koska ne syö lakritsaa. Että en mä tiedä, se on varmaan joku, mä aina jotenkin käy mielessä, että se on joku tämmöinen viikinkin juttu, että sopii tänne pimeeseen mustaan. Meidän pitää saada jostakin tätä iloa ja me haetaan se ilo tämmöistä mustista makeisista ja tuotteista.
1: Joo.
0: No nyt tänään käynnistyvillä festareilla, lakritsi- ja salmiakkifestivaaleilla näitä makeisia nyt sitten lähestytään huomattavasti perinteistä karkkipussia laajemmin. Mihin kaikkeen? Nyt tuossa tuli vähän jo tuosta alkoholista ja muusta, mutta mihin kaikkeen nyt sitten lakritsi esimerkiksi näiden festareiden aikana taipuu?
1: Joo, meillä on täällä paikalla lakukokki, joka esittelee tämmöistä meille suomalaisille vielä ehkä pikkusen uutta tapaa lakritsipulverin käytöstä ihan perinteisissä uuniruuissa. Just tässä Timon kanssa puhuttiin siitä, että kuinka lakritsipulveri esimerkiksi muuttaa katkaravun makua. Ja sulla oli, Timo, siihen hyvä kulma, jos sä haluat toistaa sen, mitä sä sanoit tässä hetki sitten.
2: Niin, siis se on niinku mielenkiintoinen tuote tuo lakritsa. Lakritsahan on käytetty 6000 vuotta maailmassa niinku lähinnä niinku lääkkeenä, mutta tommosia niinku äyriäisruokiin se korostaa niiden makua ja sitten toisiin juttuihin se pyöristää niiden makua. Että se on kummallisen monipuolinen tuote, että sopii aika monen, olen aika monen asian kanssa ollut tekemisissä, mihin sitä lakitsaa tai jauhetta on laitettu. Ja se on semmoinen miellyttävä, sehän on makeeta, sehän on 50 kertaa voimakkaampi, sokeria voimakkaampi niin kuin makeutusaine.
1: Joo. Tuli tämmöinen, mitä kuuntelijat voisivat kokeilla kotona, että tekee ihan perinteiset popparit ja laittaa siihen lakritsipulveria, niin sekin on ihan elämys.
0: Joo, ja sitten jotenkin
2: uunikasvikset kasvisten päällä muuttaa makua.
1: Joo.
0: Eli käytännössä voisi ajatella, että sitä voisi ainakin testata lähtökohtaisesti ihan mihin vaan.
2: Joo, mä olen nimenomaan tehnyt sitä aika monenlaisia. Se on yllättävänkin toimiva niin kuin aika moneen. Pitää muistaa vaan semmoinen asia, että kohtuus kaikessa, että se on mauste eikä pääruoka-aine.
0: Just näin.
2: Silloin sen kanssa niin kuin pärjää. Sitä voi aina lisätä, mutta sitä on vaikea ottaa pois.
0: Kyllä.
2: Niin just.
0: Tuossa 10 vuotta sitten lakritsi ja salmiakki joutui vähän tämmöisen myrskyn silmään. Silloin THL julkaisi

0: ravitsemussuosituksia. Ja niistä ensin sitten uutisoitiin vähän harhaanjohtavastikin, että THL kieltää lakritsin ja salmiakin raskaana olevilta, vaikka kyseessä oli siis aivan tämmöinen suositus. Ja tänäänkin, kun tuossa pari tuntia sitten puhuin tästä aiheesta, niin tuli viestejä ihmisiltä, jossa kritisoitiin, että no nyt on epäterveellistä ja nostaa verenpainetta. Niin kuinka usein tämä näkökulma nousee siellä festivaalilla esiin vai onko siellä nyt semmoinen terve järki kädessä, että ajatellaan, että ihmiset ei nyt tule sitä lakua ihan päivittäin kilokaupalla kuitenkaan vedä?
1: No kyllä se varmaan just niin on, että mä luulen, että täällä on ne ihmiset, jotka arvostaa lakritsia salmia ja ymmärtää, että se ei ole niin kuin, tietysti minkään muunkaan aineen syöminen tolkuttomasti, siinä ei ole mitään niin kuin järkeä. Mm. Mutta että tämä on semmoinen jotenkin loputon, tämä on niin kuin aina sama, että siis Suomessa on vähän semmoinen ongelma, että meillä on, me syödään vähän turan suolasta ja turan rasvasta, jolloin me ollaan vähän alttiimpia tälle verenpaineelle, jolloin pitäisi, niin kuin, mutta siis pitää aina muistaa, että lähinnä tämä nyt koskee ihmisiä, joilla on niin kuin taipumus korkeaseen verenpaineeseen, joten pitää olla tosi tosi tarkkana. Ja sitten meillä on myöskin valtava määrä ihmisiä, joilla on niin kuin matala verenpaine, joiden on syytä syödä tämän tyyppisiä tuotteita. Ja yleensäkin, että jos nyt on joku tolkku näissä, niin ei tässä nyt mitään, ei se ole mikään ongelma, mutta se on ihan sama, jos syödään banaaneja 2 kiloa, niin kyllä siitäkin tulee huono fiilis.
2: Kyllä varmasti. Joo, kyllä mä sanoisin, että täällä on totta kai ihan tavallisia ihmisiä, mutta kyllä tolkku on läsnä. Täällä on kuitenkin mahdollisuus maistaa 10 eri valmisteita, eri valmistajien tuotteita ja kun katsoo, kun ihmiset lähtee kotiin, niin kyllä sinne kotiin vietäväksi on sitten selvästi tarttunut mukaan, että kaikkea ei syödä täällä.
0: Just näin.
2: Sillä tavalla otetaan uudet ennätykset verenpaineessa.
0: Ei vedetä kerralla. Hei, Tom Ylenius ja Timo Nisula, jos nyt joku tämän radiohaastattelun perusteella havahtui siihen, että haluaa tulla festareille, niin vieläkö ehtii ja mahtuu mukaan?
2: Kyllä, vielä ehtii. Tänään meillä on 18:00, eli 18:00 auki, ja huomenna me avataan 10:00, ja sitten festivaali päättyy huomenna sunnuntaina 16:00.
0: Mahtavaa, kun sain jutustella teidän kanssanne tämän tovin, ja jatkan toivottamalla nyt sitten sekä makeaa että suolaista viikonloppua teille molemmille.
2: Kuin myös. Kiitos paljon.
0: Kiitos paljon ja oikein mukavaa festarin jatkoa.
2: Kiitos.

Ellie Goulding ja Love Me Like You Do. Tilanne jatkuu Torniossa tiellä 21. Siellä 2 tuntia sitten tuli ilmoitus, että raskaan ajoneuvon nostotyö on käynnissä Kourinlehdon ja Longinpään välillä. Napinmäki on paikka ja tie on suljettu liikenteeltä. Haittaa tästä on molempiin suuntiin ajettaessa. Siis tilanne jatkuu edelleen tiellä 21 Torniossa ja tarkempi paikka välillä Kourinlehto, Longinpää, Napinmäki. Tie on suljettu liikenteeltä. Siellä on raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä.

Maija Vilkkumaa ja Satumaa Tango. Kello on 14.40. Kuuntelet Radio Suomen viikonloppua, oikein mukavaa lauantaita. Jatketaan kotimaisella musiikilla.

0: Se oli Tuure Kilpeläinen ja suomalaisia unelmia. Tänään Radio Suomessa kello 19 jälkeen järjestetään lauantaiseen tuttuun tapaan lauantaitanssit. Toni Laaksonen esitelköön illan tarjontaa.
1: No kyllähän se on semmoinen homma, että tänäkin lauantaina järjestetään 7 uutisten jälkeen Toni Laaksosen lauantai-tanssit. Tanssittavaa musiikkia meiltä ja maailmalta ilman vuosiluku- tai genre-rajoitteita, käännösbiisejä unohtamatta. Omiakin käännösbiisiä, niitä voit toivoa osoitteella toni.laaksonen@yle.fi. Tänään omaa käännösosaamistaan pääsevät esittelemään muun muassa Anneli Sari, Heidi Kyröp, Danny Marion ja Seija Simola. Soi tuossa myös suomikäännös tästä Chris Kristoffersonin kappaleesta Help Me Make It Through the Night.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Chris Christopherson ja Help Me Make It Through the Night.
1: Viisi biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi lauantaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.

radio herkästi soi Beemin Frida. Reilun 10 minuutin kuluttua kello lyö 15, silloin vuoroon Yle Uutiset ja uutisten jälkeen entisten nuorten sävellahja. Entisten nuorten sävellahjassa puhututtaa tänään muun muassa sellainen teema, että minkä artistin poismeno on koskettanut sinua kaikkein syvimmin. Muistatko yhä sen hetken, jolloin kuulit suru-uutisen, missä olit, kuka kertoi ja mitä tunsit ja miksi juuri tämä muusikko on jäänyt niin vahvasti sydämeesi ja mieleesi? Entisten nuorten sävellahjan juontajana tänään Juha-Pekka Taskinen. Hän puolestaan on Pandora ja kappale Something's Gone.

meininkiä. Pandora ja Something's Gone. Meikäläinen kiittää tämän lauantai-päivän seurasta kello 15 uutisten jälkeen sitten entisten nuorten sävellahja Juha-Pekka Taskisen seurassa. Ja siellä muun muassa näitä artistimuistoja artistin poismenosta ja koskettavimmista sellaisista.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ennen kello 15 uutisia ja entisten nuorten sävellahja Radio Suomen viikonlopussa soi Elinora ja Samuli Putro. Tämä on Osuma.

Ja se oli ihana, täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Yhdysvaltain hallinnon neuvottelut Venäjän kanssa Ukrainan sodan päättämiseksi ovat laajentuneet koskemaan myös monen miljardin dollarin öljysopimusta, kertoo The New York Times. Sopimus koskisi venäläisen energiajätti Lukoilin ulkomaisia omistuksia, öljykenttiä, jalostamoita ja huoltoasemia ympäri maailmaa. Yhdysvaltain pakotteet pakottivat Lukoilin myymään kansainväliset toimintonsa ja niistä on tullut houkutteleva sijoituskohde. Toteutuessaan sopimus hyödyttäisi liikemiehiä, joilla on yhteyksiä presidentti Trumpin lähettiläisiin Jared Kushneriin ja Steve Witkoffiin. New York Timesin lähteiden mukaan presidentti Putin otti Lukoil-kaupan esille tavatessaan Kushnerin ja Witkoffin Moskovassa syyskuun alkupuolella. Liettuan pääkaupungin Vilnan lentokentän sulkenut droonivaroitus on poistettu. Se ehti olla voimassa vajaan tunnin, kertoo Liettuan yleisradio. Liettuan kansallinen kriisinhallintakeskus ei kertonut, mikä varoituksen aiheutti, mutta se kerrottiin, että kohteesta ei ole vaaraa. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo sanoo, että velkajarruun sitoutuminen on kokoomukselle kynnyskysymys tulevissa hallitusneuvotteluissa. Orpo kommentoi asiaa kokoomuksen puoluevaltuuston syyskokouksessa. Velkajarruun sitoutuneet puolueet ovat sopineet tavoitteesta, jonka mukaan julkista taloutta tulee sopeuttaa vähintään 8 miljardilla vuoteen 2031 mennessä.
1: Painimolskin ääreltä siirrymme välittömästi entisten nuorten sävellahjan pariin.
2: Arvaatteko, että tässä on kuitenkin tehty tämmönen kysymys entiset nuoret teitä varten?

Ja kysymys kuuluu, tämä on tämmöinen liikuntapainotteinen kysymys. Tällä kertaa tässä osa saattaa jo niin kuin aavistella asioita. Mutta me kysymme, että tiedättekö, minkä liikuntavälineen valmistusmaa on ihan varmasti selvillä? Siis minkä liikuntavälineen valmistusmaa on ihan varmasti selvillä? No kyseessä on Puolapuu. Tiedetään, mistä kohti Eurooppaa se liikahtaa. Minä olen Juha-Pekka Taskinen. Mahtavaa, kun olet siellä. Annetaan ihan kohta ohjeita entisten nuorten sävellahjassa. Miten pääset mukaan ennen kaikkea, niin tekemään merkittävän tason noston tälle lähetykselle.

0: entistä nuorten sävellahja alkuun puoli kuu älä ole helle. Ja me olemme kysyneet viikolla tuolla meidän yleisökysymyksessä, joka löytyy siis Yle Radio Suomen Facebookissa, että minkä artistin poismeno, kuolema on koskettanut sinua eniten? Ja täällä oli useampikin viesti, jossa mainittiin Kari Pesonen. Kari Pesonen, puolikuun solisti, kolahti kovasti. Makeaa myrkkyä on itselle edelleen iso hitti. Kyllä ne silmät kostuivat myös George Michaelin ja Ozzy Osbournen kuolemista. Tämä jäi nimettömäksi, mutta Tarja laittaa. Monen artistin kohdalla kuolema on pysäyttänyt, mutta puolikuun Kari Pesosen nostan kärkeen. Olen järkyttynyt, miten vähälle huomiolle hänen poismenonsa jäi. Olimme joskus Turussa heidän keikallaan, eturivissä tietenkin. Lauloin mukana kaikki kappaleet, jotka silloin osasin ulkoa. Kari huomasi sen, lopetti yhtäkkiä laulamisen ja osoitti mikin minun suuntaani. Jäädyin aivan täysin. Kaikki sanat katosivat saman tien. Ihana pehmeä ääni, hyvä biisi. Jopa silloin tarha-ikäiset poikani rallattivat Älä ole helle, joka tuossa edellä siis kuultiin. Näitä on lisää tulossa ja nyt on hyvä mainita, että kun tuohon meidän yleisökysymykseen tuli niin valtava määrä vastauksia, yli 600 vastausta, niin näitä tullaan kuulemaan jatkossakin näissä ohjelmissa, kuten kaikki muutkin toiveet, jotka eivät mahdu lähetykseen, niin laitetaan jemmaa ja saattavat tulla yllättävissäkin paikoissa vastaan. Hei, meidän kohteemme, varainkeruukohteemme on näin lokakuussa Läpimurtosäätiö. Ja Läpimurtosäätiö, heidän missiona on mahdollistaa yhdenvertaisuus ja unelmien toteutuminen Suomessa asuville lapsille ja nuorille niin urheilussa kuin elämässä. Läpimurtosäätiö.fi, sieltä lisää ja ihmeessä mukaan. Niin kuin on tullut mainittua, niin siinä vaiheessa kun entiset nuoret auttaa nykyisiä nuoria, niin ollaan keskimäärin aika hyvällä asialla ja tännehän pääsee vaikkapa tekstiviesteen.
1: Entisten nuorten sävellahjaan voit osallistua seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä.
0: Senhän te osaatte jo. ENS, siis te oma viesti ja viesti numeroon 16149. Jukka laittaa seuraavanlaisen viestin. Yrityksen arvonnassa uudet tekokivekset niiden tilalle, jotka on menetetty urheiluuralla onnettomuuden seurauksessa. Kyseessä oli miehen ensimmäiset palkintopallit. Ehkä tässä rima on asetettu nyt sille, että missä mennään entisten noita sävellahjassa. Iiro taas Inaarin saaresta kirjoittaa, että nuohoja oli kohtalainen hiili ja jalanjälki. No se on kyllä ihan totta. Sehän vähän riippuu, että ollaanko kierroksen alkupäässä vai loppupäässä. Napataan tähän toinen muusikko, koomikkokin, jota on muisteltu tosi paljon tuolla meidän yleisökysymyksessä. Siis kysyttiin, että kenen artistin kuolema on koskettanut sinua eniten. Heikki Silvennoinen sai ainakin 230 vastausta. Ihan viimeistä lukua en edes päässyt laskemaan. Sirke Salonen ja Sauli Lehtosen kuolemat olivat traagiset. Kirkan poismeno tuli myös yllättäen, kirjoittaa Eija. Paven elämänkerran kuoleman jälkeen kosketti sisintä. Jäin suremaan Heikki Silvennoista pitkäksi aikaa. Jyrki kirjoittaa Heikki Silvennoinen. Muistan Kangasalan ensimmäisen hipiin hyvin ja kävin konserteissa viimeiseen Raikkurokkaa keikkaan asti. Marsi Nyman ja Lapin kamariorkesteri esittivät hienon muistolaulun hänelle keväällä Oloksella. Kyynelet tulivat silmiin. Heikki Silvennoiselta tähän kohtaan hänen ensimmäiseltä soololevyltään kappale Poor Little Girl.

0: entisten noita sävelahjassa. Heikki Silvennoinen vuodelta 1992, Poor Little Girl oli tämä kappale. Jos nyt en ihan väärin muista, niin taisi olla jossain ihan alkuaikojen kummeleissakin tämä kappale mukana sen pakollisena musiikkiesityksenä. Korjatkaa, jos olen väärässä. Ja korjata saa esimerkiksi ENS, sitten oma viesti ja tämä tekstiviesti numero 16149. Siis ENS, oma viesti ja viesti numero 16149. Otan tähän väliin kuitenkin liikennetiedot. Liikennetiedot, tie 21, Tornio, tilanne ohi. Siis tie 21 välillä Tornio, Kilpisjärvi, tarkin paikka välillä Kourilehto, Longinpää, Napinmäki. Liikenne sujuu normaalisti. Siellä on saatu valmiiksi raskaan ajoneuvon nostotyö. Tässä aika oli jo sen verran vanhentunutta porukkaa, että paremmin vaan kerrata asioita, kuten tuo osallistumisohje.
1: Entisten nuorten sävellahjaan voit osallistua seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä.
0: Ei teitä tarvitse näiden huumoripelejäysten lähettämiseen ainakaan liikaa kannustaa. Haasteet, terveiset, onnittelut, ihan vaan mitä mieleen tulee, niin nykäskää tulemaan. Matti Lahesta kysyy, että mitä kaloja pyydetään tosi pitkillä siimoilla? Vastarannan kiiskiä. Joo, siihen tarvitsee. Keskimäärin. Voisi olla se vastaranta lähempänä. Mikko kirjoittaa meille seuraavaan tapaan. Pelatessani kunniakasta alasarjan jalkapalloa Helsingin pallokentällä pelasi klubi tai 04 Finskillä, Sonskilla, Bolt Areenalla. Ja olin tulossa vaihdosta kentälle, kun selkäni takaa areenalta kuului tämä kappale. Kiinnitin valmentajan huomion biisiin ja sanoin tykkääväni. Kuinka ollakaan, tein 2 maalia. Biisi löi sitten tiensä yhdeksi koppibiiseistämme. Toimiko se jatkossa? No se on sitten kokonaan eri tarina. Ja tämä kappale, jonka Mikko kuuli kentälle tullessaan ja koppisoittoon, on The Dandy Warholsin Bohemian Like You.

0: semmoista koppimusiikkia. The Dandy Warhols, Bohemian Like You. Nyt on kunnollinen ohje. Tämä on laittanut Tarina omanlainen nimimerkki. Tämä oletan, että tämä on nimimerkki. Hengitä syvään, veli. Tämä on ihan jokaiselle radiokuuntelija eläväiselle. Se on just näin. Tämä ohjelma on jo se aika, kun hengitetään syvään ja ollaan vaan ihan rauhassa. Liisa kirjoittaa meille seuraavan tapaan. Haastaa muuten kaikki Australiaan joskus matkustaneet. Asuimme Sydneyssä Australiassa muutaman vuoden ja teimme lomamatkanne Melbourneen ja sieltä bussilla Ayers Rockille ihmettelemään isoa punaista kiveä Ulurua. Matkaseuroissa oli monen ikäisiä. Yhdellä nuorella kaverilla oli Jamiroquain CD. Sitähän sitten soitettiin, koska se oli niin makea albumi. Emme ole sitä kuulleet koskaan aikaisemmin. Erityisesti on jäänyt mieleen Cosmic Girl. Tämän reissun jälkeen Jamiroquaita onkin sitten kuunneltu enemmän. Ja Liisa on siellä linjalla odottelemassa. Oliko se meno siellä Australiassa, niin suomalaisittain ihan ylös alasin. Terve vaan.
1: Terve vaan. No ei se nyt ihan ylös alasin ollut, että kyllä siellä ihan jaloilla seisti, ei päällä.
0: Asuitte siis muutaman vuoden Sydneyssä. Mikä vei sinua Australia?
1: Miehen työ. Me asuttiin sitä ennen Uudessa-Seelannissa, kun hän on uusseelantilainen, niin siis mieheni on uusseelantilainen, niin me asuttiin siellä ensin ja sitten hänelle tuli komennus Australiaan ja Sydneyyn.
0: Tieskö...
1: Minullehan se passas, että... Mm.
0: Tieskö ne siellä...
1: Se oli ihan...
0: Sano vaan.
1: Niin, no, jatka sinä.
0: Niin, tieskö ne siellä Australiassa, niin mitään Suomesta ja suomalaisista?

0: vaan opiskelemaan. Ja sieltä sitten taas tänne Suomeen opiskelemaan.
1: Minkälainen paikka se Moskova oli siihen aikaan opiskella? Mihin vuosiin tämä sijoittui?
0: Tämä oli Neuvostoliiton aikaa. Ja silloinhan se oli, sieltä on hauska muisto esimerkiksi sellainen, että me muutaman kerran tyttöjen kanssa lähdettiin iltalenkille ja sitten juoksemaan lenkkarit jalkaan ja trikot päälle ja silleen. Ja sitten milisi pysäytti meidät ja kysyi, että kuka teitä ajaa takaa. Et siinä meni vähän aikaa, kun me miettiin, että mitä ne kysyi. Että kuka teitä ajaa takaa.
1: Oliko se sitä aikaa, kun siellä sai sukkahousulla kuitenkin ostettua ihan mitä vaan?
0: Joo, ja farkulla elettiin kroisokset. Ja kyllähän se oli, Neuvostoliiton aikahan oli semmoista suomalaisturisteille.
1: Oli, ja onhan tietenkin Suomessa esimerkiksi paljon lääkäreitä, jotka on opiskellut sen aikaisessa legendaarissa Leningradissa. Mikä susta sitten tuli Moskovasta, kun valmistuit?
0: No minusta tuli vaan venäjän kielen osaaja, että se on sitten vienyt minua. Minähän menin musiikkia sen opiskelemaan aikana. Ja siinä tuli muutamia sairastumisia sen matkan varrella. Ja sitten mä tulin Suomeen opiskelemaan musiikkia ja opiskelin sitten musiikkitiedettä tuolla Jyväskylä.
1: Miten toi Kajaani ja Moskova niin sanotusti niin nuorisoskeneinen, jonkun varmaan verran erosi toisista?
0: Joo, no mä olin siihen mennessä ja olin muutaman kerran tuolla Venäjän maalla tai Neuvostoliitossa käynyt, että olin ollut dyyneillä kielikursseilla ja Leningradissa käynyt jollakin matkalla ja en muista mitään, mutta ei se mulle, että kun kieltä osasi jonkun verran jo siinä vaiheessa, niin ei se niin kuin, ei siellä myydyksi tullut, että se oli niin kuin ihan silleen mielenkiintoinen. Olihan se 19-vuotiaalle tytölle Kajaanista tullut sinne Moskovaan, niin olihan se pieni ero siinä populaatiossa.
1: Kuuliko siellä missään länsimaista musiikkia Moskovassa?
0: No ne oli kyllä sitten kellarikeikkoja, jos oli.
1: Okei.
0: Mulla on semmoinen muistikuva, että Miljoonasari kävi siellä, mutta se oli ehkä sitä aikaa jo, kun minä olin lähtenyt sieltä pois. Ja, mutta se, että missä länsimaista musiikkia mahdollisesti kuuli, niin se oli sitten ihan niin kuin sellaisia kellarijatspaikkoja, mitkä piti tietää. Ja sitten niin kuin se viidakkoradio siellä kertoi, että mihinkä kannattaa mennä.
1: No Australian reissulta jäi tosiaan niin Jamiroquai kuuntelu. Onko se levyt siellä hyvässä järjestyksessä hyllyssä ja soitossa ihan viikoittain niin sanotusti?
0: Kyllä, se on niin kuin, en ihan kaikkia albumia, niitä kappaleiden nimiä muista, mutta ja Jamiroquaihan kävi Porissa, siellä mä oon viimeksi nähnyt.
1: No vei tässä vähän niin kuin mun seuraavan kysymyksen, että oletko katsomassa Porissa Jamiroquaita?
0: Olin totta kai sinne ihan eturivissä.
1: No minkälainen kokemus oli?
0: No olihan se silleen niin kuin yllätyä, mutta siis kyllä se vaan se musiikki jammaa, että sillehän ei maha mitään. Se panee jalat liikkumaan ja tanssimaan ja se on sellaista musiikkia.
1: Tämä on 30 vuoden takaa. Tämä Cosmic Girl vuolta 96 laitetaan se soimaan. Haluatko laittaa vielä maailman kansalainen Liisani terveisiä?
0: No kaikille sinne, ketkä tätä kuuntelee, ketkä on vielä Kajaanista lähtenyt joskus, niin laitetaan niille kajanilaisille kavereille ja kuorokavereille ja ketä kaikkia sitten kuuntelee ohjelmaa. Kuka tunnistaa äänen?
1: Ja laitetaan terveisiä niillekin, jotka on palannut Kajaaniin.
0: Joo, laitetaan niillekin terkkuja. Siellä välillä tulee käytyä ja joskus törmää niin kuin entisiin kavereihin. Että se on ihan sattumaa kyllä.
1: Kiitos Liisa, kun tulit lähetykseen. Oli mainita muistoja ja nyt lähtee soimaan Jamiroquain Cosmic Girl. Mahtavaa lauantai jatkoa. Moi moi.
0: Joo, kiitos samoin. Kiitos.

30 vuoden takaa Jamiroquai Cosmic Girl. ENS, omaa viestiä, viestinumero 16149. Siinä voi laittaa haasteet, terveiset, kyseenalaista huumoria ja niin edelleen. Kyllä te tämän osaatte. Ossi kirjoittaa meille, tämä siis on meille kirjoittanut O väli S, väli S, viiva, väli I. Jura ja Heap on köyhän miehen Deep Purple. Soittakaa Froikkarat ja Metsänpoika, tahdon olla sankari Jylhän kuusiston. Suomi cover paranoista. No onhan sitten soitettava.

näin se taittuu, kuulkaa paranoidin suomeksi. Marx, Freud, Engels et Jung, metsänpoika. Pekka Myllykoski oli mainittu myös useaan otteeseen noissa meidän yleisökysymyksen vastauksissa. Siis kenen artistin kuolema on koskettanut sinua eniten, ja luonnollisesti hän yksi niistä, jotka ovat jääneet Suomen musiikin muistiin ikuisesti. Toivelevyni on Linnunradan laidalla Eppu Normaalilta. Tuota kappaletta kuunneltiin, kuten muitakin Eppuja ja Suomirokkun nykyisiä klassikoita, ihan tuoreeltaan. Keikoilla ja festareilla käytiin, Hämeen hälläpyörässäkin pyörähdettiin. Terkut kaikille siellä rokanneille ja 1980-luvulla Hämeenlinnan seudulla opiskelee. Muistattehan Hattusen taksikyydin. Upeaa syntymäpäivää Ihanamäen Teijalle Jämijärville juuri tänään. Se on sitten täysien kymppien hetket käsillä. Ainutlaatuista ystävää niin 1980-luvun loppupuoliskolta tähän päivään saakka. Onnittelee ystävät eri puolilta Suomea. Erilaista ympyrästä. Kaikkea hyvää plus nostalgista päivää myös Markolle. Toivottelut Riihimäeltä Heikkilä Johanna, Armi ja Jani. Tässä Eppu Normaali Linnunradan laidalla.

0: vuodelta 1988 Eppu Normaali Linnun radan laidalla. Nyt seuraa hetki, kun entisten nuorten sävellaajassa tehdään tämmöinen poikkeuksellinen faktan tarkistus. Ja sitten tehdään puhelimitse tuonne Vaasan suuntaan. Tervetuloa entisten nuorten sävellahjaan Klamydiasta, Vesku Jokinen.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Mulla on tässä tämmöinen tarina, jonka pongasin tuolta sosiaalista mediasta. Nyt me selvitetään, onko tämä totta vai ei. Ja tämä menee tällä tavalla. Tämä on anonyymin lähettäjän viestinäköjään. Harva tietää, että musta on tehty biisi. Ei imarteleva, mutta biisi kuitenkin. Olin 80-luvun lopulla vartijana Vaasan sittarissa, kun kauppias ilmoitti, että kaupan tuulikaapissa pyörivät jonkin paikallisen punkbändin hampuusit ja ne oli heitettävä ulos asiakkaita ja kauppiaita häiritsemästä. Hoidin homma. Vähän myöhemmin tämä sukupuolitautiin viittävän bändin debyyttialbumilla julkaistiin biisi nimeltä Sitarin vaksi. Pitääkö Vesku Jokinen tarina paikkansa?
1: Ei, eihän tuo niinku... Siis eihän tuo ole kellekään kohdistettu sinänsä, että se oli niinku justiin tota 80-luvun kulta-aikaa ja 90-luvun aikaa, kun siis kyllähän mua nauratti kovasti nämä karkkihyllyjen kyttäjät, jotka sai se viikon kurssilla sai uniformun päällensä. Ja tota niin, mutta ei se niinku ole sellaisen kummemmin kenellekään kohdistettu, että näitä nyt löytyy aina näitä savupäitä, jotka väittää, että tämä ja tämä biisi on musta ja tämä biisi on musta. Että se on niin kuin, ei ole ihan ensimmäinen, joka selittää, että musta on tehty laulu. Että ei tuolla niin kuin mitään tekemistä ole. Ja mä nyt satuin asumaan vaan City Marketin lähellä ja näin niitä karkkihyllykyttäjiä siellä, niin sitten sen nimeksi tuli Sitarin vaksi.

0: Vesku Jokinen, Klamydia, mulla on tässä käsissä teidän ensimmäinen levy ja nimenomaan LP. Tämä on varmaan historian ainut levy, joka on julkaistu, joka on nimetty formaattien mukaan. LP-levy on LP nimeltään, CD-levy on nimeltään CD ja kasetti on kassu. Tämä on äänitetty joulukuussa 1989, lukee täällä takana. Sehän tarkoittaa, Vesku Jokinen, että Klamydia on levyttänyt 5 eri vuosikymmenellä. Miltä se kuulostaa?
1: Niin se taitaa kuulla olla. Joo, mikäs siinä. Kyllähän me niin ruvettiin heti oikeastaan nauhoittelemaan. Tarkoitus oli vaan olla semmoinen hassun hauska lyhytkestoinen projekti, ja nyt se biisi arvosti olemaan niin helvetisti, niin hyvä, se samantien nauhoiteltiin. Nyt kun sanot, niin enpä tota ajatellutkaan, mutta näin se on 5 vuosikymmentä.
0: Minkälaisia muistikuvia sulla on tästä ensimmäisen levyn nauhoittamista?
1: Ei sinä sen ihmeempiä ollut. Siis meillä oli nauhoitussessiot oli yleensä siis hyvin lyhykäisiä. Että olisikohan, että tuohon olisi mennyt päivä, ehkä 2, ja siihen sisältyy vielä miksauksekin. Että hyvin lyhytkestoista ja muistaakseni suhteellisen kosteja.
0: Milloin, Vesku Jokinen, olet itse kuunnellut tuon ihan ensimmäisen LP:n tai CD:n niin läpi?
1: No siitä nyt on kyllä aikaa. Ehkä voisi pistää sen joku päivä pyörimään, niin voisi taas muistella menneitä, kun on tällainen entinen nuori, kun kerran entisen nuoren sävelaajakin haastatellaan. Mutta sanoisinko, että kyllä sitä on varmaan muutama vuosi, kun on viimeksi sen kuunnellut.
0: Minkälaista musiikkia sä nuoruudessa niin kuuntelit kotona ennen bändin perustamista?
1: No siis mulla oli 8 vuotta vanhempi veli, joka sitten kuunteli kaiken näköiset Hurrikaanit ja sitten sun muut niin kuin... siinä vaiheessa, kun mä olin vielä suurin piirtein imin tuttia, niin mulla 74 taas tulla Roadrunneri, niin se oli mulla se ensimmäinen positiivinen järkytys. Eli siihen asti oli jotakin lastenlauluja kuunneltu, mutta sen jälkeen niin jäi lastenlaulut ja alkoi soimaan 4-vuotiaan päässä ja kaiken näköiset Älähäsiläsit sun muut. Että oikeastaan ainut, mikä niitä nuoruusvuosilta jäi soimaan ja soi vielä tänäkin päivänä silloin tällöin Saukki ja Pikkuoravat.
0: Tuommoinen tietynlainen punkin uusi tuleminen, niin se tuli ainakin niin kuin kansainvälisesti tuossa 90-luvulla ja sehän sattui siihen teidänkin bändin niin kuin aloitusaikaan, niin minkälainen se punk-aalto oli silloin reilu 30 vuotta sitten?
1: No siis, sitähän taas sitten ihmiset rupesivat kuuntelemaan tätä ihanaa 3 sointua ja se on tosiasia, että se alkuaika niin sanottiin olemaan juuri oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja sitten tietysti loppu on ollut helvetillistä työntekoa, mutta sehän siis yhtäkkiä niillä jantapari rupesi saamaan punk-rockia, mikä siinä sitten oli pahtaessa, koska niin sehän on ollut aina mielimusiikkia, tulee aina olemaan, että se Hurrikaani sillä aikanaan aika nopeasti, kun rupesi tulemaan eppuja ja pellejä ja muita vastaavia, ja sitten tietysti ulkomaanilla vielä Sex Pistolsit, Ramonesit sun muut, niin se vaihtui siihen, ja se on ollut aina se mun elämäni punainen lanka, että punk-rockia on kuunnellut.
0: Vesku Jokinen, Klamydiasta, kaipaatko jotain 90-luvulta ihan erityisesti?
1: Siis olihan se, en mä tiedä, siis samaa lapalla, se on vieläkin, mutta tietysti se, että sanotaan nyt suoraan, että silloin lähti krapulat hampaidenpesulla. Nykyään ei. Jos nyt ihan tosissaan puhutaan, niin totta kai siis niitä ensimmäisiä, kaikki oli silloin niinku uutta ja jännää. Kaikki oli hienoa ja kaikki kiertäminen oli ja tuli uusia paikkoja ja uusia mestoja. Ja sitten tietysti oli vähän tämmöistä, miten se nyt sanoisi, semmoista niinku hirvittävää itseluottamusta. Tuntui siltä, että niin kun oli 5 vuotta kiertänyt tosissaan Suomen maata, niin vittu mä tiedän kaikesta kaiken ja mä osaan kaikesta kaiken, mutta sitten sen jälkeen, mitä enemmän on vuosia tullut, niin sitä vuosi vuodelta huomaa, että en mä tiedä satana mistään mitään. Mutta semmoinen, ehkä sitä semmoista uuden ja jännän riemua, niin sitä joskus toisinaan on ikävä. Että kyllähän sitä vieläkin sitä riemua löytyy, mutta nyt on jo kaikki aika hyvin nähty.
0: Mikä on, Vesku Jokinen, sun uralla ja Klamydian uralla niin se kaikista tärkein ja merkittävin biisi bändille?
1: No kyllä se varmaan on tuo Pienen pojan elämä.
0: Mikä siitä tekee erityisen?
1: No se on semmoinen niin kuin, jos nyt tuolla kentällä katsoo, niin kyllähän ihmiset ne muukin biisit tietää, mutta toi on se, mikä saa aina suurimman metelin aikaan, kun se spiikkaa sisään. Ja mehän kuuntelemme yleisöä.
0: Ennen kuin laitetaan pienen pojan elämää soimaan, niin minkälaisia terveisiä kaikille entisille nuorille, jotka kuuntelee lähetystä?
1: Kohtalo tovereille erittäin rakkaita terveisiä. Pitäkää pää pystyssä ja kuunnelkaa kunnon räminä.

klamydia pienen pojan elämää. Ja on se mainittava, että kun Vesku Jokinen tässä haastattelussa puhuu hurrikaneisista ja semmoista musiikillista heräämisestä, niin klamydia urallaan myynyt yli 700 000 levyä. Siis yli 700 000 levyä. Suurin piirtein saman verran kuin Kari Tapio, ja kun se hurrikanes mainittiin, niin noin 100 000 enemmän kuin hurrikanes. Et ei varmaan ehkä 80-luvun loppuun olin tuommoinen tullut mieleen. Tapataan tähän väliin liikennetieteen. Tie 1 välillä Helsinki-Turku. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta ja menee Lohjalle. Tarkempi paikka välillä Hauklammen levähdysalue, Sammatin liittymä. Suuntaa ei ole määritelty. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 1 Lohja. Välillä Helsinki-Turku ja tarkempi paikka välillä Hauklammen levähdysalue, Sammatin liittymä, suuntaa ei ole määritelty. Siis aivan valtava määrä on tullut näitä yleisökysymyksen vastauksia, niitä tulee edelleenkin. Siis kenen artistin poismeno on sinua eniten tai onko sitä niin kuin pysäyttänyt? Se on varmaan se oikea sana. Niitä voi käydä, jos haluaa sen koko 600 vastausta tai 650 vastausta selata, niin voi käydä ihan hyvin kurkkaamassa tuolta Yle Radio Suomen Facebookista. Ja yksi, joka on kerännyt mainintoja, niin on Whitney Houston. Kumma kyllä Whitney Houstonin poismeno kirpaisi eniten. Hän oli 80-luvun The Ääni. Surullista, että nainen, jolla oli kaikki, sotkeutui huumeisiin. Taitaa tosin olla aika yleinen ammattitauti muusikoilla. Hienoin kappale häneltä on mahtipontinen One Moment in Time, joka oli Soulin olympialaisten 1988 tunnari. Näin kirjoittaa Raija, ja vähän samanlaisella asialla liikkuu tässä Päivi. Whitney Houston. Seurasin Whitneyn uraa alusta asti. Olin myös hänen viimeisessä konsertissaan Suomessa. Hän menehtyi liian nuorena, mutta musiikki elää aina. Kiitoksia Päivi, kiitoksia Raija, ja nyt sukellamme siis vuoteen 1988. Söydin, niin kai sillä opeteltiin ääntämään. Se oli olympialaisten tunnusmusiikki ja Whitney Houstonilta One Moment in Time. Ja tätä ei ole muuten julkaistu millään Whitneyn albumilla, vaan sitten 2000-luvulla niin erilaisten kokoelmien osana, joten siinäkin mielessä vähän poikkeuksellisesti harvinaisempi biisi. ENS oma viesti ja viestinumero on 16149, niin voi laitella näitä toiveita. Whitney Houstonin jälkeen sitten kello käy 16, vuoron uutiset ja urheiluradio.

0: Yle Uutiset kello 16. Venäjä on pommittanut jälleen Ukrainan pääkaupungin Kiovan siltoja. Suomen poliisi tutkii sotarikosepäilyjä Ukrainassa. Säätiedot lupaavat huomiseksi sadekuuroja koko maahan. Lähetyksen toimittaa Salla Vuoltajanaho. Hyvää iltapäivää. Venäjä kiihdyttää iskujaan Ukrainalle elintärkeää infrastruktuuria kohtaan tehdäkseen ihmisten elämästä mahdollisimman vaikeaa talven lähestyessä. Tänään Venäjä on jatkanut pääkaupunki Kiovan siltojen moukaroimista. Eeva Eronen jatkaa.
1: Venäjä on varoittanut uusista massiivisista iskuista Ukrainan pääkaupunki Kiovaan. Aiemmin tänään se iski jälleen merkittävään siltaan Kiovassa. Isku on jatko aiemmille tämänviikkoisille iskuille, jolla Venäjä on moukaroinut Kiovan siltoja. Sillat yhdistävät Kiovan itä- ja länsiosat, ja niillä kulkee päivittäin yli 500 000 autoa. Iskut tekevät kiovalaisten elämästä koko ajan vaikeampaa. Tilanne pääkaupunki Kiovassa on dramaattinen, arvioi pormestari Vitali Klitschko eilen perjantaina.
2: Відверто кажучи, столиця в дуже драматичній ситуації.
1: Teeskentely, että Kiovassa voisi elää kuin rauhan aikana, ei onnistu, Klitschko sanoo. Hänen mukaansa vihollinen repii kaupunkia palasiksi iskuilla siltoihin ja energian tuotantoon.
3: Ну це неможливо просто людям буде виживати в таких умовах, добиратися, кожен на роботі, кожен по своїх справах.
1: On mahdotonta selviytyä tällaisissa oloissa, kun ihmisten pitää päästä töihin ja asioille, kuvasi taas Niina Litvinenko Kiovassa. Venäjä yrittää saada meidät antautumaan, tai en edes tiedä mitä, hän pohti. Ukrainan mukaan Venäjän tavoitteena on yrittää kylmentää ja pimentää Ukrainan suurkaupungit. Sen tähtäimessä ovat etenkin Kiova, Harkova ja Odessa. Perjantaina Venäjän tekemissä iskuissa Harkovaan kuoli 2 ihmistä. Yli 30 haavoittui. Täällä asuu ihmisiä, ei täällä ole mitään, sanoi iskuissa haavoittuneen miehen anoppi Ljudmila Chajarna. Ainakin osa iskuista osui asuintaloihin.
0: Liettuan pääkaupungin Vilnan lentokentän sulkenut droonivaroitus on poistettu. Se ehti olla voimassa vajaan tunnin, kertoo Liettuan yleisradio LRT. Liettuan kansallinen kriisinhallintakeskus ei kertonut, mikä varoituksen aiheutti, mutta se kerrottiin, että kohteesta ei ole vaaraa. Suomen poliisi tutkii poikkeuksellista sotarikosepäilyä, joka liittyy Ukrainaan. Keskusrikospoliisi kertoo Ylelle aloittaneensa esitutkinnan tänä vuonna, mutta ei kommentoi tekoa, uhreja eikä mahdollisia epäiltyjä. KRP:llä on kymmeniä ilmoituksia mahdollisista sotarikoksista Ukrainassa, mutta kyseessä on ainoa käynnissä oleva varsinainen tutkinta. Sotarikostutkinnat ovat Suomessa erittäin harvinaisia. Pääministeri Petteri Orpo

0: sanoi, että epäily kansanedustajien koteihin tunkeutumisesta on vakava asia. Ylen tietojen mukaan epäilyjä on parikymmentä. Keskustan kansanedustaja Mikko Savola on arvostellut asian tuomista julkisuuteen. Petteri Orpon mukaan tiedottaminen on haaste turva-asioissa.
1: Kyse on demokratia ytimestä. Tämä on hyvin vakava kysymys ja siksi tämä ei ole pelkästään nyt enää eduskunnan asia, vaan tämä laajemmin koko suomalaisen yhteiskunnan kansallisesta turvallisuudesta, kansalliseen turvallisuuteen liittyvä kysymys. Ja siksi eilen aamulla, kun tapasin viranomaisia, jotka asian parissa nyt työskentelee, niin tätä painotettiin. Ja oli myöskin kyllä samaan aikaan hieno nähdä se, että kuinka se viranomaiskoneisto on lähtenyt liikkeelle ja uskon, että tässä asiat selviää.
0: Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan sen jäsenmaat ovat jo vapauttaneet 325 miljoonaa tynnyriä öljyä ja öljytuotteita varmuusvarastoistaan. Jäsenmaat lupasivat maaliskuussa vapauttaa yhteensä 400 miljoonaa tynnyriä. G7-maat lupasivat eilen yhteistyössä IEA:n kanssa vapauttaa välittömästi 100 miljoonaa tynnyriä dieseliä ja raakaöljyä markkinoille, jotta Lähi-idän sodan aiheuttamaa markkinoiden paineistettua tilannetta saadaan helpotettua. Verkkolaiteyhtiö Nokian geopolitiikasta ja yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Mikko Hautala sanoi, että Suomen pitää hyödyntää rohkeasti kilpailuetujaan uusissa datakeskusinvestointeja koskevissa neuvotteluissa. Teknologiajätit sijoittavat Suomeen, koska täällä on hyvä ja vakaa toimintaympäristö. Hautalan mukaan Suomella on oikeus vaatia myös vastapalveluksia.
2: Miten varmistetaan se, että tästä lisääntyvästä datakeskus- ja infrarakentamisesta saadaan Suomeen maksimaalinen hyöty? Niin, että meidän yritykset, joita on tietysti aika monta, jotka tästä nyt hyötyy, meillä on rakennusyritykset, meillä on koko tämän sähköteknologiaan liittyvät yritykset, meillä on tietysti Nokia ja monia muita, meillä on tietysti energiayhtiöt. Eli miten varmistetaan, että tästä rakentamisesta ja infran tekemisestä jää Suomeen mahdollisimman suuri hyöty? Myöskin siihen kuuluu se, että varmasti Suomella on, koska meillä on hyvin kilpailukykyinen tuote, eli tämä toimintaympäristö. Meillä on varmasti myös edellytyksiä ikään kuin pyytää ja jopa vaatia enemmän näiltä Suomeen tulevilta sijoittajilta. Ja tämä on aika iso mahdollisuus.
3: Osataanko me tämä sinun mielestä tällä hetkellä?
2: Kyllä meillä on niin kuin mun tietojen mukaan aika vahva prosessi meneillään, silloin me niin kuin katsotaan, että miten tämä hyöty varmistetaan.
0: Seija Vaaherkumpu haastatteli. Viikonloppuna vietetään kansainvälistä lintuhavaintojen tapahtumaa. Euroopan ja Keski-Aasian kattava Eurobirdwatch-tapahtuma järjestetään vuosittain lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna. Lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö BirdLife Suomi kannustaa retkeilemään ja tekemään havaintoja muuttolinnuista. Eri puolilla maata järjestetään linturetkiä ja opastettua syysmuuton seurantaa. Pilvisyys on enimmäkseen runsasta, paikoin on sumua, illalla ja yöllä lännessä on paikoin tilapäisesti selkeämpää. Illalla ja yöllä lähinnä pohjoisessa sataa ajoittain heikosti vettä, huomenna aamulla sadekuurat yleistyvät muuallakin maassa lännestä alkaen. Yön oli lämpötila on 7-12 astetta, päivälämpötila on 10 ja 15 asteen välillä, Pohjois-Lapissa paikoin alempi.
4: Sitten on urheilun vuorolähetyksen toimittaa Petri Viljanen. Toyotan ruotsalaiskuljettaja Oliver Sulberg on hurjassa vauhdissa Sardinian MM-rallissa. Sulberg on noussut kärkeen ja eroa toisen ajavan Hyundain Thierry Nevilleen on 2,7 sekuntia. Sami Pajari on viidentenä ja Elfyn Evans kuudentena. Sulberg kirii siis Evansin tiukasti haastaa tiukasti kamppailussa maailmanmestaruudesta. Pajarun mestaruushaaveet ovat tämänhetkisellä tilanteella hiipumassa.
5: No, siis aina kaikkien on mahdollista. Et siis totta kai vieläkin aika pitkä matka edessä. Et yleensä niin kuin ehkä lauantai-iltapäivä on se, kun alkaa sattua ja tapahtua. Mutta eipä sitä tiedä. Ja eikä siis sinänsä tarkoitus ole toivoa kellekään mitään huonoa onnea, mutta siis pelin henki on vaan se, että kyllähän tämä on vielä aika pitkä kilpailu. Mutta joo, pitää kyllä katsoa, mitä voidaan tehdä. Et ei olla siis todellakaan luovuttamassa, mutta pitää olla realistinen, että katsoa ne jutut, mitä voidaan tehdä ja näin poispäin. Mutta kyllä ajamalla kiinni ottaminen niin on kyllä aika kovan työn takana se.
4: Sardinissa ajetaan tänään vielä kolme erikoiskoetta ja rallihan päättyy huomenna. Red Bullin Max Verstappen ajoi paalulle Bahrainin GP:n aikaajoissa Formula 1:ssä. Paalupaikka oli hollantilaisen ensimmäinen tänä vuonna. Ferrarin Lewis Hamilton oli toinen noin 30 erolla Verstappeniin. Red Bullin Isaac Haidar oli kolmanneksi nopein, mutta kärsii 5 lähtöruudun rangaistuksen vaihdettuaan moottorin osia yli sallitun määrän. Cadillacin Valtteri Bottas oli aikajan 21. suomalaisen taakse ja ainoastaan tallikaveri Sergio Perez. Ja Suomen miesten jalkapallomaajoukkue kohtaa Albanian kansojenliigan ottelussa Helsingissä. Ottelu alkoi kello 16 ja sitä voi seurata TV2 ja Areenassa. Ja tilanne on 0-1. 4 minuuttia kun oli pelattu, niin kulmapotkun jälkitilanteesta Manai puski vierasjoukkueen johtoon. Ja loppuun kerrotaan, että Iivo Niskanen on kertonut sairastaneensa varhaisen vaiheen ihosyöpää. Suomen hiihtotähdeltä on poistettu jalasta akraali itus melanooma ja 2 leikkauksen takia hän joutui muuttamaan harjoittelua. Nyt urheilusta kuulemiin.
6: Lähetysvirrassa kuullaan piakkoin valuuttakurssit. Minkä jälkeen kuullaan kurssiuutisia niille, joilla ei ole valuuttaa? Nyt on kuitenkin entisten nuorten sävellahjaohjelman aika.
7: Tänne on tullut ajankohtainen informaatio, tai pitäisikö ehkä pikemminkin sanoa havainto. Päättikää itse. Tämä ei jäänyt valitettavasti tämä viesti nimettömäksi, mutta lähettäjä tietää. Tiedättekö, minkä takia siinä huoltoasemien bensatankkien vieressä on näitä paperipyyhkeitä, mitä voi vetää? Tiedättekö, minkä takia bensa-asemilla on tällä hetkellä näitä paperipyyhkeitä näiden bensatankkien pistoolien vieressä? Sen takia, että voi tankkauksen jälkeen pyyhkiä kyyneleet. Voin samaistua. Entisten nuorten sävellahja täällä. Tervetuloa matkaan. Minä olen Juha-Pekka Taskinen. Rumors spread around in that Texas town. About to check outside again. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go. To that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: ZZ Top, La Grange. Tai niin kuin se nuoruudessa sanottiin, Jetsi Toppia. Kyllä tämmöisestä suomalaista kieliasusta, niin siitä pitää olla ylpeä. La Grange, Jetsi Top. Kasarilla jorattiin City Marathonin pöydillä, kunnes Poke tuli ja sanoi, nyt jos toi rokkaaminen ei loppu, niin lennätte pihalle. Ja kaikki. Tämäkin valitettavasti tämä viesti on jäänyt nimettömäksi, mutta siinä tuli Jetsi Toppia. Ja siis esitään tämmöinen hellämielinen toivomus siitä, että aina kun laitatte viestin tänne, niin laittakaa joku nimimerkki, niin ne on vähän niin kuin mukavemmin personoitunut hommat. Lokakuussa meidän keräyskohteena entisten nuorten sävellahjassa on Läpimurtosäätiö. Tämä on hieno juttu, entiset nuoret pääsee auttamaan nykyisiä nuoria. Vieläkö muistatte sitä omaa nuoruutta? Aika moni olisi jeesiä kaivannut ja Läpimurtosäätiön missiona on mahdollistaa yhdenvertaisuus ja unelmien toteutuminen Suomessa asuville lapsille ja nuorille niin urheilussa kuin elämässä. Käykää kurkkaa Läpimurtosäätiö ilman ääkkösiä niin .fi ja sitten äkkiä mukaan. Ja mukaan pääsee tähän lähetykseen myös tekstiviesteen.
1: Entisten nuorten sävellahjaan voit osallistua seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä.
0: ENS ja oma viesti numeroon 16149. Siellä on monenlaista, niin kuin on tapana sanoa, huumoriakin. Haloo Airi Sonkiksella, mitä ei kae, tänään tullut vuosi lisseen, no ei se mitään, aina 16 V vai mitä. Iso onnettelu hallaus ystävälle. Kiitos sisko. Niin savolainen kuin tässä olenkin, niin hankaluuksia tekin lukee. Muistatteko, kun kävimme Dispossa 5 kertaa viikossa ja tanssipaikoilla? Oli aina hauskaa. Paljon onnea Merja, Kurki toivoo Mirja, Merja ja Risto. Pistäkää onnittelujakin tulemaan. Nimimerkki City Boy kirjoittaa meille seuraavaan tapaan. Vuonna 1982 Helsingin Lepakkoluolassa perustettu ja vuonna 90 toimintansa lopettanut Smack on kotimaisen katurokin keskeisin yhtye. Sen keulahahmoja olivat 22. syyskuuta 1996 synnynnäiseen sydänvikaan juuri 30-vuotiaana menehtynyt solisti Ilari Peltola alias Claude ja kitaristi Mike Manchuria Mantere. Vaikka Smackin lopullinen breikkaus Yhdysvalloissa ei onnistunut, yhtye saavutti myös ulkomailla kiistattoman kulttimaineen ja sen dikkareihin on lukeutunut jäsenistöä Guns N' Rosesista ja Nirvanasta, joista viimeksi mainittu soitti jopa coverina Smackin Run Rabbit Runia. Smackin levytysrepertuaarista klassikkostatuksen ansaitsevat ainakin vuonna 1984 ilmestynyt rujo esikoisalbumi Smack on You sekä keväällä 1987 ilmestynyt ja edellisen vuoden joulukuussa Lontoossa nauhoitettu 3. pitkäsoitto Salvation. Biisitoiveeni on viimeksi mainitun eräänlaista nimikappaleista The Only Salvation. Samalla syntymäpäivä onnittelut Joensuussa vuosina 87-91 vaikuttaneen katurokkin Salvadorin kitaristille ja biisin tekijälle, sittemmin yhtyeestä The Jade, Ducker Play, Bad Valentine's ja Black River Ghost vaikuttaneelle Pekko Mantsin Mantsiselle. Ja tämä meni jo tuonne viime kuun loppuun, 26. syyskuuta johdosta. Näin kirjoitti siis City Boy tässä, Smack kappaleensa The Only Salvation.

0: The Smack, Only Salvation.
1: Entisten nuorten sävellahjaan voit osallistua seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä.
0: Sinne voi tyrkätä tulemaan ENS ja omaa viestiä viestinumeroon 16149. Me olemme siis entisten nuorten sävellahjassa kysyneet yleisökysymyksessä, että kenenkä artistin poismeno on sinua koskettanut kaikista eniten. Ja täällä on iso määrä tullut vaihtoehtoja ja tietenkin entisillä nuorilla on pitkä historia musiikista, mutta kyllä kotimaisista artisteista niin täällä taitaa olla kaikista eniten mainittu Pate Mustajärvi. Ja Veijo on laittanut meille pitkän tarinan Pateesta ja Poperasta, puhutaan siitä lisää. Ja tänne tuli just viesti, jossa sanottiin, että kun kuuli Pateen kuolemasta, niin silloin pysähtyi auto ja pysähtyi ukko. Mites Veijo, kävi sulle, kun kuulit Pateen Mustajärven kuolemasta, niin minkälainen päivä siitä tuli?
2: No siis kyllähän se ehdottomasti pysäytti kovasti. Tapanin päivänä oltiin justin tultu Lohjaltaan oppilasta joulunvietosta. Takaisin nykyiseen kotipaikkaan meni Jämsä ja jotakin mä touhuin, niin tuolla vaimo sitten huusi toisesta huoneesta, että mitä helvettiä, että Pate on kuollut ja hän on yleensä tuonne korrekti henkilö, niin hämmästyin ja mietin, että mitä ihmettä ja avasin tosi sitten somea ja jotain nettilehtiä ja muuta ja mietin, että no, jumalauta, ihan oikeasti näin on tapahtunut, tuntuu aika uskomattomalta. Uskomattomalta silloin ja

0: eli Seipäjärven sodankylässä, Seipäjärven pikkukylässä asuin silloin, tai syntymäkoti on siellä, niin siellä talven tuloa ooteltiin, niin sitten naapuri Arskan kova rokkijätkä, niin mainitti jossain vaiheessa, että Popeda on julkaissut, tai semmoinen bändi on kuin Popeda, ja se on julkaissut levy, jonka nimi on Popeda, ja sitä sitten kun semmoinen saatiin käsiin ja radiosta kuunneltiin, Mauno soittaa Stereo, mikä oli siitä se ensimmäinen varmasti semmoinen soitetuin biisi, niin se kun saatiin, niin saatiin olla illan pitkät, kuunneltiin kasetilta ja mietittiin, että ei jumalauta, että voiko tämmöistä olla, ja se on luoksta siitä saakka, en mä tiedä mikä siinä ränttätäntärokissa sitten yksinkertaisen putkiaivoisen miehen iski, niin se on ollut kyllä niin kuin kova juttu koko elämän eri käänteissä, mitä tässä on omastikin pitkälle taipalheelle, eli liki 50 vuotta on ollut mukaan.
1: No jos laskeskelin tässä, että teille kohta tulee Popedan kanssa yhteensä taivalta, niin kuin tosiaan se puoli vuosisataa. Popedassa, niin kuin tiedetään, niin monista syistä kokoonpano on vaihtunut matkan varrella. Onko sulle olemassa sitä niin kuin sun oikeaa Popedaa, semmoista kokoonpanoa, mikä on sulle se kaikista tärkein?
0: No siis kyllähän tietenkin silloin, kun Pate oli mukana, niin se on eri kokoonpanot, mitä on ollut. Voi sanoa, että niin kuin yhtä tärkeää. Toki täytyy sanoa, että aina silloin tällöin tulee palattua noihin ensimmäisiin, varsinkin Rasvaa, Koneeseen tai Daada ja niin edelleen, niihin alkupään tuotantoihin, niin niissä on sitä jotakin vielä syvempää ja alkukantaisempaa yksinkertaista tykitystä, mitä on, mutta kaikki ne on hyviä. Ja toki täytyy sanoa, että ollaan vaimon kanssa käyty useilla Popedan keikoilla nyt myös tämän niin sanotusti ilman Patia, kun on esiintynyt, ja aivan jumalattoman hyviä nekin on, että kyllä se musiikki on siellä, joka on, mutta ei tietenkään se ole sama asia kuin Paten aikana, että silloin kun Ratinassa 23 syksyllä oltiin 30 000 muun kanssa hoilaamassa ja kyynelehtimässä Patea eläkkeelle, niin se oli niin kuin sen aika kauan loppu, mutta Popeda edelleenkin elää se vanha musiikki mukana, ja sitten tämä uusi kokoonpano, uuden niin sanotusti rokkikukon kanssa, niin se on erilainen, mutta kuitenkin yhtä sykäyttäviä konsertteja, nekkiä, keikkoja, missä nyt ollaan käyty aika monessa.
1: Ja tuossa oli avainsana, minkä sanoit, Veijo. Musiikki elää, jatkaa kulkua. Ja tuossa kohta kuullaan, ehkä tämä on varmaankin tähän ajankohtaan Paten pois mentyä, niin yksi koskettavimpia ja osuvimpia kappaleita Jukeboxin luona. Mutta siis Patenhan teki Vinoon Pinoon soololevyjä myöskin, niin minkälainen merkitys niillä on ollut sulla?
0: Niitä on ehkä vähemmän tullut kuunneltua. Silloin tänne tulee semmoisia pyrskähyksiä aina 13 kappaletta, tai siis 13 levyä se taisi julkassa niin kuin soololevyjä. Ja se on oikeastaan semmoinen, että niitä ei tuossa tule niin kuin päivittäin tai viikoittainkaan kuunneltua, mutta välillä tulee sitten semmoinen, niin kuin nyt esimerkiksi, kun tämän hoksasin tuon postauksen tuolla Facebookissa tästä menehtyneistä artisteista tai suosikkilaulajista, niin nyt on sitten taas kyllä tullut Tidalissa pyöritettyä niitä enemmän ja vähemmän.
1: Laitetaan Pateille terveisiä sinne jonnekin, kuten myös näille kaikille muille edesmenneille artisteille, mutta haluatko laittaa sen lisäksi vielä, niin Veijo, tämän vahvan puheenvuoron päätteeksi terveisiä?
0: No terveisiä tietenkin tuonne oikeisiin maihin, eli Pyssykylään, Sodankylän sukulaisille, tutuille, lähiperheille, ketkä asuu, missä asuvatkin, ja tietenkin ehdottomasti rakkaalle Anopille ja Pykälle tuonne Lohjalle. Me tiedän, että ne kuuntelee tätä. Hei, tiedätkö muuten sen Jukeboxin tarinan, oletko kuullut?
1: Mä luulen, että mä suunnilleen tiedän, mutta se on hyvä kerrota sitä vähän tuohon meidän kuulijoille.
0: Joo, eikö mä siis muista, jossain vaiheessa luin, oliko se Pate jossain kirjassa, että se tosiaan oli 90-luvun lopulla niin taksilla huijellut, en muista oliko se menossa Tampereelle tai tulossa Tampereelta, mutta pysäyttänyt sitten taksia, että hän käy joksena pikkukuppilassa siinä tutussa paikassa, niin pari ferrit rankat nappaamassa, ja oli mennyt sen tiskille, ja siellä oli Jukeboxi ollut nurkassa, niin se oli Arvo Mikkosen, eli kenen kanssa alun perin perusti tämän kitaristi, Popedan kitaristi, niin oli nähnyt seisomaan tämän Jukeboxin vieressä, se oli sitten vähän säikähtänyt kaikkia, mutta sitten oli tarinan kertonut Hanhiniemen, tai Pauli Hanhiniemelle, joka oli sitten tehnyt sitä biisiä. Se nyt ilmeisesti kuuluu sitten kohta.
1: Kiitos, mahtavaa.

se oli Pate Mustajärvi Jukeboxin luona. Hienon pysäyttävän tarinan kerran. Paljon onnea Tiinalle köyliä. Tiistaina vuosia karttuu, mutta se ei menossa näy. Teisku on laittanut nämä terveiset. Tämä on jäänyt valitettavasti nimettömäksi, mutta emmepä me nyt sorsin näitä sen takia. Rakas Saila, kiitos näistä 54 ystävyyden ihanasta vuodesta ja valtavasti onnea syntymäpäivänäsi. Toivon on Rauli Padding Somerjoen Busse Somerolle. Ehkä tästä Saila tietää, että kuka on lähettäjänä.

0: Bussi Somerolle, Rauli Pädingsomerjoki.
1: Entisten nuorten sävellahjaan voit osallistua seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä.
0: ENS oma viesti ja viestinumero 16149. Kaiken näköiset viestit on tervetulleet. Ja mainitaan hei, että menette tuonne osoitteeseen yle.fi/ENS. Niin sieltä klikkaatte, että näytä lisää, osallistu entisten nuorten sävellahjaan. Siis yle.fi/ENS, sitten näytä lisää, etteivät asiat olisi liian yksinkertaisia. Ja sitten osallistu ohjelmaan. Niin täältä tulee tämmöinen blanketti. Ja jättäkää omat muistot menneiltä ajoilta, oma biisitoive, nimi ja ennen kaikkea niin puhelinnumero, niin saadaan teitä tänne lähetykseen. Koska paljon mukavampi on tarinoida teidän entisten nuorten kanssa, kun täällä molkuttaa ihan yksin menemään. Anne laittaa ja kysyy, että miksi puolukka meni psykologille? Sillä oli jäänyt vähän hapan maku elämästä ja se koki tulleensa aina vaan survotuksi. Semmosta se on puolukalla. Toista se on mustikalla, kun sinnehän meni niitä mummoja. Eikö näin ollut? Tää on jäänyt nimettömäksi, mutta tää on samaa linjastoa. Mä en anna kohtasi tansseissa, kylmä sen uskon. Tartteeks tää enemmän? Ei tartte. Kyllä tietää. Toivekappaleena on Dave Lindholmin Puhtaat laivat.
2: Pienenä laivat satamaan lauloin. Vielsin myös kauniisti. Laivat vastasto.

Puhtaat laivat, Dave Lindholm. Entisten nuorten säveen lahjassa. Yli tuommoinen 650 vastausta, reilut, tuli tuohon meidän Facebook-kysymykseen, kun kysymme, kenen artistin kuolema on koskettanut eniten. Ja sitten varmaan yksi 50 kappaletta tässä lähetyksen aikaa. Ja siellä on hienoja tarinoita, koskettavia juttuja. Kiitos ihan kaikille. Valitettavasti ne ei ihan mahdu kaikki kokonaan tähän lähetykseen. Mutta ne kaikki säilytään ja voi olla, että jo ensi lauantaina niin se tulee se oma toive vastaan, jos ei tämän päivän lähetykseen mahdu. Ja tosiaan niin se yle.fi/ens näytä lisää ja osallistu ohjelmaan. Se saattaa olla jaloin keino osallistua tähän. Ja yksi näistä, joka on mainittu lukuisia kertoja, siis yli 40-50 kertaa ainakin nopealla laskemisella, niin on Aki Sirkessalo. Aki Sirkessalon menehtyminen perheineen tsunamissa oli karmea tragedia. Ja minulle henkilökohtainen sellainen, kertoo Heli Keijo jatkoa. Aki Sirkessalo oli todella koskettava tuo hänen poismenonsa. Matkustin Taimaahan ja näin tsunamin kuolleiden mustamerkin. Tuli heti Aki Sirkessalo ja perhe mieleen. Eeva kirjoittaa, olin hänen keikallaan Iisalmessa saman vuoden alkupuoliskolla, kun hän menehtyi tsunamissa. Upea bändi ja todella hieno Aki. Mitä kaikkea hän olisi voinut vielä musiikin saralla saada aikaan. Ja näitä riittää vaikka kuinka paljon. Otetaan vielä tuolta Mikko Oskarin viesti. Aki Sirkessalo perheineen antoi kasvot tsunamin suomalaisuhreille. Työni puolesta joudun lähes päivittäin ohittamaan heidän talonsa ja se on sydäntä raastavaa. Otetaan Aki Sirkessalon ihka ensimmäinen single vuodelta 1994. Hikinen iltapäivä.

Aki Sirkkisalo. Hikinen iltapäivä. Savolainen pari seisoo vihkipallilla. Pappi kysyy, rakastatko sinä tätä Justinaa, johon vastasi Johan Mien männeillä viikolla sanoin. Näin se menee. Kun kerran sanoo rakastavansa, niin se ei muutu ennen kuin toisin mainitaan. Sitten tänne on tullut Jartsalta viesti ja Suusi Kiulta yllättäen. Huomenta JP, oot kyllä reilu työkaveri, kun päästit Kata and Rahkon omalle saunavuorolle. Älkää muuten vielä nuolaisko, eli kun tipahtaa, kun kuuntelet tätä iltaohjelmaa. Sitten tulee taas basistin tosielämän tarinoita. Basisti oli mennyt työväenopiston piirustuskurssille, kun ei keikka ollut taskaan tarjolla. Opettaja sanoi, että piirtäkää unelmienne nainen pelkällä lyijykynällä ilman apuvälineet. Ja sitten opettaja kiersi katsomasta niitä kuvia ja sanoi basistille, että kylläpä on taiteilija kynää vähän lipsahtanut, kun on tullut naiselle noin iso maha. Bassotaiteilija vastasi, että no tämmöistä jälkeen sitä tulee kuin ilman kumia huseeraa. Oliko siinä myös valistus samassa? Taisi olla. Ismo kirjoittaa meille, hei, amerikkalainen Cheap Trick-yhtiö konsertoi huhtikuussa 78 Budokan konserttialenalla. Tuolloin julkaistiin samana vuonna upean Cheap Trick at Budokan live-albumi, joka on mielestäni yksi parhaita levytyksiä. Tuo albumi on valittu Yhdysvaltojen kongressin kirjaston National Recording Registry-kokoelmaan, johon kootaan myös kulttuurisesti merkittäviä ja historiallisia äänitteitä. Toivon Surrender-kappaletta myös Enskan kuulijoille upeaa syksyä näin Ismo, ja otetaan tällä kertaa se niin sanotusti ei-live-versio, eli albumversio.

Cheap Trick, entistä noita sävellahdessa Surrenderer. I Am a Creep, Radiohead, 9D, vuosi 85. Oli tapaamista tämän vuosikymmenen puolella. Pankaa rahaa sen verran, kun teillä oli käyttörahaa vanhemmilta meidän luokkaretkillä. Hyvää menee, näin tomppeli. Niin totta vie menee, joten mukaan vaan kaikki 9D vuodelta 85. Tässä on Radiohead ja Creep.

Radiohead Creep vuodelta 1992. Nirvana tuli teini-elämään ryminällä kirjaimellisesti. Bändillä ja Kurt Cobainilla oli iso vaikutus sen ajan musiikkiin ja omaan musiikkimakuun, niin Cobainin kuolema kosketti myös erityisen paljon silloin. Nirvanan Unplugged Man Who Sold the World kolahtaisi juuri nyt. Näin kirjoittaa Emmi ja tässäpä se.

0: Yle Uutiset kello 17 teille toimittaa Salla Vuoltajanaho. Hyvää päivää. Venäjä on iskenyt jälleen isoon siltaan Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Kiovan pormestarin mukaan isku osui Dneprjoen ylittävään pohjoiseen Pivnitsnin siltaan. Venäjä on iskenyt tällä viikolla rajusti myös Dneprjoen ylittävään eteläiseen siltaan. Sillat yhdistävät Kiovan itä- ja länsiosat. Venäjä kiihdyttää iskujaan Ukrainalle elintärkeää infrastruktuuria kohtaan tehdäkseen ihmisten elämästä mahdollisimman vaikea talven lähestyessä. Eeva Eronen jatkaa.
1: Venäjä on varoittanut uusista massiivisista iskuista Ukrainan pääkaupunki Kiovaan. Aiemmin tänään se iski jälleen merkittävän siltaan Kiovassa. Isku on jatkoa aiemmille tämänviikkoisille iskuille, jolla Venäjä on moukaroinut Kiovan siltoja. Sillat yhdistävät Kiovan itä- ja länsiosat, ja niillä kulkee päivittäin yli 500 000 autoa. Iskut tekevät kiovalaisten elämästä koko ajan vaikeampaa. Tilanne pääkaupunki Kiovassa on dramaattinen, arvioi pormestari Vitali Klitschko eilen perjantaina.
2: Відверто кажучи, столиця в дуже драматичній ситуації.
1: Teeskentely, että Kiovassa voisi elää kuin rauhan aikana, ei onnistu, Klitschko sanoo. Hänen mukaansa vihollinen repii kaupunkia palasiksi iskuilla siltoihin ja energiantuotantoon.
3: Ну це неможливо просто людям буде виживати в таких умовах, добиратися, кожен на роботі, кожен по своїх справах.
1: On mahdotonta selviytyä tällaisissa oloissa, kun ihmisten pitää päästä töihin ja asioille, kuvasi taas Niina Litvinenko Kiovassa. Venäjä yrittää saada meidät antautumaan, tai en edes tiedä mitä, hän pohti. Ukrainan mukaan Venäjän tavoitteena on yrittää kylmentää ja pimentää Ukrainan suurkaupungit. Sen tähtäimessä ovat etenkin Kiova, Harkova ja Odessa. Perjantaina Venäjän tekemissä iskuissa Harkovaan kuoli 2 ihmistä. Yli 30 haavoittui. Täällä asuu ihmisiä, ei täällä ole mitään, sanoi iskuissa haavoittuneen miehen anoppi Ljudmila Chajarna. Ainakin osa iskuista osui asuintaloihin.
0: Venäjä kehottaa ulkomaalaisia lähtemään Kiovasta. Venäjän ulkoministeriön mukaan se aikoo tehdä massiivisia iskuja kaupunkiin. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo sanoi, että velkajarrun sitoutuminen on kokoomukselle kynnyskysymys tulevissa hallitusneuvotteluissa. Orpo kommentoi asiaa kokoomuksen puoluevaltuuston syyskokouksessa. Velkajarruun sitoutuneet puolueet ovat sopineet tavoitteesta, jonka mukaan julkista taloutta tulee sopeuttaa vähintään 8 miljardilla vuoteen 2031 mennessä. Pääomasijoittaja Inka Mero varoittaa peruskoululaisten osaamisen laskun heikentävän maan taloutta. Startup-sijoittaja kehottaa laittamaan lasten ja nuorten asiat kuntoon nyt. Hän muistuttaa, että uudet menestyneet kasvuyhtiöt perustuvat huippuosaamiselle. Meroa haastatteli Virpi Hukkanen.
4: Menestynyt pääomasijoittaja Inka Mero herättelee Suomea laittamaan lasten ja nuorten asiat kuntoon. Peruskoululaisten PISA-tulokset ovat heikentyneet rajusti ja valtava määrä, varsinkin nuoria miehiä, uhkaa syrjäytyä. Tämä kaikki huolettaa startup-sijoittaja Inka Meroa.
5: Meidän pitäisi pystyä houkuttelemaan tähän maahan investointeja. Investointeja saadaan vain sillä, että tässä maassa on osaajia ja huippuosaajia. Ja kyllä se edellyttää sen, että meidän osaamistaso on kovempaa kuin meidän verrokkimainen.
4: Mero rahoittaa ja valmentaa startup-yrityksiä kasvamaan maailman huipulle. Mero julkaisi äskettäin kirjan kollegansa Tero Ojanperän kanssa. Kirjan pohjalta Mero ehdottaa 3 muutosta, joilla lasten ja nuorten osaaminen nousisi taas maailman kärkeen.

0: Ensimmäinen on luokkakokojen pienentäminen, että huolehdittaisiin aidosti, että opetusryhmät ovat noin 16 oppilasta. Toinen on datan hyödyntäminen, eli tunnistettaisiin mahdollisimman aikaisin, jos nuori on putoamisvaarassa. Jos hän on jäämässä yksin, tai hänellä on oppimishaasteita, tai ei lukeminen suju, tai matemaattisluonnontieteelliset asiat suju.
1: Kolmantena Inka Mero kirittäisi parhaimpia entistä paremmaksi lisäämällä kilpailua. Hän houkuttelisi maahan opiskelijoita ulkomailta nykyistä enemmän.
2: Illalla ja yöllä lähinnä pohjoisessa sataa ajoittain heikosti vettä. Huomenna aamulla sadekuurot yleistyvät muuallakin maassa lännestä alkaen. Yönä oli lämpötilan 7-12, huomenna päivällä 10-15 astetta, Pohjois-Lapissa paikoin alempi.
3: Ja sitten on jälleen urheiluvuoro, studiossa Petri Viljanen. Iivo Niskanen on kertonut sairastaneensa varhaisen vaiheen ihosyöpää. Suomen hiihtotähdeltä on poistettu jalasta akraalinen in situ melanooma. Kahden leikkauksen takia hän joutui muuttamaan harjoitteluaan, eikä siksi osallistunut alkuperäisen suunnitelman mukaisesti kesän maajoukkueen leiritykselle. Hän palaa maajoukkuetoimintaan marraskuussa Oloksella. Ja Suomen miesten maajoukkue pelaa paraikaa Albaniaa vastaan Kansainliigan ottelussa Olympiastadionilla Helsingissä. Ottelua voi seurata TV2 ja Yle Areenassa. Tilanne siellä on 1-1, kun toinen puoliaika on juuri alkamassa. Manain maalilla Albania meni jo 4 minuutin kohdalla johtoon. Hän puski kulman jälkitilanteesta vieraat johtoon. Sitten Leo Valta tasoitti vapaapotkusta, kun 25 minuuttia oli pelattu. Joten 1-1 siellä ja toinen puoliaika, kuten todettua, juuri alkanut. Ja Toyotan ruotsalaiskuljettaja Oliver Sulberg on vahvassa vauhdissa Sardinian MM-rallissa, kun 11 erikoiskoetta on ajettu. Hän johtaa Sebastian Ogieria 36,6 sekuntia. Kolmantena on Ranskan Adrian Fourmeau 55 sekunnin päässä ja Sami Pajari neljäntenä minuutti 20 kärjestä. Ja toisena ollut Hyundain Thierry Neville keskeytty erikoiskoe 11 ja vielä 2 pätkää tänään ajetaan. Red Bullin Max Verstappen ajoi paalulle Bahrainin GP:n aikaajoissa Formula 1:ssä. Paalupaikka oli hollantilaisen ensimmäinen tänä vuonna. Ferrarin Lewis Hamilton oli toinen noin 30 erolla Verstappeniin. Red Bullin Isaac Hadjar oli kolmanneksi nopein, mutta kärsii 5 lähtöruudun rangaistuksen vaihdettuaan moottorin osia yli sallitun määrän. Mercedesen Kimi Antonen jätettiin 4. ja tallikaveri Azerbaidžanin GP:n voittanut George Russell 8. Cadillacin Valtteri Bottas oli aikajoin 21. ja suomalaisen teakse jäi ainoastaan tallikaveri Sergio Perez. Ja jääkiekon SM-liigassa tänään massiivinen 8-ottelun kierros. Kaikki ottelut alkoivat kello 17. HPK Kärpät, Ilves, Kiekko, Espoo, Jukurit, Kalpa, KK Pelicans, Lukko, Ässät, Saipa, Jokerit, TPS, Jyp ja Sport, Helsingin IFK. Ja yhdessä ottelussa on tehty jo maali. Sarjakärki Ilves on onnistunut heti ottelun alussa Kiekko, Espoota vastaan, joten Tampereella tilanne on 1-0. Tässä tämä lähetys ja seuraava urheiluradio meillä kello 19 uutisten jälkeen. Silloin tiedetään, kuinka kävi Suomi-Albania jalkapalloottelussa. Nyt kuulemiin.
4: Uutisten ja urheiluradion jälkeen kello on lauantai alkuillassa 8 minuuttia yli 5.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hanna Katajarahko täällä Radio Suomen studiossa lauantai-iltaa teidän kanssanne viettämässä. Mitä kuuluu? Toivottavasti tämä lauantai on kohdellut teitä hyvin, ainakin tuossa äsken entisten nuorten sävellahja helli meidän korviamme mahtavalla musiikilla. Jatketaan hyvällä musiikilla myös tästä eteenpäin. Nyt vuoroon tulee yöyhtye. Kappale on nimeltään Ihmisen poika. Se oli vuosi 1994, kun tämä kappale on julkaistu. Tilaustyönään sanat tähän kynäili Juise Leskinen.

Yö ja ihmisen poika. Kello on 12:30 yli iltapäivä 5. Niin, miten on tähän asti tämä lauantai 3. päivä lokakuuta sujunut? Radio Suomen WhatsApp-linja auki on, niin kuin se on aina. Numero on tuttu 0401455666. Sinne voit laittaa viestiä tulemaan. Paula Koivuniemi lähtee soimaan seuraavaksi. Luotatko sinä enemmän järkeen, semmoiseen vahvaan ajatukseen ja niin, no, siihen järkeen? Vai luotatko vain ja ainoastaan sydämen ääneen?

0: Musiikkiohjelma Sanoitusten ystäville on palannut sunnuntai-iltaan. Tekstin käsittelijä kello 18. Musiikin kuuntelua, dikkailua ja analysointia sanoituskärjellä, toivekappaleita, tajunnan virtaa ja sanan säilen sivaltelua. Tekstin käsittelijässä sunnuntaina kello 18 ja ohjelman toimittaa Haapakankaan Olli.
1: Yle, Radio Suomi.
2: True Colors on laulu, jonka seuraavaksi kuulemme, ja Cyndi Lauper.

True Colors ja Cyndi Lauper. Erikoiskuljetus, välillä Alavieska-Uurainen, eli Keski-Suomeen menee. Liikenne pysäytetään ajoittain, erikoiskuljetus ja tämän kuljetuksen pituus 70 metriä. Ja seuraavien tuntien aikana tämä kulkee reitillä tie 4, Pihtipudas-Uurainen. Siis erikoiskuljetus Keski-Suomi, Alavieska-Uurainen, välillä liikenne pysäytetään ajoittain, erikoiskuljetus, jonka pituus 70 metriä. Kuljetus liikkuu seuraavien tuntien aikana reitillä tie 4, Pihtipudas-Uurainen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 22 minuuttia yli iltapäivä 5. Mukavaa lauantaita. Niin, 3. päivä lokakuuta. Ja tänään on ihan koko päivä Raimon nimipäivä. Että jos Raimo olet kuulolla siellä, niin hyvää nimipäivää. Vielä ehdin hyvinkin toivottaa tähän lauantaihin. Mutta sen lisäksi, jos kurkkaa, että mitä kaikkea merkkipäivää löytyy nyt tälle 3. päivälle lokakuuta, mutta enpä katsokaan ihan mitään tavallisia, vaan vähän tämmöisiä hilpeämpiä merkkipäiviä, niin täällä lukee tällaisia tälle lauantaille kuin kortintekopäivä. No, en voi laittaa ruksia, että olisin tätä tehnyt. En muista, koska olen jotain joulukortteja. Olen ehkä joskus askarrellut, mutta siitä on aikaa. Täällä on katsele lehtiä päivä. No, sitä on kyllä tullut katseltua, siis ulkona näitä luonnon syksyn värjäämiä lehtiä. Vielä puissa kiinni olevia tai sitten jo maahan pudonneita. Toki voi katsella ihan vaikka jotain päivälehtiä. Eihän sen tarvitse olla. Tämä lehtihän on tässä sitten ihan jokaisen itse pääteltävissä, että minkälaista lehteä haluaa katsella. Sitten täällä on tämmöinen sähköisen leikekirjan päivä. En ymmärrä, liian vaikealta kuulostaa. No entäs poikaystävän päivä? Jos on nyt siellä poikaystävä vieressä, niin nyt voi sitten tästä eteenpäin viettää poikaystävän päivää, jos ette ole jo viettäneet koko lauantaita. Mutta sitten täällä on mielenkiintoinen tämmöinen, johon oikein silmäni tarrautui, nimittäin ilmaisten ilojen päivä. Aina tuskastellaan välillä, kun kaikki hauska maksaa niin paljon, mutta nyt voitaisiin vähän listata, että mitä kaikkea mahdollista meillä on nauttia, niitä iloja, asioita, jotka tuo iloa elämään ja ei maksa mitään.

metsän rauhasta. Mitä olisi sellaisia ilmaisia iloja nyt, kun vietetään myös ilmaisten ilojen päivää? Tässäkö tämä oli? Arttu Viskari ja Leavings Orkesteri.

Näin, Arttu Viskari, tässäkö tää oli? Niin, 0401455666, se on tuo meidän WhatsApp-numero. Voit laittaa sinne viestejä, koska minä haluaisin nyt listata vähän sellaisia iloja, hauskoja tekemisiä, jotka ei maksa yhtään mitään. Nimittäin tänään 3. päivä lokakuuta on vietetty ja vietetään vielä tämä 6,5 tuntia, mitä tätä päivää on jäljellä, ilmaisten ilojen päivää. Niin nyt haluaisin pistää vähän pakettiin, että mitä kaikkea hauskaa voidaan ja iloa tuottavaa voidaan tehdä ilman, että siihen tarvii käyttää yhtään mitään rahaa. Tai no voidaan, että voi vaikka pikkusen, mutta mä haluaisin, että nämä olisi nyt täysin tämmöisiä ilmaisia. Luonnossa liikkuminen on jo täällä mainittu pariinkin otteeseen ja sehän on ihan totta ja sen itsekin tuossa sanoin, että itselle tuottaa suurta iloa, tulee hyvä mieli, mutta jotenkin tuntuu, että sen lisäksi, että tulee hyvä mieli, niin keho rentoutuu

lähtee luontoon. Toki nyt vaatii ehkä, ei se nyt kaatosateessa, niin veikkaan, että ei ihan. En tiedä, kävisikö siinä niin, että rentoutuisi vai tulisiko vaan harmitus, jos näin nätisti sanotaan. Mutta liikkuminen luonnossa, täällä tuli, poimitaan yksi kuuntelijaviesti. Liikkuminen luonnossa, olen nyt 3 vuotta aamuisin ennen aamupalaa ollut liikkeellä. Voin suositella kaikille, jos se vaan on mahdollista. Erittäin hyvä. Se luonnossa liikkuminen, mikäli siihen on mahdollisuus helposti, ettei nyt tarvi ensin autolla ajaa jonnekin vaikka ja sitten pääsee luontoon. Mutta toki, jos se on ainut vaihtoehto, niin sitten hän pitää toimia juuri niin. Mutta mitä ilmaisia iloja löytyy? Mitä olet itse tehnyt, todennut, että tämä on iloista, hauskaa hommaa, eikä maksa mitään? Mutta heti tänne tulee muutamakin viesti, jossa sanotaan sauna. Sauna kyllä. Mutta mitä sitten, jos se on sähkösauna, niin sehän vähän maksaa. Kyllä, mutta ei ainakaan mitenkään hirveästi. Ja onhan käsittääkseni nämä yleiset saunat, niin kai sielläkin joku korvaus siitä sitten kuitenkin maksetaan. Mutta sauna on, jos se on oma ja puulämmitteinen ja omat puut, niin se on. No sitten tulee tämä, mitä minä täällä jo vähän odotinkin. Kirjasto ja lukeminen. Tämä on totta. Meillä kun on tämmöinen mahtavuus kuin kirjasto, josta saat käydä lainaamassa kirjoja tai lehtiä. Ja, tai siellä pääsee lukemaan myös lehtiä ihan kirjastossa. No täällä on kuuntelija lähtenyt mökille ja kerää siellä tyrniä ja sain oikein kuvankin kerran. Niin tuossa varmasti kyllä sielu lepää ja tulee itselleen kiva olo, saa olla samalla ulkona. Ja ainakin on tuota katsoa, niin helposti käy tyrnien kerääminen tuolta. Otetaan Westerinen yhtyeineen tähän väliin ja jatketaan sitten ilmaisten ilojen tai ilmaisten huvien sarjaa ja listaa, mitä kaikkea me sinne saadaankaan kohti sydänpeltoja.

0: Tule mukaan nauttimaan tähtiartistien sykähdyttävistä esityksistä ja vieraiden tarinoista biisien takaa. Lisää jännitystä tuo uudistunut kotipeli. Lataa Yle-sovellus ja pelaa Elämäni biisitietäjää. Paras biisitietäjä palkitaan viikoittain. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
1: Kellossa tässä lauantaissa tai lauantain illassa. Hanna Katajarahko täällä Radio Suomen studiossa ja nyt me listataan näitä ilmaisia iloja. Ja tää on oikeastaan aika kivaa, siis tosi kivaa. Ja kiitos valveutuneet Radio Suomen kuuntelijat. Meillä on siis lukematon määrä asioita, jotka tuottaa iloa ja ne on ihan ilmaisia. Linnunlaulu, syysruska, usvaiset aamut. Ja talvella taas radio, revon tulet, aurinko, kuutamot, ai että ja metsä, näin tiivisti hyvin kuuntelija. Sitten muita, mitä on useasti mainittu, niin halit ja pusut, ei maksa mitään ja tulee hirveän hyvä mieli. Ja näiden lisäksi ehkä vähän näihin liittyväkin, niin on kanssa useammassa viestissä vähän eri sanamuodoin pelehtiminen. Ja sekään ei maksa mitään. Täällä eräskin sanoi, että aviomiehen kanssa niin ei mitään maksa. Ja se on totta. Ja iloa tulee. Ja sitten kuntoportaat. Täällä kuuntelijat, että ilmainen ilo kuntoportaat olen juuri aloittanut yli nelikymppisenä. Perjantai portaat yhdessä vanhojen lukiokavereiden kanssa. Että ihan huippujuttu. Ja hän suosittelee kuuntelija ihan kaikille. Kiitos Saara tästä viestistä. Nyt sitä on sitten suositeltu ihan kaikille. Lastenlasten kanssa puuhastelu, leikkiminen, se on tullut radion kuuntelu. Ja sitten oli ihana viesti myös siitä, että kuinka juuri laittaa tai silittää puhtaita pyykkejä. Et toki nyt sähkö vähän maksaa, mutta sen puhtaan pyykin tuoksu ja sen sitä laittaminen, niin siitä tulee valtavan hyvä mieli. Näin se on todettu, että ilmaisia iloja on maailma pullollaan. Nautitaan siis niistä. Ja onhan tässä nyt, voi vielä laittaa listaa lisää Mikko Kuustosen Abrakadabra-kappaleen aikana vaikka.

Mikko Kuustonen, abrakadabra. Voihan ilmaiset ilot sentään näitä todellakin. Tulee vielä teiltä. Naapuriapu ei maksa mitään ja tuottaa varmasti paljon iloa. Tämä oli erittäin hyvää, kiitos tästä. Täällä tulee siis kuuntelijalta viesti, että naapuriapu. Taloyhtiössä me leikataan esim. Seinänaapurin nurmikko, tehdään tarvittaessa lumitöitä toisille ja kierrätetään käyttökelpoista tavaraa, ettei mene sitten ihan vaan suoraan roskiin. Ja nuoretkin osallistuu tähän. Aivan loistavaa, siis aivan todella ihana kuulla tämä tästä kaikille nyt sitten heti käyttöön, eli naapuriapua tarjoamaan ja vastaanottamaan. Koiralenkit ja koirapuistot on myös mainittu. Kaikki, jolla karvainen kaveri on niin, ja koirapuistot lähellä, niin ne on. Ei maksa mitään. Ja sen lisäksi, että sä itse tykkää olla siellä ja monesti myös juttukaveria löytyy, niin se koirakin viihtyy. Mä luulen, että silläkin on ilmaisen ilon hetki, jonka hän ottaa mielellään vastaan. Iloa tuo monet asiat. Muun muassa metsän antimet. Ruohontuoksu, usvan tyttärien tanssi, metsäsika pönkimässä juuri kylvettyä nurmikkoa, suluissa löysi kaulaketjune. Ja ilmaiset kauniit sanat ja hymyt. Ja nämä kauniit sanat on myös mainittu muutamaan kertaan, eli kehut ja kiitokset. Ne ei maksa mitään ja niitä kannattaa aina viljellä. Ja niin kuin sitä hymyä. Yksi hymy karkottaa 100 surua. Se kannattaa aina muistaa. Hymy ei maksa mitään. Ja se, että on toisille ystävällinen, niin se on aina ilmaista. Ja takuu varmasti tuottaa iloa. Robert Miles lähtee soimaan nyt ja kappale on nimeltään Children.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Voi teidän ihania ilmaisia iloja. Uiminen on ilmaista, jos vaan pääsee järveen tai veteen, vaikka mereen, jokeen uimaan. Pikkupäikkärit ei maksa mitään. Ja ilmaista on myös roskien kerääminen ulkoillessa samalla, kun kävelylle lähtee. Siitä tulee hyvä mieli, kun näkee, että roskat sitten kerätään pois. Polttopuiden teko ilmaista ja kuntokin nousee siinä samalla. Se on justiin näin. Kukkurukuu, Mariska ja Pahat sudet soimaan. Kiitos ilmaisista iloista. Muistetaan nämä kaikki.

0: Iskelmäradio juhlii 40-vuotista taivaltaan ja kutsuu sinut mukaan syntymäpäivilleen.
1: Laulu vain omanain.
0: Tule mukaan sunnuntaina heti aamu 9 jälkeen, kun juhlalähetys käynnistyy minun Bogebergin Jennan johdolla. Äänessä myös aiempia Iskelmäradion toimittajia.

täydellinen elämä ja Suvi Teräsniska. Kello on meillä tässä lauantai-illassa aivan kohta 6, matkaamme siis kohti tuoreimpia Yle Uutisia. Ennen niitä Olavi Uusivirta vielä lauluvuoronsa saa. Ja tämä musiikkiteos kantaa nimeä Ehkä sun on pakko mennä.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Venäjä kehottaa diplomaatteja ja ulkomaalaisia lähtemään Ukrainan pääkaupunki Kiovasta. Venäjän ulkoministeriön mukaan se aikoo tehdä massiivisia iskuja kaupunkiin. Venäjä iski aamulla muun muassa kaupungin tärkeään pohjoiseen siltaan. Isku vaurioitti sillan päällystettä ja sähkökäyttöisten linja-autojen johtoja tien yläpuolella. Kaksi ihmistä haavoittui iskussa. Asumisen kalleuteen turhautuneet espanjalaiset protestoivat eri puolilla maataan. Heitä turhauttaa asumisen kalleus ja maan johdon kyvyttömyys helpottaa tilannetta. Kymmenet tuhannet ihmiset marssivat Madridissa ja mielenosoituksia oli myös muissa suurissa kaupungeissa. Valensiassa protestoijat ottivat yhteen myös poliisin kanssa. Arabiemiraattien yleisen syyttäjän mukaan Fly Dubain perämies yritti tehdä terrori-iskun keskiviikkoisen lennon aikana. Syyttäjän mukaan epäilty hyökkäsi kapteenin kimppuun kirveen kanssa ja yritti ottaa lentokoneen hallintaansa. Kone oli matkalla Dubaista Tel Aviviin Israeliin. Matkustaja ja muu miehistö onnistuivat taltuttamaan hyökkääjän. Venäjällä Etelä-Siperiassa lähes 200 ihmisen kerrotaan joutuneen karanteeniin epäilyn ruttokuoleman takia. Venäläisten tiedotusvälineiden mukaan laboratorioteknikko olisi kuollut Irkutskissa saatuaan keuhkoruttotartunnan rikkoutuneesta koeputkesta. Venäjän terveysministeriö ei ole kommentoinut tapausta. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan keuhkorutto on erittäin tarttuva ja ilman hoitoa tappava tauti. Keuhkorutosta on mahdollista toipua, mikäli hoito aloitetaan pian oireiden alkamisen jälkeen.
1: Kaksi minuuttia yli kuusi on kello tässä lauantai-illassa, kun uutiset on kuultu. Lokakuu kaipaa seurakseen hyvää musiikkia ja tanssin hurmaa. Ja sitä on tarjolla jälleen sekahakutansseissa, joita emännöi Heidi Pakarinen.

Urisuu puut, tuuli luo paljaan maiseman. Muuttolintujen aurat suuntaa etelään. Hämärä ja pimeä luo tunnelmaa. On aika lisätä valoa, kynttilöitä ja hyvää musiikkia muistoineen. On aika jakaa lempeää ja kaunista toisillemme. On aika antaa ja saada. Sekahakutansseissa kaikki on kaikille. Ihanaa, kun saamme jakaa yhdessä tätä ihanuutta. Tarjoilijana toimii musiikkiemäntänne Heidi Pakarinen. Ihanaa, kun olet siellä. Sattuipa vallan sopivasti. Maija lähetti etsintäkuulutuksen tänne toimitukseen laulun sanoineen, jotka osuivat täydellisesti Seppo Hottisen lähettämään toiveeseen. Niin Suoma kannoin soutain nuo armaat päivät poutain, kun kesään mä luottaa ehdin jo syksy toi roudan jään. Valsissa lehditön puu, jonka Veikko Tuomi tuossa juuri meille lauloi, löytyy nuo Maijan kaipaamat sanat. Harvoin käy tällä lailla yksi yhteen, mutta joskus se aika ja viestit on kohillaan. Valssin lehdetön puu on säveltänyt pseudonyymi Timo Vuori, eli Martti Piha, ja sanoittanut pseudonyymi Annuli, eli Aune Haarla. Levitysvuosi on 75. Paljon kiitoksia toiveesta ja etsintäkuulutuksesta, joka nyt ei ennättänyt edes kuulutukseen. Vakalle kansi, yhdelle valssille toinen pariksi. 40 vuotta sitten häävalssia tanssineet ja elokuussa Vilpolan lavalla tanssinut pariskunta toivoi häävalssiaan tänne sekahakuun. Ihanaa, että on rakkautta ja yhteisiä elonvuosia. Arvo Koskimaan säveltämän ja sanoittaman Keinu Morsian valssin laulaa 50 vuoden takaisella levytyksellä Esko Rahkonen.

sun kerallasi kerran ylös tähtihin keinutaan. Tämän kappaleen sovittajana on pseudonyymi Igor Sidorov, eli Erkki Summala. Tiedätkö muuten, miten monta lihasta on käytössä silloin, kun hymyilet? Hyvä treeniä se on, ja käytössä on kovinkin monta lihasta, muun muassa musculus zygomaticus major, eli suupieliä ylös ja ulospäin vetävä hymylihas. Tämä on tärkein hymylihas. Musculus zygomaticus minor, eli pieni poskipäälihas, auttaa ylähuulen nostamisessa ja syventää hymyä. Aidon ja rehellisen hymyn takana on musculus orbicularis oculi, silmän kehälihas, ja sen vuoksi silmänurkkiin tulee naurujuonteita. Ja musculus risorius, naurulihas, vetää suupieliä suoraan sivuille. Kaikki nämä lihakset on seuraavan laulun tytöllä. Onhan hän hymyilevä tyttö.

Hymyilevä tyttö Foxin esitti laulun tekijä Riima Helminen. Levytys oli vuoden 70 tuotantoa. Kiitoksia toiveesta Ellille Haminaan. Antti Sastamalan Liepeiltä toi minulle keikalle korttipostia. Paikallisradio Radio Mantassa tuli aikoinaan joka perjantai ohjelma, jonka alussa soi aina Tapio Rautavaaran laulama Laulajan ystäväkappale. Muistan lapsena monta kertaa kotonamme soineen tämän ohjelman. Työmurheet häviävät savuna ilmaan, kun rankan työviikon päätteeksi metsämökillä lämmittelemme saunaa ja tämä kappale soi taustalla. Nyt yli 10 vuotta ohjelman päättymisen jälkeen laitamme tämän kappaleen edelleen soimaan viikonlopun alkamisen kunniaksi. Sopii hyvin etenkin hämyiseen alkusyksyn iltaan. Kiitoksia Antille hienosta toiveesta. Näinpä soi meille Kullervon eli Tapio Lahtisen säveltämä ja Asser Tervasmäen eli Helena Eevan sanoittama kappale. Taito Vainio on sovituksen takana ja Tapio Rautavaara laulaa. Äänitysvuosi on 1965.

0: Tanssi-illalla on semmoinen jännä vaikutus, että se kantaa. Sitten sitä vaan alkaa kaivata uudestaan, että pakko päästä parketille.
1: Tämäkin tanssi-illan vaikutus voi kantaa pitkälle. Vuoden ajan tämäkin sekahakuohjelma on kuunneltavissa tuolla Yle Areenan puolella. Yhteen huppasikermään mahtuu Akuankan auton rekisteritunnuksen 3 minuuttia 13 sekuntia verran lauluja. Yhteensä 6 humppaa. Humppamies tykkää tanssittaa perinteisesti, joskus kävelyhumpaten ja joskus book-tyylillä. Kaikkiin tyyleihin pätee sanat, aina hauskaa olla pitää. Nyt humpataan laulujen Heili Karjalasta, Joosef Joosef, Irja, Pieni polku, Katinka, Ei maha mittää tahdissa, laulusta vastaa Reijo Kallio.

Tämän humppasikermän takana on liuta säveltäjä sanottaja tietoja. Jori Malmsten, Nelli Kasman, Samuel Steinberg, Kauko Käyhkö, Pentti Viherluoto, Henry Topias, Toivo Kärki, Juha Vainio, Reino Ranta eli RR Ryynänen, Kyllikki Solanterä, Ainio Viherluoto ja Sauvo Puhtila. Nämä tekijät olivat humppasikermässä kuultujen humppalaulujen takana. Siirrytään tangon tunnelmiin. Hienoja toivelauluja luvassa kaksi ihan perätysten. Ensimmäisenä soi Juhikselle Tampereelle toive. Hän halusi soitettavan 60-luvun tangon Taistotammen levitystuotannosta. Odotan iltaa. Sävelmän on tehnyt Kalle Honkonen. Toinen tango on Paavo Heinosen laulama tango Syysillan tango. Ja tähän toiveeseen liittyvä tarina kuullaan tangoparin jälkeen. Ihanaa tangohetkeä.

Tie 101 eli kehä 1 Helsinki ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Kanelmäen liittymä, Hämeenlinnan väylän liittymä. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta kehä 1 Helsinki, tarkempi paikka välillä Kanelmäen liittymä ja Hämeenlinnan väylän liittymä.

Se oli syksyä 1963, kun tapasin Ritun. En oikeastaan osaa sanoa, mikä siinä ensimmäisessä kohtaamisessa oli, mutta Ritu jäi heti mieleen. Me nuoret käytiin silloin paljon tansseissa. Niissä tutustuttiin ihmisiin ja vietettiin aikaa yhdessä. Minä pyysin Ritua usein tanssimaan ja siitä se sitten oikeastaan lähti. Aloin käydä hänen kanssaan enemmän ja enemmän tansseissa. Huomasin hyvin nopeasti, että olin ihastunut häneen, ihan tosissani. Ei siinä mitään sen kummempaa ollut. Ritu vain tuntui minusta oikealta ihmiseltä. Pikkuhiljaa ihastus muuttui rakkaudeksi. Meille tuli yhteisiä muistoja ja käytiin tekemään yhteisiä suunnitelmia. Elettiin sitä aikaa niin kuin nuoret silloin elivät. Tansseja, tapaamisia ja tavallista arkea. Tärkeintä oli, että saatiin olla yhdessä. Kun ajattelen nyt vuosikymmeniä myöhemmin, niin aika nopeasti se kaikki tapahtui. En olisi syksyllä 63 osannut arvata, miten tärkeäksi Ritu minulle tulisi. Elämäni naiseksi, ystäväksi ja vaimoksi. Kiitos Jarmolle hienosta muistelosta ja ihanasta rakkaustarinasta. Tämän kauniin toivetangon syysillan tango, sen esitti Paavo Heinonen ja säveltäjä ja sanoitustiedoissa on mainittu Lauri Jauhiainen.

levitysvuosi oli 62, eli vuotta ennen kuin sitten Jarmo ja Ritu kohtasivat. Oikein paljon terveisiä teille. Leppuutetaanpas tanssiotetta hetken ajan. Uusi etsintäkuulutus tulee nimittäin kuuntelijaltamme ihan sekahakufaniksi tunnustautuvalta Maaritilta. Hän yhdessä 80-vuotiaan äitinsä kanssa kuuntelee sekahakua aina lauantaisin ja usein myös uusintoja Yle Areenasta. Kas tähdet vedenpintaan hohtaa, yö kaunis meidät kohtaa. Lämmin tuuli palmuja taas hyväilee. Tanssi kanssani ja laula. Lala, lalla, lalla, la. Näillä sanoilla Maaritin äiti muistaa laulua, mutta ei naislaulajaa eikä laulun nimeä. Siispä upea tietäväinen sekahakukuulijakunta, auttakaa löytämään tämä laulu. Kas tähdet veden pintaan hohtaa, yö kaunis meidät kohtaa, lämmin tuuli palmuja taas hyväilee. Tanssi kanssani ja laula, lala, lala, lala, la. Seka.haku@yle.fi on tuo meidän sähköpostiosoitteemme ja kirjeet ja kortit kulkee perille osoitteella sekahaku. Postilokero 81 00024 Yleisradio. Tunnelmoidaanpa vielä parilla hienolla toiverumballa.

Historia de un amor on panamalaisen säveltäjän Carlos Almaranin teos. Sävellyksestä on kulunut 70 vuotta. Tämän hienon tulkinnan meille tarjoili Reijo Taipale. Rakkauden satu tunnetummin meille suomalaisille levytysvuodelta 75 pseudonyymi Merjan, eli Sauvo Puhtilan suomalaiset sanat oli tässä Vartti Ukin toiveessa. 22 vuotta sitten Hojohojossa Reijo Taipale esiintyi ja esitti Rakkauden satukappaleen. Sitä polkua ollaan seurattu ja 20 vuotta sitten mentiin naimisiin. Kiitoksia Vartti Ukille tapaamisesta. Ritva ja Kalervo Mäkelälle soi toivelaulu Olavi Virran upeasta levytystuotannosta. Tämä on meidän biisi numero 1. Kun tulimme mieheni kanssa seurusteluaikana tansseista, niin autoradiosta paluumatkalla yöllä tuli aina perfidia, taianomainen sattuma. Aviossa Ritva ja Kalervo ovat olleet 63 vuotta. Onnea teille upeasta rakkausmatkasta.

Perfidian säveltäjä Alberto Dominguez, suomalaiset sanat Lauri Jauhi ja sen käsialaa ja upeasta sovituksesta vastasi Matti Viljanen. Laulutaiturina tunnetusti Olavi Virta. Rauman tulestalon päivätanssissa tavattiin Erjan ja Veikon kanssa. Jutustelua olisi voinut jatkaa vaikka kuinka paljon pidempäänkin. Terveiset sinne teille. Toivekappale on Veikko Juntusen säveltämä ja sanoittama Jääseppele. Jari Holmin sovittaman iskelmän laulaa Jamppa Tuominen.

kaikille Karma-yhtyeen ja Hyvän musiikin ystäville yhteisöllisesti toiveensa lähetti nimimerkki Karmalainen. Hän halusi kuulla rockia, Peter Hawkinsin säveltämä ja suomalaisin Veksi Salmen sanoin rock and roll taas soi.

Olipa vain kiva rokki. Kiitoksia, Karmalainen. 40 vuoden ajan tansseissa käynyt Ritva kirjoitti ja esitti myöskin hienon hidasvalssi Toiveen. Silloin aikanaan lähes jokaiselle viikonpäivälle riitti tansseja ja nimenomaan tanssipaikkoja oli. Elämä oli iloista, musiikki hoiti kuntoa ja sielua. Niinhän se musiikki nykyäänkin tekee. Toiveena on aikanaan ahkerasti tanssikansaa yhtyeineen liikuttanut sisko Poikkipuoli. Hänen tuotannostaan jotain vaikkapa Tuulien kertomaa. Musiikki, se on antanut elämälle paljon monessa muodossa. Terveiset tanssikansalle, entisille ja nykyisille, lähetti Ritva. Georgi Busin säveltämän ja Aili Busin sanoittamaan hitaaseen valssiin päättyy tämänkertaiset sekahakutanssit. Lämmin sydämellinen kiitos seurastanne. Tanssitaan tämäkin lokakuu kauniiksi. Moikka moi!

Kello on 18.50, vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla, huomautus veneilijöille, Selkämeren pohjoisosa, meren kurkku ja Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa, lännen ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Ennuste seuraavalle vuorokaudelle. Pohjois-Skandinaviassa oleva laaja ja heikko matalapaine liikkuu itään. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 6–11 metriä sekunnissa. Päivällä paikoin tihkusadetta, joka muuttuu vesisateeksi. Mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 6–11 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lounaistuulta 6–10 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen heikkenevää luoteistuulta, iltapäivällä 1–5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 5–9 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, lounaistuulta 7–11 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamusta alkaen luoteistuulta, iltapäivällä 4–7 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen paikoin vesisadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää lounaistuulta, aluksi 6–11 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta, iltapäivällä 4–8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää lounaistuulta, aluksi 7–12 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen länsituulta 5–9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta 3–7 metriä sekunnissa, iltapäivällä paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta maanantai-iltaan. Kaikilla merialueilla voimistuvaa lounaistuulta, aluksi alle 10 metriä sekunnissa. Maanantaina kovan tuulen todennäköisyys 30%. Ja havainnot rannikkoasemilta tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 13 astetta. Etelätuulta 6 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 14 kilometriä. Kotkarankki 13, etelä 4, pilvistä 13. Orrengrund 13, lounas 3, pilvistä yli 20. Emäsalo 12, etelä lounas 4. Kalbodagrund 13, etelä lounas 6. Itätoukki 14, etelä lounas 7. Harmaja 14, lounas 5, Utua 8. Mäkiluoto 14, lounas 5, Bokashär 14, länsi 6, Selkeä 43. Hanko Tulliniemi 13, länsi 6, Russarö 14, länsi 8, Venö 13, länsi lounas 6, Uuttö 13, lounas 6, Selkeä 24. Rajakari 14, lounas 7, Fagerholm 13, lounas 4. Vilsanti 13, länsi 4, näkyvyyttä 40 kilometriä. Gotska-Sandön 14, lounas 6, 36. Kumlinge 14, etelälounas 4, selkeää yli 20. Nyhamn 14, lounas 7, selkeää 20. Märket tiedot puuttuvat. Isokari 14, etelälounas 5, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 14, etelälounas 8, selkeää 20. Tahkoluoto 13, etelälounas 7, pilvistä 45, Selgrund 13, etelälounas 9, puoli pilvistä 25, Bredskäret 13, etelälounas 9, Strömmingsbodan 13, etelälounas 10, Valassaaret 12, etelälounas 8, Kallan 13, etelä 8, Tankkar 13, etelälounas 6, pilvistä 49, Ulkokalla 13, etelä 9, Nahkiainen 12, etelälounas 10, Raahe 12, etelä 7, Vesikuuroja 9. Oulu Vihreäsaari 11, eteläkaakko 6, näkyvyyttä 6 kilometriä. Marjaniemi 11, eteläkaakko 7, Vesikuuroja 3. Kemi 1, 11, etelä 8, ajos lämpötila 11 astetta, tuuli eteläkaakosta 6 metriä sekunnissa. Pilvistä näkyvyyttä 4 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen.
Kemi plus 25 senttimetriä, Oulu plus 18, Raahe plus 22, Pietarsaari plus 20, Vaasa ja Kaskinen plus 19, Mäntyluoto plus 13, Rauma plus 12, Turku plus 10, Föklö plus 8, Hanko plus 7, Helsinki, Porvoo ja Hamina plus 4 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 0,9 metriä.

Tie 8 Kokkola ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Piispanmäki-Vitikka. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 8 välillä Kokkola-Liminka ja Kokkola tarkempi paikka välillä Piispanmäki-Vitikka. Ja tie 167 Orimattila-liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Virenoja-Heinämaan tie. Onnettomuuden vuoksi tie on suljettu liikenteeltä. Siis tie 167 Orimattila liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Virenoja Heinämaan tie. Onnettomuuden vuoksi siellä on tie suljettu liikenteeltä. Ennen uutisia laitetaan vielä Kaija K.

0: Yle Uutiset ja Salla Vuoltajanaho. Asumisen kalleuteen turhautuneet espanjalaiset protestoivat eri puolilla maataan. Heitä turhauttaa asumisen kalleus ja maanjohdon kyvyttömyys helpottaa tilannetta. Kymmenet tuhannet ihmiset marssivat Madridissa ja mielenosoituksia oli myös muissa suurissa kaupungeissa. Valensiassa protestoijat ottivat yhteen myös poliisin kanssa. Pääministeri Petteri Orpon mukaan hallitus on pääsemässä sopuun keinoista polttoaineiden hinnan laskemiseksi. Orpo kommentoi asiaa kokoomuksen puoluevaltuuston syyskokouksessa. Orpo sanoo toivovansa, että ratkaisuihin päästään ensi viikon aikana. Pääministeri toppuutteli odotuksia siitä, että kuinka paljon hallitus pystyy polttoaineiden hintoihin vaikuttamaan. Orpon mukaan liikkumavara ja käytettävissä olevat eurot ovat niukat. Ulkoministeri Elina Valtonen tuomitsee Venäjän viimeaikaiset iskut Ukrainan siviilikohteisiin. Venäjä on viime viikkojen aikana iskenyt muun muassa sairaaloihin, asuinrakennuksiin ja Ukrainan tiedeakatemian rakennukseen. Valtonen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että ukrainalaisten elämään kohdistuvan raakalaismaisen sodan on loputtava. Suomi jatkaa Ukrainan tukemista ilmapuolustuksessa. Maan etelä- ja keskiosassa poutaa, aluksi lännessä osin selkeämpää ja idässä jokunen sadekuuro. Aamulla lännestä jälleen sadekuuroja, huomenna illalla selkenevää ja poutaa. Päivälämpötila on 8-15 astetta. Maan pohjoisosassa ajoittain sadetta tai tihkua, yöllä monin paikoin sumua, aamupäivällä lännestä alkaen poutaa ja selkenevää. Päivälämpötila on 7-12 astetta.
1: Sitten urheilua lähetyksen toimittaa Petri Viljanen. Suomen miesten jalkapallo maajoukkue kohtasi Albanian kansojen liigan ottelussa Olympiastadionilla Helsingissä. Albania meni johtoon vain 4 minuutin jälkeen, kun Rei Manai puski kulmapotkun Suomen maaliin. 20 minuutin pelin jälkeen Albanian maalivahti Edrit Berisha kaatoi läpi, jossa olleen Daniel Håkansin ja lensi ulos suoralla punaisella kortilla. 25 minuutin kohdalla Leo Valta tasoitti vapaapotkusta 1-1. Valta laukoi toisen osumansa niin ikään vapaapotkusta, kun 70 minuuttia oli pelattu. Lopussa huuhkajat kesti Albanian rynnistyksen ja otti 2-1 voiton. Näin kahden maalin mies Leo Valta kommentoi pelin jälkeen.
2: No ihan huikea fiilis, tosi tärkeä meidän Nations League kannalta, saatiin kotivoitto nyt Albaniasta ja joo, tosi siisti fiilis. Vähän heikko alku, ei voisi päästä kulmasta heti peli alussa noin helposti vastaan johtoa, mutta joo, ollaan me vähän onnekkaita, että saatiin, Albania otti punaisen kortin, että saatiin sitten kontrollipelistä. Kotiyleisö tuki auttoi ihan sika paljon meitä tänään tsemppaamaan. Toivottavasti me saadaan nyt Valko-Venäjä vastaan parempi esitys, mitä viimeksi.
1: Ja MM-ralli on Sardiniassa. Siellä päivän erikoiskokeet on ajettu ja 13 EK:n jälkeen Olivier Surberg johtaa, ruotsalainen ennen Sebastian Osieria 33 sekunnin erolla. Sami Pajari kolmantena, reilut 1,5 minuuttia kärjestä sitten Adrian Fourmoux, Elfyn Evans ja Takamoko Katsota. Tuossa järjestyksessä lähdetään huomiseen päivään. 4 erikoiskoettahan huomenna ohjelmassa on. Red Bullin Max Verstappen ajoi puolestaan paalulle Bahrainin GP:n aikaa, jossa Formula 1:ssä. Paalupaikka oli hollantilaisen ensimmäisen tänä vuonna. Ferrarin Lewis Hamilton oli toinen noin 30 erolla Verstappeniin. Red Bullin Isaac Hadjar oli kolmanneksi nopein, mutta kärsii 5 lähtöruudun rangaistuksen vaihdettuaan moottorin osia yli sallitun määrän. Cadillacin Valtteri Bottas oli aikajan 21. Suomalaisen taakse jäi ainoastaan tallikaveri Sergio Perez. Iivo Niskanen on kertonut sairastaneensa varhaisen vaiheen ihosyöpää. Suomen hiihtotähdeltä on poistettu jalasta akraalinen in situ -melanooma. 2 leikkauksen takia hän joutui muuttamaan harjoitteluaan eikä siksi osallistunut alkuperäisen suunnitelman mukaisesti kesän maajoukkueen leiritykselle. Hän palaa maajoukkuetoimintaan marraskuussa Oloksella. Jääkiekon SM-liigassa tänään 8 ottelun kierros, siellä viimeisiä eriä pelataan, mutta naisissa 3 ottelua on saatu päätökseen. IFK Kuortane 3-1, Kiekko Espoo TPS 6-0 ja HPK Pelicans 6-1. Nyt urheilusta kuulemiin.
0: Kello on nyt 5 minuuttia yli ilta 7. Erikoiskuljetus Keski-Suomi välillä Alavieska-Uurainen liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetus, jonka pituus 70 metriä ja seuraavien tuntien aikana tämä kuljetus liikkuu reitillä tie 4, Pihtipudas-Uurainen. Toni Laaksosen lauantai-tansseista.

0: Paina Kokkonen pääsee kertomaan sen, miten pärjää Toni Laakson lauantai-tansseista erittäin hyvin. Tanssikengät, check. Naurava suu, check. Siinähän se on. Eipä sitä oikeastaan mitään muuta tarvitakaan, kun meillä päästään hyvinkin eteenpäin. 1999 vuoden Tango kuningatar Taina Kokkonen siinä ja Tango kuningas tässä. Petri Hervanta, surusilmäinen.
1: Laita kaupungin.

siinä olisikin ihan kelvollinen tietokilpailukysymys johonkin musavisaan, että ketkä olivat viimeisen tai viime vuosituhannen viimeiset tangokuninkaalliset. Taina Kokkonen ja Petri Hervanto. Petri Hervanto tässä kappaleella Surusilmäinen. Toni Laakso lauantai-tansseissa mennään Surusilmäisessä tunnelmissa heti kun päästiin nauravasta suusta eroon.

0: kohdattiin.
1: Anne Mattilan Enkeleitä, onko heitä menestysalbumilta ehkä vähän vähemmälle huomiolle jäänyt kappale Suru silmä soi siinä. Otetaan nyt vielä yksi Suru silmä laulu tähän. Sitten jätetään Suru silmät taakse. Ihan tyystin. Tämä on lähetyksen osalta ainakin. Johanna Siekkinen on hän, joka seuraavaksi pääsee estradille esiintymään. Tämä biisi on Kaihomieli ja Suru silmä.

Mahtavaa kaihoisaa on myös toi kitarointi tässä biisissä, tämmösiä kitara, sähkökitara riffi aina tonne väleihin. Joo, hieno lisä tuohon biisiin. Joona Siekkinen, Kaiho Mieli ja Suru Silmä. Ja tämä seuraava Johanna, hän on Johanna von Herzen. Tää on hänen edelliseltä albumilta löytyvä, levyn päättävä biisi. Kiitos kun kuuntelit.

Kiitos kun kuuntelit, lauloi Johanna von Herzen, ja kyllä vaan hän on sukua niille veljeksille von Herzen Brothersista. Tässä yksi veljeksistä, Mikko von Herzen, yhdessä Terhi Kokkosen kanssa esittää kappaleen Lupaus.

0: Vähän ajan unholaan tämä biisi. Se oli Levottomat elokuvan soundtrack, jolla tämä biisi aikoinaan julkaistiin. Terhi Kokkonen ja Mikko von Herzen ja biisin nimi Lupaus.
1: Yle, Radio Suomi.

Karhi Tapio. Tässä Chris Kristoffersonin tekemällä kappaleella Help Me Make It Through the Night. Suomeksi auta yötää kestämään. Karhi Tapio. Jollain tasolla tunsi Chris Kristoffersonin, ainakin Chris Kristofferson Suomen keikallaan totesi, että hyvä ystäväni Karhi Tapio. Yöhommissa mennään tässä seuraavassakin. Tässä on Freddy ja Syntinen yö.

Kyllä se lähtee kovaa ja korkealta, tuo Fredin laulu. Se on hienoa kuultavaa yhä edelleen. Syntinen yö oli se. Mutta tämä seuraava syntinen asia on kyllä mun mielestä ehkä vähän erikoinen, joten kuunnellaan, mitä Anneli Mattila oikein tarkoittaa, kun hän laulaa syntinen koi.

Anneli Mattila, syntinen koija. Niin. Kertooko toi nyt oikein niin kuin miten se on se syntinen koi? Se sieltä jostain puvun alta paljastuu syntinen koi. Nyt mä vaan näen semmosen koiperhosen, joka kiiluvin silmin sieltä kattelee sieltä nahkatakin povarista, joka on tällä kaverilla ollut päällä niin pitkään, että sieltä koitkin lentelee. En tiedä, mikä on oikeasti ton kappaleen tarina, mutta syntinen koi se joka tapauksessa oli. Anneli Mattila esitti edellä kuulun kappaleen ja Anneli Sari esittää tämän seuraavan kappaleen. Tämä on Liian nuori rakkaute.

0: Hän on Anneli Sarja, hän on Liian nuori rakkauteen. Se on kappale, joka jo tuolloin 1960-luvulla on levytetty. Vähän tuoreempaa seuraavaksi tarjolle.
1: Yle, Radio Suomi.

yksi viime vuosien menestyneimpiä tuottaja DJ kavereita, varsinkin tällä pop-kentällä, on ollut skotlantilainen Calvin Harris. Tässä hänen jättihitti We Found Love. Laulupuolen hoitaa Rihanna. Yksi toinen saman genren poppituottaja, DJ, diskomies on ranskalainen David Guetta. Ja tässä on hänen musiikki. Kelly Rowlandin kanssa tehty When Love Takes Over.

0: Aikanaan Destiny's Child -yhtyeessä laulanut Kelly Rowland on hän, joka vokaaliosuudet hoitaa tähän When Love Takes Over -kappaleeseen. Se on musiikkia David Gettalta. Tanssittavaa musiikkia perjantai-iltaisin soittaa Radio Suomessa Club Millennium-ohjelma ja Juha Pulli. Ja lauantain puolellekin hänellä on aina meille jonkin näköinen nosto tarjolla. Mitäs olisi Juha tänään tiedossa?
1: Morjesta lauantai-tanssijat. Tänään mä ajattelin kertoa teille tosi tarinaa näin legendan synnystä. Vuonna 82 eräs kunnianhimoinen nuori nainen työskenteli New Yorkin kuuluisella Danceteria-klubilla narikkatyttönä. Hänellä oli taskussaan yksi ainoa kasetti ja palava halu tulla maailman tähdeksi. Tuo nainen oli muuten Madonna. Eräänä iltana hän sai ylipuhuttua klubin DJ:n sujauttamaan kasetin soittimeen kesken parhaan bileillan. Yleisö villintyi täysin ja siitä paikasta syttyi popin historian kirkkain tähti. Nyt vuosikymmeniä myöhemmin Madonna palaa takaisin noihin hikisiin tanssilattiatunnelmiin ja paikkaan, josta kaikki alkoi. Tässä Madonnan uusi kappale, Danceteria.

Iso kiitos Juha Pulli tästä hienosta nostosta. Madonnan Confessions 2 -albumi julkaistiin tuossa hiljattain ja melko tiukkaa tykitystä löytyy levyltä. Ei voi pistää yhden tekevän popin piiriin tätä. Juha Pulli perjantai-iltaisin Club Millin voimassa tarjoilee aina tanssittavaa musiikkia nykyotteella. Madonnan kanssa aikoinaan paljon yhteistyötä tehnyt tuottaja DJ William Orbit menehtyy tuossa ihan hiljattain ja senpä vuoksi otetaan häneltä nyt yksi kappale käsittelyyn. Tämä oli hänen isoin hittinsä aikoinaan brittien sinkkulista neloseksi noussut Barber's Adagio for Strings, josta nyt kuullaan vielä Ferri Korsteinin tekemä remix. Asialla siis William Orbit ja avusteena Ferri Korsteen.

William Orbit, Barber's Adagio for Strings, Feri Korsteinin remix siitä. Samuel Barberin säveltämä Adagio for Strings -teos. Sitä on kyllä käytetty lukuisissa televisiosarjoissa ja erinäisillä soundtrackeilla. Ja Tori Laakso lauantai-tanssien ensimmäisen tunnin loppuun otetaan vielä vähän tuommoista klassista lähestymistä pop-musiikkiin ennen uutisia ja säätä. Päivi Paunun ja Aarno Ranisen kappale Mozart 40. Tämä

0: Radio Suomi.
1: Yle Uutiset ja Salla Vuoltajanaho. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan sen jäsenmaat ovat jo vapauttaneet 325 miljoonaa tynnyriä öljyä ja öljytuotteita varmuusvarastoistaan. Jäsenmaat lupasivat maaliskuussa vapauttaa yhteensä 400 miljoonaa tynnyriä. G7-maat lupasivat eilen yhteistyössä IEA:n kanssa vapauttaa välittömästi 100 miljoonaa tynnyriä dieseliä ja raakaöljyä markkinoille, jotta Lähi-idän sodan aiheuttamaa markkinoiden paineistettua tilannetta saadaan helpotettua. Arabiemiraattien yleisen syyttäjän mukaan Fly Dubain perämies yritti tehdä terrori-iskun keskiviikkoisen lennon aikana. Syyttäjän mukaan epäilty hyökkäsi kapteenin kimppuun kirveen kanssa ja yritti ottaa lentokoneen hallintaansa. Kone oli matkalla Dubaista Tel Aviviin Israeliin. Matkustaja ja muu miehistö onnistuivat taltuttamaan hyökkääjän. Täällä meillä pääministeri Petteri Orpo sanoi, että epäily kansanedustajien koteihin tunkeutumisesta on vakava asia. Ylen tietojen mukaan epäilyjä on parikymmentä. Keskustan kansanedustaja Mikko Savola arvosteli asian tuomista julkisuuteen. Petteri Orpon mukaan tiedottaminen on haaste turva-asioissa.
2: Kyse on demokratia ytimestä. Tämä on hyvin vakava kysymys ja siksi tämä ei ole pelkästään nyt enää eduskunnan asia, vaan tämä laajemmin koko suomalaisen yhteiskunnan kansallisesta turvallisuudesta, kansalliseen turvallisuuteen liittyvä kysymys. Ja siksi eilen aamulla, kun tapasin viranomaisia, jotka asian parissa nyt työskentelee, niin tätä painotettiin. Ja oli myöskin kyllä samaan aikaan hieno nähdä se, että kuinka se viranomaiskoneisto on lähtenyt liikkeelle ja uskon, että tässä asiat selviää.
3: Uutisten päätyttyä kello on 2 minuuttia yli ilta 8 ja vuoroon Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Pilvisyys on runsasta ja sää on verrattain leutoa. Ajoittain voi sataa vähän vettä. Odotettavissa huomisiltaan asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja poutaa. Aluksi lännessä osin selkeämpää ja idässä jokunen sadekuuro. Aamulla lännestä jälleen sadekuuroja. Huomenna illalla selkenevää ja poutaa. Lämpötila on 8-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan pohjoisosassa pilvistä ja ajoittain sadetta tai tihkua. Yöllä monin paikoin sumua. Aamupäivällä lännestä alkaen poutaa ja selkenevää. Lämpötila on 7-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Ja vielä varoitukset merialueilla, huomautus veneilijöille, Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa, lännen ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Ja jatketaan Toni Laaksosen lauantai-tansseja, joissa toisella tunnilla viihdyttävät muun muassa Laila Kinnunen, Seija Simola, Timo Turpeinen, Juha Tapio ja Arja Havakka. Mutta Heidi Pakarinen aloittaa Hali-Hali-tunnelmissa.

kuunneltiin nauravalla suulla. Ja tässä toisen tunnin kärkeen mennään Hali-Hali-tunnelmissa. Se on hyvä. Tanssilattiallakin halia. Eipä sitä oikein voi muuten tanssiakka. Tai ainakin se on helpompaa kuin halitaan. Heidi Pakarisen jälkeen Heidi Kyrö ääneen. Tää biisi on kunnon.

yhden tekevää. Heidi Kyrö tässä kappaleella Kun. Muistetaan hyvinkin vahvasti myös Laila Kinnusen esittämänä biisinä. Ja päästään nyt sitten Laila ääneen seuraavaksi. Tää on Cow Cow Boogie.

Laila Kinnunen Western-tunnelmissa. Cow Cow Boogie oli edellä kuultu biisi. Tämä seuraava boogie ei ole Cow Cow Boogie, mutta ei se kaukaa vie, koska se on Juju Boogie. Kalle Feldt.

Kalle Felt toteaa rautatie jonnekin pois vie tuossa Choo Choo Boogie kappaleessa ja kyllä se vie. Kyllä se muuten vie pois, se vie nimittäin Turkuun. Seija Simola on näköjään konnarina tässä vaunussa.

ilman euroviisuja ei tällaistakaan kappaletta olisi koskaan saatu kuultaviin. Se on Italian vanhasta euroviisubiista tehty. Suomikäännös Juna Turkuun. Seija Simola esitti. Itsekin euroviisuissa esiintynyt Marion tässä euroviisukäännöksellä myös. Jälkeen kyynelten.

0: Aikoinaan Sveitsin Euroviisu-edustuskappaleena soi Pas pour moi, ja siitä on tehty tämä jälkeen kyynelten asialla Marion Rungo.
1: Yle, Radio Suomi.

Hän on englantilainen Ellie Goulding, tämä biisi on Burn. Aikoinaan tapasin hänet vuosia sitten 2010 vuonna ja hän silloin totesi, että tuoksuppa hyvälle. Olen pitänyt siitä hetkestä asti tätä kiinni, että minä nimenomaan tuoksuin hyvällä, ei se partavisi, mitä satuin käyttämään silloin, mutta Ellie Goulding tänä vuonna itse asiassa tuossa loppuvuodesta täyttää 40 vuotta, joten ehkä pitää tuossa loppuvuodesta vielä uudemman kerran soittaa Ellie Goldingia. Mutta ihan kohta tuossa muutaman viikon kuluttua 30-vuotiaan viettää tämä uusi seelantilaisartisti Lord. Tässä on hänen musiikkia, Green Light.

joka nimeltään Ella-Maria Lani Jelich O'Connor. Hän vuonna 2013 julkaisi esikoisalbuminsa ja sieltä silloin löytyy sellainen iso hitti kuin Royals. Ja niinhän sitä sanotaan, että kaikista suurin imartelun muoto on parodia tai imitaatio. Ja siinä vaiheessa, kun Weird Al Yankovic ottaa sun kappaleen käsittelyyn, niin voi sanoa, että se on menestys kohdalleen osunut. Ja näin on käynyt, koska Royals, Lordin Royals-kappaleesta tuossa jokunen vuosi sitten Weird Al Yankovic teki oman versionsa. Tässä ollaan Folion maailmassa. Ja tietenkin aluksi mennään ruuasta salaliittoteorioihin. Tämä on Foil. I never

0: big conspiracy.
1: No näinhän se on vähän tuntunut siltä viime vuodet maailmalla, että on iso salaliittoteoria kaikkialla ja pitää sitten foliohattua päässä, niin kuin tässä Weird Al Yankovicin biisissä. Vaikka se aluksi ruuman säilytyksestä alkoikin toi foliobiisi, niin totta kai päädyttiin foliohattuihin. Foil, Weird Al Yankovic. Ja jatketaan vielä huumormusiikin parissa. Tässä on Richard Cheese ja hän pistää uuteen uskoon Metallicaa. Ja ehkä tässä jotain toista biisiäkin vähän lainaillaan.

0: And...
1: Kun lauletaan nukkumateista, niin hyvähän se on ympätä Metallican Enter Sandman ja jo 50-luvulla kansaa innoittaneen Mr. Sandman-kappaleet vähän niin kuin yksiin kansiin. Richard Cheese, hieno lounge-artisti ja ehdottomasti pitää suositella hänen Aperitif for Destruction-albumia. Se on hauska levy.
2: Yle, Radio Suomi.

Tässä on kyllä kikkailtu tällä äänitteellä. Siitä on tehty vanhan kuulonen niin alusta kuin tuosta lopustakin. Monika Ilmeen 4 pientä kirjainta. Käännösosastoa se ja käännösosastolla jatkettakoon. 4 voi olla pientä kirjainta, mutta niin voi olla myös 4 vahvaa tuulta.

0: folk-klassikko Four Strong Winds on saanut Suomessa kyllä monta kuosia yleensä. 2010 vuonna Kari Tapio yhdessä Maaretin kanssa teki versionsa. Tässä Tarja Ylitalo vuodelta 92. 4 vahvaa tuulta ja Tarja Ylitalo edellä.
1: Toivotaan, toivotaan, toivotaan.
0: Käännöstoive.
2: Yle Radio Suomi.
0: Ja se olisi aika käännösbiisi toiveen. Niitähän voi jättää toni.laaksonen@yle.fi osoitteeseen. Ja Mauri kirjoittaa, morjes, joka kesäinen Bond-leffojen vyöry on taas koettu. Aika tuttuja alkavat olemaan, mutta kannattaa katsoa ainakin se alku hyvän tunnarin toivossa. Sellainen on Live and Let Die. Yllättäen löysin Danin suomalaisen version levyltä huippuhittejä ja se olisi nyt toiveena. Ja tässä Maurille ja Maurin toiveena, Danin, elä ja anna toisten kuolla.

Iso kiitos Mauri tästä käännösbiisitoiveesta. Paul McCartneyn Wings -yhtyeen Live and Let Die. Suomi-käännöksenä Danny esitti tämän Elä ja anna toisten kuolla. Toni.Laaksonen@yle.fi osoitteeseen voi jättää noita käännösbiisitoiveita. Jos edellä elettiin ja annettiin toisten kuolla, niin Timo Turpeisella homma menee niin, että elä ja anna muiden elää.

0: tiukkaa tarinointia Timo Turpeiselta. Ja allekirjoitan tämän kaiken. Elä ja anna muiden elää on tämä biisi Timo Turpeiselta. Viimeiset hitaat.
1: Yle Radio Suomi.
0: Ja kyllä se nyt niin on, että kun tällä päivämäärällä Lindsey Buckingham täyttää vuosia, vaikka se onkin, ei ole mitkään pyöreät vuodet tai tasavuodet, vaan 77, mutta kun Fleetwood Mac-mies täyttää vuosia, niin se pitää käyttää se tilaisuus hyödyksi. Joten illan viimeinen ulkomainen hidas on tänään Fleetwood Mac, ja tämä on legendaariselta Rumors-albumilta löytyvä biisi The Chain.

The Chain. Upea biisi, upealta yhtyeltä, yksi biisin säveltäjistä ja tuo biisin päälaulaja Lindsey Buckingham tänään siis synttäreitä viettää. Ja nuori mies on hän, poikainen suorastaan, mitä tulee Arja Havakkaan kunnioitettavaan 82 vuoden ikään on Arja Havakka tänään päässyt. Onnittelut Arjalle ja illan viimeinen kotimainen hidas on tänään hieno Leonard Cohen sävellä Halleluja.

onnittelut Marja Havakalle 82-vuotissynttäreiden kunniaksi. Halleluja oli tämä biisi ja samoissa tunnelmissa lopetetaan tänään. Nimittäin Juha Tapiokin hyvin vahvasti on halleluja tunnelmissa. Kappale kyllä kantaa nimiä Minä tahdon, mutta halleluja se tässä raikkaa. Tämän myötä moikka moi, ensi viikkoon.

0: Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Venäjä kehottaa diplomaatteja ja ulkomaalaisia lähtemään Ukrainan pääkaupunki Kiovasta. Venäjän ulkoministeriön mukaan se aikoo tehdä massiivisia iskuja kaupunkiin. Venäjä iski aamulla muun muassa kaupungin tärkeään pohjoiseen siltaan. Venäjä kiihdyttää iskujaan Ukrainalle elintärkeää infrastruktuuria kohtaan tehdäkseen ihmisten elämästä mahdollisimman vaikeaa talven lähestyessä. Asumisen kalleuteen turhautuneet espanjalaiset protestoivat eri puolilla maata korkeita asuntojen vuokria vastaan. Madridissa tuhannet ihmiset lähtivät kaduille ja vaativat maanlaajuista yleislakkoa. Yli 50 kaupungissa järjestetyt mielenosoitukset ovat ajaneet pääministeri Pedro Sánchezin vasemmistolaisen vähemmistöhallituksen vakavaan poliittiseen ahdinkoon. Espanjalaismedian mukaan pääministeri harkitsee parlamentin hajottamista ja ennenaikaisia vaaleja. Lähi-idässä yhteenotot Saudi-Arabian ja Iranin tukemien huthikapinallisten välillä laajenevat. Huthit ovat iskeneet muun muassa Saudi-Arabian energiainfrastruktuuriin. Samaan aikaan Saudi-Arabia on iskenyt rajusti huthien hallussa olevaan Jemenin pääkaupunkiin Sanaahan. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo sanoo, että velkajarruun sitoutuminen on kokoomukselle kynnyskysymys tulevissa hallitusneuvotteluissa. Orpo kommentoi asiaa kokoomuksen puoluevaltuuston syyskokouksessa. Velkajarruun sitoutuneet puolueet ovat sopineet tavoitteesta, jonka mukaan julkista taloutta tulee sopeuttaa vähintään 8 miljardilla vuoteen 2031 mennessä.
1: Ja sitten on Urheiluradion vuoro, studiossa Petri Viljanen. Suomen miesten jalkapallomaajoukkue kohtasi Albanian kansojen liigan ottelussa Olympiastadionilla Helsingissä. Albania meni johtoon vain 4 minuutin jälkeen, kun Reima Nai puski kulmapotkun Suomen maaliin. 20 minuutin pelin jälkeen Albanian maalivahti Edrit Berisha kaatoi läpi, jossa olen Daniel Hokkansin ja lensi ulos suoralla punaisella kortilla. 25 minuutin kohdalla Leo Valta tasoitti vapaapotkusta 1-1. Valta laukoi toisen osumansa niin ikään vapaapotkusta, kun 70 minuuttia oli pelattu. Lopussa huuhkajat kesti Albanian rynnistyksen ja otti 2-1 voiton. Näin kahden maalin mies Leo Valta kommentoi pelin jälkeen.
2: No ihan huikea fiilis, tosi tärkeä meidän Nations League kannalta, saatiin kotivoitto nyt Albaniasta ja joo, tosi siisti fiilis. Vähän heikko alku, ei voisi päästä kulmasta heti peli alussa noin helposti vastaan johtoa, mutta joo, ollaan me vähän onnekkaita, että saatiin, Albania otti punaisen kortin, että saatiin sitten kontrollipelistä. Kotiyleisö tuki auttoi ihan sika paljon meitä tänään tsemppaamaan. Toivottavasti me saadaan nyt Valko-Venäjä vastaan parempi esitys mitä viimeksi.
1: Toyotan ruotsalaiskuljettaja Oliver Sulberg on hurjassa vauhdissa Sardinian MM-rallissa. Sulbergin johto Sebastian Ogierin on 33,6 sekuntia. Hyundai Thierry Neville ajoi ulos kakkospaikalta ja Sami Pajari on noussut kolmanneksi 1.40 Sulbergista. MM-pisteessä johtava Elfyn Evans on viidentenä. Tilanne tarkoittaa, että Pajarin mestaruushaaveet ovat tämänhetkisellä tilanteella hiipumassa.
3: No joo, se on vähän niin ja näin, mutta en mä tiedä. Edelleen vähän tuntuu siltä, että niin kun, isossa kuvassa paljon parempaa tänään ei ollut mahiksia tuossa. Voi olla siis varmasti jo muutama sekunti sieltä täältä ja aina ne voi olla kriittisiä ne muutama sekunti, jos olisi ottanut vähän isompia riskejä, mutta tavallaan se, että olisi oikeasti sijoituksia pystynyt tuosta nappaamaan, niin mä en näe, että se olisi ollut oikein näillä eväillä nyt mahdollista tuossa noin. Mutta joo, nyt ollaan kolmantena, mutta se menee aika mielenkiintoiseksi. Siinä on kuitenkin, meitä on 3 kaveria, jotka haluaa ottaa sen mestaruuden, niin mä luulen, ja pari muutakin, jotka haluaisi voittaa tämän rallin, niin mä luulen, että huomennakin vauhti voi olla aika kova.
1: Huomenna ajetaan vielä 4 erikoiskoetta. Naisleijonat kohtasi Lahden EHT-turnauksen viimeisessä pelissä Ruotsin. Suomi oli lopulta selvästi parempi ja voitti 6-1. Suomi voitti turnauksen kaikki pelinsä, kun tsekki kaatui keskiviikkona maaliin 2-0 ja Sveitsi eilen 4-1. Naisten jääkiekon maailmanmestaruusturnaus pelataan kuukauden kuluttua marraskuun alussa Tanskassa. Sitä ennen naisleijonilla on vielä Ruotsin turnaus lokakuun lopulla. Naisleijonissa ei tällä kertaa kentällä nähty kokenutta puolustajaa Ronja Savolaista, eikä häntä todennäköisesti nähdä myöskään MM-kisoissa.
4: No se on tietenkin itselle vielä vaikea kysymys, mutta mennään aika semmoisella mielellä, että kisat ja valitettavasti jää ohi. Tietenkin mitä vaan voi tapahtua, että kuntoutussa se 4-6 kuukautta ja nyt on mennyt 3,5. Siinä on kuitenkin se pieni mahdollisuus, mutta onko sitten sen arvosta tulla riskeerä jotain, jos ei ihan ole valmis. Mutta se on sitten ajan kysymys, mutta just nyt on ehkä ajatukset siinä, että jää ohi.
5: Minkälaisesta vammasta on kyse?
4: Lonkkavamma, että käynyt tuolla lonkkaleikkauksessa tuossa kesäkuun lopussa. Se tuli tuossa kauden aikana ja se paheni playereita kohti ja sitten huomattiin, että toi on pakko käydä leikkauttaa ja nyt se on ainakin kunnossa, niin toivottavasti sitten kauden alku on paremmassa kunnossa kuin mitä se oli silloin lopussa.
1: Tommi Seppälä haastatteli. Jääkikön SM-liigassa tänään 8-ottelun kierros ainoastaan Tappara huilasi. HPK Kärpät jatkojen jälkeen 2-1. Ilves Kiekko Espoo 6-4. Jukurit Kalpa jatkojen jälkeen 2-1. KK Pelicans 3-6, eli KK ei vieläkään saavuttanut voittoa. Lukko Ässät 2-5. Saipa Jokerit tiukka ottelu, Saipa 3-2 parempi. TPS Jyp 4-1, eli Jypille toinen peräkkäinen tappio. Vaasassa Sport Helsingin IFK ja IFK otti jatkojen jälkeen 3-2 voiton. Naisten Aurora-liigassa pelattiin seuraavin tuloksin: IFK Kuortane 3-1, Kiekko Espoo TPS 6-0, HPK Pelicans 6-1. Ja otetaan vielä naisten korisliigan tulokset: Vimpeli BC Nokia 80-103 ja viime kauden finalistien kohtaamisessa Pelikarhut HBA Märsky. Vierasjoukkue Märsky voitti 82-58. Nyt urheilutoimuksesta oikein mukava illan jatko.
6: Tässä viikon uutinen selkosuo.

0: suomeksi. Toimittajana Merja Windia. EU-maat ottavat käyttöön uuden lain, joka auttaa ihmisiä löytämään ympäristöystävälliset tuotteet. Laki on puhekielessä viherpesulaki. Suomessa laki otetaan käyttöön ensi maaliskuussa. Nyt kerromme asiasta lisää. EU-maat ottavat käyttöön uuden lain, jolla halutaan vähentää tuotteiden viherpesua. Viherpesu tarkoittaa viestintää tai mainontaa, joka liioittelee tai antaa väärän kuvan tuotteen ympäristöystävällisyydestä. Tuotteen pakkauksessa voidaan esimerkiksi sanoa, että tuote on ekologinen, vaikka se ei sitä oikeasti ole. Tuotetta voidaan myös mainostaa, että se säästää nyt luontoa enemmän kuin ennen, mutta oikeasti mitään muutosta ei ole tapahtunut. EU:n uusi viherpesulaki kieltää väärät väitteet. Uusi laki koskee esimerkiksi pakkausmerkintöjä, mainontaa ja muuta markkinointia. Lain tarkoitus on, että asiakas saa tuotteesta oikeaa tietoa. Silloin tuotetta on helpompi vertailla ja ostaa. Jos tuotteesta sanotaan, että se on esimerkiksi biohajoava tai ilmastoystävällinen, valmistajan pitää pystyä osoittamaan, että väite on totta. Laki vaatii todistamaan myös väitteet siitä, että tuote on valmistettu reilusti ja vastuullisesti. Uusi laki muuttaa monien tuotteiden pakkauksia. Pakkauksissa ei saa enää olla valmistajan omia ympäristöleimoja. Sen sijaan esimerkiksi joutsenmerkki, luomumerkki, EU-ympäristömerkki ja reilun kaupan merkki jäävät yhä käyttöön, sillä ne täyttävät lain vaatimukset. Uuden lain tarkoitus on auttaa asiakasta löytämään kaupasta tuotteet, jotka ovat oikeasti ympäristöystävällisiä. Ostajan pitää voida luottaa siihen, että pakkauksen merkinnät ovat totta. Kerrataan vähän. EU-maat ottavat käyttöön uuden lain, joka auttaa asiakasta löytämään ympäristöystävälliset tuotteet. Tuotetta ei saa enää sanoa ympäristöystävälliseksi, jos se ei sitä oikeasti ole. Laki muuttaa monien tuotteiden pakkausmerkintöjä, mainontaa ja markkinointia. Tässä oli viikon uutinen selkosuomeksi. Kuulemiin.
1: Kello on 12 minuuttia yli ilta 9. Mukavaa lauantai-iltaa. Hanna Kate ja Rahko, olen minä ja ilta 10 saakka täällä Radio Suomen studiossa seurassanne.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Kauneutta on monenlaista, sitä on myös surusilmäistä. Ja sellaisesta kauneudesta Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani laulaa nyt.

0: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
1: Seuraavaksi kuunnellaan uutta musiikkia Knipiltä ja kappale on nimeltään Päiväkirja. Ja tämä on artistin tai laulun tekijän itsensä kertomana alitajunnan virtaa siitä, miten välillä elämässä tulee sellaisia jaksoja, kun tuntuu, että mitään ei tapahdu. Päivät toistaa toisiaan, mikään ei etene ja maailma ikkunan takana tuntuu vieraalta. Ja niinhän se on. Päiväkirjaa te, jotka pidätte, niin varmasti olette sen itsekin huomanneet, että aina sinne ei välttämättä ihan kauheasti sitä tarinaa synny.

20 minuuttia yli ilta 9 on kello. Hanna täällä. Kuka siellä? Voit laittaa viestiä WhatsAppin kautta 0401455666. Lauantai-iltaa vietetään ja sehän tarkoittaa sitä, että kello 10 uutisten urheiluradion jälkeen oletko valmis pailaamaan? Nimittäin Menomesta. Siellä on jälleen sitten viikon parhaat bailut luvassa Anna Keränen DJ-hommissa tämänkertaisessa Menomestassa. Jennifer Lopez on tässä Pitbullkin mukana On The Floor soimaan. J-Lo, ja tu sä, noin mä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: WhatsAppiin tuli viesti, että siellä kuuntelija pelaa videopelejä. Semmoinen lauantai-ilta on menossa. Minkälainen on sinun lauantai-iltasi? Onko se täynnä huumaa? Oletko lähdössä kenties jonnekin vielä keikalle, tansseihin? Vai odotatko menomestan bailuja, jotka siis alkaa kello 22 uutisten ja urheiluradion jälkeen? 0401455666, se on toi meidän WhatsApp. Voit laittaa sinne viestiä tulemaan. Täältä lähti Jonna Tervomaa soimaan kappaleen nimeltään Yhtä en saa. Mukavaa lauantai-iltaa, sitä Radio Suomen studiosta toivottaa sinulle Hanna Katajarahko.

Jonna Tervomaa, yhtä en saa. Herätä minut ennen kuin menet. Se on tää seuraava biisi. Wham, wake me up before you go.

0: Wake me up before you go. Ja tämä oli Wham. Naikkarit eli Nylon Beat.
1: Syytä.

0: Eteen nolla itteeni.
1: Se, että uskaltaa olla oma itteensä, on siistii.
2: Minä arvasin, että sinusta on harmia senkin korsto.
3: Game over. Aleksi joutuu vankilaan.
1: Ei oo end of the world. Kaikille meille on käynyt jotain karseeta joskus.
4: Perheitä yhdistäneen lastensarjan erityisten viides kausi. 9. lokakuuta Yle Areenassa.

ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Aivan loistavasti sanottu tuossa kappaleessa. Aika lailla osuvasti tuo. Erikoiskuljetus Lappi ja liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetus ja mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 3, kuljetuksen leveys 9 metriä. Seuraavan 3 tunnin aikana tämä liikkuu reitillä tie 922 Tornio, tie Tornion katuverkko, tie 21 Tornio, tie 29 Tornio. Eli liikenne pysäytetään ajoittain, erikoiskuljetus Tornio ja mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä 3. Kuljetuksen leveys on 9 metriä ja tämä kuljetus liikkuu seuraavan 3 tunnin aikana reitillä tie 922 Tornio, Tornion katuverkko, tie 21 Tornio ja tie 29 Tornio. Lukasenpa teille yhden huikean viestin, joka kuuntelijalta tuli. Hei, se lauantai-iltamme kuluu niin, että syömme iltapalaksi nuotiolla halstrattuja haileja keskellä Suomenlahtea. Toisilla on vähän tommoset paremmat systeemit lauantai-illan viettoon. Ei vaan tasapuolisesti kaikille teille. Erittäin mukavaa, kivaa lauantai-iltaa. Tämä on 4 ruusua ja popmuseo.

Saa nauttia, on lupa tanssia, lauletaan tässä Neljä ruusua pop-museokappaleessa. Ja saa nauttia, saa ja on lupa tanssia on myös Menomestassa, joka alkaa Radio Suomessa. Tuttuun tapaan tänäkin lauantaina tuossa kello 22 uutisten ja urheiluradion jälkeen. Menomestassa musiikkia kasarilta, ysäriltä ja vuosituhannen alkupuoliskolta, 2000-luvun alkupuoliskolta. Ja Menomestalla on hei uusi menovastaaja, eli puhelinvastaaja, johon voi jättää ääniviestillä tai vastaajaviestillä omaa biisitoivettaan. 0914804880 on tuo numero. Siis 0914804880. Areena-sivulta löytää myös tuon puhelinnumero. Anna Keränen siellä on DJ:nä tänään Menomestassa. Ennen merisäätä vielä Vilma Alina ääneen. Tanssii susien kaa on tämä kappale.

Kello 21.50 vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla, huomautus veneilijöille, Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa, lännen ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Ja ennuste seuraavalle vuorokaudelle. Pohjois-Skandinaviassa oleva laaja ja heikko matalapaine liikkuu itään. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Päivällä ja illalla paikoin tihkusadetta, joka muuttuu vesisateeksi. Mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, illalla 4-7 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lounaistuulta 6-10 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen heikkenevää luoteistuulta, illalla 1-5 metriä sekunnissa. Illalla voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Illalla länsituulta, aamulla ja päivällä paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa, aamusta alkaen luoteistuulta, iltapäivällä 4-6 metriä sekunnissa. Illalla voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta 8-11 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen paikoin vesisadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lounaistuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen länsituulta. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, illalla 7-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää lounaistuulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta, iltapäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, illalla 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja odotettavissa sunnuntai-illasta maanantai-iltaan kaikilla merialueilla voimistuvaa lounaistuulta aluksi alle 10 metriä sekunnissa, maanantaina kovan tuulen todennäköisyys 30%. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaari lämpötila plus 14 astetta, tuuli länsilounaasta 6 metriä sekunnissa, Utua näkyvyyttä 8 kilometriä. Kotkarankki 13, länsilounas 4, tihkusadetta 2. Orrengrund 14, lounas 4, pilvistä 6. Emäsalo 13, länsi 8, Kalbodagrund 14, länsilounas 9. Itätoukki 14, länsilounas 8, Harmaja 13, länsilounas 7, selkeä 20. Mäkiluoto 13, länsi 9, Bokashär 13, länsi 6, pilvistä 44. Hanko-Tulliniemi 13, länsilounas 6, Russarö 13, länsilounas 8, Venö 13, lounas 5, Uuttö 13, lounas 8, selkeää 24. Rajakari 13, etelälounas 5, Fagerholm 13, lounas 4. Vilsanti 14, länsi 5, näkyvyyttä 30 kilometriä, Gotska-Sandön 14, lounas 7, 36. Kumlinge 13, etelälounas 5, selkeää yli 20. Nyham 15, länsilounas 9, selkeää 20. Märket tiedot puuttuvat. Isokari 14, etelälounas 6, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 14, etelälounas 8, selkeää 20. Tahkoluoto 14, etelälounas 8, pilvistä 38. Selgrund 13, etelälounas 10, puoli pilvistä 24. Bredsjäret 13, etelälounas 8, Strömingsbodan 13, lounas 9. Valassaaret 12, etelälounas 7, Kallan 12, etelä 9. Tankkar 12, etelä 5, puoli pilvistä 49. Ulkokalla 12, etelä 8.
Nahkiainen 12, etelälounas 9, Raahe 12, etelä 7, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 12, etelä 4, näkyvyyttä 11 kilometriä. Marjaniemi 12, etelälounas 10, vesikuuroja 17, Kemi 1, 11, etelälounas 9. Ajoksessa lämpötila 12 astetta, tuuli etelälounaasta 6 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 3 kilometriä.

Tie 21, Pello, Ylitornio, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Eli tie 21 välillä Tornio, Kilpisjärvi, tarkempi paikka on välillä Kauliranta, Ylitornio, Juoksenki, Pello. Sinne ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 21 välillä Tornio, Kilpisjärvi, tarkempi paikka välillä Kauliranta, Ylitornio, Juoksenki, Pello. Sinne ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ennen kello 22 Yle Uutisia vielä Popeda soimaan. Minä kiitän lauantai-ilta seurasta ja toivotan teille viihtyisiä hetkiä Radio Suomen parissa myös tästä eteenkin päin. Tahdotko mut tosiaan? Ja näin siis Popeda.

0: Yle Uutiset ja Salla Vuolteenaho. Venäjä kehottaa diplomaatteja ja ulkomaalaisia lähtemään Ukrainan pääkaupunki Kiovasta. Venäjän ulkoministeriön mukaan se aikoo tehdä massiivisia iskuja kaupunkiin. Venäjä iski aamulla muun muassa kaupungin tärkeään pohjoiseen siltaan. Venäjä kiihdyttää iskujaan Ukrainalle elintärkeää infrastruktuuria kohtaan tehdäkseen ihmisten elämästä mahdollisimman vaikeaa talven lähestyessä. Latviassa istuvan pääministerin Andris Kulbergsin keskustaoikeistolainen koalitio Yhdistynyt lista näyttää ovensuukyselyn perusteella ottavan parlamenttivaaleissa kärkisijan. Yhdistynyt lista oli uutistoimiston Letan, yleisradioyhtiö LSM:n ja Riian yliopiston ovensuukyselyn mukaan saamassa reilun kolmanneksen äänistä. Latvia on ollut Ukrainan vankka tukija. Maa on kirjannut lakiin tavoitteen käyttää bruttokansantuotteesta 5% puolustusmenoihin. Tiukka talouslinja on antanut tilaa populistiselle puolueille ja ryhmille, jotka menestyivät ovensuukyselyn perusteella hyvin. Verkkolaiteyhtiö Nokian geopolitiikasta ja yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Mikko Hautala sanoi, että Suomen pitää hyödyntää rohkeasti kilpailuetujaan uusissa datakeskusinvestointeja koskevissa neuvotteluissa. Teknologiajätit sijoittavat Suomeen, koska täällä on hyvä ja vakaa toimintaympäristö. Hautalan mukaan Suomella on oikeus vaatia myös vastapalveluksia.
1: Miten varmistetaan se, että tästä lisääntyvästä datakeskus- ja infrarakentamisesta saadaan Suomeen maksimaalinen hyöty niin, että meidän yritykset, joita on tietysti aika monta, jotka tästä nyt hyötyy, meillä on rakennusyritykset, meillä on koko tämän sähköteknologiaan liittyvät yritykset, meillä on tietysti Nokia ja monia muita, meillä on tietysti energiayhtiöt. Eli miten varmistetaan, että tästä rakentamisesta ja infran tekemisestä jää Suomeen mahdollisimman suuri hyöty. Myöskin siihen kuuluu se, että varmasti Suomella on, koska meillä on hyvin kilpailukykyinen tuote, eli tämä toimintaympäristö. Meillä on varmasti myös edellytyksiä ikään kuin pyytää ja jopa vaatia enemmän näiltä Suomeen tulevilta sijoittajilta. Ja tämä on aika iso mahdollisuus.
2: Osataanko me tämä sinun mielestä tällä hetkellä?
1: Kyllä meillä on niin kuin mun tietojen mukaan aika vahva prosessi meneillään, sillä me niin kuin katsotaan, että miten tämä hyöty varmistetaan.
0: Seija Vaarikumpu haastatteli. Paikoin sumua, yöllä lähinnä pohjoisessa tulee ajoittain heikkoa vesisadetta. Aamulla sadekurot yleistyvät muuallakin maassa. Iltapäivällä sää selkenee lännessä ja monin paikoin pohjoisessa. Yön oli lämpötila on 7 ja 12 asteen välillä. Huomenna päivällä 10-15 astetta. Pohjois-Lapissa on viileämpää.
3: Sitten on tämä lauantai viimeisen urheiluradion vuorolähetyksen toimittaa Petri Viljanen. Suomen miesten jalkapallomaajoukkue kohtasi Albanian kansojen liigan ottelussa Olympiastadionilla Helsingissä. Albania meni johtoon vain 4 minuutin jälkeen, kun Rei Manai puski kulmapotkun Suomen maaliin. 20 peliminuutin jälkeen Albanian maalivahti Etrit Berisha kaatoi läpi, jossa olleen Daniel Håkansson ja lensi ulos suoralla punaisella kortilla. 25 minuutin kohdalla Leo Valta tasoitti vapaapotkusta 1-1 ja Valta laukoi toisen osumansa niin ikään vapaapotkusta, kun 70 minuuttia oli pelattu. Lopussa Huuhkajat kesti Albanian rynnistyksen ja otti 2-1 voiton. Toyotan ruotsalaiskuljettaja Oliver Sulberg on hurjassa vauhdissa Sardinian MM-rallissa. Sulbergin johto Sebastian Ogierin on 33 sekuntia. Hyundai Thierry Neville ajoi ulos kakkospaikalta ja Sami Pajari on noussut kolmanneksi 1.40 Sulbergista. MM-pisteessä johtava Elfyn Evans on 5. Huomenna ajetaan vielä 4 erikoiskoetta. Iivo Niskanen on kertonut sairastaneensa varhaisen vaiheen ihosyöpää. Suomen hiihtotähdeltä on poistettu jalasta akraalinen in situ -melanooma. 2 leikkauksen takia hän joutui muuttamaan harjoitteluaan eikä siksi osallistunut alkuperäisen suunnitelman mukaisesti kesän maajoukkueen leiritykselle. Hän palaa maajoukkuetoimintaan marraskuussa Oloksella. Ja NHL:stä jääkiekosta tulee tieto, että Florida Panthers on asettanut suomalaistähti Alexander Barkovin pitkäaikaisloukkaantuneiden listalle, kertoo uutistoimisto AP. Tämä tarkoittaa, että torstaina San Jose Sharksia vastaan vasemman jalkansa loukanneen Barkovin odotetaan olevan sivussa ainakin 10 joukkueensa seuraavasta ottelusta. Nyt urheilutoimituksesta mukavaa lauantai-illan jatkoa.

Bailupupuset lokakuussa ja niin me kaikki muutkin siis pääsyn menomestaan. Tervetuloa taas tanssimaan kahden tunnin ajaksi kasarin, ysärin ja vuosituhannen vaihteen kovimpien bailubiisien tahtiin. Menosta ja meiningistä tänä iltana huolen pitää DJ Anna Kulta-Anna.

0: huomisen riemu on päällimmäisenä mielessä. Illan käynnisti hausmylly, se oli ikävä lokakuu. Ja nyt huomio, jono on marssi.
1: Ei

Varokaa niitä marssimurtumia, se oli Captain Jack ja Captain Jack. Mites menee näin lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna? Laitapa viestiä ja biisi toivetta tulemaan meikälle ja Hannalle. Nakka vaikka sähköpostia osoitteeseen menomesta@yle.fi tai soita meidän hienoon uuteen puhelin eli menovastaajaan. Anteeksi DJ, puhuin päällesi. Numero tuohon vastaajan on 0914804880 ja nämä molemmat viestittelykeinot on siis käytössä 24/7. Ihan tuota pikaa toteutuu myös tämän lauantain eka biisi toive, mutta sitä ennen hytkytellään DJ Bobon kanssa.

What is Love? Kuuntelija laittoi viestiä. Terve! Tuli mieleen, kun Menomestassa soitettiin taannoin Bäkkäreiden Get Down, niin siinä esiintyy ja heittää pikaisen räpin myös Hauska tehdas, eli Fun Factory. Fun Factorysta tulee mieleen Radio Mafia ja Don't Go Away-sinkku, joka muistuttaa kesästä hiekkarantoinen koko lailla 30 vuotta sitten. Yhtyeillä lienee samoja laulun kirjoittajia ja tuottajia. Voidaanko kuunnella Don't Go Away? Tämä on niin letkeä musiikkia, Juha vielä jatkoi. No kyllähän yksi Hauska tehdas aina Menomestaan mahtuu ja siinä sitä kuultiin. Laittakaa sitten muutkin toivebiisinne tulemaan osoitteeseen menomesta@yle.fi. Jos äsken oli semmoista hauskaa hiekkarannoilla lötköttelyä, niin seuraavat pari biisulaista vie meidät ehkä enemmän semmoisiin viileisiin elektronisiin tanssitunnelmiin. Ihan kohta Daft Punkia, mutta tässä ja nyt Fat Boy Slim.

No joo, varmaan tästä tajusitte pointtini. Mutta sitten taas lisää teidän toiveita. Tämä seuraava sähköposti on pari viikon takaa. Ja täällä lukee: terveiset Sami Taipaleelta, puolukka- ja sieniretkeltä. Biisi toiveena Pet Shop Boysin West End Girls. Ja terveiset Iittalaan ja Marttilaan ja sydän vielä perään. Terveisin Jet Setters. Ai että, kyllä marja- ja sieniretket on sitä true Jet Set -elämää. Pahoittelut vaan Jet Settersille, että kesti pari viikkoa tämän toiveen toteuttamisessa, mutta tässä se nyt soi. Pet Shop Boys ja West End Girls.

Meikät ei ole koskaan kunniallisia. Näin uhoaa Duo Mel ja Kim. Täällä soi Respectable. Ohjelma, jota kuuntelet, on Menomesta. Puoleen yöhön asti bailataan tänäänkin kasarin, ysärin ja vuosituhannen vaihteen kovimpien bailubiisien tahtiin. Ja nyt seuraavaksi Menomestassa tanssitaan sitä tanssia, jota en ole vieläkään opetellut, mutta josta internet kertoo näin. To dance the locomotion, you swing your hips, jump up and back like a train and move your arms in a chucking motion. Ei muuta kuin choo-choo!

pailujunan kyydissä. Sitä kyselee kyllitäti. Älkää jääkö asemalle hengailemaan liian pitkäksi aikaa, sillä tämä menovehje liikkuu kovaa kyytiä eteenpäin. Menomestassa soi Kylie Minogue ja The Locomotion. Ja tehän seuraatte, mihin vain meikäläinen tänä iltana vie. Niin kuin tässä seuraavassa tapauksessa 7.

Ja tämän jälkeen vuorossa taas yksi toivekappale. Sini laittoi viestiä. Lempari Tuu Tauseri bändini The Crash kysyi kerran Tavastialla, pitäisikö heidän soittaa New Yorkin keikalla tämä biisi. Ja kaikki huusivat kyllä. Kylmät väreet, ihana fiilis ja paras bändi. Nuoruuden soundtrack, joka saa heti varpaat heilumaan. Sini, tämä on sulle The Crash ja New York.

hei, te olette menomestassa, ette missään New Yorkissa. Mutta se oli The Crash ja New York. Ja seuraavaksi lisää tuutausaria. Ai että rakastan tuota sanaa. Tuutausari, kova meininki, disco ensemble ja Drop Dead Casanova.

eikä haitanut yhtään pailata läpi märkänä. Oli muuten kalja sen verran halpoakin, että ei ollut niin justiinsa, vaikka vähän roiskukin. Ai että mitä nuoruusmuistoja. Ja rest in peace myös Rovaniemen Tivoli. Sniff. Vuosituhannen alkuun vie muistoissa myös tämä avaimen hyvin kantaa ottava, voisi jopa käyttää termiä rap-teos, punainen tiili. Ihan kohta uutiset ja sen jälkeen jatketaan sitten pailuja taas vähän enemmän semmosissa purkka-pop-tunnelmissa.

Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Merestä Helsingin edustalta on löytynyt tunnistamaton suppilomainen esine, kertoo poliisi. Löydös sijaitsee vesiväylällä, josta kulkee matkustajalaivoja. Poliisi on eristänyt alueen yhdessä Suomenlahden merivartioston kanssa ja laivaliikennettä on rajoitettu. Poliisi sai Ilta-Seitsemän jälkeen Rajavartiolaitokselta ilmoituksen vedessä olevasta metallisesta esineestä Kustaanmiekan saaren eteläpuolella. Viranomaiset selvittävät parhaillaan, mikä toistaiseksi tunnistamaton esine on. Pääministeri Petteri Orpon mukaan hallitus on pääsemässä sopuun keinoista polttoaineiden hinnan laskemiseksi. Orpo kommentoi asiaa kokoomuksen puoluevaltuuston syyskokouksessa. Orpo sanoo toivovansa, että ratkaisuihin päästään ensi viikon aikana. Pääministeri toppuutteli odotuksia siitä, että kuinka paljon hallitus pystyy polttoaineiden hintoihin vaikuttamaan. Orpon mukaan liikkumavara ja käytettävissä olevat eurot ovat niukat. Asumisen kalleuteen turhautuneet espanjalaiset protestoivat eri puolilla maata korkeita asuntojen vuokria vastaan. Madridissa tuhannet ihmiset lähtivät kaduille ja vaativat maanlaajuista yleislakkoa. Yli 50 kaupungissa järjestetyt mielenosoitukset ovat ajaneet pääministeri Pedro Sánchezin vasemmistolaisen vähemmistöhallituksen vakavaan poliittiseen ahdinkoon. Espanjalaismedian mukaan pääministeri harkitsee parlamentin hajottamista ja ennenaikaisia vaaleja. Lähi-idässä yhteenotot Saudi-Arabian ja Iranin tukemien huthikapinallisten välillä laajenevat. Huthit ovat iskeneet muun muassa Saudi-Arabian energiainfrastruktuuriin. Samaan aikaan Saudi-Arabia on iskenyt rajusti huthien hallussa olevaan Jemenin pääkaupunkiin Sanaahan.

naiset, tervetuloa takaisin menomestaan. Hei, miten olis seuraavaksi pienet umbabat ja aiejot? Anna Kulta, Anna Keränen pitää huolen siitä, että jalka nousee menomestassa rivakasti tänäkin.

0: toiset tämän eurohumpan vaan osaa. Aquan jälkeen Menomestassa soi Days ja Superhero.
1: Menomestan puhelinvastaaja.
2: PT täältä Gloomhaven mökkireissulta toivoisi Jamiroquain Can't Heatia ja pojat lupas tanssia siihen. Kiitos!

soittajaan numeroon 0914804880 ja toivoi Jamie Rockwaita. Ja toivottavasti pojat tanssivat niin kuin olivat luvanneet. Soita sinäkin, jätä meille biisi toive ja kynää käteen. Nyt kerron sen numeron vielä uudestaan. 0914804880. Siis 0914804880. Minkälainen meno maistuisi? Menomestassa kaivetaan nyt niiden kynien lisäksi ruoskat esille. Ja ruvetaan kunnolla räimimään. Tämä on Devo ja Whip It.

se, mitä tapahtuu Bangkokissa, jää Bangkokiin. Ja sama pätee myös menomestaan. Se oli Murray Head ja One Night in Bangkok. Ja tässä seuraavassa Hands Up kääntyy muotoon Anna, kulta Anna. Niin hauskasti, kun tällä biisin nimellä on jo leikitellyt tässä alkulähetyksen ajan. Ai että Anna on kyllä semmoinen nimi, että varsinkin lapsuudessa siitä sai kuulla kaikkia erilaisia tosi hauskoja juttuja ja väännöksiä ja sanontoja. Löytyykö tästä kohtalotovereita?

Pekka ja Anna, kulta Anna. Tuossa tästä omasta nimestäni sanoin, että kaikenlaisia väännöksiä, hassun hauskoja sanontoja lapsuudessa sai kuulla. Jos sinunkin nimestä on väännetty kaikenlaista, niin laita vaikka sähköpostia. menomesta@yle.fi. Pidetään tämmöistä yhteistä vertaistukiryhmää. Mutta nyt ei ehditä jäädä murehtimaan tätä asiaa sen pidemmäksi, kun pitää kaivaa nuo sähkökitarat esiin. Ja jos sulla ei ole mitään soitinta, niin ilmakitara, sehän toimii myös. Tai sitten ilmarummut, se on aina meikän suosikki. Tai sitten voi ihan vaan perinteisesti heilutella tukkaa, eli moshata.

Nirvana ja In Bloom. Ennen Nirvanaa rokattiin Soundgardenin tahtiin ja nyt sitten kaivetaan ilmasoittimien lisäksi myös ne silkkihuivit esille. Semmoisenhän voi laittaa vaikka ranteeseen tai sitten bandanaksi päähän, niin kuin Brett.

yeah. Ooh yeah. Se oli Poison ja Talk Dirty to Me. Niin, voihan semmoinen pieni tuhmien puhuminen olla joskus aivan kivaa. Mutta jos ja kun soittelette meidän menovastaajaa, niin pitäkää ne viestit asiallisina, että voidaan päästä eetteriin. Jatketaan kovalla kasarimeiningillä. Taustalla soikin jo Def Leppard ja Pour Some Sugar on Me.

0: kikkasen.
1: Se kun varoo pikkasen.
2: Olko minä
3: Matti Pellonpää ja Keke Roosberry Formula Rock. Ja nyt kun on päästy sekä kainalopierujen että yleisen sekoilun makuun, mutta erityisesti kaahailun makuun, niin pitäisikö tsekata tuo urheiluruutu, että ollaanko päästy sinne asti?

Siinä oli asennetta, PMMP ja matoja. Ja sitten helmat heilumaan. Tehosekoitin tarjoaa taustat.

Kiitos Tehis kauniista muistutuksesta. Hei pupuset, toivottavasti teillä on ollut kivaa. Mulla ainakin on taas kerran sydän ihan täynnä. Ja vaikka mestan ovet laitetaankin taas nyt viikoksi säppiin, niin muistathan, että Yle Areenan kautta pääset menotunnelmiin milloin vaan. Ohjelmat on siellä kuultavissa kuukauden ajan. Ja laittakaahan tulemaan mulle ja Hannalle sähköpostia osoitteeseen menomesta@yle.fi ja soittakaa meidän menovastaajaan. Numero on 0914804880. Meikäläisen löytää Instagramin puolelta nimellä Sipsi Annanen. Ja olkaa kinttejä itsellenne ja tietenkin toisille. Ei muuta kuin hyvää kotimatkaa.

0: Kiitos menomestasta Anna Keräselle. Tästä jatkaa Haikalan Laura ja meillä on toiveiden yö käsillä tuossa keskiyön jälkeen aloitellaan, niin yhteystiedot olisi hyvä kerrata.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Lisäksi löytyy kaksi muutakin yhteydenottotapaa ja niistä ensimmäinen on sähköpostiosoite levy.toiveet@yle.fi. Ja tekstiviestillä on sitten kolmas tapa toivoa, numero 16149, eli 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä ja siihen viestin alkuun laita sana toive ja välilyönti ja sen jälkeen toivekappale tiedot. Nyt on yhteystiedot kerrottu, me päästään heti kuuntelemaan teidän toivemusiikkikappaleita, kun uutiset nyt ottaa ensiksi tilaa ja sitten jatketaan.
2: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Merestä Helsingin edustalta on löytynyt tunnistamaton suppilomainen esine, kertoo poliisi. Löydös sijaitsee vesiväylällä, josta kulkee matkustajalaivoja. Poliisi on eristänyt alueen yhdessä Suomenlahden merivartioston kanssa ja laivaliikennettä on rajoitettu. Poliisi sai illalla 7 jälkeen rajavartiolaitokselta ilmoituksen vedessä olevasta metallisesta esineestä Kustaa Miekansaaren eteläpuolella. Viranomaiset selvittävät parhaillaan, mikä toistaiseksi tunnistamaton esine on. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo sanoo, että velkajarruun sitoutuminen on kokoomukselle kynnyskysymys tulevissa hallitusneuvotteluissa. Orpo kommentoi asiaa kokoomuksen puoluevaltuuston syyskokouksessa. Velkajarruun sitoutuneet puolueet ovat sopineet tavoitteesta, jonka mukaan julkista taloutta tulee sopeuttaa vähintään 8 miljardilla vuoteen 2031 mennessä. Moldova on kutsunut Venäjän suurlähettilään puhutteluun toista kertaa muutaman päivän sisällä. Syynä ovat Venäjän tekemät ilmatilaloukkaukset. Venäjä on ottanut Ukrainan lounaispuolella sijaitsevan Moldovan kohteekseen viime aikoina. Venäläiset droonit ovat loukanneet Moldovan ilmatilaa useita kertoja ja Moldova vaatii tämän lopettamista. Moldovan mukaan viimeisimmässä tapauksessa 5 droonia ja ohjusta aiheutti räjähdyksiä asutuksen lähellä. Räjähdyksistä syntyi aineellisia vahinkoja, mutta kukaan ei loukkaantunut.
0: Uutiset toimitti Salla Vuolteenaho.
3: Radio Suomi.
0: Ja tästä jatkaa Yöradio ja Laura Haikala studiossa. Meillä on toiveiden yö käsillä, 2 tuntia kuulijoiden toivemusiikkia. Matkalla tänne Pasilaan Helsinkiin mietin, että tämä toiveiden yö muistuttaa jollakin tapaa myös nyyttäreitä. Eli jokainen tuo musiikkikappaleen pöytään ja sitten katsotaan, että mitä kukin syö. Se ei ole tavallista, että nyyttäreissä minä päättäisin, mitä kaikki syö, mutta tänään se kuitenkin näissä toiveiden yökarkeloissa tapahtuu. Ja ne ruuat, mitkä jää sitten syömättä, eli kappaleet, jotka jää kuuntelematta, niin ne on ehkä sellaisia keksipaketteja, jotka säilyy vielä seuraavaankin viikkoon. Eli saa ehdottaa uudestaan toivottavaksi. Kyllä tämä vertaus monilta osin toimii. Nyt aloitetaan ja Kaimani on laittanut tänne viestiä. Iltaa, nyt tuli kova uusi biisi Mika Ikoselta, jossa vierailevana tähtenä Erja Lyytinen, Mä painan kaasua. Saisiko tämän kuulla heti tuoreeltaan radiosta piristämään muidenkin yötä toivoen Laura? Jos en ihan väärin tiedä, niin tämä kappale julkaistiin pari päivää sitten, eli aika uutuusbiisi kyseessä. Ei oikeastaan kovin paljon tuoreemmaksi enää pääse.

Erja Lyytinen ja Mika Ikonen, mä painan kaasua. Kuvitelkaa, jos me elettäisiin sellaisessa maailmassa, jossa mun pitäisi joku pikkupräntti lukea tähän perään, että älkää nyt oikeasti painako sitä kaasua, että ihan rauhakseen voi ajella siellä tiellä. No ei eletä, en sano. Joren Eukko toivoo seuraavaksi. Tämä on siis oikeasti nimimerkki Joren Eukko. Mä en tälle tavallisesti puhu ihmisistä. Frank Sinatran Fly Me to the Moon -kappale on toiveessa ja vanha sinisilmä osasi laulaa, kirjoittaa hän rakkaan kanssa laavulla pitkästä aikaa ja täkynä kuva sinisestä hetkestä. Hän laittoi kuvan tuollaisesta, no sininen hetki, missä näkyy tyyni vedenpinta ja makeasti lainehtii nuo metsien heijastukset tuolla niin kuin kaarevasti ylös alas ja horisontissa näkyy. Niin, onko tämä nyt sitten jotain, ehkä pilviä? En mä usko, että on ihan vuoristo onkaan tuolla taustalla. Missä liian olettekin, niin Joren Eukko ja Jore, ehkä olette kuulolla. Kuuhun saakka lähdetään.

0: You. Niin se Frank Sinatra lauloi Fly Me to the Moon. 10 yli keskiyön on kello ja me ollaan sunnuntai puolella jo jalka vielä kuitenkin siellä lauantaissa.
1: 5 biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi lauantaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: Ja seuraava toiveviesti. Soita Irvinin Aurinko, tähdet ja kuu -kappale. Olen toivonut monta kertaa, ikinä ei ole soitettu. Terveisin mies täältä samasta metsästä kuin viimeksikin. Aika monella on samantyyppisiä viestejä. Ei niitä toivomiskertoja sinänsä tarvitse meille kertoa, että montako kertaa toivonut. Ne ei aina vaikuta siihen, että miten me täällä toiveita toteutetaan. Irvin on tosi toivottu artisti. Ja jos siitä on alle viikko viime soitosta, niin sitten mä skippaan sen toiveen valitettavasti, että saadaan rikas kattaus. Juise on toivottu kanssa, muistaakseni Juisen kohdalla sama juttu, että viikon sisällä soinut. Muitakin suosittuja artisteja on aika paljon, että jos sä oot valinnut tämmöisen artistin, joka soi usein ja on suosittu, niin on todennäköistä, että sen kanssa voi käydä useammin sitten näin. Tämä mies metsästä kuitenkin nyt onnistui tällä kertaa, Irvin Goodman.

Irvin Goodman, Aurinko, tähdet ja kuu oli toiveena. Sitten Seban vuoro, Supermassive Black Hole ja Muse esittäjänä. Tämä biisi on vaan niin sairaan hyvä. Se lataa mulle aina kivan fiiliksen viikonloppuun ja iltamiin kavereiden kanssa. Tämä soi mun päässä, kun kävelen lauantai-iltana kadulla suoraan jonon ohi baariin. Okei, se oli vaan mun unelmissa, mutta fiilis on sama, näin kirjoittaa Seba.

0: Thank you very much.
1: Ja aikamoista huutamista. En taas muistanut, että tämä kappale, missä ei lue, että live oli live-taltiointi. Mutta tunnistin sen yhden naisen siinä alkupuolella. Ei tiennyt hänkään varmaan karjuessaan, että tulee nauhoitukseen tuo kiljahdus ja sitten joku Laura täällä Pasilassa aina muistaa hänet siitä. Hei, toiveenani olisi tänä tulevana yönä Kumulus ja syyslaulu, joko suomeksi tai ruotsiksi. Aivan ihana, molemmilla kielillä ja rakkautta täynnä joka suhteessa. Tätä maailma tarvitsee, ja näin toivoo tytär länsirannikolta. Laitetaanpa syyslauluja esittäjänä Kumulus siis seuraavaksi.
2: Kotimatka pitkä niin, ei vastaan tulijaa, illat sammuvat kylmään hämärään.

Romulus ja syyslaulu. Raikka kirjoittaa, että Jimi Hendrix Foxy Lady, se on todella hyvä biisi ja taisi olla Jimillä siinä käytössä myös vanha kunnon wah-wah-pedaalikin. Josko nyt soisi, kun ei ole soinut. Kiitos, terveisin Raikka.

0: Jimi Hendrix ja Foxy Lady soi siinä. Hetken kuluttua on tulossa Tahdon sinut -niminen kappale.
1: Sillanpään sunnuntai. Musiikillista rentoilua viikon rennoimpaan hetkeen. Sunnuntaisin kello 11.
2: Radio Suomi.
0: Hei Laura, toiveena olisi 4 suora Tahdon sinut. Kappaleen myötä terveiset Anulle. Vaikka kilometrit ovat välillämme, olet aina lähellä sydäntäni. Kohta nähdään. Terveisin Rami. 4 suoran solistina täällä mukana Johanna Pakonen.

Johanna Pakonen ja Neljän suora yhdessä. Tahdon sinut oli kappale Toive. Artsi kirjoittaa, että nyt kyllä pitäisi saada soittoon Let's Stick Together. Onnistuuko? Pieni muistutus siitä, että yhdessä on mukavampi mennä eteenpäin. Esittäjä toiveena ei ehkä yllätä kanavallakin monesti esiintynyt Brian Ferry.

0: Brian Ferry, Let's Stick Together.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Soittaisitko korvapuustipäivän kunniaksi Fröbelin palikoiden kappaleen Leipuri hiiva? Kiitos, näin kirjoittaa kuuntelija.

Leipurihiiva ja Fröbelin palikat, siihen voi tai pystyi yhtymään laulun mukaan. Sitten Riitta, mahtuisiko Brainstorm, My Star? Olen tykännyt siitä Euroviisuissa 2000 asti, kun se voitti, näin lukee Riitan viestissä.

Brainstorm ja My Star. Sitten seuraava toive. Mä siirrän tuosta nopeasti. Tarkistan yhden asian tuosta. Toiveesta ei voinut vielä soittaa tuota, kun piti tsekata, että onko viikon sisään soinut. No, sitten seuraava viesti. Hei, saisiko näin viikonloppuyönä kuulla jotain kaunista ja rauhallista, vaikkapa Juha Vainion Kaunis saari. Kiitos. Ja lainausmerkeissä Kiisseli on varmaan tämä nimimerkki.

Juha Vainio ja Kaunis saari. Ei ollut tämä artisti hiljaan soinut tämä seuraava, kun tuossa tein tarkistusta. Viesti kuuluu, ollaan friendien kaa kotipileissä, jotka on jo vähän hyytynyt. Kuunnellaan teidän ohjelmaa, ei haittaa, kun seurassa on niin nättiä daamia. Ai että, Isaac Elliot. Ja näin kirjoittaa Otus.

0: Iisa Keliot ja ai että, kello on 0047 noiden digitaalisten numeroiden mukaan. Noin varttia vaille yksi riittää.
1: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
0: Seuraava viesti on tullut tekstiviestillä. Täällä ei ole mitään muuta perusteluta tai toivojen nimeä muuta kuin biisi Daddy DJ ja Girl in Red.

Daddy DJ The Girl in Red. Saisiko kuulla Tupac ja California Love? Saatiin viimein syyllinen tuomiolle Tupacin murhasta, näin kirjoittaa Jukka.

Tupac ja California Love. Sari kirjoittaa, että toivon Myrskyluodon Maija-kappaletta Christian Mörmanin esittämänä. Tänään tulee vuosi siitä, kun vanhin tyttömme vihittiin ja isä saatteli tyttönsä vihille tämän kappaleen soidessa. Tunnelma oli uskomaton 1500-luvun kivikirkossa. Ihanaa syysyötä kuulijoille toivottaa Sari. Sari viestissä muuten ei käy ilmi, että oliko tämä Mörmanin versio se, mutta kappale oli kuitenkin sama. Uutisten jälkeen jatketaan vielä toiveissa.

0: Christian Mörman esitti Myrskyluodon Maija-kappaleen, jossa oli 10 sekunnin häntä, niin minä tässä höpisen. Nyt kello 1 uutisiin.
1: Merestä Helsingin edustalta on löytynyt tunnistamaton suppilomainen esine, kertoo poliisi. Löydös sijaitsee vesiväylällä, josta kulkee matkustajalaivoja. Fintraffic kertoo, että Helsingin edustan merialue on suljettu toistaiseksi. Poliisi on eristänyt alueen yhdessä Suomenlahden merivartioston kanssa ja pyytänyt merivoimilta virka-apua esineen tunnistamiseksi. Poliisi sai illalla 7 jälkeen Rajavartiolaitokselta ilmoituksen vedessä olevasta metallisesta esineestä Kustaanmiekan saaren eteläpuolella. Viranomaiset selvittävät parhaillaan, mikä toistaiseksi tunnistamaton esine on. Pelastustyöntekijät löysivät eilen vielä yhden Pohjois-Kyproksen rannikolla elokuussa sattuneen lauttaturman uhreista. Kuolleita on nyt löydetty 19, mutta 9 lautalla ollutta on vielä kateissa. Lautta oli juuri lähtenyt Kyrenian satamasta, kun se kaatui ja upposi. Aluksella oli sen kaatuessa lähes 270 ihmistä. Lähi-idässä yhteenotot Saudi-Arabian ja Iranin tukemien Huthi-kapinallisten välillä laajenevat. Huthit ovat iskeneet muun muassa Saudi-Arabian energiainfrastruktuuriin. Samaan aikaan Saudi-Arabia on iskenyt rajusti Huthien hallussa olevaan Jemenin pääkaupunkiin Sanaahan. Pilvisyys on runsasta ja sää on verrattain leutoa. Ajoittain voi sataa vähän vettä. Yön alilämpötila on 7 ja 12 asteen välillä. Päivälämpötila on 10 ja 15 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on viileämpää.
0: Yle Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen. Yle, Radio Suomi. Toiveiden yössä ollaan puoli välissä tätä yötä, mutta aina joka yö on toiveet aina uudet, eli tai uudet ja uudet vanhat biisit osittain, mutta kuitenkin mahdollisuus saada toivettaan soittoa, jos ei tänä yönä onnistu. Ari onnistui tällä kertaa, hän haluaisi kuulla artistin M eli Minja Kosken Älä kiiruhda -kappaleen. Hieno ja herkkä versio vanhasta iskelmästä, kertoo Ari.

0: Ja älä kiiruhda on tuo kappale, joka soi ensimmäisenä studiossa siis Laura Haikalla tänä yönä. Mukavaa viikonloppua, se on jo muuten lokakuu. Ja oikein mukavaa lokakuuta siis myös. Jani Imatralta kirjoittaa, moi kaunis ääninen, käsittämätöntä kun pitäisi lähteä kaveria muuttamaan ja hän viittasi muuttamiseen äsken sanalla veivaaminen. No siitähän tuli mieleen erän animaatioelokuvan biisi Mä tahtoo veivaa. Alkuperäiseltä nimeltään I like to move it, joka voidaan suomentaa haluan muuttaa. Ja nyt netistä näitä versioita, eri versioita muistellessani huomasin, että Valdo on esittänyt tämän vuoden Tähdet tähdet -ohjelmassa. Olisiko mitään versiota mahdollista soittaa, pohtii Jani. No laitetaan tuo alkuperäinen Real to Real, I like to move it soimaan. Jani tämän hyväksyi.
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like

0: Real to real, I like to move it. Täytyy sanoa, että monista toiveista päätellen on semmoinen viikonloppu fiilis kuulijoilla. Mutta monenlaista on mahtunut taas tähänkin yöhön, kuten lasten laulua ja niin tällaisia vähän niin kuin, no voi veivata, muuttaa tai sitten veivata sitä lonkkaa.
1: Huomio kaikki nuoremman sukupolven kasvattajat. Erityiset on taas täällä.
2: Yes! Mä en voi mennä kaikkien eteen nolla itteeni.
3: Se, että uskaltaa olla oma itteensä, on siistii.
4: Minä arvasin, että sinusta on harmia senkin korsto.
5: Game over. Aleksi joutuu vankilaan.
6: Ei oo end of the world. Kaikille meille on käynyt jotain karseita joskus.
1: Perheitä yhdistäneen lastensarjan erityisten 5. kausi. 9. lokakuuta Yle Areenassa.
0: Lauantain päätteeksi Westerlundi, Vesa Enne. Ollaan täällä Inkoossa Golisneesin mökillä. Minä, poika ja filippiläinen vaimoni. Saunottiin melkein 2 tuntia. Kesä meni jo, mutta uusi on jo ovelasti ovella. Ihanan hiljaista ja pimeää. Meri on nyt tyyni. Isä ja edesmennyt äitini kävivät täällä purjeveneellä. Ihana merellinen luonto. Näin lukee kauniisti viestissä ja toivojina Petri, Emeli ja Emil.

Vesa Enne ja Westerlundi oli kappale Toive. Varttia yli yksi, kutakuinkin tuo kello. Seuraavaksi Karin toive. Saisiko kuulla kauniin biisin? Hän aloittaa viestin. Sarah Brightman ja Andrea Bocelli. Time to say goodbye. Mieleen tulee kaipuu jonnekin nuoruuteen.

0: Time to Say Goodbye, Andrea Bocelli ja Sarah Brightman.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hei Laura, haluaisin kuulla Tango d'Amourin Karita Mattilan esittämänä. Ääni, tulkinta, dramatiikkaa, rikas, kaunis, emotionaalinen. Kehun niin paljon kuin kehtaan, kirjoittaa Sami.

Tango d'amour, Karita Mattila. Pekka Savijoki, nähdäkseni orkesterin johtaja, joka oli Tapiola Sinfonietta. Sitten Marian toive. Hei, onko Celine Dion tehnyt uutta musiikkia, alkaa tiedustelu. Ystävä kertoi, että olisi, ja uusi laulu on kuulemma aivan ihana ja ranskaksi. Voisiko kuulla, jos? Parikin biisiä häneltä nyt tullut hiljan, ja niistä tämä jälkimmäinen uudempi. Bonjour, pardon ja merci. En edes yritä lausua, kun mä ikinä onnistu siinä hyvin. Tärkeintä on minusta se, että kappale se ei niinkään, että mä osaan tämän lausua täydellisesti ranskaksi. Maria, tässä on sulle kappale. Ja uutuusbiisi siis Celine Dionilta.

0: Bonjour, pardon, merci, Céline Dion esitti. Se, mikä tuossa lausumisessa mua aina häiritsee, että mä en saa semmoista kivaa niin kuin kurlausta tonne kurkkuun. Ja mä haluaisin niin kuin mä tykkään ranskasta ja se on kaunis kieli. No, joskus onnistuu paremmin, joskus ei.
1: Sunnuntai vieraana on Helsingin seurakuntayhtymän uusi johtaja Anu Laitila. Luvassa on puhetta muun muassa siitä, miltä tuntuu aloittaa ensimmäisenä naisena tehtävässä, jossa enemmistö edeltäjistä on ollut pappitaustaisia miehiä.
2: Helsingin kirkkoherroista, joita on 19, heistä peräti 15 on naisia. Et vaikka mä olenkin ensimmäinen nainen tässä tehtävässä, niin kyllä sitten muutoin niin kirkollisen alan johtajissa tuossa on hyvin vahvasti se näkyy jo sukupuolten tasa-arvo.
1: Puhetta myös kirkon merkityksestä nykyyhteiskunnassa sekä Laitilan omasta uskosta.
3: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.
0: Iltaa. Ihana tarina. Nyt jo matkalla Kuopioon Kotkasta. Siellä kuudes lapsen lapseni maailman suloisin poika, 3 viikkoa. Hän kyllä mestaripiirros. Tiedät, minkä biisin haluaisin. Mariskan upea sanoitus ja Anna Puun kaunis ääni. Onnesta ymmyrkäisenä, Tiina mummo.

paljon onnea lapsen lapsesta Tiina mummolle Anna Puun mestaripiirroksen myötä. Uusi elämä on aina ihana asia. Moi Laura, vieläkö ehtisi kuulla tuutulauluksi

Angie ja Rolling Stones. Yhtä biisiä tässä vielä etsin listalle, eli en usko, että enää tarvitsee tälle yölle näitä toiveita laittaa, sen verran tuolla noita kyllä on ehdotuksia, mutta tilannekatsaus siis tämä. Aston Kalmarilta tuli uusi levy, kirjoittaa kuulija. Löytyykö polkupyörä listoilta? Vastasin hänelle, että kyllä löytyy, että haluatko toivoa tätä? Ja jos haluat, niin pistäpä perusteluviesti ja toivojen nimi. Hän kirjoittaa loman kunniaksi, kaunis sää joka toinen päivä. Näin kirjoittaa Al vai AI Aston Fani, eli Aston Fani. Nyt mä en ihan varma, että miten tämä pitäisi lausua, mutta kuulin.

Minäkin kuulin tämän tässä nyt ensimmäistä kertaa. Polkupyörä ja Aston Kalmari. Kiitos toiveesta. Sitten Visa Heiniksestä kirjoittaa, aina voi yrittää. Tapani kanssa ja kultaniityt. Tosin käy original, eli originaali Stingin Fields of Gold. No voi Visa, kun eilen soi Tapani kanssa yöradion toiveiden yössä, niin nyt sitten Sting saa vuoron. Mutta tämä oli kakkostoiveena Visalla. Ja niin, lista on täynnä tälle yölle. Ensi yönä taas toiveessa keskiyöstä alkaen. Uusi mahdollisuus.

0: Sting Feels of Gold.
1: Pääministeri Andy Burnham näyttää avanneen oven uudelle EU-keskustelulle ja jopa kansanäänestykselle Britannian paluusta unioniin. Burnham sanoi työväenpuolueen kokouksessa tällä viikolla, että Brexit on aiheuttanut enemmän haittaa kuin hyötyä.
2: Brexit has done more harm than good.
1: Millaiseen suuntaan Andy Burnham Britanniaa nyt vie? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää. Sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
3: Yle Radio Suomi.
4: Iltaa. Toivoisin synnynnäisenä karjalaisena imatralaisen Osmos Kosmos-bändin Karjalaisten laulun. Terveisin V. Lysönen Imatralta.

Osmos, Kosmos ja karjalaisten laulu siellä, jos oikein kuulin, niin lapsikuoro lopussa vielä lauloi. Ja sitten Petit Fleur ja Sidney Bechet on vuorossa. Kuulija kirjoittaa, että tässä todella hieno instrumentaali toiveiden yöhön. Varmasti monen toiveen musiikkia. Mestarillista, tunnelmallista soitantaa, kunnon musiikkia. Tämä kappale todella pieni kukkanen hänelle. Terveisin Kosiomies Kustavista. Kiitos.

0: Sydney Bechet ja Petite Fleur. Ja 1:50 on kello. Meillä on 2 kappaletta vielä listalla jäljellä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tuossa kun edellinen viesti tuon Petite Fleur-kappaleen suhteen kuului niin, että oli Kosiomies Kustavista kirjoittanut, niin yksi toinen kuulija täällä vitsaili WhatsAppissa biisin soidessa, että tänään juotavissa, huomenna Kustavissa. Mä en ollut kuullut tätä aikaisemmin, tätä vitsiä. Varmaan on kyllä kiertänyt tovi, mutta kiitos ilahduttamisesta. Laitoin vahingon eteenpäin. Seuraava viesti tulee kuvien kerran ja toiveena on kuulla Outo tyttö-kappale ja Marsi Nymanin esitys, koska ollaan oltu tänään 5,5 vuotta hynttyyt yhdessä, kirjoittavat Jari ja Regina. Kiitoksia kovasti viestistä. Jos muistan oikein, niin oli ja nyt löysinkin nämä kuvat. Täällä on puolukoiden keräämistä ja sitten tämmöinen työmiehen joku takki päällä tällä toisella, eli Jarilla. Ja toivotan teille molemmille paljon onnea ja lukuisia hyviä vuosia tästä eteenpäin.

0: mut, vaikkei mua oo koskaan kukaan kohdannut. Ja sä tiedät, et mä oon vaan minä, enkä joskus edes sitä. Mut sä sanot, et se riittää, ei sen enempää se siitä.
1: Markus Marsi Nyman ja Outo tyttö. Viimeinen kappale, Sara Bareilles ja Gravity. Mukana on sellossa myös Cameron Stone. Kuulija kirjoittaa, että laulu kertoo tuhoisasta ihmissuhteesta, jonka vetävä, alistava painovoima on sellainen, ettei siitä pääse irti vaikka haluaisi. Onneksi itse pääsin sellaisesta irti, voimia saman kanssa taisteleville, kirjoittaa Monika. Kiitos toiveesta ja kiitos kaikille näistä 5 ehdotuksista, mitä olette lähettäneet tänäkin yönä. Levollista yötä kaikille.

0: Latviassa istuvan pääministerin Andris Kulbergsin keskustaoikeistolainen koalitio Yhdistynyt lista näyttää ovensuun kyselyn perusteella ottavan parlamenttivaaleissa kärkisijan. Lista oli uutistoimisto Letan, yleisradioyhtiö LSM:n ja Riian yliopiston ovensuukyselyn mukaan saamassa reilun kolmanneksen äänistä.
1: Well, that's a huge response from the people. People, as you see, they want change. They don't want to see the way Latvia was going. So they want to see economic growth, they want to see defense, and they want to see real language. No blah blah blah from politics. They want to see...
0: Pääministeri Kulbergs kommentoi tulosta sanomalla, että kansa on vastannut ja se haluaa Latvialle talouden kasvua, puolustusta ja aitoa kielenkäyttöä politiikkaan. Virallisten tulosten odotetaan valmistuvan tämän päivän aikana. Moldova on kutsunut Venäjän suurlähettilään puhutteluun toista kertaa muutaman päivän sisällä. Syynä ovat Venäjän tekemät ilmatilaloukkaukset. Venäjä on ottanut Ukrainan lounaispuolella sijaitsevan Moldovan kohteekseen viime aikoina. Venäläiset droonit ovat loukanneet Moldovan ilmatilaa useita kertoja ja Moldova vaatii tämän lopettamista. Moldovan mukaan viimeisimmässä tapauksessa 5 droonia ja ohjusta aiheuttivat räjähdyksiä asutuksen lähellä, mutta kukaan ei loukkaantunut. Yhdysvalloissa Tennesseen osavaltion vankilapäällikkö Frank Strada on eronnut tehtävästään epäonnistuneen teloituksen takia. Kuolemaan tuomittu Krista Pike yritettiin teloittaa keskiviikkona. Hän jäi kuitenkin eloon 2 myrkkyruiskeesta huolimatta. Pike on ollut viime päivät kriittisessä tilassa sairaalassa.
2: Kai Äskeläinen toimitti kello 2 Yle Uutiset. Yle Radio Suomi, aina läsnä.
3: Mikäli olet vielä hereillä, olet tervetullut jatkamaan yötä Yöradion seurassa. 2:02 on kello ja seuraavaksi soitetaan sitten Radio Suomen lista musiikkia, mikä sisältää monia hyviä kappaleita. 1:45 aikaan kuullaan maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma uusinta. Itse asiassa toi päivämäärä kieli siitä, että onko tämä nyt uusinta ollenkaan, kun se radiosta välttämättä vielä tullut. Nyt pitää tarkistaa tämä, mutta tuolta Areenasta se varmasti on kuultavissa. No kuitenkin, kello 3 uutisten jälkeen sitten sekahakua ja näillä pärjää hyvin aina sinne seuraavaan aamuun saakka. Teleks ja siivet.

Tule mukaan nauttimaan tähtiartistien sykähdyttävistä esityksistä ja vieraiden tarinoista biisien takaa. Lisää jännitystä tuo uudistunut kotipeli. Lataa Yle-sovellus ja pelaa Elämäni biisitietäjää. Paras biisitietäjä palkitaan viikoittain. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.

Ja jos teet vaikka töitä tänä yönä ja kaipaat vähän poveria, niin musta tuntuu, että tää biisi voisi hyvin auttaa. 4 baritonia ja popmusiikkia ja tämän jälkeen sitten maailmanpolitiikan arkipäivää.

4 baritonia ja popmusiikkia. Britannian pääministeri Andy Burnham linjasi tällä viikolla suuntaa, johon haluaa maata viedä. Pääministeri ehdottaa erityistä julkisrahoitteista vanhushoivaa. Asiantuntijoiden mukaan Burnham on kääntämässä Britanniaa selvästi vasemmalle, lähemmäs pohjoismaista hyvinvointivaltiomallia. Millaiseksi on muotoutumassa Burnhamin Britannia? Tätä pohditaan seuraavaksi maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa. Sen ovat toimittaneet Kirsi Crowley ja Paula Villeen. Äänitarkkailijana on Marko Vierikko.

0: Britanniassa pääministerin jakkara on viime vuosina ollut varsin tuulinen paikka.
1: I have just come from Buckingham Palace, where I have accepted His Majesty the King's invitation to form a government.
0: Kun Andy Burnham aloitti pääministerinä heinäkuussa, hänestä tuli samalla jo 7. Britannian pääministeri 10 vuoden aikana. Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa tutkailemme Britannian kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowlin kanssa, mihin suuntaan Burnham haluaa Britanniaa nyt viedä. Kirsi raportoi tämän viikkoisesta työväenpuolueen puoluekokouksesta Liverpoolista, jossa kuultiin Burnhamin merkittävä linjapuhe. Lisäksi kysymme asiantuntijoilta, miten realistisilta Burnhamin suunnitelmat vaikuttavat. Kuulemme myös Britannian Suomen suurlähettiläältä, millaista EU-politiikkaa Burnhamin hallitus tekee. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen.
2: No täällä ollaan Liverpoolissa Merseyjoen rannalla. Tosin sisätiloissa, lasisessa kuplassa, messukeskuksessa. Täällä vilisee pukumiehiä ja naisia ja tunnelma on aivan päinvastainen kuin työväenpuolueen puoluekokouksessa viime vuonna. Silloin täällä todella synkisteltiin. Vain vuosi oli kulunut jättimäisestä vaalivoitosta ja pääministeri Keir Starmerin johdolla puolue oli suosionsa pohjamudassa. Mutta nyt ratissa on Andy Burnham ja katosta roikkuu täällä valtavia julisteita, joissa sanotaan hope, eli toivo. Täällä on sitkeät odotukset siitä, että Andy Burnham käärii hihat.
3: I congratulate him actually because he's a strong leader and we need a strong leaders.
4: Hän on vahva johtaja, sellainen, jota tarvitsemme, sanoo puolueen jäsen Ahmad Walesista.
5: I think working class people getting back into affordable bills, they can put their fridge full of food.
4: Ammattiliittoja edustava Rene Mali sanoo, että työväestö tarvitsee helpotusta laskuihin niin, että jääkaapissa riittää ruokaa. Hän uskoo Burnhamin toteuttavan tämän.
2: Täällä Labourin kioskilla on myynnissä valkoisia ja punaisia Labourin teepaitoja. Täällä on myös aika paljon ihmisiä ostamassa näitä Labourin tuotteita. Kysytäänpä, kuinka innoissaan nämä ihmiset nyt ovat tästä Labourin kokouksesta ja uudesta noususta.
6: Everything's wonderful, very positive, lots of positive stuff.
4: Kaikki on upeaa, positiivista, huikkaa kokousdelegaatti. 19-vuotias opiskelija Charles Kennedy tuli puoluekokoukseen ensimmäistä kertaa. Hän on yksi monista, jotka kannattavat puolueen suuntaamista vasemmalle.
7: Yeah, I think it's definitely a move to the left and just a move towards actually standing for something, whereas before we were just kind of following on the tails of the conservatives.
4: Burnham on rohkeasti vasemmistolainen, sitä ihmiset haluavat, Kennedy uskoo. Työväenpuolueen kansanedustaja Justin Meadows vastaa minulle keskustelutilaisuudessa, että pääministerin vaihto kannatti. Se näkyy jo kentällä äänestäjiä tavatessa.
8: I think probably now we can look back and appreciate just how much of a hole we were.
4: Nyt vasta tajuamme, millaisessa kuopassa olimme, Justin Meadows kuvaa. Äänestäjät ovat antaneet puolueelle selkeästi toisen, mutta viimeisen mahdollisuuden. Meadows on tietoinen siitä, mutta hän uskoo, että nyt on löytynyt oikea johtaja ja suunta. Se näkyy jo kannatusmittauksissa. Työväenpuolue on noussut tasoihin laita oikeistopuolueen Reform UK:n kanssa kilpailemaan suosituimman puolueen paikasta. Välillä se menee jopa ohi.
9: Conference. Please welcome the Prime Minister and leader of the Labour Party, Andy Burnham.
4: Sitten on pääministeri Andy Burnhamin aika nousta lavalle.
1: Oh, thank you, conference. Thanks so much.
4: Andy Burnham lupaa muuttaa 40 viime vuoden suunnan niin taloudessa kuin politiikassa. Suosion osoitukset ovat valtavat.
1: I will make a break with the direction of the past 40 years and put Britain on a new path. Build a new economy and a new politics. That is the case I make to you today.
4: Burnhamin puhetta pidetään jopa historiallisena Britanniassa. Se kääntäisi Margaret Thatcherin ajasta 1980-luvulta jatkuneen uusliberalistisen suunnan tiukasti vasempaan.
1: Conference, this is the national care service we will build.
4: Isoin Andy Burnhamin lupaus on maksuton hoiva vanhuksille. Se järjestettäisiin Britannian julkisen terveydenhuollon malliin, eli se olisi käyttäjälleen maksuton. Burnham lupaa julkisia vuokra-asuntoja, julkista kontrollia vesi- ja sähköyhtiöille. Päämääränä on laskea hinnat niin, että kansalaiset saisivat tilaa hengittää vesi- ja sähkölaskujen maksuilta.
1: We will. Thank you, conference.
4: Burnham saa yleisönsä kyyneliin visioimalla yhteiskuntaa, jossa kaikilla olisi toivoa.
6: We've just had a bit of a cry because it was just fantastic. Feels like some history's been made and real change is possible.
4: Todistimme historiallista hetkeä, ihastelevat Jara Mamoon ja Carmel O'Toole Andy Burnhamin puheen jälkeen. Itkimme, koska puhe oli niin fantastinen. Todellinen muutos on mahdollista, he sanovat. Pääministeri itsekin liikuttui ja nieli kyyneliään, kun hän puhui äskettäin kuolleesta isästään, jonka takia hän myös ajaa hoiva-uudistusta.
1: Whatever its flaws, this country gave my dad a good life.
4: Jara Mamoon uskoo, että hoiva-uudistus on sijoitus Britannian tulevaisuuteen. Hän näki työssään julkisessa terveydenhuollossa, että vanhuksia pidetään sairaalan osastoilla, vaikka he tarvitsevat hoivakotia. Tämä kuormittaa julkista terveydenhuoltoa.
5: I used to work for the National Health Service and I know how many hospital beds are taken up by older people who were medically fit but not physically able to look after themselves.
0: Kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowlin edellä jututtama puoluekokousväki näytti olevan valmis Burnhamin uudistuksiin, mutta kysytäänpä tähän väliin talousasiantuntijoilta, miten mahdollisilta Burnhamin visioimat uudistukset näyttävät semminkin, kun monet niistä nielisivät lisää julkisia varoja. Sain Britanniasta kiinni kaksi Mattia, suomalaisen ja brittiläisen.
10: Yeah, of course. So it's Matthew Nathan Allen and I'm from the University of Salford and I'm a lecturer in economics.
0: Ekonomisti Matthew Allen toimii luennoitsijana Salfordin yliopistossa ja seuraa tarkasti Burnhamin talouspolitiikkaa.
11: Joo, eli minä olen Matti Kohonen, toiminnanjohtaja Financial Transparency Coalition -kansalaisjärjestö.
0: Matti Kohosen johtama Financial Transparency Coalition -järjestö tutkii etenkin laittomia globaaleja rahavirtoja. Se on ollut huolissaan Britannian terveydenhuoltosektorilta veroparatiiseihin valuvista varoista. Kohonen pitää Burnhamin visioimaa julkista vanhushoivajärjestelmää kannatettavana.
11: Siis Englannissahan on valtava ongelma se, että täällä jos tarvitsee hoivapalveluita, ensinnäkään monet eivät mene hoivapalveluiden piiriin, koska ne on hyvin kalliita. 6000 euroa saattaa olla kuukaudessa ja se joutuu pitkälti omasta pussista maksamaan siihen asti, kunnes sitten kaikki varallisuus on mennyt niihin hoivamaksuihin. Jopa oma talokin menee siinä usein alta, ellei sitten puoliso asu ja niin pitkään kuin puoliso asuu, niin saa siellä puoliso olla, mutta sitten jos puolisokin joutuu hoivapalveluiden piiriin tai tarvitsee niitä, niin silloin sitten talo täytyy pakko myydä kunnalle ja hoiva-alueelle. Eli silloin niin kuin tähän puuttutaan nyt.
0: Burnhamin uudistusten toteuttamisessa on vielä kosolti avoimia kysymyksiä, eikä vähiten se, mistä rahat niihin otetaan. Tämä askarruttaa myös Matti Kohosta.
11: On iso määrä rahoitusta, mitä tarvitaan. Täytyy mobilisoida valtion puolelta, niin se kyllä luo tiettyjä veronkiristyspaineita. Ja tässä on käyty paljon kampanjaa esimerkiksi varallisuusveroista, osinkojen verotuksesta tai myös korkeiden eläkkeiden verohelpotuksista. Eli Burnhamilla on visio siitä, että mennään niin kuin laajemmin tämmöisen hyvinvointivaltiomallin piiriin, ehkä enemmän pohjoismaiseen piiriin. Ja tavallaan hän toteuttaa sitä visiota hoivapalveluissa, mutta myös rautateillä, vesipalveluissa ja myös ilmeisesti verotuksessa. Mutta ensin ehkä luodaan kuitenkin se toivo siitä, että mitä valtio voi tuottaa ja sitten sitä rahoitusta ruvetaan etsimään ihan todenteolla. Että.
0: Ekonomisti Matthew Allen antaa tunnustusta Burnhamille siitä, että on nostanut elinkustannuskriisin, Britannian alueellisen epätasa-arvoisuuden ja talouden tuottavuusongelmat myös politiikkaansa keskiöön.
10: It's right to focus on the cost of living, regional inequality, the UK's long-standing productivity problem.
0: Allen huomauttaa, että hänelle ekonomistina tärkeä kysymys on, miten kaikki rahoitetaan ja onnistuvatko toimet todella luomaan talouteen kestävää kasvua.
10: But the question for me as an economist is always how these policies are funded and whether they actually generate sustainable economic growth.
0: Allenin mukaan kotitaloudet tarvitsevat kipeästi pikaista helpotusta elinkustannuksiin, mutta pidemmällä aikavälillä Britanniaan kaivattaisiin investointeja, korkeampaa tuottavuutta sekä korkeampia ansioita. Matthew Allen tähdentää myös, että ongelmallista on, että energian ja bensan hintoja pilviin nostaviin globaaleihin tapahtumiin ei millään brittihallituksella ole paljoa tehtävissä. Kotitalouksille voi tuoda väliaikaisia helpotuksia erilaisin energiaveroleikkauksin ja tuin, mutta pysyviksi ratkaisuiksi niistä ei ole.
10: So governments can temporarily cushion households, but it can't sort of permanently subsidize its way out of an international energy shock.
0: Globaaleista energiasokeista selviämiseksi ja niihin varautumiseksi parempi keino olisikin Matthew Allenin mukaan parantaa Britannian energiaturvallisuutta ja omavaraisuutta esimerkiksi tuulienergialla. Kalliin polttoaineen ja energian vauhdittama elinkustannuskriisi koskettaa enemmistöä briteistä. Suhteellisessa köyhyydessä elää Britanniassa jo yli 13 miljoonaa, heistä 4 miljoonaa lasta. Huono-osaisuus oli hyvin lähellä myös Liverpoolin puoluekokouspaikkaa. Kirsi vieraili lähiössä, jossa köyhyys on monen arkea.
12: 23, 24, 25, 26, 27.
2: Elinkustannuskriisin käytännön vaikutuksia ei tarvitse kaukaa hakea täällä Liverpoolissa. Täällä Queen of Greens -järjestö jakaa ruoka-apua tämmöisestä pakettiautosta.
12: Hi darling, how are you? Good morning. How are you? What have we got? Oh my god, what haven't we got today?
13: We've got sweet potatoes, we have peppers, avocados, we have a good selection, spring onions, jalapeno chilies.
4: Paul Flannery ja Peter vievät edullisia vihanneksia Liverpoolin köyhiin lähiöihin, kuten tänne Toxtethiin. Bussin seinämillä notkuu herkullisia paprikoita, avokadoja ja muita vihanneksia ja hedelmiä. Tälle palvelulle on tarvetta. Liverpoolin vauraimmilla alueilla ihmiset elävät jopa keskimäärin 15 vuotta pidempään kuin köyhimmillä alueilla. Moni asiakas on saanut kupongin, jolla ostaa halpoja kasviksia, joita Flannery on hakenut muun muassa lähifarmeilta.
14: This one, to be honest, fresh vegetable and they can help us to have a good diet and we can also buy fresh one and also little bit help about the, you know, for some people struggling with the money.
4: Kahden lapsen äiti Sila sanoo apua tärkeäksi, jotta perhe voi syödä terveellistä ruokaa. Rahasta on pulaa.
15: Mommy, I want corn.
14: Yes.
4: Paul Flannery kertoo kasvaneensa itsekin näillä kulmilla. Hän odottaa, että Andy Burnham tuo helpotusta Liverpoolin köyhille.
13: But he's starting to put things in place with the healthcare for the elderly and that. And I think he will look at the people, you know, the cost of living. That's gotta be, it's gotta be sorted because you'll have anarchy, you know, you'll have people.
4: Uskon, että Andy Burnham parantaa terveyspalveluja ja elinkustannuksia. Muutoin edessä on anarkia. Jo nyt myymälävarkaudet ovat iso ongelma. Ihmiset vastustavat niitä, mutta ymmärtävät, miksi toiset varastavat, koska he ovat epätoivoisia, Paul Flannery sanoo.
13: They've got to be, I think, desperate. You know, if they're robbing.
0: Kuten Kirsi Crowlin jututtamat liverpoolilaiset kertoivat, pääministeri Burnhamiin ladataan nyt paljon odotuksia. Burnhamin suosiolle ratkaisevan tärkeää olisikin, että hän onnistuisi taklaamaan elinkustannuskriisiä, arvioi politiikan tutkimuksen professori Robert Ford pääministerin entisen kotikaupungin Manchesterin yliopistosta haastattelussani.
16: Well, I mean, it is going to be very important for his popularity, and it's another reason to wonder whether or not this current very optimistic mood will really survive the winter.
0: Professori Ford pohtii epäilevään sävyyn, noinkohan brittien optimistiset mielialat selviävät talvesta, jolloin energian hinnan tiedetään nousevan taas. Hän pitää riskinä Burnhamille, että hän on myös itse luonut itseään kohtaan valtavia odotuksia, joita ei pysty täyttämään, koska energian ja ruoan hinnat riippuvat aivan muiden kuin Burnhamin omista toimista, Lähi-idän tilanteen kehittymisestä sekä sodasta Ukrainassa.
16: There's a risk of him raising expectations that he can't deliver upon, which has been kind of a repeating theme in British politics.
0: Professori Ford huomauttaa, että esimerkkejä Burnhamin suosion pitävyydestä saadaan jo ensi viikolla, kun Lontoon alueella valitaan täytevaaleissa edustajaa, entiseltä pääministeriltä Keir Starmerilta vapautuvaan paikkaan. Silloin voi näkyä, ottiko Burnham liian ison riskin linjatessaan, että eläkkeiden leikkaaminen on tapa rahoittaa uudistuksia, kuten vanhushoivaa.
16: It's too important to an enormous electorate of pensioners. Well, he went there. So he basically ran into the danger, so to speak.
0: Professori Rob Ford sanoo pääministerin

0: tyyppejä vaatimaan samaa.
1: So our proposal is that those people who have net wealth of more than 10 million pounds should pay a 2% wealth tax on their wealth above 10 million. So imagine if you had 11 million, then you would pay tax on that 1 million, you know, the difference between 10 and 11. 2% would be a 20, you'd pay 20,000 pounds a year on that.
0: Miljonääri Steven Kinsella sanoo, että isänmaalliset miljonäärit -järjestö ajaa 2% varallisuusveroa yli 11 miljoonan euron ylittävästä varallisuudesta. Miljonäärit laskevat, että valtio keräisi siitä lähes 30 miljardia euroa vuodessa. Tämä olisi tarpeeksi vaikka vanhusten hoivan uudistamiseen. Järjestön mukaan Britanniassa on yli 20 000 näin vaurasta ihmistä.
1: You could say I made my own money through working, but actually the truth is, yeah, I benefited when I was growing up from having state-funded education, from state healthcare, you know, free dentistry. I went to university without having to take out a student loan.
0: Ansaitsin itse rahani työlläni, mutta hyödyin julkisin varoin saamastani koulutuksesta, terveydenhuollosta ja hammashuollosta. Britannia investoi minuun ja haluan antaa takaisin, Kinsella kertoo. Järjestössä on nyt 100 miljonääriä ja määrä kasvaa. Heidän kyselyidensä mukaan suurin osa miljonääreistä olisi valmis maksamaan varallisuusveroa. Steven Kinsella uskoo, että puheet ulkomaille karkaavista miljardööreistä tulevat mediasta, jonka omistajat ovat itsekin ulkomaille omaisuuttaan piilottaa haluavia superrikkaita.
1: We had 156 billionaires in the UK. Last year it gone up 1 to 157. Now, it's obviously possible some have left, but equally some have moved in or some have just become billionaires because their wealth has increased over time. There is absolutely.
0: Toissa vuonna Britanniassa oli 156 miljardööriä. Viime vuonna määrä kasvoi yhdellä. Ei ole todisteita siitä, että suuri osa miljonääreistä lähtisi ainakaan pienen veron takia, sanoi Steven Kinsella. Hän itse kieltäytyy muuttamasta Dubaihin ja on tyytyväinen elämänsä Etelä-Englannissa.
2: Entä millaisen ulkopoliittisen suunnan Burnhamin johdolla Britannia on ottanut? Mielenosoittajat pitivät huolen, ettei kokousväki voinut ainakaan ohittaa Lähi-idän kriisiä.
3: I'm arresting you on suspicion of displaying an article that raises suspicion that you are a supporter of proscribed organization, namely Palestine Action.
0: Täällä työväenpuolueen puoluekokouksen edustalla käydään tuttua näytelmää. Joukko keltaisiin suojaliiveihin pukeutuneita poliiseja on juuri tällä hetkellä kävelemässä nurmelle, joka on aivan täynnä palestiinalaisia puolustavia mielenosoittajia. He kantavat sieltä mielenosoittajan yksi toisensa jälkeen pois. He pidättävät heidät ja suuri osa heistä tulee saamaan syytteitä terrorismin tukemisesta.
4: Support Palestine Action. I want the genocide stop.
0: Työväenpuolueen hallitus on tiukentanut linjaa Israelia vastaan. Se on asettanut pakotteita Länsirannan siirtokuntien laajentajille. Mutta se ei riitä, sanoo protesteja järjestävä suomalainen Lex Korte.
5: Meidän suurimmat tavoitteet tällä hetkellä on, että Palestine Actionin luokittelu terroristijärjestönä kumotaan. Ja tämän jälkeen hallitus nimeää, mitä tapahtuu Palestiinassa, kansanmurhaksi ja ottaa kaikki ne tämän jälkeen tulevat lailliset askeleet lopettamaan yhteistyön Israelin kanssa ja aktiivisen osallistumisen tähän kansanmurhaan.
0: Isoimman ulkopoliittisen huomion Liverpoolissa sai kuitenkin Euroopan unioni.
6: Brexit has done more harm than good.
0: Brexit on tehnyt enemmän haittaa kuin hyvää, totesi Andy Burnham. Hänen mukaansa tämä ei voi jatkua ja hän lupaa koota vaihtoehtoja Britannian EU-lähenemiselle kansan päätettäväksi. Brittimediassa hän on sanonut, että jopa uusi kansanäänestys EU-jäsenyydestä voi olla vaihtoehto.
2: Professori Anand Menon johtaa UK in a Changing Europe-ajatushautomoa. Hän arvioi, että Burnham antoi puoluekokouspuheessaan tiedostamattaan tai tietoisesti lähtölaukauksen Brexit-keskustelun käynnistymiselle uudelleen.
7: Because my sense is that the Prime Minister wittingly or unwittingly has fired the starting gun for what is going to be a renewed Brexit debate.
2: EU:n ja Britannian marraskuussa pidettävään huippukokoukseen kohdistuukin Burnhamin EU-puheiden vuoksi erittäin suurta kiinnostusta. Professori Menon arvioi, että jos Britannia alkaa päättää lähentyä EU:ta, Neuvottelupöydissä se luottaa paljon ystäviin.

0: Pohjoismaissa ja muualla, jotta ehdoista ei muodostuisi sille liian raskaita.
1: I think we will be depending upon our friends in Scandinavia and elsewhere to help try and ensure that the European Union's terms aren't too onerous.
0: Britannian EU-tunnoista lisää selon saamiseksi piipahdin aiemmin tällä viikolla maan suurlähetystössä Helsingin kaivopuistossa. Suomea taitavalle suurlähettiläs Laura Davisille osui samalle päivälle merkkipaalu 2 vuotta Suomessa.
2: I actually arrived in Finland 2 years ago today.
3: Congratulations for that.
2: Thank you very much. I've loved it.
0: Suurlähettiläs Davisin mukaan marraskuun huippukokouksessa sekä EU että Britannia jakavat tahtotilan jatkaa vahvaa yhteistyötä puolustussektorilla.
2: The ambition between both sides is that we carry on with all the great things that have been agreed in the security and defense.
0: Sen sijaan talouskysymyksissä lähettilään mukaan on byrokraattista kitkaa, joiden vähentämiseen osapuolet pyrkivät, mikä hyödyttäisi molempia.
2: And look to see how we can take some of the bureaucratic irritants out maybe of the economic and growth side to the benefit of both parties.
0: Kipukohtia neuvotteluissa on useita. EU haluaisi palauttaa halvat lukukausimaksut sisältävät opiskelijavaihto-ohjelmat. Britannialle tämä on vaikea kysymys, eikä suurlähettilään mukaan erikseen irrotettavissa talous- ja kauppakysymyksistä.
2: It is very difficult to explain to the British public why British taxpayers should fund young EU students.
0: Suurlähettiläs Laura Davisin mukaan poliitikon on hyvin vaikea perustella brittiveronmaksajille, miksi heidän pitäisi rahoittaa EU-maista Britanniaan tulevia opiskelijoita, kun samaan aikaan tietyt Britannian teollisuuden alat kärsivät Brysselin päätöksistä.
2: When at the same time elements of British industry are struggling because of decisions that are being taken in Brussels.
0: Palataanpa vielä lopuksi kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowleyn mukana Liverpooliin, jossa nelipäiväinen Britannian työväenpuolueen kokous päättyi keskiviikkona. Kotiin näytti lähtevän voiton varmaa puoluekokousväkeä.
4: I think Labour have a really, really strong chance of winning reform.
5: Uskon, että työväenpuolueella on vahva mahdollisuus voittaa Reform UK-puolue. Äänestäjät pääsevät näkemään, että laita-oikeiston valheelliset lupaukset romuttuvat, uskoo puolueen jäsen islamist Onyinkbanyo.
6: All together now, we will hope again. Thank you, conference.
5: Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että tämän vuoden työväenpuolueen puoluekokouksesta ei lähdetä peloissaan, vaan voimaantuneena. Mutta kilpailijat, erityisesti laitaoikeistopuolue Reform UK, ei ole kadonnut mihinkään. Ja se on Labourille vielä todellinen uhka.
0: Britannian työväenpuolueen puoluekokouksesta raportoi kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley. Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla matkaamme vaaleja kohti käyvään Israeliin. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Marko Vierikko. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Ensi viikkoon.
7: Siinä kuultiin maailmanpolitiikan arkipäivää kello 2.40.
8: Yle, Radio Suomi.

Näin duetoivat Jippu ja Samuli Edelman, Jos sä tahdot niin. Ja Aki Sirkäsalo laulaa seuraavaksi Naispaholaisesta.

0: Alisa Syrjä. Jos mennään alttarille huutamaan, että sen piti olla minä, niin se kuulostaa kyllä vähän kauniilta ja rohkeilta. Alisa Syrjä. Sitten seuraavaksi Tom Cochrane ja Life is a Highway.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatulppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

Life is a Highway lauletaan Tom Cochranein kappaleessa ja Jenni Vartiasta ennen uutisia. En halua kuolla tänä yönä. Uutisten jälkeen sekahakuohjelma. Sen toimittaa Heidi Pakarinen.

0: Merestä Helsingin edustalta löytynyt tunnistamaton esine on merivoimien alustavan arvion mukaan vanha laivan hylyn osa, kertoo poliisi. Löydös ei ole räjähde, poliisi lisää. Löydös sijaitsee vesiväylällä, josta kulkee matkustajalaivoja. Esine hinataan Santahaminaan ja sen tutkimukset jatkuvat myöhemmin. Merialueen eristys Helsingin edustalla on päättynyt ja poliisi kertoo poistuneensa paikalta. Poliisi sai illalla 7 jälkeen Rajavartiolaitokselta ilmoituksen vedessä olevasta metallisesta esineestä Kustaanmiakan saaren eteläpuolella. Latviassa istuvan pääministerin Andris Kulbergsin keskusta-oikeistolainen koalitio Yhdistynyt lista näyttää ovensuukyselyn perusteella ottavan parlamenttivaaleissa kärkisijaan. Lista oli uutistoimisto Letan, yleisradioyhtiö LSM:n ja Riian yliopiston ovensuukyselyn mukaan saamassa reilun kolmanneksen äänistä.
1: Well, that's a huge response from the people. People, as you see, they want change. They don't want to see the way Latvia was going. So they want to see economic growth, they want to see defense, and they want to see real language. No blah blah blah from politics. They want to see...
0: Pääministeri Kulbergs kommentoi tulosta sanomalla, että kansa on vastannut ja se haluaa Latvialle talouden kasvua, puolustusta ja aitoa kielenkäyttöä politiikkaan. Virallisten tulosten odotetaan valmistuvan tämän päivän aikana. Pelastustyöntekijät löysivät eilen vielä yhden Pohjois-Kyproksen rannikolla elokuussa sattuneen lauttaturman uhreista. Kuolleita on nyt löydetty 19, mutta 9 lautalla ollutta on vielä kateissa. Lautta oli juuri lähtenyt Kyrenian satamasta, kun se kaatui ja upposi. Aluksella oli sen kaatuessa lähes 270 ihmistä.